הארצי והקשת עובדים קשה לבנות פה משהו במילים ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ומקווה לשתות את החיים הטוב

בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום שני בשבוע, א' בחשוון, ראש חודש טוב לכם, התשפ"ז, תשפ"ז, 12 באוקטובר 2026. אנחנו מתעוררים יחד אל משכימים. אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, ואנחנו יוצאים דרך כמובן עם הכותרות לבוקר הזה, גם בעיתונים, גם באתרים, גם כותרות המהדורות ליל אמש, הכל מהכל. קודם כל נתחיל עם ביטחוני, על רקע המתיחות המוגדרת כרגע במערכת הביטחון, מתיחות רב זירתית, דיון ביטחוני התקיים אתמול בקריה, דיון שהתקיים עסק בכמה זירות, עזה, לבנון, סוריה ואיראן, הצהרותיו האחרונות של טראמפ על איראן, למתקפות החוזרות של החות'ים בסעודיה, מגבירות את הדריכות בישראל, נביא תכף את הפרטים, האם ישראל תתקוף בתימן, שיחת האמריקאים עם הרמטכ"ל, אזהרתו ותיעוד הפגיעה בריאד, האמריקאים לא ביקשו מישראל לתקוף את איראן, אלא בחנו עם הרמטכ"ל זמיר, אם צה"ל יוכל לתקוף את החות'ים, הוא הזהיר, זה עלול לגרום להסלמה ולדחיית הבחירות, כך לפחות טוענים, בפועל שהפרסום של מערי ובן כספית שדיברו על תקיפה באיראן הוא פייק ניוז. אז תכף נביא את כל הפרטים, נסה להבין מה נכון, מה לא נכון, אם בכלל, מה למה, איך כמה ומדוע. פוליטיקה, בכנס שהתקיים בירושלים טען אהוד ברק כי ראש הממשלה או אנשיו יפעלו לשחד בני משפחות של פוליטיקאים מהאופוזיציה. יפעלו לשרוף פתקי הצבעה ולשבש את הבחירות. ברק בקבוצה של פעילי שמאל הקימו את קבוצת הגדעונים, פעילי שמאל שיפעלו להגן על הכנסת מפני הניסיון של הימין לגזול מהשמאל את הניצחון בבחירות. טוב, נכף נדבר על זה, ננסה להבין מאיפה הוא מביא את הדבר הזה, מה מימו, איך כמה ולמה. החשיפה של ישי פרידמן אגב אתמול. ראשי גוש השינוי יוצאים נגד בנט שאמר, אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו. אני באמת מנסה להבין, האם לבנט יש מוח, או שזאת קופסה שכשמוציאים אותה מהחשמל ונגמרת הסוללה, היא פשוט מפסיקה לתפקד. הוא לא פסל את האפשרות שנתניהו יכהן כשר בממשלה בראשותו. רק בוא נזכור רגע אחד, דבר אחד קטן. נתניהו לא יכול לכהן כשר, אוקיי? בכפוף לקבלת עקרונות היסוד שלה. אלא שכתב האישום נגד נתניהו מן הסתם מציב מכשול משפטי. Okay. אייזנקוט התנגד, כל המטומטמים רודפים אחריו, כאילו ישר הפכו את זה לאירוע. לא יקרה, גם ליברמן וגולן ישר רצו וקפצו מעל הפופיק, שזה לא יקרה ושום דבר וכלום וכלם, ואז בנט אחרי שנוצרה שערה הגיב, אני מציע לכולם להירגע, לא נשב איתו בשום קוסקולציה, אז למה שתי דקות לפני זה הצעת לו להיות שר בממשלה? למה? אין מוח, אין עם מי לדבר, אין להם קמפיין, אין להם כלום, וככה זה בדיוק נראה. תכף נדבר על זה. בינתיים, אחרי ההכרזה על רשת הביטחון, נחשפות הדרישות של הרשימה המשותפת. יושב ראש הרשימה המשותפת שהודיע כי מטרת מפלגתו להפיל את ממשלת נתניהו, הציב דרישות למפלגות גוש השינוי. בין היתר, הוא רוצה תוכנית למאבק בארגוני פשיעה, ביטול חוק קמיניץ, תוכניות תעסוקה וחינוך לצעירים, אופק מדיני, עוד לא דיברנו על תקציבים, והודיע, אנחנו לא צ'ק פתוח, גם לנו יש דרישות. מה המשמעות של הדבר הזה? אתם תקבלו את התנאים שלנו, גדי אייזנקוט יהיה ראש ממשלה. אחמד טיבי יהיה יושב ראש הכנסת, וועדות, קחו תעשו בהם מה שאתם רוצים. העיקר תנו לנו את מה שאנחנו רוצים, ככה זה נראה. בינתיים, בכאן 11 פרסמו אתמול סקר, שמה הקואליציה עולה ל-53 מנדטים, עם אופציה ל-57 מנדטים. בהנחה שהנדל וגנזל וזליחה וכל אלה הולכים איתם, גוש השמאל עדיין צריך להגיד גוש אייזנקוט, לפי סקר כאן 11, גדי אייזנקוט ראש ממשלה. אמנם הגוש מחזיק ב-50 מנדטים, אבל אם מוסיפים את הרשימות של המפלגות הערביות, זה 63. כלומר, גם לפי גוש סקר כאן 11, גדי אייזנקוט ראש ממשלה עם 63 מנדטים, נתניהו עם 57 מנדטים, וזה בהנחה שהנדל וזליחה הולכים אכן עם גוש נתניהו ולא הולכים עם גוש, אז בכלל יש לו לא 63, אלא 67 מנדטים. הבנתם?

עורר על עצמו ויגדיר את העדות שלהם בסרט כפגיעה בביטחון המדינה, ואז השב"כ ייכנס לתמונה. בינתיים נתניהו פנה לרמטכ"ל אייל זמיר, לראש השב"כ דוד זיני וליועץ המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, בדרישה לפתוח בחקירה מקיפה נגד משתפי הסרט. נביא את הפרטים בהמשך. בינתיים, ספורט הבוקר הזה, ביתר ירושלים חוזרת אחרי הפגרה עם תבוסה להפועל רמת גן, ומנצחת אותה 4-0. נתניה דורשת באופן רשמי, טכני, מול הפועל פתח תקווה, היהלומים לא מתכוונים לעבור על סדר היום, הגישו תלונה להתאחדות, שותף שחקן שלא קדים, בכל גרסה, סליחה, הם שיחקו עם 12 שחקנים בניגוד לחוק, והם ידעו על כך. לאן זה ילך? זאת שאלה טובה. אלי דסה חוזר לישראל וחותם במכבי חיפה, סיכם לשנתיים אצל הירוקים, חיזוק משמעותי. צריך לומר לירוקים שהודיעו על צירופו של קפטן נבחרת ישראל, המגן שזומן לחלון האחרון, למרות שהיה בלי קבוצה, מצטרף מיידית לסגל של ברק בחר. האם זה צלש או תרש? תלוי למי כמובן, אז את זה נדע כמובן בהמשך. חיפה מרוויחה שחקן מצוין. מכבי תל אביב צריכה לשאול את עצמה, גם ביתר ירושלים, איפה אתן? לא באירוע בכלל. בעשרה שקלים, לכרטיס, הסרטים שתוכלו לראות ביום הקולנוע הישראלי, עשרות סרטים ישראלים יוקרנו ב-14 באוקטובר, בבתי הקולנוע ברחבי הארץ, בהם בחורים טובים 3, עצמאות וגם קופה ראשית. חלק מהסרטים יוצגו בהקרנות טרום בכורה, לפי משרד התרבות, באירוע הקודם ביוני נרשמו כ-140 אלף צופים, שזה יפה. ארט גרפינקל דוחה הופעות בגלל זיהום בדרכי הנשימה. האומן, שהוא חצי מהצמד סיימון וגרפינקל, הודיע שיאלץ לדחות את הופעותיו הקרובות בבריטניה, לאחר שהובחן כסובל מזיהום בדרכי הנשימה. הלב שלי נשבר, המחשבה שאכזב אתכם מעציבה אותי מאוד, הוא כתב למעריצים. כוכב שקרניות קטנות נשדד באיומי אקדח וסכין. השחקן קיגן אלן נשדד בחוץ לחנות מזון במערב הוליווד והוקע בראשו במהלך שוד. מה קרה שם? איך קרה שם? ננסה להביא בפינת התרבות. החזית מזג האוויר חורד כבר מעבר לפינה, גשם, הפוגה והתקררות נוספת. ירידה בטמפרטורות, גשמים מקומיים יפתחו את השבוע. ברביעי צפויה הפוגה קצרה ובחמישי מזג האוויר שוב ישתנה עם התקררות ואפשרות לגשם בצפון, ושימו לב, גם במרכז. מעניין, את כל התחזית המלאה נביא כמובן לקראת השעה 7 בבוקר. עכשיו, יוצא בדרך, לי קוראים נועם אמיר.

עכשיו 6:13, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, אנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות, ביטחוני על הבוקר. על רקע מתיחות ביטחונית, סליחה, במזרח התיכון, אתמול התקיים דיון ביטחוני שעסק במספר זירות, עזה, לבנון, סוריה ואיראן, תרשו לי להוסיף מידע אישי, גם תימן על הפרק, בצל דריכות בישראל שנמשכת כבר כמה ימים. מזכיר המועצה העליונית, העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, אמר אתמול לערוץ טלוויזיה ששייך לממשלת איראן. היום אנחנו ערוכים לחלוטין להכניס לשימוש יכולות חדשות של המלחמה. אם היא תתחדש, למעשה הדופק של הכלכלה האמריקנית באזור הזה עובר בחלק שלנו של העולם. לארצות הברית יש נכסים יקרים ביותר באיחוד האמירויות ובסביבת מצר ורמוז. בדברי רזאי, לשעבר מפקד משמרות המהפכה ואחד הגנרלים הבכירים במשטר האיראני כיום, עדיין לא כללנו את הנכסים האלה ברשימת המטרות שלנו, אבל אם תפרוץ מלחמה, רבים מהכבלים האלה, ממרכזי הנתונים, מממתקי הבינה המלאכותית ומאתרים רבים נוספים יושמדו. לא ממתקה, מתכנס, סליחה. כמעט בלתי אפשרי לחשב את שוויים בדולרים, הוא עולה על 2 טריליון דולר, מכיוון שהציוד הזה צורך כמויות עצומות של אנרגיה, האמריקנים העבירו אותו מארצות הברית ומאירופה לאזור שלנו. איכשהו הוא אומר את זה, אני לא יודע מאיפה הוא מביא את השטויות האלה, אבל אוקיי. בימים האחרונים יש חוסר ודאות באשר לצעדיו הבאים של ממשל טראמפ מול איראן, הפנטגון הנחה את פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית להשלים את ההכנות לתרחיש של חידוש לחימה נרחבת מול איראן. לפי הדיווח, ההנחיה לא כללה מועד לפתיחת מתקפה. טראמפ טרם קיבל החלטה סופית בנושא. בישראל עולה חשש ממיסקלקולציה, טעות בחישוב של אחד הצדדים, שעלול להוביל להתלקחות רחבה בין אם אחד מהמעורבים אינו מעוניין בה. אז ככה זה בשיטה של חלק מכלי התקשורת, לפזר את כל סוגי הכותרות. דיווח, טראמפ שוקל מתקפה, דיווח, טראמפ לא יתקוף לפני, דיווח, טראמפ יתקוף רק אחרי, דיווח, טראמפ הורה לישראל לתקוף, דיווח, טראמפ לא הורה לישראל לתקוף. ואז משהו יקרה, והם יגידו כפי שפיסמנו. זאת השיטה. הכל, אומרים הכל מהכל. זאת גישה של אפסים עלובים, אנשים שאלה קוראים לעצמם עיתונאים. טוב, בינתיים, הנה דוגמה, יום שישי כותרת במעריב, של בן כספית שהאמריקאים ביקשו מהרמטכ"ל לתקוף באיראן. הבוקר אומרים בכלל בידיעות אחרונות, לא איראן, תימן. בניגוד לדיווח לפיו האמריקאים ביקשו מישראל לתקוף באיראן, למעשה הם דיברו עם הרמטכ"ל אייל זמיר אם ישראל תוכל בכלל לתקוף בתימן. על רקע הסלמה בקרבות עם סעודיה ופגיעות הטילים הקטלניות מנמל התעופה בריאד, תיעוד שמתפרסם נראה רגע הפגיעה בשבת בנמל התעופה של המלך חלד, אז נהרגו 12 בני אדם. אמריקאים מנסים להימנע מהתערבות במשבר הסעודי-תימני עקב בחירות אמצע הקדנציה שבחודש הבא. הרמטכ"ל ענה לבני שיחו האמריקנים שתקיפה ישראלית עלולה לגרום להסלמה עם החות'ים ואולי גם עם איראן, ועלולה בנוסף לגרום לדחייה למועד בלתי ידוע של הבחירות בישראל שאמורות להתקיים ב-27 באוקטובר. בשיחה בין רב אלוף זמיר לבין מפקד סנטקום של מרכז ארצות הברית, אדמירל ברט קופר, דיברו השניים גם על התקיפה האפשרית והעתיד באיראן, אבל בלי לדבר על כוונות קונקרטיות בזמן הקרוב. בכל מקרה, גם בחיל האוויר, גם באמ"ן, נמצאים בכוננות מתמדת למקרה של הסלמה בזירה מול איראן, מול החות'ים או מול כל דבר, שנחשבת עדיין לזירה העיקרית. צה"ל והצבא

האמריקני נמצאים בתיאום בימים אלה, וכך למעשה מאז הכרזה על הפסקת האש בתום מבצע שאגת הארי בחודש אפריל. בינתיים באמן עסוקים בהקמת בנק מטרות באיראן ובכל התחומים, מטילים דרך מערכי האש וההתעצמות, ועד כמובן למטרות שקשורות לתוכנית הגרעין של איראן. טוב, זה קשקוש, זה דברים שהם קיימים כבר תקופה. אתמול הדגישו המורדים החותים כי בכוונתם להמשיך לאכוף את המצור האווירי שהכריזו על סעודיה השכנה, שעות אחרי שהאירוע חסר התקדים שבו טיל חותי התפוצץ וגרם ל-12 הרוגים ו-309 פצועים. בהודעה רשמית הצעיר דובר הצבאי של החותים, יחיא סריע, כי כוחותיו שווים ומזהירים את חברות התעופה, העובדים והנוסעים שלא להשתמש בשדות התעופה ובמרחב האווירי של סעודיה, משום שהם משמשים זירות פעולה לכוחותינו. טוב. לאן הולכים? כמו שאמרתי לכם אתמול, אני אמשיך לומר לכם, גם היום אף אחד לא יודע. וכל מי שינסה לספר לכם סיפורים שהוא יודע, מחרטטת נשמתו.

עכשיו 6:22, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, בואו נדבר קצת על הבחירות המתקרבות. שימו לב לפרסום המדהים, אתמול ישי פרידמן, חדשות 14, כדי להבין עד כמה השמאל הישראלי בטוח שהימין צפוי לזייף את הבחירות, היה צריך להגיע לכנס של בחירי המחנה הזה ביום שישי שעבר בירושלים, בקולנוע סמדר. בוגי יעלון, בכירים באחים לנשק ושופטת בדימוס, העלו תרחישי אימה כיצד יפעל הימין הישראלי, ובייחוד ראש הממשלה בנימין נתניהו, כדי מה שהם מגדירים לרמות, לזייף ולשקר את הבחירות. אבל הקונספירטיבי מכולם היה מי אם לא, ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק, כוכב הכנס. צריך לומר מילה על הכנס הזה לפני שנכנסים לקונספירציות שאהוד ברק וחבריו מפיצים שם לקראת הבחירות. מדובר בקבוצת פעילי שמאל שמכנה את עצמה, שימו לב, הגדעונים, ובכוונתם לפעול ביום הבחירות עצמו, וגם אחרי הבחירות, כדי למנוע את מה שלדעתם הימין מתכנן, גנבת הבחירות והקמת דיקטטורה. אהוד ברק וחבריו הקימו מעין יחידה או קבוצה שאמורה להתמודד ולתת מענה לתרחישים שהם מאמינים שהתממשו בבחירות, ולאחר מכן, התרחיש הראשון של ברק הוא שנתניהו או אנשיו ישחדו בני משפחות של חברי כנסת מהאופוזיציה לחבור אליו, כי נתניהו או סביבתו הקרובה יפעלו לשחד חברי משפחות של חברי כנסת במיליוני שקלים. הוא רמז כי כך קרה במקרים של עידית סילמן ועמיחי שיקלי. לדבריו, הוא משוכנע שנתניהו או לאנשיו היו קשרים עם הפשע המאורגן בארצות הברית, והם דאגו לפרוץ לסוקר שלו בבחירות 99 סטנלי גרינברג, ועל כן לדברי ברק, נתניהו או אנשיו לא יבחלו לבצע פשעים או לשלוח גורמי פשע לחבל בבחירות, וזו לא תיאוריית קונספירציה האחרונה. נתניהו או אנשיו, טוען ברק, ידאגו לשלוח אנשים לפרוץ לכנסת ביום הבחירות, והם יציתו פתקי הצבעה שיגיעו מהקלפיות כדי לחבל בדמוקרטיה. את זה מפיץ באותו כנס אהוד ברק. הבנתם איך זה עובד? ברק וחבריו לא רואים בימין הישראלי יריב פוליטי, אלא יריב דמוני, שיפעל לגנוב את הבחירות בדרכי רמייה. מארגן הכנס, הפרופסור יורם יובל, כבר מתכנן את האירוע חסימתו של ראש הממשלה ממעונו, ביום שבו נתניהו לא יקבל את תוצאות הבחירות. לדבריו, המשטרה תהיה חסרת עונים מול מבצעי החסימה של חבריו הגדעונים. מה אומרים על דבר כזה? אני לא כל כך יודע לענות על השאלה. אם חשבתם שזה חסר מוח, בואו תראו את חסר המוח הבא. נפתלי בנט יושב אתמול איפשהו, לא יודע, כנס חירות, אין לי מושג איפה הוא מדבר, ואומר, שימו לב את הדברים הבאים, הוא לא פוסל את האפשרות שראש הממשלה בנימין נתניהו יכהן כשר בממשלה בראשותו. אוקיי? הוא בכלל עדיין חי בסרט שהוא בדרך להיות ראש ממשלה. אבל נגיד שכן. כמובן צריך לומר רגע אחד למי שמבין קצת משהו מהחיים שלו, שנתניהו לא יכול להיות שר בגלל כתב אישום במשפט שמתנהל בעניינו. ואז הוא אומר, כל עוד הם יקבלו את עקרונות היסוד, אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו, אמר בנט. עכשיו, מילא המטומטם הזה מדבר שטויות. מאיפה, אני לא מבין מאיפה הוא הביא את הדבר הזה, אבל נגיד. מילא החסר מוח הזה מקשקש את עצמו לדעת. הגוש שלו נגרר לדבר המפגר הזה. הם מתחילים להגיב אחד אחרי השני. מתחיל לעורר תגובות מצד ראשי גוש השינוי, זמן קצר, ומיד הם קופצים. לא יקרה, לא יהיה, מה נסגר איתך? רק לפני שבועיים חתמנו על מכתב, מאיפה אתה מביא את השטויות האלה? בשום תרחיש לא יהיה נתניהו, שום תרחיש לא יהיה מי שאחראי על המחדל. קופצים כמו בובספוג. פוף, פוף, פוף, פוף. מטורללים לגמרי. ואז בא נפתלי בנט וכותב בטוויטר, אני מציע לכולם להירגע. אמרתי 1,000 פעמים, נתניהו נושא באחריות ישירה והשליט את טבח 7 באוקטובר, ולכן עליו ללכת הביתה. לא נשב איתו בשום קונסטלציה. אז למה רבע שעה לפני זה הזמנת אותו לממשלה שלך? אין מוח בשמאל, אין קמפיין, אין להם כלום מה למכור לציבור. זאת היסטריה מוחלטת של גוש של אנשים שאין להם מה להביא איתם. אין להם כלום, פשוט כלום. שזאת הזיה. אוקיי? תרימו את הראש, בעוד שבועיים אנחנו נחליף את הממשלה הנוראה הזו. איך אתם שואלים את עצמכם? או, או, אי.

תראו את הסקר של כאן 11, ותבינו איך. אם הבחירות מתקיימות אתמול, גדי איזנקוט מקבל 22 מנדטים, הליכוד 20, בנט עם לפיד 12 מנדטים, עוצמה יהודית עם 9 מנדטים, הדמוקרטים של יאיר גולן 8 דמוקרטים, הרשימה המשותפת 8 דמוקרטית, יהדות התורה 8 מנדטים, ישראל ביתנו עם 8 מנדטים, ש"ס עם 7, רע"מ עם 5, ציונות הדתית עם 5, אנדל וזליחה 4 מנדטים, ואופר וינטר עובר את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. במקרה כזה, גדי איזנקוט ראש ממשלה, 50 מנדטים לגוש של גדי איזנקוט פלוס 13 מפלגות ערביות, זה 63 מנדטים. אני לא יודע למה פה בחלוקת הגושים הם שמים את אנדל וזליחה בצד, זה 4 מנדטים. את וינטר הם אוטומטית הדביקו לנתניהו, אבל את אנדל וזליחה לא. נגיד שאנדל וזליחה לא הולכים עם גוש איזנקוט. לגדי איזנקוט יש ממשלה עם 63 מנדטים. נגיד ואנדל וזליחה, ואני מניח שאם זה מה שיקרה בתוצאות הבחירות, הם ילכו עם גדי איזנקוט, אז לגדי איזנקוט יהיו לא 63 מנדטים, 67 מנדטים. ככה הוא יהיה ראש ממשלה. לא מאמינים? לא יכול להיות. הנה, תקשיבו. מה? בוא, הנה, יש לכם פה את האיש שאומר איך הוא יעשה את זה גם. לא אחר מאשר יושב ראש הרשימה המשותפת, שהודיע באופן רשמי המטרה להפיל את ממשלת נתניהו, ובכך בעצם ניתן לגדי איזנקוט מה שהוא רוצה. קוראים לו פרופסור יוסף ג'ברין, הוא הכריז כי מפלגתו תעניק רשת ביטחון לכל ממשלה שתחליף את נתניהו, וכי היא תהיה מוכנה לנהל מסע ומתן לתמיכה מבחוץ בקואליציה החלופית. אתמול הם מפרסמים את המחיר שדורשת הרשימה המשותפת לרשת הביטחון, שעיקרו כולל תוכניות חברתיות, אבל לא רק, אוקיי? הם מנסחים תוכניות מקצועיות למאבק באפליה ולקידום השוויון, למאבק בפשיעה ולפתיחת היישובים הערביים, והתוכניות מבוססות על המלצות שגיבשו ארגוני חברה אזרחית, ובהמשך להן מגיעות הדרישות של הרשימה. יושב ראש ג'ברין אמר, אנחנו לא צ'ק פתוח וגם לנו יש דרישות. הציג 4 נקודות מרכזיות שהן בליבת המצע של הרשימה וכך. הם רוצים תוכנית למאבק בארגוני פשיעה ולשיפור הביטחון האישי, אז אם קראו להם תוכנית, שימו להם על הנייר תוכנית, הנה קחו תוכנית, בסדר, נממש אותה, לא נממש אותה, מה זה משנה. הם רוצים שיחתמו להם על כך שהממשלה תפתח את היישובים הערביים, תקדם תוכניות מתאר למגורים ואזורי תעשייה בחברה הערבית, הפסקת הריסות בתים לא חוקיים, וביטול הסנקציות של חוק קמיניץ. אוקיי, תמחקו את החקיקה של הממשלה הקודמת, למה להרוס בתים לא חוקיים? אבל פתאום, ההפך, תנו להם הכשר. תנו להם, הם בנו בתים לא חוקיים, מותר להם, אנשים האלה, לא עשו כלום בחיים, שאתם שרתו בצבא, לא כלום. מה, אם הם כבר בנו בית לא חוקי, מה, לא ניתן להם אישור? בבקשה, ניתן להם אישור. והם רוצים תוכניות ייחודיות לצעירים בתחומי הדיור. אתם תלכו, תשרתו בצבא, תלכו, תעשו 300 ימי מילואים בשנה. לא, אל תגזים בשנה, בשנתיים. בסדר? 100 ימי מילואים בשנה, והצעירים שלנו שלא עושים צבא יקבלו תוכניות ייחודיות לתחומי הדיור, החינוך וגם התעסוקה. אם כבר אתם על הדרך מכניסים דיור, תנו גם את זה. והם רוצים אופק מדיני אמיתי שמבוסס על מסע ומתן עם ההנהגה הפלסטינית. הם לא קוראים לזה מדינה פלסטינית, אבל הם רוצים אופק מדיני שמבוסס על מסע ומתן עם ההנהגה הפלסטינית. אלה הם 4 הדרישות שלהם. אלה האנשים שהולכים להכתיר את גדי איזנקוט לראש ממשלה. אנשים לא מבינים את זה, כי הם מונעים רק מדבר אחד. שנאת נתניהו, שנאת הימין. זה, אבל האמת לא מעניינת אותם. הם לא אכפת להם האמת. לא אכפת להם איפה האמת. אכפת להם רק דבר אחד. קודם כל, שגדי איזנקוט יושבע לראש ממשלה, מה ראה שיהיה לו בוויקיפדיה? מה זה רמטכ"ל? שיהיה ראש ממשלה. אם כבר כתוב בוויקיפדיה משהו, שיהיה משהו מעניין. 2, הם קודם כל ימנו את אחמד טיבי ליושב ראש הכנסת, כדי להשתלט מה שנקרא על הכנסת עצמה. ואז משם, כמובן, להשתלט על הוועדות, כי בשביל לסדר תוכנית למאבק בארגוני הפשיעה, לפתח את היישובים הערביים ולבטל את הריסות הבתים הלא חוקיים, אוקיי? כדי לסדר לצעירים תחומים, תוכניות ייחודיות לדיור, ולדאוג לכך שתהיה כאן מדינה שהולכת עם אופק שמבוסס על מסע ומתן עם ההנהגה המדינית, הפלסטינית, אותה הנהגה שהשמידה אותנו, ניסתה להשמיד אותנו לפחות, יצאה, נכנסה בנו בטבח ב-7 באוקטובר, צריך שהרשימה המשותפת תסכים לכך שגדי איזנקוט יהיה ראש ממשלה. הבנתם לאן זה הולך? אז אם לא הבנתם, אז כנראה הבעיה אצלכם. כי אני ניסיתי להסביר בכל...

עכשיו 6:35, ספורט הבוקר הזה. ביתר ירושלים יצאה לפגרת הנבחרות עם 3 ניצחונות רצופים. חזרה והוכיחה שהעצירה לא פגעה במומנטום שלה. חבורה של אלמוג כהן הביסה אתמול 4-0 את הפועל רמת גן באצטדיון ברחובות במסגרת המחזור השישי בליגת העל. רשמה ניצחון רביעי ברציפות, המשיכה את ההתאוששות המרשימה שלה אחרי פתיחת עונה מאכזבת. הצהובים שחורים לא בזבזו זמן, כבר בדקה הרביעית עומר אצילי מצא את הרשת והעניק יתרון מוקדם לאורחת, מה שנתן לביתר הרבה מאוד אוויר. המשיכה לשלוט בעניינים, ורגע לפני הירידה להפסקה בוריס אינו הכפיל את היתרון בדרך למחצית ראשונה מוצלחת מבחינת הירושלמים. משחק טוב, שוטף, חי, ביתר ירושלים נראתה מחוברת, מאומנת, מאורגנת, וגם הסירה מה שנקרא מעליה את חלודת ה... איך נקרא לזה? משבר ירדן שוע, ככה הייתי קורא לזה, בצורה כזו או אחרת, ובפועל צריך להגיד אותי, מתחילה ככה לאט לאט לאזן את עצמה במקום שאליו היא שואפת, וזה צמרת ליגת העל. מכבי נתניה לא מתכוונת לעבור לסדר היום על אירועי 12 השחקנים במשחק מול פתח תקווה. היהלומים הגישו אתמול באמצעות עורך הדין רועי רוזן תלונה רשמית לתובע על ההתאחדות לכדורגל, עורך הדין גלעד ברגמן, בעקבות האירוע החריג שהתרחש בתוספת זמן של המשחק שהסתיים אמש ב-1-1. מועדון דורשים להעמיד את המלבסים לדין בגין שיתוף שחקן שלא כדין ולשנות את תוצאת ההתמודדות לטכני 3-0 לזכות נתניה. בתלונה פרטו אנשי נתניה את השתלשלות האירועים שהחלה בדקה ה-91, כאשר הפועל פתח תקווה...

ביקשה לבצע חילוף משולש. רועי לוי היה אמור לפנות מקומו, אבל נותר על קר הדשא, גם לאחר חידוש המשחק. בהמשך נכנס תומר אלטמן למגרש, ובזמן שמאור לוי כבש את הפנדל בשקבע 1-1, נכחו על הדשא 12 שחקנים של המארחת. רק לאחר מכן הבחינו אנשי פתח תקווה בטעות, ולוי עזב את המגרש 3 דקות ו-20 שניות לאחר הנפת שלט החילופים. במכתב שנשלח להתאחדות נטען כי מדובר בהפרה ברורה של התקנון, ללא קשר לשאלה מי אחראי לטעות. פתח תקווה שיתפה שחקן שלא כדין, המחלוקת היחידה שאפשר להעלות על הדעת היא איזה משני השחקנים שותף כלא כדין, רועי לוי או תומר אלטמן, ולשאלה הזאת אין נפקות, נכתב בתלונה. עוד הדגיש נתניה, בכל גרסה, מרגע כניסתו של אלטמן ועד יציאתו של רועי לוי, שיחקה פתח תקווה עם 12 שחקנים בניגוד לחוק, חוק 3.1 לחוקת המשחק. בנתניה הם דחו את ההסברים המביכים, צריך לומר, שנשמעו מצד אנשי הפועל פתח תקווה לאחר המשחק, ובהם הטענה כי השחקנים לא הספיקו לצאת. זה קשקוש מטופש מארץ הקשקושים, אין כזה דבר, זה שטות אחת גמורה. במועדון הבהירו כי מבחינתם אין מדובר בטעות שיפוט, אלא באחריות ישירה של הפועל פתח תקווה לשיתוף השחקנים בניגוד לחוקים. צריך להגיד רגע אחד בכנות, קראתי פה את כל המכתב, נתניה צודקת ב-100%. עכשיו, שאלה הולכת לשאלה המשפטית. לא האם צריך להעמיד לדין, כי יעמידו אותם לדין. לא האם הפועל פתח תקווה עברה על החוק, כי היא עברה על החוק, על החוקה יותר נכון, אלא איזה עונש היא צריכה לקבל. וכאן זה כבר מסתבך. כי פה יצטרכו להחליט אם האנשים בחומרה, או מה שנקרא מרשיעים בתום לב, ואז ייתנו להם על תנאי או משהו בסגנון הזה. אימור שלי, זה ייגמר בעל תנאי. אולי גם כנס כספי. ואולי. אני לא מצליח לראות מצב שייתנו פה טכני, אבל זה מה שצריך להיות בגדול. אם אומרים תכלס דוגרי ולהיות עוגנים, צריך להיות פה טכני 3-0. חד משמעית. אבל לתחושתי, לא ימהרו לעשות את זה. אתם יודעים למה? כי זאת נתניה. זו הייתה קבוצה אחרת, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר ירושלים. זה טכני 3-0. בגלל שזה נתניה, אין לה מספיק לוביק חזק. אוקיי? זה הבעיה הגדולה בכדורגל הישראלי. הכל חרה. 3 שעות בלבד, אחרי שישב במסיבת עיתונאים, נשאל על צירוף אפשרי של אלי דסה וסירב להתייחס. ברק בחר מקבל את קפטן נבחרת ישראל. המגן הימני בין ה-33 סיכם באופן רשמי לשנתיים והצטרף מיידית למכבי חיפה. בכך בעצם דסה יפתח את העונה מבחינתו, שכן עד עתה הוא היה שחקן חופשי. זה לא מנע מירן בן שמעון לזמן את המגן לסגל לחלון האחרון, מה שעורר ביקורות רבות, שכן השחקן היה ללא קבוצה מאז עזב את ניימיכן בקיץ האחרון והפך לשחקן חופשי. דסה מצטרף למכבי חיפה, מה שאומר שהוא קודם כל יחזור לשחק בישראל הראשונה מאז יצא לאירופה. הוא החל את הקריירה המקצועית שלו בית"ר ירושלים, אחר כך עבר למכבי תל אביב, ימצא בהמשך לויטסה הולנדית, אחר כך דינמו מוסקבה, והקבוצה האחרונה שלו הייתה ניימיכן. בעונה שעברה הוא רשם 26 הופעות בכל המסגרות, קבע 2 שערים, ספג כרטיס צהוב אחד, שהוא מקבל 2,113 דקות סך הכל. לאורך הקריירה הוא זכה באליפות ופעמיים בגביע הטוטו עם מכבי תל אביב. למה הוא בחר במכבי חיפה? להבנתי, כי אחד, במכבי תל אביב לא רצו אותו. אני לא מבין למה. אני חייב להודות. ובבאר שבע כנראה זה לא יסתדר בגלל הכסף. אני חושב שהוא טעה שהוא בחר במכבי חיפה. אבל זה כבר עניין שלו. ואם אני צודק או טועה, זה רק ימים יגידו. כך או כך, זה או טרש או צלש. אני לא יודע לגבי העונה הקרובה, אבל בחיפה יש קטע כזה שאתה מגיע, ישר דורשים קבלות. ואם דסה לא יביא איתו קבלות מהר מאוד, אז ליאור רפאלוב ישלם את המחיר. אם דסה יביא קבלות, אז ליאור רפאלוב קונה את עולמו. וכנראה בדרך לחתום על חוזה ארוך טווח במכבי חיפה. כך או כך, כמו שאמרתי, זה או טרש, או צלש, לא רואה משהו אחר.

שבע בבוקר, בוקר טוב לכם. יום הקולנוע הישראלי יתקיים ביום רביעי הקרוב בתי הקולנוע ברחבי הארץ. במסגרת האירוע ימכרו כרטיסים לסרטים ישראלים שמשתתפים במחיר אחיד של 10 שקלים לכרטיס. זו הפעם השנייה

הנה שבה האירוע הזה מתקיים אחרי האירוע שנערך בחודש יוני. בתוכנית נכללים עשרות סרטים ישראלים וראים גם סרטים שיוצגו בהקרנות טרום בכורה. לצד האפשרות לצפות בסרטים שכבר יצאו להקרנים, האירוע יאפשר לקהל לראות חלק מהיצירות החדשות לפני תחילת הפצתן. בין הסרטים שתמצאו על המרקע, בחורים טובים 3, תמונות יפויות 2, עצמאות וקופה ראשית, עוד נכללים ברשימה אבות שלנו, גבעה 338, פנתר כפול, הסתברות לאהבה הבדחן ועין אחת פקוחה. לצידם יקרנו גם חלומות מסך חיי שרה, 3 צלמים בביצה, שפתיים, העולם ירעד שעתיד לבוא, ימים רבים, מים רבים ולב זהב. לפי נתוני המשרד, ביום הקולנוע הישראלי שנערך בקיץ, הגיעו לבתי הקולנוע כ140,000 צופים. האירוע הקרוב מתקיים משיתוף רשתות בתי הקולנוע, סינמטקים, גופי תרבות, במטרה לעודד צפייה בקולנוע מקומי, ולחשוף את הקהל ליצירות ישראליות. רק לא הבנתי למה זה קורה באמצע השבוע, פחות משבוע אחרי שתלמידים חזרו לבית ספר, אחרי שהיו חודש בבית. זה יותר הגיוני לעשות את זה בחופש? סתם שאלה, כאילו, מה? לא הבנתי את הקטע. טוב, בסדר. אל תלכו לבית ספר, לכו לראות סרט. ארט גורפינקל דוחה את כל ההופעות של הסיבוב שלו בבריטניה, הוא היה אמור להתחיל בשבוע הבא, לאחר שהתגלה זיהום בדרכי הנשימה שלו. לפי הדיווח, הזמר בן ה-84 נבדק אצל הרופא במהלך חזרות, וקיבל הנחיה לנוח ולהחלים. מועדים חדשים עדיין לא נקבעו, במהלך חזרות לקראת ההופעה שלי, כך הוא כותב, כמעט דחיתי תור שנקבע אצל רופא ומסר. לשמחתי, אשתי הנפלאה, קים, התעקשה שיגיע אליו, התברר שאני סובל מזיהום בדרכי הנשימה, והרופא שלי המליץ לי לקחת זמן מלוכה והחלמה. בן אדם בן 84, מה אתה עדיין שר בחיית דינק? מה, אתה נורמלי? לך תנוח, חלס, שחרר, מה? כל הכבוד, כן, לא שאני חס וחלילה, כן, שיהיה בריא, אבל... אתה עושה לידו אפצ'י, הבן אדם מתפרק, זה בעייתי. השחקן האמריקני קיגן אלן, המוכר בזכות תפקידו כטובי, בסדרה שקרניות קטנות, נשדד באיומי אקדח וסכין במערב הוליווד. בסרטון שפרסם באינסטגרם נראו פניו מדממות, הוא סיפר כי שני גברים עיקו אותו בראשו, אימו להרוג אותו וגנבו לו את השעון. הרגע שדדו ממני את השעון מחוץ לחנות מזון, הוא אמר בסרטון שבו נראה מתנשף, כשדם זורם מראשו עד לצווארו, פתחו לו את המצח. שני בחורים עיקו אותי בראש, אימו עליי באקדח ובסכין ואז ברחו. הם היו עם מסכות ולקחו לי את השעון. לצד הסרטון שיתף השחקן גם צילומי הבטחה של השוד לכאורה. בתיעוד נראים שני גברים ניגשים אליו בזמן שהוא מכניס חפצים לטנדר שלו בחנויות חניון החנות. אחד מהם נראה מכה אותו בראשו כמה פעמים באמצעות אקדח. מחלקת השריף של מחוז לוס אנג'לס אישרה כי אנשיה הוזקו בעקבות הדיווח. מחפשו את מי שזה, אם ירצו ימצאו, אם לא ירצו לא ימצאו. בעולם הזה צריך לומר יחסית קל לתפוס את מי שעושה את מה שעושה, רק פשוט צריך לעשות. כן, טוב, בסדר, עוד מעט

שש דקות לפני שבע בבוקר, תחזית מזג האוויר היום, יום שני, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד מעונן, תורגש ירידה קלה בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי גם בדרום וגם בערבה. מחר יום שלישי יוסיף להיות מעונן חלקית עד מעונן ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, שישארו רגילות לעונה ברוב חלקי הארץ. ברביעי צפויה הפוגה קצרה, ושימו לב, השמיים יהיו מעוננים חלקית עד בהירים, מזג האוויר צפוי להתייצב, אבל רק ליממה אחת, כי הפוגה לא צפויה למשך זמן רב. ביום חמישי תחול ירידה בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, השמיים יהיו מעוננים חלקית עד מעוננים, ואם אתם שואלים את עצמכם איך, מה, איפה, כמה ולמה, אז כך, הגשם צפוי לרדת בצפון וגם במרכז, אבל שימו לב, מדובר בגשם מקומי, לא משהו דרמטי, לא משהו שצריך להאריך אליו באופן מיוחד. סתיו, כמו שסתיו צריך להיות. זהו, זה הבוקר, חברות וחברים, תודה רבה לכם שהייתם, שהצטרפתם, מקווה מאוד שהצלחתי לעשות לכם גם קצת סדר בכותרות. מזכיר לכם, 14:00 אנחנו נפגשים לשעתיים שלנו, 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90, עם שעתיים של המוסיקה הכי טובה בעולם. גם קצבית, גם שקטה, קלאסיקות נהדרות. לי קוראים נועם אמיר. שיהיה לכולנו בוקר טוב, יום נהדר, ביי ביי.

שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם חדשות. ההסלמה במפרץ, אזרח פקיסטני נהרג ו11 נוספים נפצעו הלילה בתקיפה של החות'ים על נמל התעופה בריאד, כך הודיעה הבוקר רשות התעופה האזרחית של ערב הסעודית. מדובר בתקיפה השלישית של ארגון הטרור התימני על נמל התעופה תוך יממה בלבד. יועץ לנשיא איחוד האמירויות אמר כי הפגיעה בערב הסעודית מערערת את ביטחונן של כל מדינות המפרץ. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש דיון ביטחוני בקריה בתל אביב. הישיבה עסקה בהתפתחויות בזירות השונות. ידיעה שמסרה כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן.

0: בשל זיהום חריג בסביבת בתי הזיקוק במפרץ חיפה, הלימודים בתיכון החברתי ובבית הספר הארזים בקריית אתא לא התקיימו הבוקר, כך הודיעו אמש משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה. לאוכלוסייה נמצאת בטווח של עד קילומטר מבתי הזיקוק, הומלץ להימנע משהייה מחוץ לבית שלא לצורך. בהודעה צוין כי אותרו ריכוזים חרדים של תרכובת דליקה ורעילה מסוג בנזן באזור. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד מעונן, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות עבור.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.

0: אור, מה שלומכם?
1: אהלן, שלום, בוקר טוב.
0: מה שלומכם? התכנסנו כאן הבוקר, שהשעה היא 7:04, בבוקר יום שני בשבוע, לכדי תוכנית רדיו. רדיו, מכירים רדיו?
1: אנחנו עושים רדיו פה.
0: אז זה מה שקורה כאן. היום הוא יום שני בשבוע, 12 באוקטובר 2026.
1: יפה.
0: גם יום שני, גם 12.
1: נחמד.
0: אבל א' בחשוון.
1: אם היה ב'.
0: תשפ"ז, נכון.
1: טוב, אין פה סנכרון, לא של זה ולא של זה ולא של זה.
0: לא, אבל 12 ביום שני זה יום נופל יפה.
1: זה חצי כוח.
0: זה חצי כוח,
1: זה לא יום שני השני לאוקטובר.
0: יש ימים שגם חצי כוח הוא כוח. לפעמים אנחנו מסתפקים בחצי כוח.
1: לא יודע, אם זה לא כוח מלא אז אל תיתן לי.
0: אוקיי, יפה, אז השבוע התחיל ואנחנו על יום שני בשבוע. בשבוע שהוא שבועיים לפני הבחירות, אבל הוא עומד בפני עצמו, הוא לא ממתין. יפה, בסדר. איך אתם עוברים את הימים האלה, תגידי?
1: בסדר סך הכל, אני מבסוט על מזג האוויר, אני אומר לך את האמת.
0: מאיזו בחינה? כן,
1: של בערב רוחות נעימות שמנשבות להן, וכיף ונעים, וכבר לא לרדוף אחרי המזגון.
0: כן, נכון.
1: וכיף כזה.
0: נכון,
1: לא יודע, אולי אפילו מעט רומנטי אם תרצה, אם אני כבר מפליג למחוזות הזה, אבל כיף. מתחיל להרגיש סתם.
0: רומנטיקה צריך עוד בן אדם, זאת אומרת, זה שמזג האוויר הוא...
1: זה כל פעם אני אומר, מה חסר לי? נכון. אבל מבחינת מזג האוויר התנאים בשלו יופי.
0: בשביל, זאת אומרת, אם הייתה רומנטיקה אמיתית עם עוד אדם, אז מזג האוויר היה רק מוסיף לאירוע.
1: זה מה שאתה אומר. המזג האוויר הוא 10-20% של הפינאלי.

0: בחיים, שזה, אתה יודע, זה משל על מה שחסר לנו בחיים, לפעמים יש הכל, אבל חסר משהו.
1: כן.
0: אז אנחנו נתחיל. אז אוקיי.
1: נצא לדרך ככה.
0: בוא נצא לדרך.
1: בוא נשיט את הספינה לפני שהיא טובעת.
0: אתמול היה יום שהוא כולו הדלפות מוואטסאפ. יום שכולו הדלפות מוואטסאפ. אגב, הוא התחיל בשמועות. זה ממש היה גלגולו של יום. זה התחיל בשמועות על זה שתכתובות הוואטסאפ של יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה, דולפות ויוצאות החוצה, שדברים שם יוצאים החוצה.
1: קודש הקודשים, לא, הוואטסאפ שזה, זה, ממש. זה, זה קודש,
0: זה, זה, זה גם זה קודש הקודשים של הקודש קודשים.
1: כן,
0: כי,
1: כן,
0: כי זה גם
1: כן.
0: של היועץ של ראש הממשלה והדברים של...
1: דברים שנכתבו שם ו...
0: כן. עכשיו,
1: לא, אוקיי.
0: עכשיו, בהתחלה זה רק, אמרו ש, שמפורסמים הדברים האלה, יפורסמו הדברים האלה, ואז גם התחילו לדלוף. ממש השיחות, ואז גם היה, אמרו שעוד שיחות ידלפו בהמשך, ואז לעת ערב, עכשיו אני התחלתי לראות בטוויטר, התחילו אנשים לפרסם, קטעי שיחות.
1: צילומי.
0: וצילומי שיחות, עם, של יונתן יוריך, עם, אוריך, עם, יוריך, אוריך,
1: אוריך,
0: עם, עם א' ועם ב' ועם ג' ועם ד'
1: ועם עין.
0: ועם עין. ועם
1: עין.
0: עם עין, כן. ואתה אומר, בוא נהיה.
1: עין לציון שלא צפתה.
0: הוא מתכתב שם עם עמית סגל, התכתבויות מאוד מאוד אינטנסיביות. בוא נהיה, יותר ממה שהאדם מתכתב עם רעייתו לפעמים.
1: רעייתו, עם הבסטי שלו, עם החיים, כן.
0: אולי הוא הבסטי שלו, אני לא יודע. בקיצור, התכתבויות מאוד אינטנסיביות. מאוד אינטנסיביות, עם המון המון תוכן. ואז בערב... יונתן אוריך פרסם בטוויטר, הוא אמר כל
1: הקשיבו,
0: מי ש...
1: הקשיבו.
0: כן, כן, כל מי שמשתף את השיחות האלה, אני אתבע אותו.
1: שזה עוד יותר מדליק אותך לראות מה השיחות האלה ולדעת
0: לא,
1: מה השיחות.
0: לא, אני כבר ראיתי. זה היה בשעת ערב, אני כבר ראיתי את כל מה שהיה אפשר לראות. ואתה יודע, זה בטוויטר, אתה מסתכל, מה לעשות?
1: זה שם לך את זה מול העיניים, לא תסתכל.
0: ואז כאילו כולם מחקו וזה נעלם. עכשיו, תקשיב, אני באמת בקטע הזה, אני, ואני לא בן אדם, אני לא מחשיב את עצמי בן אדם כאילו סופר מוסרי או סופר טוב, באמת לא.
1: לא מחשיב, לא סופר מוסרי, לא מוסרי נקודה.
0: לא, לא, לא, לא צריך להקסים.
1: שאתה אומר, אני לא סופר מוסרי, אתה בא, אתה אומר, אני 70% מוסרי, אתה באזורי, זוכר אם הלכתי למכולת עם הסתיו, 10-20%?
0: לא. אבל בוא נראה, להתכנס לאנשים לוואטסאפ, בעיניי זה אחד הדברים באמת הכי... לא הוגנים שאפשר לעשות.
1: הם לא הוגנים, נכון.
0: זה לא הוגן. נכון. כי גם שאתה מתכתב נניח עם חבר שלך, ואתה אומר שם דברים שהם... אתה,
1: הם ביניכם, אתה לא אמור לא לצאת, נכון. מצד שני, כשזה אומר... יועץ של ראש הממשלה, שאתה יודע, זה האיש הכי
0: קורא ראש
1: הממשלה.
0: הוא בן אדם.
1: לא, כן, אבל הוא גם בתפקיד. כן, בתפקיד ציבורי.
0: יש לך צחוקים
1: נגיד. ואם יש דברים שנאמרים שאנשים צריכים לדעת, אז...
0: זה דילמה, זו דילמה,
1: נכון,
0: אתה צודק, זו דילמה.
1: לדע, אנחנו לא, צריכים אבל, לדעת את הדברים
0: אבל
1: האלה.
0: אבל לשפוט אותו על בדיחות נניח שהוא מריץ עם חבר שלו.
1: נכון, הבדיחה על האור של זה, של...
0: כן, כן, כן. אחי, זה כאילו...
1: בסדר, כן.
0: זה לא שבאמת הוא חושב.
1: גם הבדיחה הייתה... סליחה, כן, אבל המשחק מילים שם היה קצת כאילו...
0: לא משנה, בסדר, אתה כותב בוואטסאפ...
1: בגלל זה לא הייתי רוצה שיחשפו את זה. אם יש פאנצ'ים בינוניים שלא יחשפו.
0: אתה כותב... דברים בוואטסאפ שהם, שהם כאילו שהם, שהם הצחוקים שלך, ואתה לא יכול לשפוט בן אדם לנפש שלו על הצחוקים שהוא עושה בוואטסאפ. זה לא פייר. אבל דברים אחרים כן.
1: בהחלט.
0: חוץ מזה, זהו, אז זה, מה אני קורא עכשיו?
1: אם אני נותן לך, היינו בדילמה הזאת, את הטלפון, לוקח לך אותו ואומר שאני צריך להסתכל בוואטסאפ שלך?
0: נו.
1: או בגלריה של התמונות שלך?
0: נו.
1: או בחשבון בנק שלך.
0: נו.
1: מה אתה משחרר?
0: לא משחרר כלום, לא משנה
1: שחרר. לא, אתה חייב לבחור אחד.
0: חייב לבחור אחד? גלריה.
1: כן?
0: כן.
1: אתה לא מוחק לפני זה כלום, אתה לא נוגע בכלום. איך שזה?
0: לא. בסדר, גלריה.
1: כן, אוקיי.
0: מה אני קורא עכשיו?
1: מה קורא עכשיו?
0: ואתה? מה אתה משחרר?
1: חשבון בנק, מה אכפת לי שידעו?
0: אז תווה נראה.
1: אבל אתה מביא את הגלריה שלך.
0: לא, לא.
1: אתה מבין איזה, לא רוצה להגיד את המילה אתה?
0: ראש רשות במרכז הארץ, אשתו ובחירים נוספים נעצרו בחשד לעבירות שוחד. זה קורה עכשיו בדקה זו ממש.
1: רגע, רגע, עוד פעם, שוב, ראש רשות?
0: רק שתראו עד כמה אנחנו עם היד על הדופק. ממש עכשיו
1: פרשת שחיתות. לא, הכל קורה כאן ועכשיו.
0: פרשת שחיתות חמורה, ראש עיר במרכז הארץ, נעצר לצד אשתו

0: ו-22 חשודים נוספים. זה ככה אחרי איזה חקירה של שנה.
1: מה היה לנו כבר ראש עיר מרכז הארץ? היה לך כבר פתח תקווה? היה לך אז בזמנו?
0: לא, אל תגיד שום דבר שאתה לא יודע.
1: אבל איזה ערים יש לנו? יש לך תל אביב, ראשון, פתח תקווה, נתניה, רמת גן?
0: יש ערים, הרבה ערים. אל תחשיד אנשים שלא חשודים בכלום.
1: הוא ואשתו, זאת אומרת זה איש שהוא משהו נשוי.
0: או, זה אתה יכול להגיד. מרכז הארץ אתה יכול להגיד, אשתו הוא נשוי ועוד 22.
1: ראש עיריית זה,
0: מי זה?
1: לא, אני חושב שהוא נשוי.
0: בוא נה, זה יכול להיות, זה מהמרכז.
1: מהעיר, שהיא לא הכי גדולה, אבל היא גדולה מאוד.
0: כן, שהוא נשוי.
1: זה שהוא נשוי אנחנו יודעים.
0: כן, שיכול להיות שגם הוא אף פעם לא נראה לי בסדר.
1: תמיד חשדתי לגביו משהו שם לא היה נראה לי.
0: אולי הוא?
1: אולי הוא,
0: אולי הוא.
1: וואו, אני אוהב את השיר הזה.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90. קודם כל אנחנו מזמינים אתכם להתקשר אלינו גם הבוקר הזה לחידון אקטואליה. אנחנו ב-1212-90-90-90, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. עוד מעט נהיה עם המאזין הראשון וחידון ופרסים ובחירת שירים, כל הכיף הזה יקרה תכף. עכשיו בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו שואלים אתכם הבוקר לאיזו קבוצה בוואטסאפ
1: אין לכם
0: הכי אין לכם כוח, זאת אומרת, היא הקבוצה, קבוצה גנרית, כן? הקבוצה של העבודה, הקבוצה של של הילדים, זאת אומרת, של הילדים שלכם בבית ספר. לאיזה קבוצה היא הכי בלתי נסבלת ולמה? תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539. אפשר בהודעה קולית, אפשר גם בטלגרם. תסגירו בעצם את הקבוצה שהכי אתם סובלים ממנה, קשה לכם איתה, היא בלתי, היא חופרת מדי, קורים שם דברים שהם לא מעניינים. אולי נותרה לכם קבוצה כזאת מאיזה אירוע שלא נעים לכם למחוק אותה ולצאת משם, והיא נשארה לכם.

0: והיא בלתי, היא ממש...
1: ואיזה קבוצה בוואטסאפ, אחי, אין לכם כוח וסבלנות.
0: ממש, ממש.
1: ולמה? זה אחרי חשיפת הוואטסאפ של אוריך.
0: נכון. אז תכתבו לנו לוואטסאפ, ל-054-90-95-39. אפשר גם בטלגרם. לא נשאל אתכם על אדם שאין לכם כוח, כי זה קצת יותר מדי אישי, אבל קבוצה, קבוצה שבאמת מצטה את עצמה מבחינתכם, אבל אתם עדיין שם. והטלפון כמובן, 1-2-1-2-90-90-90. זה מספר הטלפון שלנו, זה לחידון אקטואליה. עוד מעט נהיה כבר עם המאזין הראשון ויהיה נחמד מאוד.
1: תרימו טלפון, כנסו לרשימה, אנחנו רוצים לדבר איתכם.
0: ובהמשך אנחנו שרים שיר בשירה בציבור, ואנחנו כאן כרגיל עד 9:30. לא זה, לא זה, אנחנו מתחילים מכותרות החדשות לבוקר הזה. ארצות הברית בחנה אם צהל יוכל לתקוף את החוטים. לפני כמה ימים היה פרסום שביקשו מאיתנו לתקוף את איראן, אז עכשיו מתברר שהם ביקשו מאיתנו לתקוף את החוטים.
1: גבר, תעשה לי טוב, יש מצב אתה תוקף את החוטים? אני טיפה עסוק.
0: הרמטכ"ל הזהיר שזה, אמר להם לא, והזהיר שזה עלול לגרום להסלמה ולדחיית הבחירות. בניגוד לדיווח בימים האחרונים, ארצות הברית לא ביקשה מישראל לתקוף באיראן, אלא את תימן. בתימן, על רקע הסלמה בקרבות שם עם סעודיה, הם כבר פעמיים פגעו בנמל התעופה בריאד, נהרגו גם 12 אנשים.
1: גדול, נכון.
0: האמריקאים לא מעוניינים. תראה איזה קטע, התימנים תוקפים את הסעודים, וארצות הברית אומרת לנו, תחזירו.
1: תתקפו את החות'ים.
0: תחזירו.
1: כן.
0: עכשיו, מה בקשר לזה שהסעודים יחזירו?
1: יורים עליכם, תחזירו.
0: כן, כאילו, למה...
1: אתם גם סעודים, מה? לא חסר לכם משהו.
0: חסר להם, חסר להם.
1: מה? יש שם כסף, יש שם הכל.
0: כסף יש. אבל אין זה, מה הם זרקו להם? נפט?
1: תשפריצו להם נפט.
0: נפט.
1: נפט וזרוק אפור, מלא מלא נפט עם הצינור וכל החוטים, ומישהו בא זרוק אפור והולך.
0: האמריקאים לא מעוניינים להתערב.
1: בתחבולות תעשה לך.
0: כן, האמריקאים לא מעוניינים. אפשר גם כמו שעושים בסרטים, לזרוק סמרטוטים כאילו לאורך הדרך.
1: ארוך כזה, כן.
0: ארוך, מלא נפט.
1: להדליק בקצה ולהסתכל.
0: ולזרוק את החוטים. האמריקאים לא מעוניינים להתערב בסכסוך הסעודי-תימני בגלל בחירות האמצע. והרמטכ"ל זמיר נמנע מהתקיפה שם בגלל הבחירות בישראל.
1: אז למה אנחנו?
0: גם לנו יש בחירות.
1: מה, אנחנו סנג'רים שלכם?
0: נכון.
1: אתה רוצה לתקוף, תתקוף. מה אתה מפליט זה עליי?
0: אז מה שאנחנו למדים מכל זה, מה אנחנו למדים?
1: אנחנו בעצם, מה זה בא ללמדך?
0: מה ללמדך? שבחירות קודמות למלחמות.
1: קודם כל בחירות.
0: כלומר?
1: ואני לא יודע מה איתך, אבל יש תחושה באוויר של חכו חכו אחרי הבחירות.
0: חד משמעית. אבל השאלה איזה בחירות?
1: לגבי החות'ים והאיראנים, באמצע, נובמבר.
0: לא, וגם שלנו.
1: אבל אנחנו קודם, אחרי זה 3 בנובמבר.
0: אנחנו משוחררים אחרי הבחירות.
1: אתה ממתין קצת, נערך, עושה מתיחות.
0: אוקיי.
1: מתיחות של אחרי הבחירות.
0: אוקיי.
1: 3 בנובמבר, בחירות אמצע בהרחב.
0: ואז נתחיל.
1: והחל מהשלושה בנובמבר.
0: חרבו דרבו.
1: זוכרת נובמבר?
0: זוכרת נובמבר.
1: עננים עננים?
0: ענני בלונים בלונים.
1: אז ענני מלחמה ובלוני נפץ.
0: וואי וואי וואי. אוקיי. טוב. עניין אחר לגמרי. שוב מחסור בקוטג'. מנכ״ל תנובה אומר, אכן, יש מחסור בקוטג' אחרי החגים. אנחנו מתמקדים. תמיד יש, המחסור בקוטג' או שהוא לפני החגים,
1: לפני
0: או שהוא
1: שבועות,
0: בחגים.
1: כן, אז תפתרו את זה מראש, הרי אתם יודעים מתי יש חגים.
0: הוא אומר, אנחנו מתמקדים במוצרים מפוקחים.
1: החגים לא מפתיעים אותך.
0: כן.
1: זה החגים... לא שפתאום אתה, אוי, שבועות.
0: כן, אין לי קוטג'. כן. תנובה השיקה אתמול, בצד זה, תנובה השיקה אתמול מוצרים חדשים, ובאירוע, המנכ״ל אמר, באמת אין מחסור בחלב, אבל כן יש מחסור קצת בקוטג' ובגבינה שמורגש במדפים בסופר.
1: לא הבנתי. אם אין מחסור בחלב, למה יש מחסור בקוטג' ובגבינה?
0: קוטג' זה,
1: קוטג' וגבינה, אתה עושה מחלב.
0: נכון, אבל...
1: אתה מסתכל על הרכיבים של הקוטג', דבר ראשון חלב. מה חסר לכם? חלב וקצת סידן? זה הבעיה שלכם? סליחה, מלח.
0: אבל זה כאילו מכונה אחרת עושה את זה.
1: אבל יש לך כבר את החלב.
0: אבל אין את המכונה.
1: תכניס למכונה. אין את המכונה אחרי החגים היא לא חוזרת עצמה.
0: וגם אנשים שאוהבים חלבון, יש להם בעיה שאין קוטג', זה שלהם. במקביל הוא הציג מוצרים שקשורים לבריאות הפה ובריאות האישה, והכריז על מותג חדש.
1: מה זה בריאות הפה ובריאות האישה?
0: כאילו מוצגים עם פרוביוטיק האלה, שזה הולי.
1: זה לא... לא הפה של האישה.
0: לא, בריאות הפה בכללי.
1: אוקיי, לא הבנתי לאן זה הולך.
0: לא, אז הנה, אז...
1: יש הרבה כיוונים שאפשר.
0: קוראים לזה הוליז למוצרים החדשים האלה, עם תוספי תזונה.
1: הוליז, אחלה להקה.
0: בקיצור, עם תוספי תזונה שמבוסס על חקר מיקרוביום. אלה המוצרים, קוטג' אין לנו, קוטג' אין.
1: אבל מיקרוביום, גם מה משרת אותי המיקרוביום? איזו אמא, עכשיו תגיד לבן שלה, חמוד, אתה רוצה לבית ספר כריך עם מיקרוביום? או שוקולד נוטלה ולא לעבור חרם? תחליט אתה, מה עם מיקרוביום? שים לי כבר גביע קוטג', תגמור את האירוע הזה.
0: נכון, נכון. עניין אחר לגמרי, מחקר חדש הוא קובע, אנשי החורף יותר אינטליגנטיים מאנשי הקיץ. פסיכולוגים טוענים שאנשים שאוהבים גשם וחורף, הם בעלי אינטליגנציה רגשית גבוהה ב-40% מהממוצע. אוהבי החורף ניחנים ברמות אמפתיה, הקשבה ומודעות עצמית גבוהות ב-40% מאוהבי הקיץ. וזאת למה? כי מבחינה אבולוציונית, השמש מעודדת יציאה החוצה, חיפוש אחרי גירויים ודופמין. אנשי הקיץ רוצים פן. הם יותר...
1: אולי חסר להם משהו, אז הם יוצאים לחפש את הדופמין ואת הגירויים.
0: והגשם מאותת למוח להיכנס פנימה, מה שגורם לשקט נפשי ויכולת להרגיש בנוח עם עצמך. הקיץ הוא הסחת דעת, החורף מפנה מקום לעולם הרגשי. מי שרואה יופי ביום אפור, גשום וכולי, יש בו עומק פנימי. זאת אומרת, זה נשמע הגיוני, הוא מתחבר לעצמי בעצמו. הוא לא צריך את הים ולהכיר ואנשים.
1: יש לו מספיק אינטליגנט.
0: יש לו עומק נפשי.
1: מעניין, זה מפה מה שאתה אומר. אני אוהב את זה שאתה אומר את זה.
0: זה החוקרים של הפסיכולוגיה של
1: זה. לא, כי אני אוהב את החורף.
0: אז הנה.
1: ואתה את הקיץ.
0: נכון.
1: בסדר.
0: נכון, מחפש כן. דופמין, מחפש בחוץ ריגושים, כן.
1: אם אתה קורא לזה ככה ולא 40% פחות אינטליגנציה רגשית, אז מה שאתה, כל אחד משהו מאכל את עצמו, אבל מעניין איפה נמצאים אלה שאוהבים עונות, עונות מעבר, שזה סתיו ואביב, מעולים. והם הכי לא סגורים על עצמם.
0: נכון, כן. נכון.
1: בא לי דופמין, אני אצא קצת החוצה. לא, קח בחוץ, אני אשב, אני אתרשם מהפרוריות שבחוץ יותר כיף דווקא.
0: כן. למה, יש גם עומק פנימי בלשבת בים ולהתחיל עם אנשים אחרים, לא? גם בזה יש עומק פנימי.
1: השאלה, איך אתה מתחיל עם אנשים אחרים? האם אתה עושה את זה בצורה עמוקה ורגישה?
0: כן, ספר, נכון.
1: ואמפתיה וכזה, נכון. או שאתה... מה בחורה כמוך עושה כן, בחוף כזה?
0: נכון. זהו, גם זאת שאלה. נכון. כן. אוקיי, זה בקשר לעניינים האלה.
1: אתה בא פתאום למישהי, תגידי, מתקות, יודעת מתקות? אז אתה פחות ברגש וב...
0: חברים, אנחנו הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם שואלים אתכם את השאלה הזאת. איזה קבוצה, לאיזו קבוצה אין לכם חשק, אין לכם
1: כן,
0: כוח.
1: כן, לכולנו יש קבוצות עבודה, ילדים, משפחה, כל החבר'ה.
0: כן, נכון.
1: של הבניין, של הוועד.
0: קבוצת יום הולדת שנותרה.
1: שנפתחה. ולא נסגר ולא נעים לך לצאת, כי הדודה עדיין שם.
0: נכון, נכון.
1: ואתה אומר, כל עוד הדודה איתנו, אנחנו לא נצא מהקבוצה.
0: אז לאיזו קבוצה אתם, אין לכם כוח, היא הקבוצה הכי שהיא בלתי נסבלת מבחינתכם.
1: ולמה? מה הסיבה?
0: ולמה, בוודאי.
1: אין לכם סובלנות וסבלנות לאנשים ולקבוצה ולמה שקורה שם.
0: אז תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90 539, בהחלט אפשר הודעה קולית, אבל גם אפשר לטלגרם. אני רוצה שנעלה תכף סקר בטלגרם.
1: אוקיי, אהבתי.
0: מה אתם עושים עם... טוב, זה תכף, שנייה. רגע, שנייה.
1: בוא ניקח נשימה.
0: אי אפשר, אנחנו באים אנשים פה.
1: איזה סקר אתה תרצה לעלות בהמשך?
0: איך אתם מתייחסים לשיחת טלפון מבחירות? מנתקים ישר. מקשיבים רגע.
1: טוב, עוד מעט נעלה את זה.
0: כן, מקשיבים רגע ואז מנתקים. או מקשיבים עד הסוף ואז מרגע, או מקשיבים עד הסוף
1: חוסמים בכעס גם אפשר
0: או דווקא מתייחסים ברצינות. אז זה תכף נעלה סקר בטלגרם, אבל בוא נשמע.
1: תמיד אתה ממלמל משהו כשאתה מקבל הודעה מהבחירות, נכון? די, תניחו לי כבר עם זה. טוב, הנה הודעה קולית של אבי.
2: אין ספק שהקבוצה של הגנים והבתי ספר הם הכי גרועים. כל האימהות שם הם נורא מטרידות.
0: בלי מגדר, בלי מגדר.
1: אבות לא מטרידים, לא, רק אימהות.
2: כן.
0: כן, אוקיי.
1: אבי, יפה.
0: יפה, יפה מאוד.
1: כן, אני רואה אצל חברים שיש להם ילדים מקור בקבוצות האלה, זה סבב, אני אומר לו, תשתיק. הוא אומר, אני לא יכול להשתיק, אחי, אני לא יכול להשתיק, אני לא יכול
0: להשתיק. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומת, גם אם אתה משתיק, זה עדיין קיים, זה עדיין רעש, כאילו, אתה מבין מה אני אומר? זה עדיין רעש.
1: אתה נכנס לזה פעם ב' ורואה 432 הודעות.
0: אנחנו נצא להפסקת פרסומות קלה ותכף ממשיכים. אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני-טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני-טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: שלום.
6: כן, מי זה?
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
5: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
6: תורה, בול בזמן. לא, הרי לה מפעל הפיס. בספר תורה.

0: מבינים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
13: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך. להזמנות 09-866-6602.
14: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
15: 95. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: מהשמלה החדשה שלי.
1: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב. לאחר שנה של חקירה סמויה, ראש רשות במרכז הארץ, אשתו ו-22 חשודים נוספים יצאו בפרשת שחיתות. עכשיו יש צילומים, אני אמרתי אולי לפי הצילומים.
2: אני אוהב לעשות...
1: לא, אבל הם מראים לי את להב 433 ממעוף הציפור. אני לא, מזה אני לא יכול לדעת מי זה.
2: כן, קצת קשה.
1: טוב, אנחנו עם טל על הקו, שלום טל.
3: היי,
1: שלום. שלום, אנחנו מיד איתך, ברשותך, דקה מזמנך. אתה, יש לך דקה מזמנך?
3: יש לי את כל הזמן בעולם.
1: יופי. לא, לא צריך גם, אתה יודע, אתה לא צריך לפנות את כל הזמן שבעולם.
2: נכון, בטח יש לך עוד דברים לעשות.
3: כן. זה ליטרלי מה שקרה.
1: רגע, תכף נבין על מה אנחנו מדברים. אבל בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר, אנחנו שואלים אתכם, אחרי חשיפת ההתכתבויות בוואטסאפ של אוריך, אנחנו שואלים בכלל על קטע של לאיזה קבוצה, אין לכם סבלנות, לאיזה קבוצה בוואטסאפ, אתם אומרים, למה אני צריך אותה? מצד שני, אתם לא יכולים כנראה למחוק אותה ולצאת ממנה. למה היא הכי חופרת לכם? איזו קבוצה בוואטסאפ היא בלתי נסבלת?
2: חזי כותב בוואטסאפ, קבוצה לאיסוף כסף עבור מתנה. חברים, מה אתם אומרים? כל אחד ייתן 100 שקלים לכבוד היום הולדת של תניחו לי, הוא כותב פה. אני לא רוצה, אני לא תכננתי להביא מתנה בכלל.
1: חוץ מזה, אלינו סקר בטלגרם, אתם מוזמנים להשתתף. מה אתם עושים עם שיחות ספאם בחירות? מקשיב לכולם, מקשיב רגע ומאבד סבלנות, מנתק ישר ומנתק וחוסם. תצביעו שם, כי זה מאוד מאוד חשוב לדעת.
2: אתה הצבעת?
1: איך אתם, עכשיו הצבעתי, כן. אבל אנחנו איתך, טל, עכשיו הספוט עליך. אתה על הבמה, טל, זה הרגעים שלך. מה העניינים? איפה אתה בארץ?
3: וואי, האמת שקודם בוער לי להגיד שגם לי יש קבוצה שכאילו אני לא יכול למחוק, אבל היא חופרת ממש
2: מובן. נו, איזה קבוצה?
3: יש לי קבוצה של הודעות מעוברות בלי קשר. אסור לשלוח שם הודעה, רק אם אתה מקבל הודעה זויה, אתה חייב להעביר את זה לקבוצה. זה פשוט מלא הודעות בלי קונטקסט, ממש מוברות.
1: בא לי קצת להיות שם.
2: אני מעביר הודעות כאלה מצחיקות לחבר, הודעות מהקבוצה של המושב, ויש הודעות הזיה. הזיה. נמצא טווס בחצר של משפחת, כל מיני דברים מצחיקים
1: כאלה. רגע,
3: דברים כאלה.
1: אז זהו, הקבוצה שלך היא קבוצה של שאנשים מכניסים אליה הודעות מצחיקות שהם קיבלו במקומות אחרים?
3: רנדומלי ממש. לפני זה קרה מישהו שהלך שהוא מעדיף לראות 54 פעמים בסרט של מיקמק בזמן שיש טילים מעזה, במקום לראות שובר שורות. כל מיני דברים ממש ממש מוזרים, כאילו בלי קונטקסט בכלל.
1: אז זה לא נורא מצחיק?
3: וואי, בגלל זה אני אומר, אתה מקבל אבל באיזה שעה 300 הודעות, אתה לא יכול...
1: האומס לא גורם לך...
2: כן, יש הצפה של הודעות. איפה אתה גר, אמרת?
1: ובין כמה אתה?
2: כן, בוא נכיר קצת. בוא נתקרב.
3: אני מפתח תקווה, אני בן 24.
1: אוקיי.
2: ומה אתה עושה בחיים?
3: אני עושה אומנות.
1: אומנות?
3: האמת שקודם, לפני הפרסומות, דיברתם על משהו עם דופמין למוח. עכשיו תהיה דופמין למוח ולעשות מה שאני רוצה.
1: מה אתה רוצה?
3: אז זה בערך, זה בעצם הנרטיב שלי. אני בעצם, מה שאני רוצה לעשות בקטע אומנותי, לדוגמה עכשיו, היום אני צריך לאסוף, קניתי בטמו, 50 צבעים שונים של חמר, וראיתי, למדתי איך עושים כיסויים ממש מגניבים למצפים מחמר.
1: תגיד, אתה לא מתפרנס?
2: כיסוי מחמר למציא... קודם כל, למי מאיתנו זה לא עבר בראש לעשות דבר כזה, אבל...
1: אבל אתה לא עובד משהו...
2: החמר לא... אוקיי.
3: לא, בגדול יש לי עבודה אמיתית, מן הסתם. אני, כביכול בתחום ההבטחה. עכשיו, מה זה תחום ההבטחה?
2: מה זה?
3: אני...
1: מאבטח. תחום ההבטחה זה מאבטח.
2: בוא נשמע.
3: יש את המאבטח האמיתי ויש מאבטחה של מוקד. אם אנשים ששומעים מכירים את זה, זה פשוט לשבת מול מחשב, ואם יש משהו, יש משהו, ואם אין, אז כאילו אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
2: אתה יכול בזמן העבודה, כשאין...

0: שום התראה ושום דבר לעשות לך איזשהו כיסוי חמר כזה למצית?
1: אני נגיד לדוגמה שלפני שבוע בזמן משמרת עשיתי לבחור אנימציה ב-30 דקות וקיבלתי על זה 100 שקלים בזמן העבודה.
2: אז יש לך תעושה גם וגם.
1: יפה. אני כאילו ממש הכל מהכל. יפה. אני לא יודע אם אתם גיימרים, אתם מכירים קונסולה בשם נגיד נינטנדו.
0: נינטנדו מפעם, בטח מכירים.
1: בדיוק, אבל אחד כזה שהוא כזה נפתח עם שני מסכים ולמטה טאץ'.
0: אוקיי.
1: זה מוכר.
0: אוקיי, אז עשית איזה כיסוי?
1: זה משהו שלי, לא, זה קונסולה שלי היה נגיד בילדות, ועכשיו הוצאתי אותה, ויש שם אנימציות והכל, והתחלתי לעלות נגיד באינסטגרם, ואנשים פשוט, עוד לא העליתי נגיד מחירים, אנשים פשוט מתעניינים בזה שאני עושה את זה, והציעו לי כאילו...
2: זה באמת מעניין, יפה, טוב שאתה נותן דרור לאומנות שלך, זה נהדר.
0: בטח זה חשוב.
1: זה גם אומנות. וכל זה בכלל, זהו, כל זה גם בכלל הדברים כאלה, שאני כאילו, אני בכלל מוזיקאי, אני בכלל עושה מוזיקה.
2: אז אתה רב פעלים.
0: אתה גם בחמר, גם במוזיקה וגם בהבטחה וגם באנימציה.
2: תגיד רגע, אתה גם בזוגיות?
1: אני בזוגיות, אני עכשיו מעורך.
2: אז זה אותו, זאת הבשורה.
0: זה יופי.
2: ולקראת מה אנחנו הולכים?
1: הרוסי הנפלא, שהוא בטח עכשיו ישן, כי הוא הלך לישון רק באיזה 2:30.
0: למה הוא הלך לישון ב-2:30 ואתה? אתם גרים ביחד?
1: אנחנו עוד לא גרים ביחד, זה הסיפור המצריק. אני גר עם שותף, שהשותף הזה הוא גם מי שעבד איתי היום בלילה, והשותף הזה הוא גם המוזיקאי ש... הכרתי בבית ספר למוזיקה, ויש לנו פה כאילו דירת מוזיקאים.
0: אני מרגיש שיש לי 1,000 פרטים בשיחה, ואני מנסה להקד את החמר של המציא.
1: והכל החמר
0: של המציא. רגע, שנייה, רגע, אתה מאורס, ומעולם לא גרתם ביחד.
1: אמת.
2: זה לא טוב.
1: זה הסיטואציה, ממש לא טוב.
2: זה לא טוב. אז מה המבחן הגדול לזוגיות שלך? איפה עשיתם, לפעמים נוסעים לחול, אתה יודע, או עוברים לגור ביחד וזה, איזה מבחן עשיתם לזוגיות שלך שהיא באמת...
0: ומי הציע למי ואיך זה היה?
2: טוב, אבל אנחנו לא ניכנס לכל הסיפורים עכשיו.
1: וואו, כן, זה יותר מדי הפרטים, גם החמר בכלל, לא
2: בבית. החמר, נכון.
1: החמר. אבל בגעים נגיד, אתה יודע, נגיד, זה... ללמוד לדעת, נגיד, שעכשיו הוא בסטודנטים והוא בלמידה, אבל אני גם צריך לכבד הזמן שלו, אבל הוא גם צריך להבין שזה שאני לא כביכול סטודנט במשהו, ואני עוסק באומנות הזאת, זה גם על אותו משקל, כי אני לוקח את זה ברצינות.
2: אז אתם מכילים אחד את השני, זה מקסים.
1: בדיוק. ללמוד להכיל זה כל פעם פיקסור.
2: זה מדהים, נכון.
1: בדיוק.
2: טוב, טל, תקשיב, קודם כל...
0: האיש עשיר.
2: כן, ממש כל כך צעיר וכל כך הרבה עניינים, אז מעניין לשמוע. אנחנו התכנסנו כאן לחידון אקטואלי, אנחנו שואלים אותך במשך חצי דקה, שאלות מכאן ומשם, תענה מה שאתה יכול, אם אתה לא יודע משהו תגיד עבור, ובסוף יש פרסים, אם תענה על 5 אתה גם יכול לבחור שיר.
0: בטח, תבחר את חומות חיימר.
2: הכל פתוח, הכל פתוח. טל, האם אתה מוכן לאירוע?
1: בטח.
2: בסדר, הוא לא שומע, נכון? הוא ישן עדיין.
0: איזה שומע? הוא מואר אותו כמלתקר, לא שומע לו כלום, הלך לשון ב-2:30.
2: טל, הנה זה מתחיל בהצלחה.
3: 3, 2, 1.
2: כמה שפות רשמיות יש בירדן?
1: 3,
2: לא. איך קוראים לחוף הדרומי ביותר ביפו? יפו.
0: בדרום.
2: רק לענות.
0: בדרום שם.
1: זהו, אני ממש לא יודע.
2: לא נורא, לא נורא.
0: אפשר להגיד עבור.
2: באיזו מדינה נמצא נהר הליטני?
0: כן.
2: הליטני.
0: ליטני. צהל היה...
1: אני אביך לעצמי בשידור.
2: לא, לא, אתה לא מביך.
0: זרוק מדינה מאזור הצפון.
2: כן, מצפונית לנו. מדינה צפונית לנו.
0: מצפון לנו.
2: שחשבנו אולי להגיע לשם במהלך המלחמה.
0: הגענו גם בעבר.
2: הגענו, נכון. וירדנו והגענו עוד פעם. נהר, ליטני, בצפון.
0: קבלנו את הרגליים שם בנהר.
2: נכון, חיילים הגיעו לשם, למקום הזה, לליטני, באיזו מדינה הזאת, בצפון.
0: מצפון לנו.
2: לפני סוריה.
0: מצפון לנו.
1: לא, יש לי דיסקלקולי, אני לא יודע דברים כאלה.
2: זה בלבנון.
1: זהו, אתם קיימים מלא דברים כאילו גיאוגרפיים, זה בדיוק הדברים ש...
2: זהו, גיאוגרפיה פחות.
1: יש לי עליהם פטור פשוט, אתם מבינים?
0: כזה.
1: בדיוק על הדברים האלה.
0: גבעת עלייה, זה החוף הדרומי ביותר ביפו.
2: האמת, טל, הכיף זה לדבר איתך ולהבין מי אתה.
0: לגמרי, לגמרי.
2: כן, החידון הוא רק לצד העניינים.
0: לחקור עוד יותר.
1: אפשר שאלות אקטואליות בכללי רנדומליות.
0: אפשר, אבל לא במסגרת השיחה הזאת, כי נגמרה חצי דקה, והשפה אחת רשמית בירדן, יש שפה אחת רשמית בירדן.
2: היה תענוג לא קטן כל האירוע הזה.
0: לגמרי, לגמרי.
2: תודה רבה שהתקשרת, להתראות.
1: בדוק.
0: בדוק.
2: תעצור.
1: לא זכיתי ולעשות שיר במקרה.
0: סליחה?
1: לא הבנתי, התנתקו.
2: השיחה נגמרה, לא.

0: שיחה נגמרה פשוט.
1: כן, כן. אם היית עונה לך חמש תשובות ומעלה, היית בוחר שיר, אבל
0: מכיר סוף?
1: לא, אני איתה, כן.
2: אוקיי.
1: סוף, סוף זה
2: עצמי. אבל נקחתם אחלה של שיר, רק אומר, אני גם מוזיקאי. ויש לממשיך בידוק רדיו.
0: זה היינו בזה שאתה מוזיקאי איתנו.
1: כן, אבל היה ממש כיף לדבר איתך.
0: כן. אתה נשמע עצוב, אל תהיה עצוב.
2: לא, פתאום.
0: אוקיי.
1: מה אתה הולך לעשות עכשיו, אחרי השיחה הזאת?
0: חמר.
2: שאלה טובה, כנראה יותר אני אעשה את החמר.
1: שלח תמונה של זה אם אתה רוצה.
0: יאללה, ביי.
2: אני אעשה לכם מצית של רדיו.
1: שלח לנו את הכיסוי חמר של המצית לוואטסאפ
2: של הרדיו.
0: יאללה, ביי, להתראות.
2: ביי,
1: ביי, תודה.
0: עוד מעט מאזין נוסף לחידון האקטואליה.
1: כן, צריך לעבור פה 0 תשובות.
0: 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון.

0: בסקר,
1: כן,
0: שאלינו בטלגרם, מה אתם עושים עם שיחת טלפון בחירות, כל השיחות ספאם האלה,
1: כן.
0: האופציות זה ישר מנתק, מנתק וחוסם, מקשיב רגע ואז מאבד סבלנות, או מקשיב לכולה ומתייחס ברצינות.
1: כן, כי יש כאלה שכן מקשיבים רגע, אתה יודע, לראות מה הוא מציע.
0: זה בדיוק 0% בחידון, בסקר שלנו. אפילו מקשיב רגע ואז מאבד סבלנות, גם זה על 0. קראנו כרגע בין ישר מנתק.
1: אתה יודע מה זה אומר?
0: למנתק וחוסם.
1: שהם מבזבזים את זמנם ואת כספם.
0: כן, אתה אומר, זה כן נכנס לך איכשהו לאיזה תת מודע כזה שאתה שומע...
1: הלו, זה אופר...
0: אני הפוך, נראה לי זה רוצה לצאת את הפעולה הפוכה. אני כועס על זה, אני אומר, פרינציפ אני לא מצביע לכם.
1: לא, אני לא הולך לשם.
0: לא?
1: אני לא הולך לשם, אני ישר מנתק.
0: אז אני מנתק וחוסם.
1: אני חייב להגיד לך שאחרי שראיתי את...
0: למה אתה לא חוסם?
1: גיא פלג רוקד עם אוזני ארנב אתמול.
0: איפה ראית את זה?
1: בסרטונים שהופצו, מתוך יום הולדת. הוא רוקד עם אוזני ארנב עם אשתו וקרן מרציאנו.
0: גם היא מחופשת?
1: זה אני לא יודע.
0: אתה
1: רואה את זה?
0: זה חמוד, תקשיב, רגע.
1: רגע, רק אני אגיד שלום ליגל. יגל, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: מיד איתך, יגל, מיד איתך. אני, אחרי שראיתי את הדבר הזה, איך אני אוכל לצרוך ממנו פרשנות משפטית?
0: נכון.
1: רצינית.
0: יש שם עוד אנשים עם אוזני ארנב, זה מסיבת ארנבונים.
1: כן, לא, אין בעיה עם אוזני ארנב, כן, אבל, וגם הוא יוצא חמוד שם, רוקד וזה, נהנה. פשוט הפער בין זה שאתה רואה אותו רוקד עם אוזני ארנב, לבין זה שאתה תראה אותו אחר כך בטלוויזיה מפרשן לך מה שקורה במשפטו של.
0: זה יישב לך בראש.
1: כן, נכון, זה אולי קצת יפריע. אבל יגל נמצא על הקו שזה מה שחשוב
0: בוקר
1: כרגע.
0: בוקר טוב, יגל.
2: אהלן, בוקר טוב.
1: אחלה שם יגל. יגל זה שם נהדר. מניין אתה, בן כמה, ומה עושה בחיים?
2: אני מנתניה, קרוב ל-16 בעזרת השם. בית ספר, כאילו, מה?
1: בית ספר. כן, כן, קרוב ל-16.
0: כן, אתה מבין 16.
1: מה זה? זה ממש כיתה ת'.
2: לא, איזה ת', יודע לאיפה עכשיו.
1: י"א, זה שינו את השקיטות עכשיו?
0: או שיגל קפץ כיתה, אני לא יודע.
1: יפה, יגל, י"א, מה קשה לך?
2: מה קשה?
0: בחיים בכלל או בבית ספר?
1: מה קשה לך בבית ספר? איזה מקצוע קשה לך?
2: מתמטיקה, חד משמעית מתמטיקה.
1: נו, בוודאי, כי זה קשה.
2: כן.
1: זה קשה.
0: כן, צריך להפסיק עם זה פשוט. צריך להפסיק עם המתמטיקה הזאת. זה קשה לכולם, אף אחד לא אוהב את זה, אף אחד לא נהנה מזה.
1: יש שלושה ש...
0: מי שאוהב, שיגיד אני רוצה מנתק, שיקחו אותו הצידה, יעשו לו את כל המתמטיקה הזאת. באיזה חדר מבודד כזה, זה יהיה לך 5% מהכיתה.
1: נכון, נכון.
2: גם בדיוק היום יש לי מבחן, אתה לא רוצה לדעת.
1: על מה?
0: אוי ובוי.
2: כל ההתפלגות נורמלית ו...
1: התפלגות נורמלית?
2: כל מיני, כל מיני.
1: אם זה נורמלי, אז זה דווקא קל. אם זה היה התפלגות לא נורמלית, אז...
0: משהו היה חריג טיפה, אז היינו אומרים... תאמין לי.

0: אפילו נורמלי שיהיה.
1: מה עוד יש? איזה עוד נושאים יהיה היום? כיתה י' א',
0: וואי, אני כאילו יודע איך להסביר לך, אני לא יודע את השם של הנושא.
1: זה תגיד למורה אחרי זה, נראה כמה ציון, איזה ציון תקבל. אני יודע להסביר לך. זה כמה יחידות אתה?
0: 4.
1: יונו, יפה.
2: זה יפה מאוד אפילו. תקשיב, זה יותר ממה שאני עשיתי.
1: זה גם לא 5, נכון? אני גם עשיתי 3.
2: כן.
1: ואם היה פחות מזה, הייתי הולך על פחות מזה.
2: ממה אתה הכי נהנה אבל בחיים כנער בגיל 16?
0: על האמת, חברים, שיעורי תורה, וזהו תכלס.
2: אוקיי, יפה, יפה מאוד.
0: ומוזיקה, הכי חשוב מוזיקה.
1: זה כיף.
2: אתה עושה?
0: לא, האמת שלא, אבל אני אוהב לשמוע, אתה יודע.
2: מה המוזיקה שלך, מה אתה אוהב?
0: האמת כל מיני, כאילו, יש אמנים כאילו ישראלים, פרסי, עומר אדם.
2: כן.
1: אתה עצמך...
2: הוא לא עושה.
1: לא מנגן אבל על כלום?
0: האמת שגיטרה אני ככה.
1: מחזיק גיטרה.
0: כן, מנסה להתחיל. בוא נאמר את זה ככה.
1: יפה.
2: תתחיל עם הוטל קליפורניה לדעתי.
1: ועם AM, עם אקורד AM. קודם כל AM.
0: כן, AM זה קל.
1: בגלל זה אני אומר, אני תמיד בוחר בקל. איפה שאפשר לחפש את הקל, אז קל.
0: כן.
1: האף, האף קשה, האצבע שם...
0: וואו,
1: אף קשה.
2: אל תגיע לאף, גם אין מה לעשות עם אף. זה כאילו, איזה שירים יש עם אף?
1: שירים עם אף, תגיד פחות בשבילי. לך על AM, על G, גם G כיף.
0: מקסימום נשים קאפו ונחשב שזה אף.
1: גשר כזה, לא עם גשר.
2: טוב, יגל, יאללה, בוא נתקדם. אנחנו הולכים על חצי דקה של שאלות, זה...
1: בוא נה, מתי המבחן? באיזו שעה? באיזו שעה המבחן היום?
0: וואי, נראה לי 9:40.
2: בהמשך.
1: טוב, תבדוק את זה.
2: שיהיה בהצלחה. תבדוק מתי המבחן.
1: כן, מה זה נראה לי? אתה חייב לדעת בדיוק, שלא...
0: לא, זה לא על הבוקר, אבל תדאג.
2: אוקיי, סבבה. יגל, הנה זה בא. אתה חושב כאילו יש לך אסטרטגיה? אם אני לא מצליח, מה אני עושה? שליפים, דברים כאלה?
1: אנחנו כמובן לא מעודדים.
2: לא, אני רק שואל אם יש.
1: אבל אם נניח אתה צריך...
2: יש לך פלן בי?
0: אני לא יודע איזה שאלות אתה תשאל אותי, אז כאילו...
1: לא, על המבחן.
2: לא, אני מדבר על המבחן.
1: המבחן במתמטיקה.
2: לי תמיד, אני אגיד לך, יגל, אני זוכר מהזה שלי, שתמיד היה לי פלן בי. זאת אומרת, למצב שאני לא יודע מה אני עושה. תמיד.
1: מה היה פלן בי שלך?
2: היה לי...
0: זה להתפלל ולקוות שיהיה טוב. ולשום בצד על המבחן.
2: לא, היו לי עוזרים, היה לי מישהו שחשבתי שאולי יהיה אפשר לשתף את הפעולה.
1: אני, הפלן בלי שלי היה, יהיה בסדר.
2: לא.
1: איכשהו יהיה בסדר, איכשהו נסתדר.
2: מה אתה אומר? יגל. יאללה, בוא נלך על זה. כן. חצי דקה, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור, הנה זה מתחיל. יגל, בהצלחה. 3, 2, 1. לנועה קירל, יש סדרה חדשה בארגנטינה. מה השם של הסדרה?
0: וואו, עבור, לא מכיר.
2: מכמה שודדים ברח עליבאבא?
0: עבור.
2: באיזו קבוצת כדורגל שיחקו בשנות ה-80 שלום רוקבן, אריה חביב וחזום חזום?
0: וואו, לא מכיר, עבור.
2: בדגל מצרים יש תמונה באמצע, של מה?
0: וואו, נשר.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי. מה היה הצבע הקופצה של בני גנץ?
0: ירוק?
2: לא, איזה מספר מופיע לרוב על חולצה של שוער כדורגל?
0: אחד.
2: נכון.
1: זה נכון.
2: גם נשר זה בסדר. זה אומנם אית, אבל נשר מתקבל. מתקבל, מתקבל. אל תעשה לי פרצוף.
1: אית, נשר, אתה יודע, באותה מידה יכול להגיד חתול.
2: אבל אית ונשר זה...
1: אבל זה בעל חיים. אתה אומר, יש כנפיים, זה מספיק לך.
2: לאדם מן המניין.
1: היה אומר, אתה לב?
2: אית ונשר, לא, אתה לב זה סיפור אחר. אית ונשר זה... אחי, הוא לפני מבחן של הלא נורמלי הזה.
0: אני חושב על מספרים, רק מספרים.
2: בסדר, בסדר.
1: קיבלת, אז יש פה שתי תשובות. אני בא ב-40 השודדים, זה כזה סיפור שהוא מוכר. הדרך של נועה, זו הסדרה בארגנטינה של נועה, הפועל יהוד, שם זה רוקבן וארי חביב.
2: זה כאילו איזה משהו כזה.
1: הפועל יהוד ההיא, הגדולה ההיא שעשתה, לקחה איזה גביע גם.
2: נכון.
1: טוב.
2: כאן אנחנו נפרדים, יגל, היה תענוג גדול מאוד.
1: הקומטה של בני גנץ אדומה הייתה.
2: כן. תודה.
0: גם לי היה.
2: יאללה, להתראות יגל.
1: אה, כיף, שאתה קומטה אדומה.
2: תתקשר.
1: לא הבנתי, אמרתי אולי אתה עם בני גנץ, אתה ובני גנץ באותם...
2: יגל, תתקשר.
1: אבל זה בסדר, אתם מאותה תוצאה פחות או יותר, אתה על 2, בני, אתה יודע.
2: תתקשר שוב. אתה לא מצביע בבחירות.
1: לא.
0: לא,
2: לא. יאללה, ביי. יגל, שיהיה בהצלחה שם במתמטיקה.
1: כיף שדיברת איתנו.
2: נכון, ביי.
0: ביי. ביי.
1: לקחו גביע ב-82, הפועל יהוד.
2: אני יודע, אתה מספר לי.
1: אתה יודע מה לך בעיר, בטח, אתה היית בן איזה 10.
2: אמרתי לך, חילקו כדורגל, כדורגל.

0: רגל לכל התלמידים.
1: יפה.
0: וראש העיר חילק כדורי רגל, והיה יום שהיא לא צריכה ללכת לבית ספר.
1: איזה כיף.
0: אני לא יודעת על מה מדברים, אבל כאילו, אתה יודע, כאילו זה היה חגיגה גדולה.
1: למה? הייתה כבר, הייתה מודעות, הייתה בן איזה עשר.
0: כאילו, ידעתי שזכו, לא ידעתי ב... אתה יודע, לא עקבתי אחרי משחקים.
1: סעדיה חתוקה.
0: נכון, הוא ראש עיר המיתולוגי של יהוד, וגם יש עיר, יש רחוב באמצע של
1: סעדיה. יפה מאוד, יפה מאוד.
0: טוב, אנחנו... בוואטסאפ ובטלגרם שואלים אתכם לאיזו קבוצה בוואטסאפ באמת אין לכם כוח, ואתם אומרים, זו קבוצה שאומנם אני לא יכול לצאת ממנה, אבל היא המתרחנת ביותר. כתבו לנו לוואטסאפ, לוואטסאפ שלנו 054-90-90-539.
1: שרון, היא מורה בבית ספר, והיא אומרת, בלתי נסבלת, קבוצת המורות, שכל היום מלרלרות. זה מה שהיא כותבת פה.
0: נו, בוודאי, של זה. אבל לא קבוצה של עבודה, בטח יש קבוצה של מורות.
1: כן, כן, כן, לרלרת זה כאילו לא עבודה, זה...
0: ככה, בוא נגיד את זה ככה. השעה הזאת נגמרת.
1: Everybody dance now. אתם יכולים לרקוד בזמן הפרסמות, בזמן החדשות, לרקוד. Everybody.
0: חד משמעית. שחר מנשה, היא המפיקה, ואחרי 8 אנחנו ממשיכים, אנחנו נהיה פה עד 9:30. מעניין.
1: מה, הראש עיר ואשתו?
0: לא, שרובכם ישר מנתקים את השיחות ספאם בחירות.
1: למה אתם לא חוסמים אבל? תחסמו פשוט, זה קל.
0: אתה יודע מה מעניין אותי בפרשת שחיתות של הראש עיר?
1: ראש עיר בשרון, אני מחדד עכשיו ומפקס את זה, ראש עיר בשרון כתוב.
0: מעניין אותי מה זה של אשתו, מה הקשר של אשתו.
1: לפרשה?
0: כן. שחיתות אתה עושה לבד, או שאתה לא עושה בכלל?
1: שחיתות עושים לבד או לא עושים, שחיתות עושים באהבה או לא עושים בכלל? גם מנכ״ל בכיר בעירייה נעצר.
0: נו, הוא שיתף הרבה מאוד אנשים.
1: שוחד לתת
0: לפי החשד, אולי לא קרה כלום, זכות החפות.

0: עיר בשרון? איזה ערים יש בשרון?
1: לא, אל תפליא לי עכשיו ערים.

0: טוב.
1: בסדר.
0: אתה רוצה קפה? אני כבר עומד.
1: לא, לא, תודה.
0: אספרסי?
1: לא, תודה.

דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה.

0: הנה, זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר אראלה, מה נשמע?
3: איפה אני תפסת אותך?
4: בזולה שלי, יושב.
3: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
4: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
3: מתי חתונה?
4: יו, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
5: חולמים שהרבע ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
14: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: שלום, זה שוב אני, הברבה המחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
17: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
18: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
17: להזמנות 09-866-6602.
19: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
20: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. חשד לשחיתות ברשות גדולה במרכז הארץ. 24 בני אדם, בהם ראש עיר, אשתו ומנכ״ל חברה כלכלית, עוקבו הבוקר בחשד לביצוע עבירות חמורות בהן שוחד, מרמה והפרת אמונים. מהחקירה הסמויה עלה כי בתמורה לשוחד פעלו ראש הרשות ומנכ״ל החברה במעורבות חריגה של אשת ראש הרשות כדי להטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים גדולים ברשות המקומית. המשטרה תבקש בצהריים להאריך את מעצרם של כלל המעורבים. הסלמה במפרץ. אזרח פקיסטני נהרג ו-11 נוספים נפצעו הלילה בתקיפה של החות'ים על נמל התעופה בריאד, כך הודיעה הבוקר רשות התעופה האזרחית של ערב הסעודית. מדובר בתקיפה השלישית של ארגון הטרור התימני על נמל התעופה תוך יממה בלבד. בשל זיהום חריק בסביבת בתי הזיקוק במפרץ חיפה, הלימודים בתיכון החברתי ובבית הספר הארזים בקריית אתא לא התקיימו הבוקר, כך הודיעו אמש משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה. לאוכלוסייה הנמצאת בטווח של עד קילומטר מבתי הזיקוק הומלץ להימנע משהייה מחוץ לבית שלא לצורך. עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
0: דלתות עבור.
18: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: דלתות עבור.
22: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: להרשמה כוכבית 6188.
20: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
21: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
22: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: כוכבית 6188.
18: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: דלתות עבור.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר חדשות.

0: בוקר טוב, אנחנו כאן בשעה שנייה של הבוקר, 8:04 אצלנו, ביום שני בשבוע.
1: יום שני, שעה שנייה.
0: שחר מנשה, היא המפיקה, ואנחנו כאן ל9:30. כמה הודעות מערכת. דבר ראשון, בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו שואלים בקשר לוואטסאפ, לקבוצות וואטסאפ שאתם חושבים שהן בלתי מסבלות כבר, איזה קבוצת וואטסאפ אתם ממש ממש לא יכולים איתה יותר? אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם, כאילו לא שם הקבוצה, אלא אתה יודע, איזה מין קבוצה הזאת, אנחנו נבין על מה אתם מדברים. חוץ מזה, אתם מוזמנים להתקשר אלינו לחידון האקטואליה בטלפון 1-2-1-2-90-90-90, לחידון האקטואליה, תכף נהיה עם מאזין נוסף. ובוואטסאפ, בטלגרם, עשינו גם סקר לגבי ספם בחירות, שאתם מקבלים שיחות טלפון, מה אתם עושים איתם, מקשיבים או לא מקשיבים, או ישר מנתקים. אף אחד, 0% מקשיבים. שימו לב, מנהלי הקמפיין, כן, 0% פשוט מקשיבים. לא לכולם ולא לרגע. רובכם או ישר מנתקים, או מנתקים כן. אפילו וחוסמים. אז עוד נעקוב אחרי הסקר הזה בהמשך. חוץ מזה, מה רציתי להגיד לך חוץ מזה?
1: רצית בוא להגיד נראה. לי. בוואטסאפ כותב פה אורי, כותב בוואטסאפ,
0: לא אוריך,
1: לא לא לא, זה יונתן אורי,
0: כן,
1: יונתן אורי, קבוצת מקום העבודה הקודם שלי, אני שולח איזשהו סרטון שיש בו קצת זה או משהו שהם פחות אוהבים, אז ישר מתחילים להעיר לך, הלו הלו תרגיע, זה לא מתאים לקבוצה ולא זה, כולה שלחתי לכם קצת זה איזושהי משהו.
0: אבל גם למה אתה חבר עדיין בקבוצת עבודה קודמת?
1: אז זה כאילו תמיד נעים לך,
0: כן, כאילו נשארו חברים.
1: לפעמים אתה מעדיף שיוציאו אותך מקבוצה מאשר לצאת לבד.
0: זה נכון, זה נכון. אפשר בפרטי להגיד למישהו,
1: נכון, הכי תוציא אותי.
0: תכף אנחנו שרים שיר בשירה בציבור, אתם אוהבים את זה?
1: אנחנו מאוד אוהבים את זה.
0: מאוד אוהבים.
1: אנחנו מחכים לזה.
0: זה מאחד אתכם כעם.
1: אנחנו נרגשים מעצם הידיעה שזה עומד להגיע בעוד כ-10 דקות.
0: אז זה שיר נשיר הבוקר. בואו נחשוב ביחד מה יכול להיות סבבה.
1: נורא לענות לשירים בעברית, שירים מוכרים מאוד.
0: בטח.
1: מרימים, שמחים, כיפים, בעברית שכולם מכירים גם.
0: ואותו נשיר, את השיר הזה נשיר ממש תכף בשירה בציבור. ממש תכף. אתמול נתניהו ביטל ביקור.

0: לא, לא, אין הרבה, אין הרבה. יש אחד גדול, והוא הגדול. אליו הולכים. גדעון סער, מה אתה אומר על גדעון סער?
1: אני לא יכול להגיד בשידור.
0: אז אני אגיד לך בשידור, אני אגיד לך מה שאפשר להגיד. כל משהו, זה מעניין, אני, אתה יודע, כל משהו, כל...
1: אל תגיד אולי.
0: לא, אני אומר, כל משהו אמר וחשב עד נקודה מסוימת, מנקודה מסוימת הוא אומר וחושב בדיוק הפוך.
1: ברמת המאה ה-80 מעלות בדיוק.
0: עכשיו, אני לא נגד אנשים שמשנים את דעתם כידוע.
1: אבל אתה אפילו צריך לשאול את עצמך למה אדם משנה.
0: אפילו זה טבעי בעיניי שאדם מסתכל על המציאות ואומר, וואלה, חשבתי ככה, עכשיו אני חושב קצת שונה, אני מתגוון בדעות.
1: אני זז מעט לפה, אני זז מעט לשם, אני בסופו של דבר כמו פלסטלינה, אני מעט גמיש, זה בסדר.
0: אפילו לא פלסטליני.
1: פימו.
0: לא, סתם, אתה יודע, אתה משנה את דעתך, אתה יודע. גם אנשים, גם לגבי אנשים, אתה יודע, אתה יכול מאוד מאוד לאהוב את גלי בערב מערה, עד כדי כך שאתה ממנה אותה ליועמשית.
1: כן.
0: ואז ממש ממש לא לאהוב אותה.
1: את מנדלבליט, שאתה ממנה ליועמש. ובנדלבליט.
0: לא, אני לא יודע אם הוא מינה אותו. לא יודע אם הוא מינה אותו.
1: את מנדלבליט?
0: כן, לא, זה נתניהו מינה אותו, לא.
1: נו.
0: לא, אני מדבר על שר.
1: בסדר, לא, אני אומר, סתם דוגמאות.
0: סתם דוגמאות.
1: על אנשים שממנים.
0: כן, אבל מדבר על גדעון שר.
1: אוקיי,
0: סתם דוגמאות, אני יכול לצלך דוגמה לסתם דוגמאות.
1: כן, כן, כן.
0: אבל מדבר על גדעון שר.
1: במקרה של גדעון, כן.
0: כל מה שהוא חשב, על כל האנשים שהיו, על כל האנשים שהוא אמין בהם, כל מה שהוא חשב על משפט נתניהו נניח, כל מה שהוא, הכל אבל הפוך.
1: הכל, הכל, הכל.
0: אז אני שואל, עד כמה בן אדם באמת יכול להשתנות, ואני מאמין בהשתנותם של אנשים, אבל עד כמה אתה יכול להשתנות?
1: נכון.
0: ממש ממש השתנות.
1: גם מה זה אומר עליך שחשבת אז את כל זה, אז טעית, טעית, טעית, טעית, טעית.
0: זה בסדר.
1: לא, נכון. אבל,
0: אני חושב שזה בסדר.
1: אבל גם לטעות כל כך הרבה, כן. יש בעיה עם האיש, אם
0: נכון.
1: אתה בדיעבד טוב. אומר טעיתי, טעיתי, טעיתי, טעיתי, טעיתי, אז אם טעית כל כך הרבה...
0: טעות.
1: טועים.
0: טעות, כן. אבל איזה שיר נשיר, זה מה שחשוב.
1: זה
0: באמת מה שחשוב.
1: אני יכול להגיד לך איזה שיר לא נשיר? אבי מציע בוואטסאפ שיר שנקרא ברווזים ברווזים.
0: לא, לא נשיר
1: אותו. אנחנו לא נשיר אותו היום, כי גם זה לא יום הולדת של אבי. כשתהיה פה יום הולדת, שיהיה פה יום הולדת, אנחנו נשיר.
0: מה שכן, אתמול, אני חושב שזה היה שלשום שהופעלה הזקה בצפון ובערב, ולא הצליחו להבין מה גרם להפעלת ההזקה. זה בגליל המערבי לדעתי. וניסו לשער מה גרם לדבר הזה, כי אמרו אחר כך זה התרעת שעה, ואחר כך חשבו אולי כן משהו נכנס.
1: אני אוהב את הגליל המערבי.
0: בטח. בוא נשמע
1: בכלל, את כל הגליל אני אוהב.
0: ארז, תקשיב, יש איזשהו סדר, אתה לא יכול, זה כמו, אתה יודע, זה כמו משחק אסוציאציות.
1: מרימים ומקפיצים.
0: אבל אחי, אנחנו בשידור, אנשים, יש להם איזשהו סף קשב שהם לא יכולים זה. אי אפשר, אני אומר, במחשבים, הרבה פעמים, אני אוהב מחשב, כאילו. צריך איזה...
1: תחשוב שעכשיו שומעים אותנו בגליל המערבי, ולרגע אחד אמרנו איזה כיף שהוא ציין את זה, שהוא אמר את זה. שהוא הרים לנו, הרים לנו.
0: ארז, אנחנו בשידור ליניארי. ליניארי זה אומר...
1: לא, על
0: ליניארי. לא, על ליניארי. ליניארי זה אומר, אנחנו הולכים בקו.
1: כל הזמן ישר.
0: אם הולכים זיגזג, עם כל אחד והאסוציאציות שלו, אתה יודע לאן נגיע.
1: נכון, נכון, נכון. אז ריכוז פוקוס, ולא בלי הסחות דעת.
0: בלי הסחות דעת.
1: בסדר. וואי, זה שיר מעולה, עליו ונשאיר אותו. תודה שהצעת את זה בוואטסאפ, מרב. היא יוצאה את זודיאק, זודיאק.
0: רטלין, אתה יודע, לפעמים רטלין יכול לפתור.
1: המזל הכי גדול זה שלא נתנו לי רטלין.
0: למה?
1: זה היה מחבל לי את הצורה, זה היה גומר אותי.
0: יש אנשים שזה עוזר להם בטירוף.
1: בסדר, אז הציונים אולי היו יותר טובים, אבל...
0: לא, אבל גם פה בשידור.
1: עוד יותר טוב?
0: גליל מערבי.
1: אוקיי, כן, בבקשה, מלבנון.
0: זהו, לא יודעים מה קרה שם, מה נכנס. אז אתמול היה דיווח על מה נכנס משם, בוא נשמע.
1: אוקיי.
2: כן, אופר ועמליה, בצבא עדיין לא יודעים לקבוע באופן ודאי מהו אותו עצם בלתי מזוהה, עצם חשוד שככל הנראה חצה משטח לבנון לשטח מדינת ישראל והפעיל אמש את ההתראות ביישובים בקו האימות. יש מספר כיוונים שנבדקים כרגע, בין היתר, האם מדובר על אירוע אמת, האם מדובר על איזשהו רחפן, אולי רחפן שצהל לא מכיר, בוודאי לא בצורה טובה, או על איזשהו כתבם שמחבלי חיזבאללה שיגרו מתוך לבנון לעבר מדינת ישראל. אני מזכיר, צהל שואל כרגע במרחב של פחות או יותר 10 קילומטרים בחלק מהנקודות בתוך שטח לבנון, ככה שאם שיגרו באמת רחפן או כלי טייס בלתי מאויש, מדובר על משהו שיכול להיות משוגר מאזור רחוק, ובסופו של דבר הצליח להגיע עד למדינת ישראל, ובין היתר נבחן, האם מדובר על אירוע שווא, האם איזושהי סקית?
0: סקית.
1: זאת אומרת, האופציות זה או רחפן

0: לבנון, או כתבם מלבנון, או סקית.
1: או סקית, אולי זה סקית. גם הכתב, הוא לא יודע, הוא לא יודע מה זה. אז הוא פשוט נותן את כל האפשרויות לא, אולי זה זה, אולי זה זה, אולי זה מרחוק, אולי זה מקרוב,
0: אולי זה ענן, ענן שנראה כמו כלי טייס.
1: תן דיווח.
0: לא יודעים עדיין.
1: אין מושג מה זה היה.
0: לא יודעים עדיין.
1: אולי זה זה, אולי זה זה, אולי זה מאלה, אולי זה מאלה.
0: שבע שניות דיווח היה יכול להיות.
1: בדיוק, מה שבע שניות?
0: במקום דקה, שבע שניות, אני לארג, עשר שניות. תן פתיח קטן, תן זה עדיין, צהל בודק, הדברים לבדיקה, עדיין לא יודעים מה זה.
1: טוב, אתמול היה אימות בטלוויזיה, לא אימות, לא האימות, אלא אימות בין ניר חפץ לבין ערן קמין. ערן קמין הוא קצין שהיה בחקירות נתניהו, בחקירות האלפים, וניר חפץ אנחנו יודעים, הוא עד מדינה.
0: בשעבר היה יוצא תקשורת של נתניהו.
1: של נתניהו שהפך להיות עד מדינה.
0: כן.
1: והם התעמתו ביניהם בשידור על... בהקשר למנדל בליצ'יג שהעיד אתמול במשפט.
0: אוקיי.
1: בוא נשמע את הוויכוח ביניהם.
2: עכשיו, מה שהם עושים, הם ממשיכים בפעולות הנפשעות האלה.
0: זה חפץ.
2: ובושה וחרפה שאתה ככה מדבר על זה. בושה וחרפה, תתבייש.
3: ניר, תקשיב, עד מדינה...
0: זה קמין.
3: באמת לקבל ממך...
2: עד מדינה שמד מדינה, תהיה אתה ישר.
3: לקבל ממך,
2: ואל תגן על הפרקליטות בכל מחיר, כי אתה חלק מהמערכת. אל תנגן.
3: לקבל ממך...
2: אני כן, כי עליי נעשתה עבירה. אני לא טענתי שאני פרשה ארבעת אם שלא עשו... אבל אני טוען שמה שאתה עושה פה, זו בושה וחרפה. בושה, תתבייש. פתח מכבסה, תעשה אקזיט.
3: בוא ניתן לאירן להשיב.
4: אני לא צריך ציונים בקשר...
2: תסתכל במראה, לא ציונים, תסתכל במראה. בושה וחרפה.
3: ניר, בוא ניתן לאירן בבקשה להשיב.
2: אני אפשר לך לענות, כן.
4: ואני מנסה באמת...
2: תגיד מה שאתה רוצה, אני יודע לענות על כל דבר לאנשים כמוך.
3: אבל ניר, אנחנו מוכרחים לתת...
2: אתה חלק מהמערכת המושחתת, ולכן אתה מגן עליה.
3: ניר, אנחנו חייבים...
2: אנחנו
1: כנראה שלא ניתן לקמין
0: להשלים, להשלים ולהשיב את ה...
1: ולמה? כי ניר חפץ שאומרים לו את העד מדינה, כנראה שזה מסוג הדברים שיושבים אצלו שהוא לא יכול.
0: זה פורט, זה פורט שם.
1: אז אני עד מדינה, עד מדינה.
0: עד מדינה, שמד מדינה.
1: כנראה שזה, אתה יודע, זה בדיוק יושב לו על הנקודה, אז הוא לא יכול לשאת את זה.
0: זה קשה, כן. לא נוח, זה לא נוח.
1: טוב, מה לא נוח? זה המצב.
0: נכון.
1: כן, נכון.
0: מזכירים לך לפעמים דברים.
1: אז זה קשה לך, קשה לך.
0: כן.
1: לא השיב קמין. לא נתנו לו.
0: שלא נסתכל במראה, אבל כי הוא אמר לו תסתכל במראה. חשוב, כן. קמין,
1: לקשר. עניין אחר, רבים מאיתנו בוחרים להביא ילדים לעולם. הנה מישהי שאומרת, אני דווקא לא מתכוונת לעשות את זה. אני טבעונית, ולכן לא. בוא נשמע למה.
0: טוב.
5: למה אני, בתור טבעונית, לא הולכת להתרבות?
0: Oh.
5: או במילים אחרות, הקשר בין טבעונות לאנטינטליזם. הרגע אני שמה בצד את כל הבעיות המוסריות הרבות שיש ברביעייה, ואת העובדה שאני הלורית, ואתמקד רק בפן של הטבעונות. קודם כל, ערכים מועברים בחינוך, לא בתור השעה. משום יש נטייה לחשוב שילדים שלנו יהיו כמונו, ויש המון תסכול ברגע שמבינים שזה לא המצב. ברור שאם היו לי ילדים, הייתי מגדלת אותם כטבעונים. אבל בשלב מסוים הם גדלים ומקבלים החלטות עבור עצמם.
0: נכון.
5: הם יכולים להחליט להתמרד, או שלא יהיה להם אופי מספיק חזק והם יהיו קונפורמיסטים. יכול להיות שבעתיד הילדים שלהם לא יהיו טבעונים. רביעייה זה כמו כדור שלג.
0: כן.
5: ברגע שבוחרים להתרבות, אין דרך לדעת לאן הכדור הזה יתגלגל. ואין דרך לשלוט בהשלכות. אני לא מוכנה לקחת את הסיכון הזה. הסיבה השנייה היא שאין צורך לקחת את הסיכון הזה. אני מעדיפה להשקיע את המשאבים שיש לי ולקדם טבעונות למי שכבר קיים, ולא ליצור עוד בן אדם שלא היה לו שום צורך או אינטרס להיות פה. בני אדם גורמים המון סבל, וגם טבעונות היא לא מושלמת.
0: גם סרטונים ארוכים גורמים המון סבל.
5: להיות טבעונים זה בהכרח הרבה יותר טוב מאשר לא להיות טבעונים.
0: טוב.
5: אבל בסופו של דבר, הדרך היחידה למנוע נזק באופן מוחלט,
1: לא להתרבות.
5: פשוט לא להיוולד.
1: הכי טוב.
0: ובכל זאת נולדת.
1: האמת, הכי טוב לא להיוולד.
0: כן,
1: אם אתה לא רוצה.
0: אם אתה יכול לבחור.
1: נכון.
0: אתה יודע מה, פחות מתאים לי, אני לא רוצה לגרום סבל.
1: אני לא אוולד.
0: אולי לא צריך להתרבות.
1: לא צריך להתרבות, לא צריך להיוולד.
0: כן.
1: כן, נכון.
0: אם אני נולד,
1: אבל זה באמת דרמה. אתה יודע, אתה מביא ילד כטבעוני. קודם כל, טוב שהתקנת, שאת לא מתכוונת להתרבות, טוב שנדע, שנדע
0: שזה לא יתרבה.
1: כן, מהגנים האלה יש לנו אחת.
0: כן.
1: לא יהיו עוד. זה גם טוב לדעת. לא יהיה עוד.
0: לא יהיה, וגם, כן. אם יהיה, אז חלילה לא יכול להתמרד פתאום, לאכול בשר פתאום.
1: נכון, פתאום לא יהיה טבעוני.
0: ואחד יבוא אליי ילד בן 8, ואם אני אוכל שניצל, אתה לא תנהל פה מרד.
1: נכון.
0: טוב, אז כן.
1: בסדר. אז אנחנו רוצים לשיר שיר בשירה בציבור. יפה, משה.
0: משה, טבעונים, הוא אומר, לא אוכלים בשר. אבל הגברת אוכלת את הראש, יופי, יופי. טוב.
1: יאללה, בוא נשיר שיר בשירה בציבור.
0: כן.
1: בוא נה, אולי אהוד בנאי טיפ-טיפה שמציע זק.
0: טיפ-טיפ-טיפ-טיפ.
1: זה שיר יפה מאוד.
0: הוא קצת כבד, אבל הוא לא כזה מרים.
1: זה התפילה, זה מה שאתה עושה, זה, זה. מה זה? טיפ טיפ
0: כן כן כן זה מה ששארתי
1: שירי מיימון השקט שנשאר שמציע מיכאי טוב להיות דובי לולו זה גם אני יכול אתה יודע
0: לא אנחנו בעברית מחפשים לא יורויטמיקס עכשיו
1: למרות שזה שיר טוב יורויטמיקס
0: איזה מהם
1: Sweet Dreams
0: כן
1: הכוכב של מחוז גוש דן, לזה דווקא אין לי כוח, אתה מבין?
0: בסדר, הכל טוב, אם אתה דובון לולו, זה הכל טוב, זה הכל סבב. זודיאק, זה מרים?
1: לא, זה לא מרים.
0: מה לא מרים?
1: לא,
0: זה... ירון חדד? נו, הוא גאה את...
1: די, די, באמת, בואו, תהיה רציניים. חבר'ה.
0: אני בעד זודיאק.
1: אוקיי, הבנו, אבל לא נעשה את זה.
0: למה לא? אופה, היי. הופה, הופה, לא, זה לא מתאים.
1: שירים, אתה יודע, שירים. אפשר להציע בוואטסאפ ב-054-90-90-539 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90 הבוקר ברדיו 90
0: כל נדרה הרבה זמן לא שרתם ואני אשמח אם תשירו
1: זה אתה אומר?
0: לא, יעל
1: אפשר את המיסטיקנים הסינים אפשר את השקט שנשאר את בחום של תל אביב את אלה אפשר, אפשר את עכשיו הכל בסדר של יהודית, אפשר, את אלה אפשר.
0: מסטיקנים הסינים הרים.
1: יאללה.
0: אז דיווחי?
1: כן.
0: טוב, אז שים לב לזה. כביש מספר אחת, עכשיו, ברגע זה. עמוס ממחלף אתון ועד מחלף שורש, וממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. עומס נוע בכביש החוף עכשיו, כביש 2, עמוס ממחלף נתניה ועד מחלף פולג. כביש 4, עמוס ממחלף אשדוד ועד גשר פנחים, וממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. בצפון, כביש 4 עמוס מצומת שומרת ועד צומת עין המפרץ. עוד עדכון מכביש 4 עמוס עכשיו ממחלף עם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל. ועומס נוע ב-5 עמוס ממחלף ירקון ועד מחלף הכפר הירוק. אלה.
1: למה לא מההתחלה אבל?
0: בטח.
1: יאללה, אנחנו נותנים את המילים. אגב, אפשר גם לעשות לייב צ'אט, זאת אומרת, אנחנו עושים לייב צ'אט, אתם יכולים להצטרף אלינו לטלגרם, אנחנו מצלמים את עצמנו שרים.
0: המצלמה שלי פתוחה.
1: וגם אתם יכולים לצלם את עצמכם שרים ולשיר ביחד, זה כל הכיף.
0: תלחצו על כפתור וידאו.
1: ועכשיו זה הזמן לדעת כבר מה.
6: ועכשיו זה הזמן לדעת כבר מה.
1: צפוי לנו מהשמיים.
6: צפוי לנו מהשמיים.
1: גם יודעת יותר טוב למה התכוונה.

0: אנחנו חיים את חיים.
1: למשל בלי הסברים.
0: למשל בלי הסברים.
1: רק לקבל ולתת. זה לא קל. מה?
2: אני נזכרת לפעמים בילדות שהייתה.
1: אני נזכרת לפעמים בילדות שהייתה.
2: לפני זמן המחשב והייטק.
1: לפני זמן המחשב והייטק.
2: על פסי רכבת מחכה לקטר.
1: היי, היי.
2: וכשהוא בא הכל צועק.
1: וכשהוא בא הכל צועק.
2: כן, עלו לחיים טובים כמו שאומרים.

0: סתם בטירוף.
1: תסתכלי עליי ותראי. קצת שמח, קצת עצוב.
2: בוקר טוב לליברפול שפתח מצלמה, לפיפה שפתח מצלמה, ללימור לקולקטיב.
1: אתה שואל מה קרה לך?
2: שוקיאל, היי היי.
1: הרי פעם לבשת אותה סמלה.

0: בטרור.
1: תסתכלי עליי ותראי.
0: תסתכל עליי ותראה. קצת שמח, קצת עצוב.
2: איזה כיף הלייב בטלגרם. איזה כיף שפתחתם מצלמות. אני רואה את זה מולי כי הרגלית של ה...
0: ועכשיו את מדבר, רק תבוא אליי בשקט בשקט בחדר,
1: כמו שני חברים,
0: כמו שני חברים
1: שעבדו בחלל.
0: שעבדו בחלל.
1: שימי לב כבר שהוא אמצע לבבר.
0: שימי לב כבר

0: זה קשור לחריזה?
1: לא, זה קשור לזה שקוראים לו מעביר דף, ולא המיסטיקנים הסינים, וזה מטריד.
0: אני, יש בזה משהו כיפי.
1: לא.
0: אני אוהב שירים שדווקא היה שיר, נגיד יש שיר של קרן פלס שאני מאוד מאוד אוהב, שנקרא שיר לאסף, פריחת הפקן,
1: תקרא לזה פריחת הפקן.
0: לא, אז אין, אז כאילו, לא. אז זה שיר לאסף.
1: לא, תקרא לזה פריחת הפקן.
0: ובלי את התסברים, זה כיף.
1: אני לא.
0: אריק בי גם היה איתנו בלייב, וזה צריך להגיד, וגם הדר אגמי, ועכשיו הלייב הזה נגמר, ומה זה תודה שהייתם איתנו?
1: הנה נועה על הקו, היי נועה.
2: היי, שלומכם.
0: בסדר גמור, נועה.
1: מה העניינים?
0: מה?
2: אני בסדר, מחזיקה מעמד, בוקר, סתם.
1: בוקר זה כיף, בוקר זה נהדר.
0: את בן אדם של לילה, נועה?
2: אני לא יודעת.
0: בת כמה?
2: 22.
1: כן, שומעים שאת בת 22.
0: הקצב, הקצב.
1: לא הייתי יכול לחשוב אחרת.
0: משהו בקצב, משהו בקצב.
1: את מאיפה בארץ?
2: אני מגדרה.
1: מגדרה? גדרה זה רחוק.
2: מאיפה?
0: מחדרה?
2: שעה. סביר.
1: שעה.
0: אבל את בין גדרה לחדרה, זאת אומרת. את לא מעבר לגדרה.
1: לא, אבל ממש בסוף. בסוף התחום של חדרה גדרה.
0: אז היא שם בסוף.
1: על גדרה.
0: בסוף הדרומי, נכון.
1: איך גדרה כעיר?
0: בעונה הזאת גם.
2: גדרה?
1: כן.
2: בסדר.
1: תואבת?
0: את גדראית במקור?
2: אני בת 22, אבל כן.
1: כן. יש מפורסמים בגדרה שאת נוסעת אליהם עיניים?
2: אבא שלי, סתם.
0: אבא שלך מפורסם?
2: לא.
1: אבל יש?
2: מפורסם בעיניי. כאילו יש לה ערן מויאל פה.
1: עדיין?
2: כן.
1: אוקיי.
0: מה עדיין? עדיין מפורסם או עדיין
1: לא,
0: גר בגדרה?
1: לא, עדיין.
0: לא הבנתי מה אתה שואל.
1: נו, אז מה את עושה בחייך? את נשמעת חיונית, כמו שאומרים.
2: אני פשוט כרגע בדרך קורס פסיכומטרי.
0: את בדרך לפסיכומטרי?
2: כן, לעשות לשיעור בקורס.
0: מה זה פוזמק? מה זה פוזמק?
2: רגע, אני עד לשם.
1: עוד לא ב... תוזיג, את כבר יודעת?
0: תוזיג, מה זה תוזיג?
2: רגע, קמתי.
1: אוקיי.
0: מה זה גזוסטרה?

0: מה זה גוזוז טרן?
1: זה כבר לזה. אוקיי, בסדר, לא משנה. נועה, ומה פנה, זאת אומרת, מה החלומך הגדול? מה את רוצה לעשות שתהיה בעתיד?
0: אולי ללמוד משהו אחרי הפסיכומטרי.
1: לא, בגדול, כאילו.
0: ואז לעסוק במה שהיא למדה אחרי הפסיכומטרי.
1: אז מה החלום?
2: יכולה להיות
0: רופאה,
2: אבל בוא נראה,
0: חשבתי על וטרינרית, והיה לי בראש, דווקא לא יודע למה. משהו בדיבור כזה.
2: אומנם יש פה לידי כלבה, אבל לא.
0: אה, הכלבה היא שלך?
2: כן, יש פה כלבה, אבל לא.
0: איך קוראים לה? איזה כלבה, איך קוראים לה?
2: בוני, רואה גרמני, עם משהו קטן.
0: אה, איזה יופי. ומה יודעת לעשות?
2: שב, ארצה, בוא,
0: ולכת.
2: משהו, לא משהו משדרג.
0: רגלי כזה, כן. את אוהבת אותה.
1: כן,
2: חמודה.
1: כן.
0: יפה, נועה, בת 22. את עצמך בזוגיות?
2: לא.
1: אוקיי.
0: אוקיי, נועה, בסדר גמור.
1: טוב, תגידי, אם הייתי רוצה לדעת מי היא נועה.
0: כן, כי אני מרגיש שאנחנו כאילו קילפנו שכבה אחת של הבצל.
1: מה האופי, זאת אומרת, מה, כאילו, מה את יכולה לספר לי על עצמך? זאת אומרת,
0: זה מין טיפוס את כאילו.
1: כן.
2: אני מאוד אוהבת כדורסל.
0: כדורסל.
2: כאילו לראות כדורסל.
1: אוקיי.
2: אותה בתל אביב וזה.
0: לשחק גם או ש?
2: קצת.
1: כן.
2: בין לבין אני.
1: כדורסל, כאילו, את צופה בכדורסל לנשים או גברים?
2: כן, אני צופה בכדורסל, גברים.
1: כן, אוקיי.
0: הולכת למשחקים וזה?
2: כן,
0: הולכת
2: למשחקים וזה.
0: מנורה.
1: אז יש לכם... כן, וואלה. מה מצבנו, מה מצבה של מכבי תל אביב בכדורסל?
2: לא טוב, אבל זה כבר שנים, זה...
0: אבל פתחו טוב את הליגה, בתבוסה גדולה, הם הביסו.
2: כן, אבל באירופה קצת פחות. בסדר, מתפללת טוב.
0: כן, את נוסעת גם למשחקים בחול וזה, עם ההורים, עם מישהו?
2: לא, הלוואי. אני היחידה פשוט בבית הזה.
0: וואלה.
2: אני רואה בבית.
0: אז איך נדבק בך חיידק אם לא אבא ולא אמא ולא אחים גדולים?
2: אבא לפני עשור אמר לי, בואי נראה כדורסל. ואז אמרתי, טוב. טוב, וחזרתי את זה לפני איזה 3 שנים.
1: וואלה, זה פשוט קורה, זה כאילו יש לה...
0: והתאהבת פשוט. יפה. יש שם מישהי ברקע, איזה אימא שמסתובבת.
2: כן, לא,
1: בדיוק, כן. נועה, אנחנו התכנסנו לחידון אקטואליה, זאת מטרת הכינוס הזה.
0: כן.
1: בואי, קחי לך חצי דקה לענות על שאלות. את יכולה להגיד עבור אם את לא יודעת משהו, והכל טוב, תודה, בואי נראה לאן נגיע. אגב, אם את עונה על 5 תשובות ומעלה, את יכולה לבחור שיר, ובטוח שיש לך איזה שיר שאת אוהבת שאת רוצה לבחור.
2: זה, כן, אני גם אוהבת עופרת חיות. אז...
0: אבל אנחנו לא נעשה פה הופעה חיה, אנחנו לא נביא את הזמר לפה, כי בחשבון.
1: היא אומרת זה.
0: באיזה שיר תבחרי, פני על 5.
1: רגע, אני חייב לשאול אותך משהו בקשר להופעות חיות. באיזה הופעות חיות את אוהבת יותר, שהאומן מבצע את השירים בדיוק כמו בדיסק, בשיר, או שהוא עושה אינטרפטציה ועושה מה שהוא רוצה בהופעה?
2: אני אוהבת שהוא עושה את זה אקוסטי.
0: וואלה, אקוסטי רגוע. אני אוהב דיוק מושלם.
1: אני הייתי בהופעה של ארי סטיילס, הוא עושה את השירים ממש כאילו על השנייה כמו שהם...
0: אבל למה באת להופעה? כי אתה אוהב את השיר. אז אתה אמור ליהנות מזה.
1: אבל למה באתי להופעה? אני יכול לשמוע את השיר בבית.
0: כן, אבל אתה...
2: לא, אבל אתה מגיע בלייב, אתה מצפה לשמוע משהו קצת שוני.
1: נכון.
0: אז טיפה שוני, לא משהו אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי.
1: תקשיב, הוא לא עשה כלום, לא חצוצרה נכנסה אפילו פתאום לאיזה... הרי שלמה ארצי שעושה הופעות, אז פתאום יש לך 10 דקות...
0: גם שלמה ארצי חצי מהשירים הקהל שער, הוא מגיש את המיקרופון לשורה הראשונה.
1: זה קורה משהו. ארי סטיילס עושה בדיוק בול כמו שבזה.
2: לא, ארי סטיילס מדבר עם הקהל.
1: הוא מדבר קצת, נכון, נכון. הוא גם רואה שלטים ומגיב לשלטים ששמים לו ממול. כן, נכון. טוב, נועה.
0: בסדר, חצי דקה.
1: חצי דקה, הנה זה קורה.
0: תגידי עבור אם את לא יודעת משהו.
1: בטח, בטח, בטח.
0: צריכה לעבור פה 2 תשובות.
1: שיהיה בהצלחה. 3, 2, 1. על איזה הר שוכנת העיר נשר?
2: עבור.
1: לאיזה איבר פנימי מומחה הקרדיולוג? נכון. איך קוראים לחלק הגוף המשולש שבולט מחוץ למים מגוף של קריש?
2: עבור.
1: בין כמה אדם שחוגג יובל?
2: 50.
1: נכון. מה צבע המדים של חובל בצהל?
2: לבן.
1: כן. באיזו רשימה מתמודד משה פייגלין בבחירות הקרובות?
2: זהות.
1: לא. איזו להקה בריטית הוציאה ב-2008 את השיר ויה לוידה?
0: כל פלי
1: זה נכון, תראי, הוא באמת בזהות משה פייגלין, אבל הוא מתמודד בציונות הדתית, עכשיו השאלה היא...
0: זו רשימה.
1: כן, אבל השאלה אם קוראים לרשימה ציונות דתית זהות, או רק ציונות דתית של סמוטריץ'. כי אז אני יכול להחשיב את זה חצי נקודה.
0: ציונות הדתית, אני לא יודע.
1: קוראים לזה ציונות, הוא היה בזהות והם התאחדו, אבל גם הם התאחדו רק לצורך איחוד, ואחר כך הם התפרקו, אז אני הייתי נותן פה איזה חצי נקודה.
0: היא נוצרה.

0: כן.
1: מהאיחוד הלאומי, כן, מעוצמה יהודית, מנוע ומזהות. אבל השם זה הציונות הדתית. זה
0: לא, אבל אחרי האיחוד עם זהות, ככה נשאר השם.
1: הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'.
0: גם החדש?
1: כן, כן, כן. 2026.
0: כן? אוקיי.
1: השם הרשמי, הציונות הדתית.
0: אוקיי, אז לא, אוקיי.
1: כן, אבל עדיין זה יופי. יופי, טוב יופי. 4, זה שם אותך במקום הראשון, נועה.
0: את כרגע במקום הראשון, נועה. כל הכבוד.
1: אני אספר לך שסנפיר, זה החלק של הקריש שבולט החוצה מהמים, המפחיד הזה שרואים, המשולש המפחיד הזה שרואים פתאום.
2: זה פשוט, השם יותר מכונפן, אז לא אמרתי סנפיר.
1: אוקיי, וכרמל זה ההר שהעיר נשר שוכנת שם, ליד חיפה.
0: נו, היה ממש כיף שהתקשרת, תמשיכי בגדרה במעשייך, ושיהיה בהצלחה בפסיכומטרי.
2: יבואו, יהיה כיף.
0: יאללה, בטח.
1: ביי ביי. לאן לבוא?
0: לגדרה. פלאפל אני יודע.
2: כן, גם וגם.
0: כן. תודה.
1: אוקיי, נגיע. נגיע לכל פלאפל בשורמה. כן,
0: נעדכן. נועה, תודה. ביי, להתראות. בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר שאלנו אתכם, איזה קבוצת וואטסאפ אין לכם סבלנות אליה והיא too much, אבל אתם לא יוצאים ממנה, כנראה שיש סיבות. ולמה? תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. דותן, תודה, נתן את המילים של מיסטיקנים.
1: היי!
0: תודה רבה.
1: יפה.
0: אורטל הצטרפה לטלגרם, בוקר טוב אורטל.
1: שלום לך.
0: אלירן, זה מצחיק. לא, אני לא אגיד את זה, אבל זה מצחיק. לא, נצא הפסקה פרסמות, ערב ממשיך. אלירן בטלגרם כתב מצחיק.
1: כן?
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר, גמור.
6: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250,000 שקלים, מזל טוב.
7: זה לא סלבק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
6: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
7: יש לי אראלה ממפעל הפיס.
8: לך, לך תשמע לאף שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי, זה לא מצחיק.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: היי, מה קורה? זה אני, אכבר מהמזורת של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח, זה לחץ לי על כמה כפתורים, אז הייתי מוכרח. בואי, זה לא מסובך, גם שלטים לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
13: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
14: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: רדיו 90. מעניין אותי בסקר שאלינו בטלגרם מה מצב האנשים, האם רובכם מנתקים ישר את שיחות הספאם בחירות או דווקא מקשיבים רגע? וואו, תקשיב, 100% מכם, כמעט 98% מכם פשוט מנתקים, או מנתקים וחוסמים, או מנתקים וישר ופשוט לא מקשיבים.
1: אני אגיד לך למה הם לא חוסמים.
0: לפני שתגיד לי, רק אני רוצה להגיד שלום לשלי.
1: בוקר טוב שלי.
2: שלום, בוקר טוב.
0: סליחה,
1: חצי דקה. כי לחסום דורש ממך עוד פעולה. של לגלול למטה, לחוץ חסימה. למה? לחסום הכי כיף, כי אז אתה מוריד ממך את המספר הזה.
0: אז עוד שבוע זה נגמר.
1: בסדר, יהיו עוד בחירות. אתה חוזר את זה כבר לקדימה.
0: אני לא חושב. אני לא חושב שיהיו בחירות. אני האימור שלי ש...
1: שלא יהיו עוד בחירות.
0: שלא יהיו עוד בחירות.
1: תודה לך.
0: שלי, מה שלומך? מה העניינים?
1: שלי, מה קורה? מה חדש?
0: כן, א', שומעים שהתעוררת כבר, זה כבר ברור לך.
1: זו כבר אנרגיה של מישהו שכבר הראה שעתיים.
2: אני בדרך כלל
0: כושר. אה, וואו.
1: איפה את מתאמן? איפה את גרה, כן.
0: רגע, מה סדר היום שלך היום? מה סדר היום שלך?
2: אני סטודנטית בבאר שבע. אז אני הולכת להתאמן ואז ללימודים. אמרתי, נקום ספורטיבית.
1: רגע, איפה את גרה?
2: בבאר שבע עכשיו.
0: רגע, ואת מתאמנת כחלק איזה כאילו כל יום?
2: אז זאת פעם ראשונה.
0: פעם ראשונה שעוד, אז למה החלטת דווקא היום להתאמן? רגע, האוניברסיטה לא התחילה בבאר שבע.
2: אני ספציפית בתוכנית שכן מתחילים לפני איזה שנה א' שלי, אז עושים לנו כזה הכנה.
1: מה את לומדת?
2: מדעי מחשב.
0: וואו.
1: ראינו שיש ירידה קצת בביקוש למדעי המחשב.
2: נכון, בגלל זה גם ירדו הסטנדרטים.
1: בגלל זה התקבלת את אומרת?
0: לא, מה פתאום.
1: אז מה את באה להגיד? עוד מעט לפי החידון, עדיין ירדו הסטנדרטים.
0: רגע, לא, אז למה לא הולך, את לא יכולה כאילו לחתוך למגמה אחרת?
1: היא רוצה מדעי.
2: אני רוצה את זה.
1: כן, אף אחד לא כופה עליה.
0: התחלת כבר? התחלתם כבר?
2: התחלנו לפני שבוע, כן.
0: וכמה בנות יש במדעי המחשב?
2: וואי, אז ציפיתי שיהיה הרבה יותר האמת. בבית ספר שהיה לנו מגמת מדעי המחשב, אז היינו הרוב בנות.
0: מה?
1: בת כמה את, שלי?
2: 22.
1: הבנתי. תגידי, מה יותר מרגש אותך, להתחיל את הלימודים או להתחיל את החדר כושר?
2: לא, רגע, אני מתאמנת, פשוט את פעם ראשונה שלי מתאמנת בבאר שבע. מתאמנת 3 שנים.
1: הרגע זה שצריך להתאפס על כל המכשירים, ומה קודם, ואיפה זה, והסדר שלך באימון, זה כמו בסופר חדש.
0: כן, כן, נכון.
2: ותראו, אתם מלווים אותי.
1: נכון. זה כיף לנו.
2: עבודת קודש.
0: אז מה את עושה בחדר כושר? כאילו, מה תעשי היום? את יודעת כבר? איזה אימון?
2: כן, תמיד אני עושה אימון רגליים, אתם יודעים.
0: תמיד רגליים.
1: רק רגליים?
0: כל שאר הגוף לא משנה כבר.
1: זאת אומרת, הכתף בסדר.
2: פחות רלוונטי שאר הגוף.
1: יפה. אם את גרה שם, מה, במעונות?
0: לא.
2: לא, לא. בבית שבע זה יותר דירות.
0: כן, נכון. אם את גרה...

0: בדירה שותפות, שותפים?
1: שותפות, חמודות ברמות.
0: כן.
2: כמה אתן בדירה?
1: שלוש בנות.
0: אוקיי.
1: וממש התלבטתים לקחת דירה עם בנים או עם בנות.
0: זה באמת שאלה. כאילו...
1: כן, ואז אמרתי...
2: אני עולה רק שותפות בנות. כן.
1: וואלה.
0: כן. אוקיי. אז אתם זה? אז אתם כאילו זה בערב הזה? אנחנו שלוש בנות, שותפות, איזה כיף?
1: כן.
2: מתח שקט ורגוע בדירה שם, שלוש בנות.
1: נכון. כרגע כן, אל תפתח לי עין.
0: ויש מסיבות כאלה, לא? יש מסיבות של...
1: וואי, התחלתי רק לפני שבוע, אני לא יודעת.
0: הבן שלי גם שם, אם את רוצה, זה...
2: תפסק את חוף את הבן שלך לכל
0: השם. למה? ממש... אתם ממש באותו סטטוס, בטח. איך עושים שידוך, אבל...
1: אני מתה. לא, האמת, יש לי בן זוג.
0: אה, כן?
2: כן.
1: כן.
2: בסדר, דרום.
0: גם מבאר שבע?
1: לא,
0: הגענו
1: מצבה. הוא גם התראיין אצלכם פעם. הוא אמר לי, תלכי.
2: כמה זמן אתם ביחד, שלי?
1: לא הרבה בכלל, חודש. היינו חברים טובים שלוש שנים. ואז טסנו לתאילנד החבורה.
2: והוא איפה הוא גר?
0: רגע, ואיך זה עבר להיות זוגיות?
1: טסנו ביחד החבורה, לתאילנד.
2: כן.
1: ובתאילנד, היינו 24-7 ביחד.
2: אהה, כל הזמן ביחד, ביחד, ביחד. אז אמרתם, טוב, אנחנו כבר ביחד, ביחד, בוא נהיה ביחד.
1: כן, אתה יודע, על הדרך, אם חייב.
2: כן. והוא, איפה הוא גר?
1: בפתח תקווה.
2: אז איך המרחק באר שבע, פתח תקווה, לימודים וכזה?
1: הרפנים, נורא קשה, קשה.
2: ואתם חודש ביחד, אז כאילו... חודש ברשמי כאילו. הכל חדש, הזוגיות חדשה, מכון כושר חדש, הלימודים, הכל חדש, הכל טרי.
0: נכון.
2: שלי, זו תקופה, וואו.
0: תקופה חדשה.
1: נכון, איזה כיף לי.
0: ממש כיף.
2: שנה מכוננת בחיים שלך.
0: לגמרי.
1: נכון.
0: טוב, ומה ככה? זאת אומרת, את רואה משהו ב...
2: תגידי, סליחה שנייה, המקרר מחולק לקומות, אזורים, שלוש שותפות?
1: כן. כן, כן, אני בתקווה שאני אצליח לשכנע אותם שנחלוק יותר דברים. אני על זה, אני על זה.
2: את לא נוגעת, אם יש גבנץ שבקומה לא שלך ובא לך ואין לך, את לא נוגעת.
1: נכון.
0: שלי, אנחנו הולכים על חידון. קחי לך חצי דקה לענות על שאלות, אם את לא יודעת משהו, דגידי יבוא.
2: ואת צריכה לעבור פה 4 תשובות של נועה.
0: ואם את עונה על 5, שימי לב לזה, את גם בוחרת שיר, ואנחנו נשמיע אותו. בסדר?
1: יאללה.
0: הנה זה בא, שלי, בהצלחה.
3: 3, 2, 1.
0: איזו זמרת שיחקה לצד הגששים בסרט שלאגר?
1: וואו, אני לא יודע מה חיים.
0: אוקיי, לפי השיר של ג'ן בורדו, איך אפשר שלא...
1: להתאהב בך.
0: נכון. מה זה תוזיג?
1: מה זה מה?
0: תוזיג. בעברית.
1: וואי, אני לא יודעת, לא ידעתי שיש כזאת מילה.
0: אוקיי, לפי השיר, ופתאום כשלא באת, נעשה לי...
1: עצוב?
0: עצוב, לא. באיזה סרט אמריקאי נאמר המשפט אני אקח את מה שהיא הזמינה?
1: וואי, אני מוצג שאלות
0: קשות. כן, לא, זה לא קשות, זה פשוט לא מתקופתך כל כך.
2: כשארי פגש את צהלי.
0: זה כאילו משפט מיתולוגי, כן, נכון.
2: זה גם מי שלא ראה את הסרט, מכיר את הסצנה.
1: רגע, מאיזה סרט זה?
0: כשארי פגש את צהלי...
1: וואו,
2: במסעדה שם.
0: במסעדה, היא אוכלת משהו, והן מדברות, הן מדברים, ואז היא עושה צלילים ו...
2: כאילו ממחישה, וממחיזה בחורה, אישה שחובה משהו.
0: משהו אינטימי, ואז מישהי אחרת אומרת, אני אקח את מה שהיא הזמינה. אוקיי, לא משנה. בקיצור...
2: פתאום כשלא באת נעשה לי קר.
0: וגם עצוב, אני מניח.
2: אבל שלמה התכוון לקר.
0: נכון.
2: תוזיג זה פיקניק, זה לא היה פסיכומטרי, אולי הסטנדרט באמת שלה.
0: תוזיג זה פיקניק.
2: בעברית, תוזיג.
1: אשכרה.
0: שיוצאת לתוזיג לפעמים, את אוהבת?
2: עשית פעם תוזיג בטבר?
1: אמרת...
0: תוזיג, פיקניק. פיקניק, פיקניק.
1: בטח, מה, אני מתה על זה, אני
0: מתה מלא. מגניב.
2: קמפינג וכזה, שטח.
1: כן, כן.
2: כיף גדול. שלאגר זה אופרה חזה לצד הגששים.
0: כן.
2: עם השיר...
0: זה כזה מפעם.
1: וואי, האמת שזה היה לי בניחוש, אבל...
0: אוקיי.
1: לא הייתי בטוחה,
2: אמרתי... אז אמרת, עדיף לא לנחש ולטעות בגדול ולהתבזות חלילה, אלא פשוט להגיד עבור.
0: שלי,
2: בסדר, היה כיף לדבר איתך.
0: ממש, כל הכבוד לך, תמשיכי כך.
2: בהצלחה בלימודים, במכון כושר, בזוגיות.
0: בהכל.
1: וואי, תודה רבה, איזה חמודים.
0: את חמודה.
2: בעצמך.
0: יאללה, שיהיה בוקר טוב.
1: תודה. גם לכם, ביי ביי.
0: ביי, להתראות. ונגיד ככה, שבוואטסאפ ובטלגרם אנחנו עדיין בענייני קבוצות וואטסאפ.

0: וואטסאפ שהן מתרחנות לכם, ואתם לא... ראש עיריית כפר סבא, כפר סבא חושף שהוא הנחקר בפרשה, הוא משעה את עצמו מתפקידו, הוא משתף פעולה באופן מלא.
1: אוקיי.
0: Okay. ככה אני קורא כרגע.
1: אוקיי.
0: Okay. בקיצור, איזה קבוצות וואטסאפ אתם לא אוהבים? אתם אומרים, זה קבוצה שמתרחנת ומעצבנת, ואינני אוהב אותה בגלל סיבה כזאת או בגלל סיבה אחרת.
1: בוואטסאפ כותב פה, הוא לא מציין את שמו, קבוצה הכי מיותרת זו הקבוצה שאתה פותח עם בת הזוג שלך לדברים חשובים. Mm-hmm. ואף פעם לא שולחים את הדברים החשובים לשם. נכון. בסוף זה הכל בפרטי.
0: נכון. תמיד יש רעיונות.
1: יש קבוצה לחול גם שעושים.
0: כן, נכון.
1: כיף, קבוצת חול. לינקים וכאלה,
0: כן, כי אחר כך אתה שם את כל התמונות שאתה מצלם.
1: תמונות וקישורים וכזה.
0: ואז זה לא מפוזר בכל מיני מקומות אחרים, אלא ישר בקבוצת חול. זה אמרנו שהסקר, תצביעו בסקר, זה ממש מעניין, אף אחד לא מתייחס ברצינות להודעות ספאם טלפוניות. אפשר לחסוך הרבה כסף, פשוט זה מיותר לחלוטין, אני רואה שאף אחד לא זה.
1: קבוצת הוואטסאפ של קבוצת הכדורגל שלנו, הרבה אנשים כותבים את זה פה.
0: למה? אבל שם הם מארגנים את הקבוצה ואת ה...
1: לא, אבל לא. אני יש לי כזו קבוצה, אנחנו שלושה שם, ולפעמים זה גם, אתה יודע, אתה כאילו מתמרמר וכזה, אני מהממורמרים בקבוצה, כאילו, אתה מבין, אני כאילו כל הזמן מתלונן וכזה.
0: על מה? זה רק קובעים מתי?
1: על המצב, לא, זה לא קובעים. זה על המצב של הקבוצה, פתאום זה משהו שקורה בקבוצה, זה עדכון, קבוצת כדורגל לא שמשחקים, הקבוצה שאני אוהב.
0: לא הבנתי.
1: אז יש שם כל מיני, זה כן.
0: אז עם מי אתה בקבוצה שם?
1: עם אח שלי וחבר. שלושתנו, אנחנו כאלה...
0: וואו,
1: כן.
0: איזה מוזר.
1: כן.
0: ואז אתם כאילו מדברים על הקבוצה שם?
1: רק מה שקשור למכבי חיפה.
0: יו.
1: פתאום איזה עדכון.
0: איך נקראת הקבוצה?
1: המנויים הירוקים.
0: ואז כאילו שמעת שזה חתם בזה?
1: כן,
0: זה,
1: פתאום כאילו... יש איזה ידיעה שהתפרסמה, אז מישהו מדביק את זה בקבוצה.
0: וואו.
1: פתאום יש איזה, כן, איזה...
0: איזה מוזר לי
1: איזה
0: לשמוע.
1: איזה מם שמישהו העלה באיזה רשת חברתית על הקבוצה שם. שקשור, אז כזה, וכן.
0: כאילו, אני קצת מקנה.
1: זה, הרוב זה משעשע שם הקבוצה ההתכתבות שלנו. לא, זה צחוקים, אבל זה יש כאילו גם מרמרת.
0: אתם פן של משהו, זה כאילו...
1: כן, יש לנו את הזה שלנו.
0: אין לי כזה. הייתי רוצה גם להיות כאילו בקבוצה עם
1: לך,
0: פן של... להתחיל עם כדורגל?
1: כן, בא, לקחתי אותך פעם לסמי אופר.
0: לא, עזוב כדורגל, אני רוצה להיות פן של משהו אחר, משהו יותר נחמד.
1: אז לך, מה מעניין אותך מאוד?
0: מה מעניין? בגדים? מוזיקה?
1: טוב.
0: מי רוצה להיות חבר איתי בקבוצה של...
1: אופנה.
0: של מוזיקה משהו, לא יודע.
1: בסדר.
0: טוב, בסדר. תקשיבו, אתם יכולים להצטרף לטלגרם שלנו, קוראים שם דברים, אנחנו בטלגרם הבוקר ברדיו 90.
1: זהו, אתם יכולים להיכנס באפליקציה טלגרם, יש שורת חיפוש למעלה, אם תקלידו את המילים הבוקר ברדיו 90 במספר, הבוקר ברדיו 90, הקבוצה שלנו תצוץ ותקפוץ לכם מול העיניים.
0: ותצטרפו אלינו.
1: עם תמונת הפרופיל שכבר מזמן היינו צריכים להחליף.
0: ככה אנחנו גם, כאילו, אתה יודע, מרחיבים את הדברים. הנה, אתה יודע, כל דבר שאנחנו מדברים, יש תגובות ויש זה, אז אנשים מוסיפים מידע.
1: אנחנו מעלים כל מיני סקרים, אנחנו גם מעלים כל מיני תמונות מתוך האולפן וקישורים, ודברים שגם השמענו פה.
0: ואז אנחנו נהיה יותר מדויקים גם, ככל שהמידע, ככל שיהיו יותר אנשים ויותר יתקנו אותנו ויותר יעשירו את עולמנו, אנחנו נהיה יותר מדויקים גם. אז הנה, גם מיסטר אם כותב שלכל אוהד כדורגל יש קבוצה כזאת שהיא מתישה. אבל מתישה, מתישה, אבל זה נחמד.
1: אם המצב טוב בקבוצה והולך לנו וכזה, אז צחוקים וכיף וזה. אבל כשהמצב הוא לא טוב,
0: כן, ברור.
1: אז לא משנה, אבל
0: עצם זה שיש קבוצה כזאת, שיש עניין, זה נחמד.
1: תעשה קבוצה של ארי סטייל, תקרא לה בלי חצוצרה. טל.
0: שחר מנשה מפיקה, ואת השעה הזאת אנחנו מסיימים כרגיל.
1: אז למה אתה לא מכין אותי?
0: עם שיר ענק שהוא רומנטי.
1: טוב, הנה זה בא.

0: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
4: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
3: את ברגוע, כמו שאומרים.
4: כן.
3: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: יואו, איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק.

0: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
1: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
2: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
3: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
2: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני.

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
5: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
9: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לוחם צה"ל נפצע אתמול באורח קל כתוצאה מתאונה מבצעית בדרום לבנון. מדובר צה"ל נמסר כי האירוע מתוחקר. ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, הוא ראש הרשות שנעצר הבוקר במסגרת החשד לשחיתות במרכז הארץ. יחד איתו עוקבו רעייתו, מנכ"ל חברה כלכלית ו-22 בני אדם נוספים. מחקירה סמויה עלה כי ראש העיר ורעייתו קיבלו חבילות של כסף מזומן מאנשי עסקים, ובתמורה פעלו להבטיח את זכייתם במכרזים בתחומי הנדלן, השיקום, השיפוץ והתחבורה. נשות הכותל הגיעו הבוקר לרחבת הכותל המערבי בירושלים לתפילת ראש חודש חשוון, כשהן עם תפילין וספרי תורה. בתגובה פרצו מבינים חרדים לעזרת הנשים בניסיון לפוצץ את התפילה. כתבנו יעקב הרשקוביץ מציין כי מוחים הגיעו לביתה של מנכלית נשות הכותל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גל.
12: להרשמה כוכבית 6188.
9: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
12: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
13: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גל,
12: כוכבית 6188.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
1: לגמרי.
2: נכון מאוד, זו השעה השלישית, 9:03. בוקר טוב, מה שלומכם? איך אתם?
1: טוב, תודה רבה אפילו.
2: אתם בטוב, הכל בסדר?
1: אנחנו בטוב, הכל טוב. הכל טוסט, כמו שנוגע להגיד פעם. וזה, כמו שזה בא, ככה זה נעלם.
2: חבל, הכל טוסט.
1: מזל גדול שזה נעלם.
2: אוקיי, שעה שלישית, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר, שאלנו אתכם לגבי קבוצות וואטסאפ שנמאס לכם מהן.
1: ולמה?
2: זה בעקבות מה שאנחנו, אתה יודע, אתמול הוואטסאפ עלה על ראש חוצות בגלל יונתן אוריך, והתפרסמו השיחות הפרטיות שניהל. אגב, אני ציפיתי ליותר.
1: כן?
2: כן, אני חשבתי ליותר. מה, זה מה שאתם מביאים?
1: לא, מה יותר?
2: עד שיש הדלפה וזה, לא שאני, אתה יודע...
1: מה אתה רוצה, דברים ב...
2: קצת עסיסי, קצת ג'וס, קצת...
1: איזה ג'וס? התכתב עם עמית סגל, מה יכול להיות?
2: זה מה שאני אומר, מה קורה עם אנשים אחרים שהוא התכתב איתם, עם תכתובות אישיות יותר, עם בני משפחה, עם... יותר, עד שכבר נחשף, עד שכבר יש איזה משהו מעניין, אז זה מה שאתם מביאים לנו.
1: אתה כבר בתוך הקבוצות, בתוך זה, בתוך הוואטסאפ.
2: כן, לא שאני מעודד.
1: לא, באישי, לא במשפחתי, לא בזה, לא.
2: לא, כלום. לא צריך להיכנס לוואטסאפ של אף אחד, לא לפרסם לו זה, אבל כבר מי שפורסם. ציפיתי למשהו אחר. T5 כותב בטלגרם, הקבוצה הכי מיותרת זה קבוצה של הנהגת ההורים בבית הספר. מצד אחד קבוצה חופרת, הנהגת ההורים, אבל מצד שני יש לך מידע בית ספרי לפני כולם.
1: מידע סבבה, אבל כל מיני דעות וכל מיני דעתנים ודעתניות וכל מיני, אני חושבת שצריך זה, אם את שואלת אותי, אני דווקא חושב שאולי...
2: זה גם אנשים אקטיביסטים, זאת אומרת, הם אנשים שרוצים לשנות את העולם, או לפחות את בית הספר.
1: אנשים אקטיביסטים מדי, אתם מתישים אותך.
2: יש להם כוח רק אחד לשני, לאקטיביסטים. אקטיביסטים אוהבים אקטיביסטים.
1: זהו, הם גם גורמים לך להרגיש יותר פסיבי.
2: נכון.
1: האקטיביסטים.
2: אז כאילו כל הזמן רוצים לשנות דברים.
1: כן, וליזום. תפסיקו ליזום.
2: אתה
1: מצריך ממני עכשיו.
2: לא, אתה לא יכול להגיד להם תפסיקו ליזום, כי הם צודקים מבחינתם, הם יוזמים, זה הדבר הטוב בעולם.
1: בסוף זה נופל עליי, כל היוזמות האלה שלכם. תמיד יש לך כוח לאנשים שיוזמים.
2: לי אף פעם אין כוח.
1: אתה מבין?
2: לא, אבל אני אומר, הם, זה טוב שהם יוזמים, אבל הם בפני עצמם, אני כלא יוזם, אותי זה מעצבן.
1: בדיוק.
2: מרחוק אני אומר, כל הכבוד להם.
1: כן. אל תפסיקו ליזום. אתה כן מעריך את מה שהם עושים, למרות שזה מתיש אותך.
2: אל תפסיקו ליזום, תמשיכו ליזום.
1: בטח.
2: אני לא באירוע.
1: לא רוצה להיות חלק מהיוזמות האלה.
2: כן. עוד צביעת ענת
1: קבוצת וואטסאפ של חוג המוזיקה של הילדים, זה הכותב, שמעלים סרטונים על התקדמות הנגינה שלהם, והם לא מתקדמים בכלל, הוא כותב. זה רעש וזה זיופים וזה עקום וזה, וצריך לפרגן וצריך להגיד וואו, זה יופי.
2: רק אם אתה מאוד מאוד מאוד בקטע ומאוד רוצה לדעת איך התקדמו הילדים, אז זה יעניין אותך, אחרת זה באמת בלתי נסבל. טוב, שחר שלנו מצטרפת אלינו, בוקר טוב שחר.
1: היי, שלום לך.
2: במיקרופון 4, נכון? יופי.
3: אתם יודעים מה אומרים?
1: מה אומרים?
3: שהיום זה היום האידיאלי להיות גרועים בפינה.
1: באמת?
2: למה?
3: כן.
1: כי זה יום...

0: של איש אחד, שהוא אמר, הוא כתב, אמרו שהמחנה שלנו בדחדכת, אני מסתכל על האולם הזה, אני לא רואה דחדכת.
1: לא רואה דחדכת.
2: אני מסתכל על האולם הזה, הוא אמר.
0: כן.
1: על האולם הזה.
0: כל אחד מכם יגיע להחלטה מי בעיניו, ונראה מי...
1: רגע, זה איש, זה הבחור, הוא זמר?
0: לא.
2: הוא פוליטיקאי.
0: פוליטיקאי. הוא היה בכנס.
1: למה אתה כועס עליי?
2: כי אמרו שהמחנה שלנו בדחדכת, אני מסתכל על האולם הזה, אז מי זה? מוש בן ארי בא לכנס
1: של... לא, יכול להיות שזה זמר שמזוהה עם מפלגה מסוימת, ואומר, אנחנו מדוחדכים. לא, אנחנו מדוחדכים.
2: לא יודע.
1: מה זה לא יודע? זה הרעיון של ניחושים.
2: לא.
0: הוא גם כתב, אם אתם רוצים שהילדים שלכם יחיו בארץ, תשכנעו את השכן שלכם להצביע ל...
1: לנו. אוקיי, אז זה פוליטיקאי?
0: כן, כן, כן.
1: אוקיי.
2: זה יאיר לפיד?
0: דרור, מי אתה חושב שזה?
2: אם זה מה ששאלת אותו, זה יאיר לפיד.
1: אה, זה יאיר לפיד?
0: רגע, אבל מי חשבת?
1: לא, חשבתי את זה חברי כנסת יותר...
0: כן, זה יאיר לפיד.
1: אה, אוקיי.
0: ארז, למה אתה חושב?
1: טוב.
2: ניחוש כזה.
0: טוב, נקסט.
1: יוני, כן. אוקיי. מה, הוא היה לסטורי, יאיר לפיד?
0: מלא.
1: באמת?
0: מה, עכשיו אנחנו לפני בחירות?
2: כולם מעלים.
1: כן, אבל לא יודע שמוע על הסטורי.
0: כולם מפתיתים.
2: כל הזמן, כולם עכשיו בסושיאל, ברשתות, חזק, חזק, חזק.
1: כן, אבל אם אתה בסטורי שלו, אז ממילא אתה מצביע לו.
0: לא תמיד.
1: למה אני צריך... פתאום אתה משתק... אתה כאילו נניח חושב להצביע לוינטר, ואז אתה רואה את הסטורי של יאיר לפיד, אתה אומר, בוא נש... אולי באמת יאיר לפיד אני אצביע בסוף הדבר.
2: אתה אומר, הסטורי הזה זה מה שישנה.
1: כן, מוזר. אוקיי, בסדר.
0: טוב. מישהי שצילמה סטורי מהמיטה אתמול, שהיא כותבת, זו הסטייה שלי, ובעצם היא אוכלת שם ביסלי.
1: אוכלת ביסלי במיטה.
2: זו סטייה?
1: זאת זמרת?
0: כן.
1: זאת ממשפחת קרן פלס?
0: אה, כן.
1: זאת קרן פלס?
0: כן.
1: זה כל כך מתאים לה. זה כל כך מתאים לה.
0: וואו, את אחד.
1: לא, זה פשוט נורא נורא מתאים לה.
0: מה זה משפחת קרן פלס? מירי מסיקה?
1: כן, מירי מסיקה, אני חושב שגם היה קורם במשפחה.
2: בדודה.
1: בדודה רחוקה.
2: תגידי...
1: היא פינוקי קצת, קרן פלס, נכון?
2: היא מקסימה, אבל אני...
1: כן, אני לא אמרתי שהיא מקסימה, אני רק אומר שהיא
2: פינוקי.
1: היא פינוקי.
2: תגידי, איזה ביסלי?
0: מה זה הריבוע עם ה...
2: פיצה,
1: כן. בצל זה ארוכים.
0: בצל זה עיגולים.
2: לא, אפל זה ארוכים.
0: נכון.
2: בצל זה עיגולים, טבעות, שאתה שם על האצבעות.
1: אה, נכון, נכון.
2: ברביקיו זה גם כאלה קונוסים קטנים כאלה, וגריל זה מסולסל.
1: כן.
2: הטאקו פחות תפס.
1: הטאקו לא תפס.
2: הנה, אם שואלת,
1: אתה שם את שואלת. כן, נכון. מה המקום הראשון שלך?
2: גריל בשילוב עם במבה.
1: לא, בביסלי.
2: גריל.
1: גריל? אז מה אמרת שזה גריל?
2: המסולסל.
1: אה, קלאסי.
0: יש את החבילה המשולבת.
1: ושלב. לא, אבל כאילו, את צריכה לבחור אחד.
0: נראה לי הפיצה.
2: באמת?
0: כן.
2: וואו.
1: האחד מרובה עם ריבועים קטנים בפנים.
2: זה הפיצה, פיצה.
1: אה, לא, לא טוב.
2: חלונות, ארבעה חלונות קטנים.
1: כן, כן. גם אופן האכילה שלו.
2: ירוק, שקית ירוקה, פיצה. ביסלי פיצה, לא כיף.
1: אני תמיד אהבתי את הארוכים, המון זמן לא
0: כיף. הפלאפל?
2: לא כיף, אבל לא כיף גם באחיזה של הפלאפל. זה לקחת כזה משהו שם.
0: כן.
1: אני אהבתי אותו.
2: צריך הרבה בשביל שיהיה.
1: אני אהבתי את זה, ושמתי הרבה, נכון, אני זוכר את זה.
2: גם הברביקיו כיף, הצינורות הקטנים. ברביקיו.
1: זה בראש.
0: אה, כן.
2: כמו פסטה.
0: כמו במבה נוגעת, נגיד.
2: כן, שיש חלל כזה בפנים.
0: כן. החבילה אדומה.
1: לא זכור לי. אוקיי, בסדר.
2: חבילה כהה.
0: כן, בורדו. אתה אוכל אבל ביסלי היום?
1: לא. לא אוכלתי ביסלי מגיל 15. לא קטע של חלילה, אלא קטע של חס וחלילה.
2: כיף וטעים. כיף וטעים.
0: טוב, מי חגגה אתמול יום הולדת בביתה ועשתה טקס הסרת עין הרע כחלק מהחגיגה?
1: עוד פעם, זאת מישהי. אז מה הסטורי?
0: כן.
1: מה הסטורי? טקס עין הרע?
0: עשתה יום הולדת בבית שלה עם מלא חברות, והיא עשתה שם טקס הסרת העין הרע.
1: אוקיי, אז היה לה עין הרע. כן? זה ג'ודי שלום ניר מוזס?
0: לא.
2: היא זמרת?
0: לא.
2: היא יוצאת ריאליטי, פליטת ריאליטי.
0: גם לא.
2: אז היא שחקנית?
0: גם לא.
2: היא פוליטיקאית?
0: לא.
2: ספורטאית?
1: נו, אז היא לא כלום.
2: היא לא עושה כלום בחיים, שתעשה מזמן משהו, ולא פלא, אולי באמת יש עליה עין.
1: אולי בגלל זה עין הרע. אז היא מוכרת לכל בית בישראל?
0: ברור.
2: היא בענייני תזונה?
0: גם.
1: איך יכול להיות? היא מגישה בטלוויזיה?

0: כן. גם מנחה. גם מגישת רדיו.
1: אה, בצלאל.
0: לא.
2: מי זה בצלאל?
1: מה היה בצלאל?
0: בוא נראה אם מישהו בטלגרם.
2: אני עוד לא מסתכל, אני מנסה לחשוב. נו, זה אמור להיות קל.
0: יפה.
2: טלוויזיה ורדיו, מגישה.
0: יגאל ידע,
2: לימור ידע. מי ברדיו?
1: אופירה סייאן.
2: כן, הבנתי.
1: נכון, נכון.
2: אז מי החברות כולם ידעו?
1: מי החברות ש...
0: הייתה, נראה לי בר רפאלי.
1: בר רפאלי, חברה של אופירה סייאן?
0: מסתבר, אני גם לא ידעתי.
1: מה?
0: ואז ראיתי...
2: לא, כי אני אגיד לכם למה, הם שותפות פעולה עכשיו בזמר במסכה, בעונה החדשה.
0: נכון. נו, אז פתאום אני
2: חברה. בר בפאנל חדשה.
0: היא מנחה, לא? היא בפאנל?
2: כן. לא, היא דו מנחה. ועידו רזם לא מנחה. היא בפאנל.
1: וואו, זה חתיכת בשורה, לא?
2: שחר בפאנל גם נשאר.
0: צדי, עדיין?
2: צדי, אני חושב שגם... אי אפשר לוותר על צדי. זהו.
0: אתה יודע לחכות אותו?
2: לא.
1: אז תנסה.
2: זמר במסך.
1: שאלה מצוין, תחכה את צדי צרפתי.
2: לא, אבל כולם עושים את צדי צרפת.
1: בסדר, מה, אתה צריך...
2: משה פרץ גם יצטרף לפאנל.
0: וואלה.
2: צדי, שחר, חסון, אופירה סייג, משה פרץ ובר רפאלי.
1: אז
2: בעצם, צדי כן, נשאר. אז בעצם סטטיק יצא.
1: יצא, אוקיי.
2: ובנאל.
1: טוב, בנאל כבר הרבה זמן לא היה שם. בנאל יצא מהכל, מה בנאל?
2: אז מי היה בפעם?
1: בנאל אחרי הפרשה הוא יצא מהכל. אוקיי, טוב, נמשיך הלאה.
0: כן.
1: בוא נראה, הזמן דוחק, כן, הבא.
0: אוהו נו. זמר שזכה בריאליטי בעבר שניגש לדה וויס, המנטורים לא הסתובבו אליו.
1: אני יודע, אני יודע, רוני ברון, ישראל ברון, ישראל ברון.
0: אתמול הוא פרסם, אני מחפש משקיע לקריירה המוזיקלית שלי.
1: כן.
2: אחרי?
0: אתמול הסטורי.
1: אתמול, הוא הגיע כמפורסם לזה.
0: כן, לדה וויס ולא הסתובבו אליו.
1: טוב, זה סיפור, כן. טוב, בסדר, הלאה, בואי נמשיך.
2: אוקיי.
0: טוב, נעשה אחרון.
1: תמיד אצלו זה... תמיד עצוב שם. טוב, הלאה.
0: למי נולד...
2: ששתי כוס של יין. קודם כל.
1: שיצליח, שיצליח, הוא חמוד.
2: מקסים.
1: כן.
0: למי נולד אתמול?
1: לפעמים זה עניין של... לפעמים זה עניין של... זה לא הצלחה כאילו... פיזית, אלא בנפש, כאילו... אתה מבין מה אני אומר?
2: לא.
1: לפעמים זה יותר עניין של פסיכולוגיה מאשר של...
2: פסיכולוגיה בגרוש.
1: לא, לא פסיכולוגיה בגרוש.
2: בסדר. שמעו אותו.
1: מה?
2: לא אהבו. הלאה.
1: כן, טוב, בסדר.
2: אני אומר, לא צריך יותר מדי...
0: מי שלא רוצה להקשיב... איך לא זיהו אותו?
2: לא, דווקא הקשבנו ולא התחברנו.
1: לא התחברנו בסדר. כן. וייב, וייב. קרמה, קרמה.
2: קרמה, קרמה.
0: נולד לה אתמול נכד רביעי בלוס אנג'לס.
2: מזל טוב.
0: ששמו...
1: לא הבנתי. מישהי.
2: מה יש בסטורי? תתארי מקור בסטורי.
0: היא מדבר, היא מספרת שנולד לה אתמול...
2: תבנת את הקונצפט של הפינה?
1: נו.
0: היא מספרת שנולד לה אתמול נכד בלוס אנג'לס, ששמו אסה.
1: אסה? רגע, והיא מספרת את זה מהארץ?
0: כן.
1: אהה, זוכן על אסלו?
0: איך אתה יודע?
2: יפה.
1: כי יש לה ילדים בלוס אנג'לס.
2: נכון, הם בחולי דיברה עליהם פעם, נכון, נכון, נכון, אני זוכר. אני לא רוצה לדבר על איתן, אני זוכר את הפוינצרט, כן.
1: אין הרבה סבתות שגרות בארץ ויש להם נכדים בלוס אנג'לס.
2: מפורסמים אולי, אבל יש המון.
1: לא, מפורסמים?
2: כן, כן.
1: אתה מכיר את הפינה?
2: זה סטורי של מפורסמים. אה, זה מפורסמים?
1: שחר מנשה, אני רוצה להודות לך.
0: תודה לכולם.
2: ממש, ממש,
1: כל הכבוד לך.
0: בכיף.
1: זה הסוף של הפינה, כן?
2: זה נגמר הפינה, נגמרה. אוקיי, אז הנה. יאללה, עכשיו רוק'נ'רול.
1: עכשיו קצת רוק'נ'רול. הגיע הזמן.
2: בכיף ככה.

0: Down Jet. טוב, אנחנו ככה על סף סיום, אני לא יודע אם התקדמו איתכם, אבל אנחנו די על סף סיום התוכנית הזאת, היא ממש הולכת ונגמרת. אתם מודעים לזה?
1: אנחנו מודעים, אנחנו ערים לזה. אני יכול לספר לך שבחידון, נועה מגדרה, נועה מגדרה הייתה בקרב עם עוד כמה אנשים פה, אבל היא בסופו של דבר...
0: יש שיר כזה של אריק לוי, של נועה מגדרה היה קטר, שמאוד ידוע.
1: נכון. בסדר, עם ארבע תשובות לוקחת לעצמה ארוחה מפנקת במיוחד, זו ארוחת הקומבינה הגדולה של הבורגר ראנץ', אם בא לכם להתפנק ולהזמין, יש גם אפליקציה לבורגר ראנץ', יש גם אתר, איך שנוח לכם, כנסו, תבצעו את ההזמנה,
0: בוודאי.
1: זה יהיה בדרך לכם, ותתפנקו ותאכלו בכיף, אתם, המשפחה, הילדים, קומבינה.
0: אז זה של נועה מגדרה. יפה. תכף דיווחי תנועה ועוד דברים שכתבתם לנו בוואטסאפ ובטלגרם, וגם תוצאות הסקר שעשינו לגבי שיחות ספאם בחירות. תכף נפרסם את תוצאות הסקר שעשינו, אבל לפני הכל, אנחנו עכשיו רוצים לספר לכם על אירוע מחירות מיוחד בבריגה איינשטיין בנתניה. בפרויקט בצפון נתניה, בסמוך למושב אביחיל, יש דירות 5 חדרים יוקרתיות מוכנות לאכלוס. מדובר בשני בנייני בוטיק עם דירות 130 מטר רבוע, עם מרפסת ענקית של 20 מטר רבוע ומחסן צמוד, חנייה, חדר כושר, לובי מפואר וג'ימבורי לילדים.
1: נכון.
0: כל זה בבריגה. אם אתם רוצים עוד פרטים, אפשר בכוכבית 5811.
1: יפה, ואנחנו מספרים לכם על אירוע המחירות הענק שיתקיים ביום שישי הקרוב. זה ממש בסופה של זה, ב-16 באוקטובר בין השעות 9 בבוקר ל-12:30 בצהריים. זה קורה ברחוב שלמה דרור 3 בנתניה, אוקיי? תנו קפיצה, לכו תתרשמו מקרוב, תגלו אולי את הבית הבא שלכם, וזה אירוע המחירות שהתקיים ביום שישי, החל מ-9 בבוקר. כל הפרטים, שאלות, תשובות, תאומים מראש בכוכבית 5811, זה בריגה איינשטיין, וזו חוויית מגורים שהיא באמת ברמה אחרת. זה שני בנייני בוטיק מקסימים שמוכנות לאכלוס, הדירות מוכנות לאכלוס. כוכבית 5811, בריגה איינשטיין.
0: יפה מאוד. זה
1: בריגה. זה לגבי זה.
0: זה לגבי בריגה. עוד דברים שכתבתם לנו, תגובות, עניינים, כל מיני הערות שכתבתם לנו בטלגרם. כן, נכון, בר לא חברה של אופיר, אבל הם נהיו ככה, זה, דיברנו על זה.
1: בסקר.
0: בסקר, כן.
1: מה אתם עושים עם שיחות הספאם האלה שמגיעות לטלפון שלכם לבחירות?
0: כן.
1: כמעט 60%, 59% ישר מנתקים. 37% גם מנתקים ומיד גם חוסמים. וזה
0: רק 4%, תחשוב שרק 4% מקשיבים, או לרגע או לזה.
1: נכון.
0: רק 4%, ממש כלום של הכלום. רובכם פשוט מנתקים את הטלפון בחס.
1: כן, אנשים
0: נמאס
1: כבר, די כבר.
0: אתה לא רוצה לשמוע עוד קצת על המשנה של זה, או על האידיאולוגיה של זאת?
1: אני חושב שכל שיחת ספאם, לא חשוב אגב, בחירות לא בחירות, אתה מנתק תוך שנייה, גם אם זה בחירות, גם אם זה קבר רחל.
0: מוסיף לך מידע על אותו מתמודד או מתמודדת, ואתה אומר,

0: גם.
1: אה, השפעתם עליי עכשיו. כן, אולי אני בכל זאת
0: אשמע את האידיאולוגיה הנהדרת של לא.
1: נכון.
0: אולי בכל זאת אני אתרשם מאופי האדם, ובסופו דבר אני אצביע לו. אז לא. אז אנשים ממש מאבדים את הסבלנות ולא.
1: נכון.
0: ולא, ומנתקים.
1: יניב כותב בוואטסאפ קבוצת יד שתיים.
0: זה לגבי קבוצות וואטסאפ.
1: מישהו מפרסם חולצה מדיום ב-50 שקל אדומה וכולם מגיבים מה מידה, איזה צבע, והוא אומר מה כתבתי ונתתי. איך אני שונא שאני נותן פרטים על משהו ושואלים אותי?
0: נכון.
1: תקרא, תעצור שנייה, תקרא.
0: נכון. זה מאוד מאוד מעצבן.
1: ואז עושים איתו מסע ומתן, גם הוא כותב, אפשר ב-30, אפשר ב-40, אפשר ב-20.
0: סליחה, אבל כל הרעיון שאם יש קבוצת וואטסאפ כזאת, זה שרוב הדברים לא יעניינו אותך. זאת אומרת, יעניין אותך רק משהו אחד.
1: הפריט אחד שכן, אבל הוא אומר שמתחילים לשאול שאלות אחרי שכבר פרסם מהבן אדם את כל הפרטים. הוא כותב חוצה אדומה מדיום ב-50 שקל.
0: איזה מידה?
1: איזה צבע מעמידה, כמה עולה. הודעה קולית של רביב בוואטסאפ.
0: מעניין.
2: קבוצת הוואטסאפ של הוועד בית, תמיד חייב להיות שם רק אחד שהוא טיפוס מעצבן, אבל רק אחד, שאתה אומר שאם הוא לא היה, אז הכל היה ורוד. אז זה לא יאמן, תמיד יש את האחד הזה.
0: זה כן, בדרך כלל... אבל הוא בדרך כלל היושב ראש.
1: הוא ועד הבית.
0: כן, נכון, אז...
1: ועד הבית, אתה עושה לו כבוד בחדר המדרגות שאתה רואה אותו.
0: כן?
1: אתה נותן לו טיפה יותר, כן, יחס כזה.
0: טוב, בכל זאת הוא אוסף את כל הכסף בכולם. עוד דברים זהו שאנחנו מתקפלים פה, ואנחנו... זה הכותב פה.
1: מה?
0: עונה בקול ילדותי. שהוא מקבל את השיחות ספאם בחירות, אז הוא עונה בקול ילדותי ואומר אבא לא בבית.
1: כן, למרות שזה תקליט בדרך כלל.
0: נכון, נכון. טוב, אנחנו די מסיימים. תודה רבה לשוחר מנשה שככה הפיקה.
1: תודה גדולה.
0: ואנחנו נהיה פה מחר.
1: מחר זה כבר יום שלישי. ביום שלישי. מוכן וערוך לזה, זה כבר אמצש.
0: יום שלישי שבע בבוקר. ואמצש,
1: זה כבר לא צחוק.
0: זה כבר אירוע רציני.
1: נכון.
0: אז אנחנו נהיה פה ונשמח שגם אתם תהיו.
1: התוכנית הזאת אגב, עולה לספוטיפיי. כפודקאסט, ערוך ומסודר, ואתם יכולים להיכנס לספוטיפיי ולחפש אותנו הבוקר ברדיו 90. זהו.
0: לא, לא זהו.
1: למה זהו?
0: כי יש גם טלגרם, ואותו גם צריך להגיד.
1: אז טלגרם זה כבר אתה.
0: טלגרם, אנחנו בקבוצה שם, ממש נשמח שתצטרפו אלינו תמיד, בכל זמן, ואנחנו נמצאים שם כדי, אתה יודע.
1: יודע.
0: למה אנחנו נמצאים שם?
1: יודע. כי הרבה חיים אין לנו.
0: אנחנו נהיה פה מחר.
1: ביי, תודה.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של...

0: את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 על 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

0: מקלק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: מחצית השעה בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. ראש עיר באזור השרון, אשתו ו-22 חשודים אחרים נעצרו ועוכבו בפרשת שחיתות ציבורית. החשודים נעצרו בתום חקירה סמויה של למעלה משנה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, שבמרכזה חשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס, תוך מעורבות ראש רשות, אשתו, מנכ"ל החברה הכלכלית, עובדי ציבור נוספים ואנשי עסקים. על פי חשד בתמורה לכספי שוחד שהועברו, בעיקר במזומן, פעלו ראש הרשות ומנכ"ל החברה הכלכלית במעורבות חריגה של אשת ראש הרשות כדי להיטיב עם המשחדים, והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון בתחומים מגוונים ברשות המקומית. עוד חשפה חקירה מעורבות של גורמים עברייניים מוכרים ממרכז הארץ במישרין או בעקיפין ולאורך זמן במנגנון השוחד בתמורה לזכייה במכרזים וכן בביצוע עבירות אלימות. עם המעבר לחקירה הגלויה נעצרו 17 חשודים, בהם ראש הרשות ואשתו, מנכ"ל החברה הכלכלית ואנשי עסקים. כמו כן עוכבו לחקירה 7 חשודים נוספים. במהלך הפעילות בוצעו חיפושים רבים במשרדים ובבתי עסק ונתפסו כספים ורכוש. פצוע בתאונת עבודה אתמול בעיר נתניה, עם קבלת דיווח על פועל שנפצע במהלך עבודתו בבית עסק ברחוב דוקטור יהודה פרח. הוזקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בגבר בן 37 שהיה בהכרה וסבל מחבלה בגפיים לאחר שלדבריו נחתך ממסור במהלך עבודתו. חובשים ופרמדיקים של מדע העניקו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל עצירת דימומים, חבישות והנחת חסם עורקים, ולאחר מכן הוא פונה בניידת טיפול נמרץ של מדע לבית חולים לניאדו בעיר, כשמצבו מוגדר בינוני. נסיבות האירוע נבדקות. מורה הותקפה אתמול על פי החשד על ידי תלמיד בבית ספר מוריה בחדרה. על פי החשד בסיום הפסקה, הבחינה אחת המורות בתלמיד שרץ ובידיו מספר אבנים גדולות. כשניגשה אליו וביקשה ממנו למסור לה את האבנים, התלמיד השליך אותן לעברה ותקף אותה באגרופים ובביתות. על פי הניתן במהלך התקיפה, התלמיד צעק, כילל ואיים על חיי המורה. מהעדויות עלה כי תלמידים שנכחו בכיתה נבלו וניסו לעצור אותו, אך המורה הורתה להם להתרחק מחשש שיפגעו גם הם. בתוך כך, בעקבות האירוע, הלימודים החלו הבוקר בשעה 9 בבוקר, ועובדי ההוראה קיימו שיחות הסברה. לעוד חדשות ועדכונים ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות, גם יש

ישירות אליכם לטלפון באמצעות קבוצות הוואטסאפ של העיר שלכם. את החדשות ערך מיכאל פרוסמושקין, ועד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.

בוקר טוב לכל המאזינים שלנו. להיטים ב-90, אנחנו איתכם עד השעה 12, מוזיקה נהדרת. אמדורסקי איתנו פה, אנחנו איתכם, כן, עד השעה 12, מוזיקה טובה, כמו כל יום, גם היום, יום שני, בשבוע. בארץ הבריקה מובן עם ילדה מטורפת. יאללה, שיהיה לנו יום טוב.

טרגדיה, טרגדיה של הבי ג'יז. כן, שנות ה-80 הטובות והנהדרות, גם הם איתנו פה בתוכנית היום. אז מטרגדיה אחת לאחרת, הג'ירפות, גלעד כהנא שכתב על החור בלב שלו בצורה שלך, להיטים ב-90.

0: שלי.
1: הערה שלי, אם אתה בסביבה, כן, נמצא בשנת 81, כתב הלחין יצחק קלפטר. כן, איבד מתי כספי. זו התוכנית שלנו, גם נוסטלגיות פה, וזה מה שכיף. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה נהדרת. יישארו איתנו.
2: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: שלום.
14: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
13: מה?
14: אני לא נושמת. אני לא נושמת איתך.
13: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
14: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
13: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
17: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמחזורית

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. 90 FM. 90 FM. 90 FM.

כן, כל מה שנשאר, להקת בוטן מתוק בקרקס, יצא ב-2003. תוך אלבום הבכורה של הלהקה. ופה נעבור ל-Waterfalls. TLC.

0: כן, זה מה שצריך לעשות, ליהנות מהחיים. קרולינה יסו כתבה את השיר כשהיא הייתה בתונה ויצאה להפלגה לאחד האיים והסתכלה על הים, וזה מה שהיא כתבה. כן, בוא ניקח את התחושות האלה לתוך השגרה עמוסה שלנו כאן במדינת ישראל.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר אראלה, מה נשמע?
6: איפה אני תפסת אותך?
7: בזולה שלי, יושב.
6: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב150,000 שקלים.
7: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
6: מתי החתונה?
7: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
8: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95-600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
12: 95 95

0: החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. ראש עיר באזור השרון, אשתו ו-22 חשודים אחרים נעצרו ועוקבו בפרשת שחיתות ציבורית. החשודים נעצרו בתום חקירה סמויה של למעלה משנה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, שבמרכזה חשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס, תוך מעורבות ראש רשות, אשתו, מנכ"ל חברה כלכלית, עובדי ציבור נוספים ואנשי עסקים. על פי החשד, בתמורה לכספי שוחד שהועברו בעיקר במזומן, פעלו ראש הרשות ומנכ״ל החברה הכלכלית במעורבות חריגה של אשת ראש הרשות כדי להיטיב עם המשחדים, והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון בתחומים מגוונים ברשות המקומית. עוד חשפה החקירה מעורבות של גורמים עבריינים מוכרים ממרכז הארץ במישרין או בעקיפין ולאורך זמן במנגנון השוחד בתמורה לזכייה במכרזים וכן בביצוע עבירות אלימות. עם המעבר לחקירה הגלויה נעצרו 17 חשודים, ביניהם ראש הרשות ואשתו, מנכ״ל החברה הכלכלית ואנשי עסקים. כמו כן עוקבו לחקירה 7 חשודים נוספים. במהלך הפעילות בוצעו חיפושים רבים במשרדים ובבתי העסק ונתפסו כספים ורכוש. מורה הותקפה אתמול על פי החשד על ידי תלמיד בבית ספר מוריה בחדרה. על פי החשד, בסיום הפסקה הבחינה אחת המורות בתלמיד שרץ ובידיו מספר אבנים גדולות. כשניגשה אליו ובקשה ממנו למסור את האבנים, התלמיד השליך אותן לעברה ותקף אותה בגרופים ובביתות. על פי הניתן במהלך התקיפה, התלמיד צעק, כילל ואיים על חיי המורה. מהעדויות עלה כי תלמידים שנכחו בכיתה נבלו וניסו לעצור אותו, אך המורה הורתה להם להתרחק מחשש שיפגעו גם הם. בתוך כך, בעקבות האירוע, הלימודים החלו הבוקר בשעה 9 ועובדי ההוראה קיימו שיחות הסברה. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, קיים אתמול סיור באזור השרון וקו התפר ונפגש עם ראשי מועצות באזור. לצד ראש השבק לשעבר יורם כהן, אלוף במלטל רוסו ויושב ראש קקל אייל אוסטריסקי, השתתפו בסיור בין היתר ראשי המועצות של עמק חפר, דרום השרון, קדימה צורן ולב השרון. המשתתפים החלו את הסיור בניצני עוז, במתחם שבו הוצב הדגל הגדול במדינה, משם המשיכו לחמל בת חפר. בתוך כך, במהלך הסיור בחנו המשתתפים את אתגרי הביטחון של קו התפר, ויושב ראש קק"ל עדכן את ראשי הרשויות על המשך תקצוב מרכיבי הביטחון על ידי קק"ל. כמו כן דנו המשתתפים על עתיד ההתיישבות, על מחירי הקרקע הגבוהים שהופכים לטענת ראשי המועצות, את האפשרות של דור צעיר להגיע לאזורים אלו על מנת להשתקע ולבנות את ביתם לבלתי אפשרי. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין. לעוד חדשות ועדכונים ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות, גם ישירות אליכם לטלפון באמצעות קבוצת הוואטסאפ של העיר שלכם. עד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.

יו. אין אוויר בבית, נחנק פה ודי נשבר לי. תל אביב זה וי, בינתיים אז היי בב לי. לא רוצה לחכות פה לשב, פה יולב, משה כתב, הרב, הבא, הבא, הבא, מר. יש תאו ובואו, אני לא זז בזמן טסי. בסוף אתם תבואו, ולא...

gol. שלושים שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש.

0: הכל.
1: טונה מרגול.
0: דיימנו.
1: כנפיים. פסה קומפוזה. מפה נעבור למירי מסיקה, כן, לעיתים ב-90. אנחנו איתכם עד השעה 12, מוזיקה נהדרת. נובמבר. עוד מעט. לא עכשיו, עוד מעט, מירי.

כן, אנחנו עם בנזין, אתם קולטים נכון את ההקדמה הזאת. התחלה חדשה, חברים.

שנת 85, כן, בנזין, יעקב גלעד כתב, יהודה פוליקר הלחין. ואנחנו פה להיטים ב-90, מביאים לכם מוזיקה להיטים, כן, מכל הזמנים. זה מה שכיף.

אילי בוטנר וילדי החוץ, תם ולא נשלם. כן, הם סוגרים לנו את השעה הזאת, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואז נפתח שעה נוספת של מוזיקה נהדרת, זאת תהיה השעה, ים תיכונית שלנו, יישארו איתנו.

0: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: שלום.
7: כן, מי זה?
6: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
6: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
7: תורה, בול בזמן. לא, הראלה מפעל הפיס. בספר.

0: מטורף.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: אין אפס מה מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
4: אלפס מעיין הגבס.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: 90 FM. 90 FM.

טוב, על הפרויקט של רביבו, על זה, אנחנו בשעה הים תיכונית שלנו, אתם יודעים את זה, נצא מפה להפסקת פרסומות, ואז מבזק חדשות מקומיות, לאחר מכן נמשיך, לעיתים ים תיכוניים, מכל הזמנים, אין כיף כזה, נו בחייך.

0: FM. 90 FM. ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר, גמור.
2: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250,000 שקלים, מזל טוב.
3: זה לא סטלבט? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
2: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
3: יש לי אראלה ממפעל הפיס.
4: לך, לך תשמע לאף שלך, תגידי, אתה נורמלי? זה לא מתחיק.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
10: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
11: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.

0: של רדיו 90.
1: 11 וחצי בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. פצוע בתאונת עבודה אתמול בעיר נתניה עם קבלת דיווח על פועל שנפצע במהלך עבודתו בבית עסק ברחוב דוקטור יהודה פרח. הוא זקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בגבר בן 37 שהיה בהכרה וסבל מחבלה בגפיים לאחר שלדבריו נחתך ממסור במהלך עבודתו. חובשים ופרמדיקים של מדע העניקו טיפול רפואי ראשוני שכלל עצירת דימומים, חבישות והנחת חסם עורקים, ולאחר מכן הוא פונה בניידת טיפול נמרץ של מדע לבית חולים לניאדו בעיר כשמצבו מוגדר בינוני. נסיבות האירוע נבדקות. ראש עיר באזור השרון, אשתו ו-22 חשודים אחרים נעצרו ועוקבו בפרשת שחיתות ציבורית. החשודים נעצרו בתום חקירה סמויה של למעלה משנה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, שבמרכזה חשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס, תוך מעורבות ראש רשות, אשתו, מנכ"ל חברה כלכלית, עובדי ציבור נוספים ואנשי עסקים. על פי החשד בתמורה לכספי שוחד שהועברו בעיקר במזומן, פעלו ראש הרשות ומנכ"ל החברה הכלכלית במעורבות חריגה של אשת ראש הרשות כדי להיטיב עם המשחדים, והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון בתחומים מגוונים ברשות המקומית. עוד חשפה החקירה מעורבות של גורמים עבריינים מוכרים ממרכז הארץ במישרין ובעקיפין ולאורך זמן במנגנון השוחד בתמורה לזכייה במכרזים וכן ביצוע עבירות אלימות. עם המעבר לחקירה הגלויה נעצרו 17 חשודים, ביניהם ראש הרשות ואשתו, מנכ"ל החברה הכלכלית ואנשי עסקים. כמו כן עוקבו לחקירה 7 חשודים נוספים. במהלך הפעילות בוצעו חיפושים רבים במשרדים, בבתי עסק, ונתפסו כספים ורכוש. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, קיים אתמול סיור באזור השרון וקו התפר ונפגש עם ראשי מועצות באזור. לצד ראש השבק לשעבר יורם כהן, האלוף במיל טל רוסו ויושב ראש קק"ל ליאל אוסטריסקי, השתתפו בסיור בין היתר ראשי המועצות של עמק חפר, דרום השרון, קדימה צורן ולב השרון. המשתתפים החלו את הסיור בניצני עוז, במתחם שבו הוצב הדגל הגדול במדינה, משם המשיכו לחמל בת חפר. בתוך כך במהלך הסיור בחנו המשתתפים את אתגרי הביטחון של קו התפר. יושב ראש קק"ל עדכן את ראשי הרשויות על המשך תקצוב מרכיבי הביטחון על ידי קק"ל. כמו כן דנו המשתתפים על עתיד ההתיישבות, על מחירי הקרקע הגבוהים שהופכים לטענת ראשי המועצות את האפשרות של דור צעיר להגיע לאזורים אלו על מנת להשתקע ולבנות את ביתם לבלתי אפשרית. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין. לעוד חדשות ועדכונים, ייכנסו לאתר רדיו 90. להיטים.

0: יקקה, יקקה, מפה נעבור לשרוף במבט שלך. ועד כאן התוכנית שלנו להיום. אני למלכה שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום, נהיה פה גם מחר.
1: ביקשתי הרבה, רק שתביני.
0: במבט שלך.
1: לא בכך.
0: חיים צינוביץ'.

0: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: שלום.
13: כן, מי זה?
12: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
12: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
13: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
16: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור

0: להזמנות 09-866-6602.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: 90 FM 90 FM 90 FM

0: 12:02 דקות, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם כאן עד השעה 2, כל החדשות, כל העדכונים, כל הדיווחים, כאן באולפן על הביצוע הטכני, אופיר ארביב, בהפקה, פז אבו חצרה ושחר מנשה, אני יוסי אדר, אנחנו תכף נהיה כאן עם כל החדשות כאמור וכל העדכונים, בשעה השנייה גם על הפרשה של השחיתות שנחשפה, ראש עיר בשרון שנעצר עם אשתו ועוד מקורבים, גם על זה בהמשך. בינתיים אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור משה אלעד, שלום.
1: שלום וברכה,
0: יוסי. מזרחן, מומחה למזרח התיכון. משה אלעד, אני רוצה להתחיל איתך דווקא עם איראן. פתאום ככה בימים האחרונים מתרבים דיווחים שאולי בכל זאת יש מי שחושב לתקוף באיראן. איראן ככה לא נפגעה. היו פרסומים שעדיין יכולה, כושר הייצור שלה לא נפגע ויכולה לייצר טילים וכתבאמים וכו'. איפה עומדים הדברים האלה?
1: אם כן, מה שקורה כרגע לדעתי באיראן זה שהמאמצים להגיע להסדר בין ארצות הברית לאיראן פשוט תקועים.
0: כן.
1: 11 באוקטובר, צריך לשים לב,
0: כן.
1: סוכנות AP דיווחה כי טהרן הגדירה את התשובה האמריקאית להצעתה כבלתי מספקת. למה אני מציין את זה? בדרך כלל הם לא ציינו כבר תקופה ארוכה, הם פשוט התעלמו. זאת אומרת, אם היא כבר אומרת שהיא בלתי מספקת, אז יש על מה לדבר. במקביל, בכיר איראני, לא זוכר כרגע את שמו, הזהיר מפני פגיעה בתשתיות דיגיטליות אזוריות אם הלחימה תתחדש. הוא מתכוון, כמובן, למצב שישתק את איראן מבחינת, נניח, מערכות שכר, מערכות דלק, חשמל, מים, ופה נשמעים האיומים. יש כמובן מחלוקות סביב תוכניות הגרעין, דרישת ארצות הברית, המתיחות באזור, המאבק בין סעודיה לחות'ים גם מוסיפות לזה, אבל הערכה שלי כרגע יוסי היא, גם ארצות הברית וגם איראן
0: כן.
1: אינן רוצות במלחמה כוללת, אינן רוצות, זה לא מתאים להם כל אחת מסיבתה היא, אבל איראן מעוניינת בהתגרות שתביא לאימות תחום בזמן, עקב מצבה הקשה, וכדי לעורר את ארצות הברית לפני הבחירות, לעשות איזו התגרות שתגרום שם לחשוב לפחות.
0: אז היו כל מיני פרסומים, משה, שאפילו פרסום כאן אצלנו, שארצות הברית ביקשה מישראל
1: נכון.
0: לתקוף עוד לפני הבחירות אצלם ואצלנו.
1: נכון.
0: זה נשמע הגיוני?
1: רק אני אשלים ואני אומר, מצד שני, ארצות הברית פלועה בסד הבחירות לקונגרס, וזה מצב קלאסי למיס קלקולציה והידרדרות בשל טעות. ואני אומר, ושאלת שאלה נכונה, אבל רק גם נשים לב מה דווח בהמשך.
0: כן.
1: בהמשך, פחות ברשתות הערביות דווח, אני מניח גם בבינלאומיות,
0: כן.
1: שהכוונה הייתה שישראל תתקוף את החות'ים. לא את איראן, את החות'ים. גם היום זה יוצא בכותרות גדולות.
0: כן, זה נשמע קצת יותר הגיוני לפחות, כן.
1: והרמטכ"ל אמר והזהיר אז, והזהיר שוב, שבמידה וישראל תתקוף את החות'ים, איך אומרים החבר'ה, הלך על הבחירות, אין בחירות.
0: כן.
1: כדאי שניזהר מזה.
0: כן, אוקיי, אז זה באמת העניין הזה, אז הזכרנו את החות'ים, ופה באמת גם יש מערכה לא פשוטה, אולי שמבחינת החומרת המצב היא הכי גרועה בתקופה האחרונה, בין הסעודים לחות'ים, החות'ים תוקפים, מפציצים בנמל התעופה בריאד, ואיפה סעודיה עם כל הנשק שלה והמשאבים?
1: דיברנו על זה, ואני אוהב לחזור על זה, כי
0: כן.
1: ולו בגלל מה שאנחנו תמיד אומרים, חוסר התוחלת וחוסר האמינות של מה שמכונה האמנות הערביות. תראה, יש שם איזושהי ברית בין טורקיה...
0: מכה, כן, החדשה.
1: כן, הסכם מכה. שום דבר לא קרה בעקבות זה. מסכנים
0: כן.
1: הסעודים. אחד, שתיים, אמרתי את זה בעבר. הם מוכיחים שהם חלשים מאוד. איך אמר מישהו? תן להם אפילו את ה-F-45, לא צריך לדאוג בכלל.
0: כן.
1: זה צבא מאוד חלש. שלוש,
0: כן.
1: ארצות הברית, אני שמעתי אתמול את נשיא טראמפ אומר,
0: כן,
1: אנחנו תוקלים התערבות. אם ארצות הברית לא תתערב לפני הבחירות, זה בטוח, בטוח שהיא לא תתערב, כי היא לא תתערב מול איראן, אז אין טעם שתתערב מול החות'ים, יש לה אין הסכם שקט עם החות'ים, אני מזכיר, שלא פוגעים בתעבורה האמריקאית, אבל יש פה על כף המוזניים הרבה מאוד כסף, דלק, תמיכה בסעודיה, כן. לדעתי, אם תהיה תמיכה אמריקאית בסעודיה צבאית, כרגע התמיכה היא במה שנקרא תחזוקתית, אם תהיה הגנה צבאית, היא תהיה רק אחרי הבחירות, לא כעת.
0: אוקיי, אז זה בעניין הזה של החות'ים. עכשיו אני באמת רוצה לשאול אותך לחזור לעניין עזה, שנדמה שמאז זה ככה, אתה יודע, אנחנו נמצאים ביותר מ-60% מהשטח, קו צהוב וסופר רצועת ביטחון, אבל עדיין הדיווחים שהחמאס על הרגליים וחמאס מנסה להשתקם וכו' וכו'. עכשיו, היה פרסום לפני, בטח ראית לפני יומיים בישראל היום, אם אני לא טועה, שבעצם גם אחרי 7 באוקטובר, ישראל אישרה, ראש הממשלה אישר להעביר דלק לרצועת עזה, שחלק מזה עבר לחמאס, חלק מהסיוע עבר לחמאס. מה? ומצד שני אומרים, אנחנו חייבים לחסל את החמאס. איך זה מסתדר? אני באמת לא מבין.
1: אתה לא היחיד אגב שלא מבין. ואגב, שאתה אומר זירה זירה, היה מי שקרא לזה אסל. אסל בערבית. זה דבש.
0: נכון.
1: מה זה אסל? עזה, סוריה, לבנון.
0: מה זה דבש? חבל על הזמן.
1: כן, דבש טוב. עכשיו תראה, לגבי עזה, השאלות שם הן שאלות מאוד מאוד קשות. מי יחליף את השלטון של החמאס? האם הוא יפורק ממשקו? ועוד ועוד ועוד. מה שכן, אתה שואל, איך יכול להיות שמישהו, אני לא יודע מי, אפשר להם לקבל דלק, או אפשר להם לקבל אספקה, אני מזכיר לך שיש איזשהו הסכם, לא שקט אפילו, הסכם גלוי, שבעקבות הקמת המערכת להגנה ופיקוח והמועצה לשלום וכל השמות היפים האלה, ישראל תסייע בהכנסת טריילרים מלאים בציוד דלק וכולי. עכשיו, כן. איפה הבעיה? הבעיה היא שאף אחד לא בודק לאן זה הולך. זה אמור ללכת לבעלי עסקים, זה אמור ללכת לבניין, וזה הולך כמו פעם לידי החמאס ישירות שגובה...
0: אז אני שואל אותך, רגע, משה אלעד, אתה בקי גם בזירה הערבית וגם בעניינים הביטחוניים כאלוף משנה במילואים. אני שואל אותך, איפה השבק? איפה צהל? למה צריך?

0: בעצמו.
1: נו, איפה המנגנון הזה?
0: לא עושים זאת.
1: כן.
0: בדיוק. על ישראל היה לקבל שתי החלטות. אם אתם לא מפסיקים את זה, אנחנו מפסיקים החדרה. אם אנחנו נפסיק החדרה של ציוד, יגידו לנו שאנחנו מרעיבים,
1: כן.
0: מחבלים בשלום,
1: כן.
0: מחבלים בתהליך שטראמפ החל בו,
1: כן.
0: גם טראמפ מעורב, גם אמריקה. אנחנו פה כלואים בין פטיש קשה וסדן עוד יותר קשה, וזו הסיבה לדעתי. ותן לי רק להמשיך את האסל הזה ואומר לך עוד.
2: בבקשה.
0: שתי שאלות צריכות להטריד את הממשל החדש שייכנס בישראל.
1: כן.
0: בעוד שבועיים, שלושה חודש.
1: כן.
0: ומהם השאלות?
1: כן.
0: לבנון, האם ניתן לאכוף הסדר שימנע את התפסקות חיזבאללה מחדש בדרום? זוהי שאלת השאלות. כרגע הכל תקוע, הממשל הלבנוני חלש בערך כמו מועצת השלום של עזה, שום דבר לא זז. סוריה, שאלה, האם השלטון החדש ייצב את המדינה שהיא לא מיוצבת, וימנע התבססות של איומים בקרבת ישראל, שימנעו את כל הטענות כלפינו שאנחנו שם חופרים תעלות ונכנסים לסוריה, כל זה יימנע.
1: כן, אבל
0: ואז
1: טוב,
0: אמרתי,
1: כן.
0: מי יחליט את שלטון החמאס, והאם יפורק מנשקו, רגע,
1: כן,
0: לזירה הפלסטינית,
1: כן,
0: האם תקום הנהגה מסוגלת לייצר חלופה שלטונית ואופק מדיני?
1: אתה מדבר על יהודה ושומרון, כן.
0: כן, כן, באיו"ש.
1: כן.
0: אבו מאזן החליט לדחות את הבחירות כפי שצפינו. הוא רוצה להמשיך ליהנות ממתמי השלטון.
1: אבל השלטון, אבל השלטון, משה אלעד, השלטון הרי של אבו מאזן, זה שלטון בובות. זאת אומרת, אם באמת היו בחירות, אז החמאס, הג'יהאד, גופים אחרים היו משתלטים. זה, אתה יודע, זה פאטה מורגנה.
0: הוא טוב, הוא טוב לאירופה, כי הם עודים לעבוד עם אבו מאזן. הוא טוב לנו כרגע, כי אין שם זעזועים ואין שם חמאס, כפי שאמרת, הם גופים שיתפסו את השלטון, ואני חושב שהוא טוב גם כן לפלסטינים בגדה, שלא מחפשים עכשיו צרות, ככה שלמה לפריע, אם ככה זה טוב לכולם, אז שלא יהיו בחירות. למי זה מפריע? לדחלן בעזה שחשב
1: כן,
0: עם רגל,
1: כן.
0: לברגותי, וכל החבורה הקיצונית שחשבה שאולי יהיו בחירות והם יוכלו...
1: אתה יודע מה, דיברת על יהודה ושומרון, אז עוד שאלה אחת בעניין הזה. יש מי שטוען כאן, גם בגוש השינוי וגם בקואליציה הנוכחית, שצריך לפרק את הרשות הפלסטינית. זה טוב לנו או רע לנו?
0: אני לא מציע. אם אנחנו פרקים את הרשות הפלסטינית, ייווצר כאוס שבהחלט יכול להוביל לכך שהשוטרים הפלסטינים,
1: כן.
0: 30 אלף במספר, פלוס 30 אלף חמושים,
1: כן.
0: שעובדים בתפקידים נוספים, כמו מחז וכו', אלה 60 אלף קנים שיכולים להיות מופנים,
1: כן.
0: אלינו. מה שבליברמן כל הזמן אומר, היפוך קנים.
1: כן.
0: זה סכנה. שתיים, מה תעשה עם, עם המים, עם הביוב,
1: כן.
0: עם העיריות?
1: כן.
0: מה, מישהו ישתגע שאנחנו עוד פעם ניכנס,
1: אוקיי.
0: ונעשה את הממשל צבאי,
1: אוקיי, ברור.
0: תשאירו את זה ככה, אף אחד שלא יחשוב להראות.
1: ברור, דוקטור משה אלעד, תודה, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לחבר הכנסת משה סעדה, שלום.
3: שלום, חודש טוב.
1: חודש טוב, מזמן לא שוחחנו, ואתה יודע מה, מה אתה אומר על הדברים האחרונים שדיברנו עליהם, על הרשות הפלסטינית? לפרק? לא לפרק, מה לעשות איתם?
3: מה שאני שומע, אתה שמעתי את האמירה שלו, אני לא מכיר את הבן אדם, אבל
1: דוקטור
3: זה,
1: משה אלעד, כן.
3: אז זה בדיוק השישי לאוקטובר. בוא נחיל את זה. הם משלמים, מממנים לכל רוצח, שוקרון, נתנאל שוקרון יקר שנרצח, אב לשישה ילדים, הם מממנים את הרוצחים שלו, ואנחנו נחיל כדי שהם לא יתפחו עלינו, שלא תתבלבלו, הם כבר מתפחים עלינו. במדינת ישראל לא יכולה לחיות לצד רשות.
1: אבל אתה יכול לנהל את הביוב של רמאללה? זאת השאלה.
3: כן, אני יכול לנהל את הביוב של טייבה, כן. מה הבדל?
1: לא, טייבה.
3: מה הבדל?
1: טייבה. טייבה זה בית פה.
3: אז אני אומר...
1: טייבה זה אחמד טיבי, כן.
3: אז אני אומר, זה פה וזה שם.
1: כן.
3: כולם בארץ ישראל.
1: כן.
3: ואני לא מוכן שתהיה רשות שמממנת. אם מחר תובחים ילד, היא מממנת, כן. את הרוצח, נכון? אני עם רשות כזאת, אני לא לוחץ ליד, אני גודע את היד שלה.
1: כן. עכשיו, אוקיי, אז אנחנו מדברים על זה, ועם אותו מזרחן, דיברנו גם על מה שקורה בעזה. אני באמת, עזוב עכשיו,

0: מתקשה להבין את ההיגיון שהפרסום הזה בישראל היום, לפני יומיים, שגם אחרי 7 באוקטובר, גם אחרי הטבח הנורא, וגם אחרי שראש הממשלה אומר כל יום אנחנו נחסל את החמאס, וזה לא קרה. אז אני שואל אותך, חבר הכנסת משה סעדה, איך זה שאנחנו עדיין מעבירים דלק בכמויות לעזה, כאשר יודעים בוודאות שחלק מהסיוע הזה מגיע לידי החמאס? אנחנו השתגענו.
1: מדינת ישראל, קודם כל, המציאות בעד השנה לגמרי. כל ההנהגה, אתה זוכר, סינואר, טף, כל המחתים, אף אחד לא קיים. כל ההנהגה הצבאית, כל ההנהגה אזרחית, שחררנו את החטופים, אנחנו יושבים על 60-70% בעזה. עזה היום, לא ממליץ לעבור לעשות שם רילוקיישן לשם.
0: אוקיי, ובכל זאת, לעניין הזה.
1: שנייה. עזה יהיה חורבות היום. יהיה חורבות. תקשיב, תקרא, רוב הבתים שם ארוסים, רוב הבתים, דתית מתמטית, רוב הבתים ארוסים לגמרי, רוב האנשים חיים שם באוהלים, מתבוססים בבות.
0: ולמרות הכל, 30,000 חמושים. כן.
1: נכון. עכשיו, עדיין, מה לעשות? זה תהליכים במדינת ישראל, אי אפשר, מציאות של למעלה משני עשורים, אי אפשר לבטל אותה תוך יום אחד. ואנחנו בתהליך, כרגע אנחנו נמצאים
0: כבר... אני אזכיר לך מי היה בשלטון בשני העשורים האחרונים.
1: אז אני חושב שמי שהיה בשלטון זה לא, כמעט ברוב הזמן, ראש הממשלה בנימין נתניהו.
0: זה אתם, כן.
1: ולכן אני אומר, התפקחנו אחרי 7 לאוקטובר, ואנחנו היום מובילים חזית לא נגד חמאס, שזה באמת הפרוקסי של הפרוקסי של הפרוקסי, אלא מול איראן, ואיראן היום במצור, כמו שאיראן שרצה לעשות עבד חנק, היא היום במצור, שמדינת ישראל יצרה מצור סביב איראן, ואנחנו לאט לאט מקריסים את איראן, זה גם תהליך, וכן, זה לא תוכנית ריאליטי, זה תהליכים. אבל אתה רואה את ההתקנות, אתה רואה שמדינת ישראל מחזיק 70%, אתה רואה שמדינת ישראל יושבת בתוך הרצועה.
0: עדיין, כן, עדיין.
1: עזה היום במצור, כמו שלא היה מעולם, במצור עזה בתת תנאים, רוב האנשים שם רוצים...
0: כן, אבל אתה אומר מצור ונכנס בלי סוף סיוע, אתה יודע, זה לא מסתדר קצת, כאילו כל הזירות פתוחות, ויש סכנה, הציבור, חלק מהציבור, בסדר? אני לא אגיד כל הציבור, חלק מהציבור חושש חלילה, אתה יודע, שלא נדע, מחלילה תסריט אימה כמו 7 באוקטובר.
1: בגלל שאנחנו חוששים בצדק, היום חיילי צהל נמצאים בתוך הרצועה, תופסים את הרצועה עצמה, ונמצאים בפנים, כדי למנוע 7 לאוקטובר, ויותר מזה, אם בעבר התעסקנו עם החמאס והתעלמנו מול איראן, היום אנחנו ראש בראש מול איראן, והיום מי שבמצור, הם רצו okay. לייצר את הבת חנק, מי שבמצור כלכלי, להזכיר לך, הריאל, השקל פה שווה דולר,
0: okay,
1: אני... שקלים, זה דולר, שמה זה 2.5 מיליון ריאל, זה דולר.
0: Okay, אני, זאת אומרת, אני רוצה...
1: מדינת ישראל okay. פועלת בכל הכוח נגד החמאס, נגד כל ראש הנחש הזה, איראן וגורותיו, אבל זה תהליכים.
0: אוקיי, כדי שנספיק, אני רוצה לעבור איתך באמת לעניין של ההשתמטות, חוק הגיוס, אתה רואה את כל המהומות.
1: שאלה אחת על מנדלבליט.
0: רגע, נגיע. הנה, אתה יודע, אני אראה לך, אתה רוצה שאני אראה לך? נגיע. לא, אני לא אפתח, יש הרבה נושאים על סדר היום, לא רק זה, הכל טוב.
1: בהיסטוריה כמעט ולא אידיוט משפטי לממשלה.
0: אז תכף נגיע לזה ואתה תאמר...
1: זה אירוע היסטורי דרמטי.
0: חבר הכנסת משה סעדה, תכף נגיע לזה ואתה תאמר את מה שאתה חושב, אני אשאל, הכל בסדר, אנחנו... זה על סדר היום. עכשיו, אני רק רוצה להגיע רגע לעניין של ההשתמטות קודם, כי ראית מה קורה בכבישים, בצמתים, נמות ולא נתגייס, זה ממשיך וזה ממשיך, והרב לנדאו, איך הוא מדבר נגד הציונות, וכל הרבנים האחרים, אתה יודע, ואנחנו מכירים את עמדתך, אבל עדיין עמדתך לא התקבלה, בפירוש.
1: לא התקבלה,
0: רגע,
1: לא.
0: רגע, רגע, רק תן לי לסיים את השאלה ואתה מוזמן לענות. כן. עכשיו, כן. כל ההשתמטות הזאת, כל הטרור שהיה במודיעין באותו בניין, כל הדברים האלה, בסופו של יום, מה לעשות, מזוהים איתכם, כי אתם שנתתם בעצם את שיתוף הפעולה הזה עם החרדים, אתם שרציתם לתת להם חוק גיוס שנחשב לחוק השתמטות, ו... בוא תגיד לי, מה, איתם תקימו ממשלה?
1: אני קודם כל אומר, אנחנו בזאת השם רוצים להקים ממשלה לא מתרחבה. ואני מוביל, ואתה כפי שאתה יודע, מוביל חוק גיוס לא עבר כחוש.
0: רגע, נקטעת לנו, או שוב, חבר הכנסת סעדה? חבר הכנסת... תנסה קצת לשפר את המיקום. כן, פתאום...
1: משפר. אני אומר, החוק היחיד שצריך... כן. חייב לעבור, זה אומר חוק ערכי ומוסרי וציוני.
0: כן.
1: לא שפעת, לא קיבלת, ביחס לכולם, ערבים, חילונים, זה הפוך, ערבי שלא שרת מקבל יותר מהבת שלי, הוא מקבל תיעדוף בשירות המדינה, מקבל תיעדוף באקדמיה.
0: גם הם, הכל אותו דבר, בסדר.
1: הכל אותו דבר, ולכן
0: אבל זה לא התקבל.
1: אז אני אומר, לא, זה החוק שאנחנו חייבים לקדם, לא שירת, לא קיבלת, זה חוק שאני, זה חוק שלי, הצעת חוק פרטית שלי.
0: בסדר, אז החוק שלך, בסדר, אבל זה לא החוק של הקואליציה, זה לא מה שנתניהו קידם.
1: לא, החוק של הקואליציה לא עבר, כפי שאתה יודע, הוא לא עבר, לא הצבענו, הוא לא עבר, ולכן החוק שיעבור, אני מעריך בעזרת השם, זה חוק שאומר לא שירת, לא קיבלת, זה חוק ערכי, זה חוק מוסרי, זה חוק ציוני,
0: אז אתם תקימו עם החרדים? אתם תקימו עם החרדים ממשלה שוב?
1: אנחנו בעזרת השם נקים ממשלה רחבה, שיהיו בה, גם החרדים מבינים שמה שנכון להם, זה לא שירת לא קיבלת, כי לא שירת לא קיבלת, אומר אם אתה לא משרת, אתה לא מקבל, מצד שני, אין את כל המעצרים שרק מלווים את יש הסינה, ולכן גם אחינו חרדים תומכים בחקיקה שלי, והיא נכונה לכל המגזרים, ואני חושב שצריך להקים פה ממשלה לאומית רחבה.
0: אז זה מעניין, אתה יודע מה? מה זה לאומית רחבה? מה זה לאומית רחבה? עם ליברמן, עם בנט, עם מי?
1: כל מי שבעד שראש הממשלה בנימין נתניהו, תפיסת עולם, הכרעה, לא הכלה, הכרעה והשמנה, והתפתקות והסגסוג של יהודה ושמרון, הבנייה בי אחד, בניגוד למה שאייזנקוט, בנייה ביחד, בלי מפלגות אנטי-ציוניות שתומכות חמאס בצורה כזו או אחרת, כמו רע"מ וכמו...
0: אז אומרים שם בגוש השינוי, אנחנו לא נשב עם רע"מ, אנחנו נגד מדינה פלסטינית, אנחנו... מה, אתה לא מאמין לבנט שהיה ראש מועצת יש"ע, אתה לא מאמין לליברמן שהוא יקים מדינה... ליברמן יקים מדינה פלסטינית? הרי מי שדיבר על מדינה פלסטינית זה נתניהו, אתה יודע את זה.
1: בוא נעשה סדר, מי שעונה אותך פעם אחת, אתה קונה ממנו מוצר פעם שנייה, בנט אמר את זה והאמנו לו, והוא שיקר. מי שאומר, אייזנקוט אומר, E1, תבינו, E1 זה השטח שבין מעלה אדומים לירושלים.
0: כן, כן.
1: חד מחבר אותו לירושלים. זה שטח של 10,000
0: יחידות. זה שטח אסטרטגי חשוב, כן.
1: ומה אומר אייזנקוט? לא, אני חושש מהאירופאים. זה ראש ממשלה?
0: אני לא יודע.
1: זה מה שהוא אומר, תקשיב למה הוא כותב. הוא אומר, בגלל האירופאים אסור להקים את E1, אז סליחה, זה ראש ממשלה, זה ראש ממשלה. שאומר, אני רוצה לחבור לערבים, כי זה לא האיש, אני רוצה ללכת, אני רוצה ממשלה.
0: אבל אתה אומר דברים שהם לא נכונים. הם אומרים בפירוש שהם לא מתכוונים להקים ממשלה. אייזנקוט לא היה בסיפור הקודם. עכשיו, אני אומר, אני מזכיר לך את החיזורים של נתניהו אחרי אבאס. היום, אם אבאס בא לנתניהו ואומר לו, אני חובר אליך, נתניהו אומר, כן, אתה יודע את זה.
1: א', קודם כל, זה שקר.
0: זאת אמת, זה היה.
1: היום זה שקר. עכשיו, דבר שני, אני רוצה להגיד לך, אייזנקוט, תקשיב למה הוא אומר. אני אקים בממשלה צרה, מה הכוונה? הוא יגיד לערבים, וכאילו, אתם יוצאים מהמליאה. אני לא יודע מזה, כמובן, הם יקבלו על זה כספים. אתם יוצאים מהמליאה, ואני מקים ממשלה של 54. זה ישראבלוף, זו ממשלה שתלויה בתמיכת הערבים.
0: אבל אין לכם 61 כרגע, אז עם מי תקימו? אני שואל אותך, מה, פתאום מישהו מהקואליציה יבוא, מהאופוזיציה יצטרף? סליחה.
1: קודם כל, יש לנו 61.
0: יש לכם 61? אוקיי.
1: כן, יש לנו 61. בזאת יש לנו 61, ותהיה פה ממשלה, ואחרי שיהיה לנו 61, יצטרפו אלינו, אין לי ספק, אייזנקוט יצטרף לממשלה שלנו, תחת ראש הממשלה.
0: אייזנקוט יצטרף, אתה חושב?
1: אין לי ספק בכלל שהוא יצטרף. הוא ירצה, הוא ירוץ להצטרף לממשלה. אתה יודע, זו הזדמנות שלו גם לקבל...
0: כי הם אומרים בשום אופן לא.
1: אני לא שמעתי את זה שאומרים בשום אופן
0: לא. לא, אני שמעתי.
1: לא שמעתי אמירה כזאת, ואני אומר לך שלי, באחד על אחד אומרים, ברור שנצטרף. מה השאלה? אם אתם תנצחו, אנחנו נצטרף. אני חושב שעם ישראל חייב ממשלה לאומית רחבה, בלי חרמות.
0: כן, אבל אני אגיד לך, מה העניין של החרמות, חבר הכנסת סעדה? אין חרמות בעצם, יש מפלגות שאומרות... לא, אבל יש מפלגות שאומרות...
1: היה חרמות לראש הממשלה.
0: אבל ראש הממשלה הוא זה שמחרים חצי מהעם ואת השמאל, למה לא?
1: ממש לא.
0: למה לא?
1: לפני 7 באוקטובר, הם אמרו, אנחנו לא מוכנים לשבת עם ראש הממשלה בגלל כתב אישום, ואמרתי...
0: אז כתב אישום זאת באמת סיבה, אבל אני אגיד לך עוד סיבה עכשיו, הם אומרים, מי שנכשל בשבעה באוקטובר, רגע, עכשיו אנחנו מגיעים למנדלבליט, אחרי זה מבטיח לך, נדבר רק על מנדלבליט. אני אומר, הם אומרים... מי שנכשל בשבעה באוקטובר, אנחנו לא רוצים להקים איתו ממשלה, זכותם.
1: אבל קודם כל, אבל, קודם כל זה שקר, החלימו אותו לפני השביל אוקטובר. הרי לפני השביל אוקטובר לא היה שביל אוקטובר, ואז...
0: היה

0: כתבי אישום.
1: כן, אבל מה זה קשור? נגיד יש בן אדם מתנהל לגבי כתב אישום. להזכיר לך שליברמן הורשע בכתב אישום, והם יושבים איתו. הורשע. אריה דרי הורשע, והם רצו לשבת איתו. הם התחננו אליו, ואריה דרי הורשע, לא?
2: אוקיי, טוב, אז בוא נלך, אז בוא נלך, אז בוא נלך.
1: היכולת, ובעיניי, אני חושב שאסור לנו בחברה הישראלית להחריב אחד את השני. אני חושב הם החרימו לא רק את נתניהו ראש הממשלה, הם החרימו את הציבור הליכודי מתוך התנסות, וזה דבר לא ראוי. אני חושב שהיום אחרי המלחמה, כמי שנלחם, הילדים שלו נלחמו שכם על שכם יחד עם כולם.
2: אבל תשים לב מה קורה, אתה אומר מחרימים, אתם בעצמכם, אפילו נתניהו, אפילו עכשיו, מחרים את וינטר. כל מי שלא סומך, כל מי שהוא לא נתניהו נחשב שמאל. וינטר שמאל, ליברמן שמאל, כולם שמאל.
1: לא, ממש לא, רק שלא החרמנו אותו.
2: טוב, בוא נעבור למנדלבליט, שישאר לנו זמן, שלא תגיד שלא קיימתי את הבטחתי. מה בעצם...
1: זה מה שהציבור רוצה לדעת, תקשיב.
2: בסדר, בוא נדבר גם על מנדלבליט.
1: מנדלבליט, אני טענתי...
2: אז רגע, רק תן לי את שאלה לפני וטענה. אני אומר, מה הסיפור הזה שאתם, לא אתם, הצוות ההגנה, מזמין את מי שהיה היועץ המשפטי לממשלה, שעומד בעצם בראש התביעה, והטענה היא שהיו פעולות של המשטרה שבוצעו ללא אישור. מגיע מנדלבליט, רגע, אבל אתה כבר עונה. מגיע מנדלבליט ואומר, נכון, אבל אני נתתי אישור, היו חריגות ואני כעסתי ועצרתי. עכשיו תסביר, אז מה הטענה?
1: זה לא האירוע.
2: אז בבקשה.
1: זה לא מעניין אותי פעולה, בוצעה, עם אישור, בלי אישור, זה פעול טכני.
2: אז מה הבעיה? אז מה הבעיה באמת?
1: האירוע זה עבירות פליליות שהפרקליטות והמשטרה ביצעה. זה עבירות פליליות של סחיטה באיומים. יש עד שרוצים ללחוץ עליו להיות עד מדינה. יודעים שיש לו אישה, בחורה צעירה מאוד, שהוא בקשר אינטימי איתה. הולכים לבית שלה, עורכים חיפוש לעיני ההורים שלה, שלא כדין. חכה. אחר כך מביאים אותה לחקירה שלא כדין, ואומרים לו, אתה רואה אותה? אתה רואה מה יש לנו בפלאפון? אתה רוצה שנערוס לך את החיים? עכשיו זאת עבירת סחיטה ביומים.
2: נכון.
1: מי שעושה את זה, שנייה.
2: אבל מסכימים איתך, אבל מנדלבליט אמר שזאת חריגה שהוא לא ידע עליה.
1: לא, זה לא חריגה. מה זה פעולה לא חוקית? זה לא, אז זאת עבירה פלילית.
2: הוא לא אמר פעולה לא חוקית. בוא, חבר הכנסת סעדה, לא, הוא אמר, אני לא נוח לי מהמושג הזה, לא חוקי. הוא אמר חריגות, הוא אמר דברים פסולים.
1: ממש לא, ביחס לזה, ואני מצטט, הוא אמר, אני התלבטתי אם להעביר את זה למחש. מחש לא חוקר את דברים חריגות.
2: אוקיי.
1: מחש חוקר את זה חוקי. ויותר מזה, חכה. ואז מתברר שמי שהיה שותף בהחלטה הזאת, זה יהודי תירוש, כן. שהיא ראשת רכב התביעה, שהיא זאת כן. שאישרה עבירה של סחיטה ביומים, mm-hmm. יחד עם המשטרה, ושזה נודע למנדלבליט, הוא לא עושה את הפעולה המתבקשת לברר קודם כל מי אישר את זה, הוא לא מתעד את זה, הוא לא חוקר, לא מעביר למחש, ולמעשה הוא משבש את זה. עכשיו, זו פעולה...
2: משבש? הדברית.
1: משבש את החקירה של זה, כי היה חייבים לחקור את זה.
2: אז היה עוד האשמה חמורה, עכשיו הוא משבש חקירה גם.
1: עכשיו, אני בזמן אמת, בוא, אני אשתף אותך.
2: כן.
1: אני בזמן אמת, שראיתי עבירות פליליות שמתבצעות, על ידי אלשך, אני הייתי תמים אולי, והגשתי תלונה, אמרתי למי אני אגיש תלונה, הרי אלשך הוא מחש, הוא תחת מחש, זה הוא שוטר.
2: נכון.
1: אמרתי, זה לא ראוי שאני אפתח בחקירה נגד ככה, על דעת עצמי. הייתי ממלא מקום ראש מחש. כן. הלכתי למנדלבליט. כן. הוא אמר לי, משה, אני רוצה להקשיב לתונה שלך בכובד ראש, כי באמת, ואילת שאני צאן פרקית המדינה על הקו.
2: כן.
1: ואמרתי, איזה יופי שמקשיבים לי.
2: כן.
1: כי זו תלונה חמורה על שיבוש.
2: כן.
1: ואז קורא לי, אומר לי, מנדלבליט, תן לי לחשוב. אמרתי לו, תחשוב. חזרתי במשרדי מחש, ואז הוא קרא לי אחרי כמה שעות. הוא אמר לי, אני רוצה לפגוש...
2: אשורה, כן.
1: אני... זה חשוב. ואז קוראים לי לחדר של מנדלבליט.
2: כן.
1: עם פרקית המדינה, ומי מופיע? אלשך. ואז הם מתחילים להיים עליי. מפרק אותך, מפרק את מחש. והתחילו איומים ועשו לי
2: כיפה. טוב, אני לא...
1: ואני בזמן אמת, שנייה, אבל אני אומר, אני
2: כתב... אז זה אתה אומר, בסדר.
1: אבל לא, שנייה, לא.
2: אין לי הוכחות לזה, כן.
1: אז יש לך הוכחות לזה, אתה יודע למה?
2: כן.
1: כי אני אמרתי את זה, אני גם כתבתי על זה ספר, אבל...
2: אני יודע, כן.
1: אבל מעבר לספר, אני אמרתי את זה שלא היה לי חסינות. אמרתי את זה בערוץ 12. אפשר להגיש נגיד תביעת לשון הרע, יש 1,200 פרקליטים, אחד היה כותב עם AI, ולשון הרע. אף אחד לא הגיש. אני הגשתי נגדם. אתה יודע כמה כסף...
2: הטענה הייתה שיש לך חסינות, אז חבל על האנרגיה.
1: לא היה לי חסינות, לא הייתי חבר כנסת, איזה חסינות?
2: אני מדבר על עכשיו.
1: לא, אמרתי זה שלא היה לי חסינות. זה היה, אמרתי זה ב-24 ליולי, 2022, כן. אין לי

0: שום חסינות.
1: אוקיי, אז אני רוצה להמשיך איתך בעניין מנדלבליט. מה התוחלת?
0: רגע. אני הגשתי נגדם תביעה. הם פיצו אותי ב-110,000 שקל על ההתנהלות העבריינית שלהם. שאני אגיד לך מה התוחלת. המעשה העברייני הזה של מנדלבליט הוא טיפה בים. הוא העניק חסינות לבכירים. הוא שיבש הליכי חקירה. הוא זייף פרוטוקולים. אני אמרתי זה בזמן אמת בתוך המערכת.
1: זייף
0: פרוטוקולים? כן. האיש הזה נשאל להשתיק אותי, והציע לי כסף כדי לפרוש. הכל כתוב. הציע לי כסף, הציע לי להיות לעבוד בשירות. עכשיו חכה. עכשיו, מה שנחשפנו, הציבור נחשף עכשיו, נחשף לעבירות פליליות חמורות של כל ראשי המערכת. הזירו שלא כדין לראש הממשלה, השתמשו בפגסוס כנגד ראש הממשלה.
1: את הכל אמרנו, רגע, מה התוחלת? אני שואל אותך שורה תחתונה, מה אתה אומר? בסדר, נגיד תיק 3,000 השופטים המליצו שלא יהיה שוחד, בסדר. מה עם כל שאר התיקים? מה, הוא לא קיבל לפי ה-700,000-800,000 טובות הנאה במלא... הכל צריך לסגור בגלל זה?
0: תיק 149, חוק סדר המדינה הפלילי קובע, האם הראשית מתנהלת באופן שערורייתי? זאת הגנה מן הצדק ועל איזיקו. עכשיו פה...
1: אוקיי, הגנה מן הצדק על חלק מהדברים. הגנה מהצדק גם על כל ה-700,000-800,000 מתנות לכאורה שהוא קיבל?
0: לא. ברגע שהסיף קובע שהיא מתנהלת באופן שרירותי, זה הגנה מן הצדק. פה לא מדובר בהתנהלות שרירותית, מדובר בהתנהלות פלילית. ומה שמצווה מצוות בסוף העת, לא עכשיו. צריך להמתין כי יהיו עוד הפתרות.
1: אז אני רוצה לשאול אותך עוד משהו.
0: לזכות מצד אחד, ומצד שני לחקור כל אותה, אני תתפש, אתה תגיד את זה, כל אותם עבריינים ששחטו, אתה יודע שאותה בחורה צעירה הגישה תביעה נגד המדינה והמדינה הולכת לפצות אותה על הסחיטה? ולמה שהמדינה תשלם את זה? שמנדלבליט תשלם את זה. שהוא יפשע את הסחיטה הזאת. ששי ניצן ישלם את זה. ואותם עבריינים בשירות החוק ישלמו את המחיר,
1: ויחקרו,
0: וראש הממשלה הופך להיות
1: בתיק. אז אני רוצה לשאול אותך עכשיו משהו אחר.
0: למאשים.
1: מהי עמדתך?
0: לירד ראש ממשלת ימין, ואני שמח שאני הייתי במשמרת ומנעתי את זה.
1: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך לסיום, מה עמדתך לגבי כל הפרסומים האחרונים, אותה עדות של אבי גיל שברוורמן זייף פרוטוקולים, ויש עדויות לזה, ומצד שני שכל העדויות שהביא ראש הממשלה למבקר המדינה היו חלקיות ומניפולטיביות, לא צריך לחקור את זה?
0: אז זייף פרוטוקולים נחקר לפני שנתיים, ב-2024.
1: כן, ועדיין, מתעכב, משום מה.
0: לא, מה זה מתעכב? החקירה זה חקירה פשוטה, יש את
1: זה. אז למה? אז למה אין עוד עדיין החלטה? כי לא זויפו, אתה חושב?
0: לא, אתה יודע מה החלטה? כי אין כלום בתיק, הרי להסליחה.
1: מה אין?
0: שנייה, לפני חצי שנה, נחקר העניין האחר בעניין צחי ברוורמן. והייתה המלצה להגיש את הרישום, ויש שימוע. זה אירוע אחד, אותו חצי שנה. איך יכול להיות אירוע מלפני שנתיים? שנתיים. התחילו חקירה, מדובר בחקירה...
1: אז כולם משקרים? הוא לא ביקש לשנות פרוטוקול?
0: לא, פשוט מאוד. אז כפי שהמשטרה אמרה,
1: טוב.
0: אין פה עבירה פלילית, יש פה תיקון של הוא חשב שזה היה ב-29.
1: אומרים שהוא הודה, הוא הודה בזיוף פרוטוקול.
0: הוא אמר, עשיתי זה בתום לב. עכשיו אני שואל אותך.
1: לזייף בתום לב? לא שמעתי על זה.
0: שנייה, אם הוא הודה... כן, יש דבר כזה. אם הוא הודה, אז למה לא? למה לא הגישו כתב אישום? מישהו מנע מהם להגיש כתב אישום? למה לא? נחקר לפני שנתיים?
1: צריך באמת לבדוק. כן, צריך לבדוק.
0: אז אני מציע לך לבדוק, כי אני בדקתי. ואין החלטה. למה אין החלטה? כי הם יודעים מה התוצאה של זה. צריך לסבור את זה.
1: טוב, אני אסתפק.
0: חבר הכנסת. אם היה ראיות, מזמן כבר היו מקבלים החלטה.
1: חבר הכנסת.
0: לא קיבלו החלטה.
1: כן.
0: כמו פעמים, יש פה מסע רדיפה.
1: אוקיי, גם, אוקיי. חבר הכנסת משה סעדה, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה. יום טוב. ביי. אנחנו נצא הפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה עסקת.

0: מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר, גמור.
2: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
3: זה לא סלבק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
2: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
3: יש עליי אראלה ממפעל הפיס.
4: לך, לך תשמע לאף שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
5: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת סכממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
11: 90 FM 90 FM

0: אוקיי, חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים שלום לחבר הכנסת מתן כהנה, מועמד מפלגת ישר, שלום.
1: אהלן, שלום יוסי, מה נשמע?
0: בסדר גמור. אחרי שהיה נדמה לנו לפני שבועיים שלושה, שאתם מובילים, גוש השינוי מוביל בסקרים, והנה אנחנו נמצאים במצב של כמעט תיקו, מה קרה להערכתך?
1: יוסי, אנחנו לא התרגשנו מהסקרים אז, ולא מתרגשים מהסקרים עכשיו, עובדים קשה, חורשים את הארץ, מסבירים לציבור למה חייבים להחליף את הממשלה הרעה הזו, וזה מה שאנחנו עושים, עכשיו נתחיל סקר כזה, סקר אחר, מה שאנחנו רואים הכי טוב בסקרים, זה שהליכוד בנקודת השפל שלו, הליכוד באופן יציב בנקודת השפל שלו, יש איזה שתי מפלגות אווירה שכנראה לא יעברו את אחוז החסימה, והקואליציה שבעזרת השם גדי הפעם יקים, תהיה קואליציה ציונית יציבה ורחבה.
0: אז אתה אומר הבעיה היא וינטר והנדל בעצם?
1: אני לא אומר בעיה, אני אומר שיש פה איזה תנודות של הסקרים שנובעות משתי מפלגות, שהן מפלגות שהן מפלגות לוויין של נתניהו, שהן כנראה לא יעברו את אחוז החסימה, ואנחנו שוב, אנחנו פועלים כדי להקים ממשלה ציונית רחבה, שתחליף את הממשלה הכל כך רעה הזו.
0: אוקיי, השאלה אם באמת, אתה יודע, אולי הסקרים הם לא הכי מדויקים, אבל, ונוגעים רק לאותו יום, אבל עדיין זה איזשהו כלי עבודה. אז רואים פה פחות או יותר שיש איזו הצטמקות בפער, אולי צריכים לעשות משהו אחר?
1: יוסי, אני אגיד לך משהו. התפקיד שלכם זה לפרשן ולתת ניתוחים, והתפקיד שלנו זה לעבוד כדי לשכנע את האנשים להצביע לנו. זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מסבירים לאנשים שהפעם גדי כדי שהחרדים יתגייסו, הפעם גדי כדי לשנות את סדרי העדיפויות של לתת, לתגמל את האנשים שמשרתים, לתגמל את האנשים שמשלמים מיסים, כל הדברים האלה, הפעם גדי כדי שננצח את החמאס סוף סוף, אלה הדברים שאנחנו מסבירים לציבור, ואתם תעשו את הפרשנויות.
0: אוקיי, עכשיו גם בתוך הגוש עושה רושם שלא תמיד שקט, הייתה לכם

0: פגישה לראשי הגוש לפני שבועיים בערך, ועכשיו אנחנו מבינים שאתם בעצם נוקטים פה בקמפיין המפלגה הגדולה. זאת אומרת, שמנסים למקסם, אפשר להבין את ההיגיון כמובן, כדי להיות המפלגה הכי גדולה, שהנשיא יטיל את הרכבת הממשלה על אייזנקוט, וזה גורם לאיזה, אתה יודע...
1: יוסי, אנחנו לא אומרים לאף מצביע פוטנציאלי לא להצביע לאף אחד ממפלגות הגוש, חס ושלום. בסוף, מי שרוצה להחליף את נתניהו, יש לו ארבע אפשרויות, ומי שסידר את הארבע אפשרויות האלה בצורה כל כך מאורגנת, זה גדי אייזנקוט, שבנה פה בעצם איזשהו גוש שרץ בארבעה ראשי חץ, ככה שכל אחד יש לו למי להצביע אם הוא רוצה. ארבע מפלגות שמסודרות ביניהם בהסכמי עודפים, ארבע מפלגות שעוברות בוודאות את אחוז החסימה, ואלה ארבע מפלגות היחידות שרוצות להחליף את נתניהו. אנחנו גם אומרים לאנשים, אתם רוצים בוודאות לדעת שתהיה פה מפלגת שלטון שתחליף את נתניהו, צריך להצביע לגדי אייזנקוט, כי בסוף זה קרב ראש בראש. גדי אייזנקוט נגד בנימין נתניהו. גדי אייזנקוט יהיה גדול וחזק, הוא יקבל את האפשרות להרכיב את הממשלה, ואנחנו נחליף את נתניהו, ולכן אנחנו אומרים לאנשים... תעשו מה שאתם רוצים, אבל כדאי להצביע לגדי אייזנקוט.
0: ובינתיים בליכוד לא מחפשים כל פרצה, כל אופציה. שמענו שהם הקימו שם צוות כדי, אתה יודע מה, נקרא לזה ללכוד עריקים בישר. אתה יודע מה, דיברו על כל מיני שמות, אפילו אנשי ימין, אפילו השם שלך עלה, מתן כהנא.
1: תשמע, זה הרי בדיחה, ואתה יודע, וכל השיח הזה שמנסה לצייר שאנשים, כן, עם כיפה או ממוצא כזה ואחר, הם הפוטנציאל להיות עריקים, זה שיח גזעני ומכוער ואנטי דתי, וזה פשוט לא יאמן שהשיח הזה בכלל עולה. ועכשיו אני רוצה להגיד לך, אתה יודע, כלפי עצמי, אני הרי הייתי שר בממשלת השינוי. אני התפטרתי מתפקידי כשר כדי להחזיק את ממשלת השינוי. כשהרגשנו שיש סכנה לממשלת השינוי, 10 שניות לקח לי לקבל את ההחלטה להתפטר מתפקידי כשר. אני, כשהייתי חבר כנסת, ולא הסכמנו עם ראש המפלגה שלי, לא נשארתי ועזבתי, ובכנסת לקחתי את הכל. התפטרתי מהכנסת. אני חושב ש... הלוואי וכל חברי הכנסת היו ישרים כמוני בהקשרים האלה, ואני מציע לכל מי שעוסק בסיפור הזה, בין אם זה מתוך הגוש וזה אני מחוץ הגוש, תפסיקו בפנטזיות שלכם, בתוך הגוש שכל אחד יעבוד על להביא את המצביעים שהוא יכול להביא, כדי שננצח ונחליף את נתניהו.
0: זאת אומרת, זה ממש מרגיז אותך הדיבורים האלה שבליכוד?
1: זה לא מרגיז אותי, זה הבילי בעיניי, ואם זה קורה בתוך הגוש זה מאוד לא מוצלח.
0: כן, אני שמעתי, אני שמעתי גם בתוך הגוש אנשים שדיברו איתי ורמזו. כן.
1: אז זה בסדר, אתה יודע, זה בעיה שלהם מה שנקרא, ולנתניהו הייתי ממליץ לבדוק בתוך הבית לפני שהוא פונה החוצה. הסיכוי שיהיו אנשים מגוש נתניהו שברגע האמת יבינו שעכשיו כדי להציל את מדינת ישראל צריך ללכת עם גדי אייזנקוט, זה מה שיכול לקרות, ואני במקום נתניהו הייתי מודאג בעצמו.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה של אותו סנריו, אותו תרחיש שיכול לקרות, אם לא תשיגו 61, גם לצד השני לנתניהו אין 61, אם לא תשיגו 61, מה אתם מתכוונים לעשות? מהי הדרך שלכם כדי להגיע בסופו של יום לשלטון?
1: אנחנו אומרים בצורה מאוד ברורה שאנחנו, א', עובדים מאוד קשה כדי שיהיה לנו מעל 61, אבל שאלת שאלה ואני לא מתכוון להתחמק ממנה. אנחנו נשלח את נתניהו הביתה ברוב ציוני. כשיהיה לנו רוב ציוני, נתניהו ילך הביתה, ואין סקר אחד שנתניהו יכול להרכיב ממשלה, ואנחנו ברוב מוחלט של הסקרים יש רוב שלנו, של הציבור הציוני בישראל, ואני רוצה להגיד לך משהו, יוסי, כן. בכנסת, כשאנחנו נביא ממשלה להשפעה, גם אם ייכנסו למליאה באותו רגע 3 אנשים, כן. 2 יצביעו בעד, 1 יצביע נגד, יש ממשלה חדשה בישראל. ולכן את נתניהו אנחנו נשלח הביתה ברוב ציוני, ואז כשנתניהו ילך הביתה אני בטוח שעוד אנשים ממפלגות שונות יצטרפו לאותה ממשלה ציונית רחבה, כי האופציה השנייה זה ממשלת מעבר של נתניהו שבה הוא ממשיך לקדם השתמטות, לקדם הריקוד של האחים החרדים שלנו, לקדם זה שהם לא לומדים ליבה, כל הדברים הרעים שהוא עשה במשך 4 שנים הוא המשיך לעשות גם בממשלת המעבר, והממשלה היחידה שנתניהו יכול להקים הבחירות אחרי הבחירות הבאות היא ממשלת מעבר.
0: כן, אז רגע, ויכול להיות שאתם תקימו ממשלת מעבר ותגידו, כן, זאת ממשלת מעבר כדי לא לתת לנתניהו שוב את השלטון, אבל אנחנו יוצאים שוב לסבב נוסף?
1: אנחנו לא מקימים ממשלת מעבר, אנחנו מקימים ממשלה ציונית רחבה,
0: אוקיי.
1: ואני משוכנע שגם אם נאלץ להשביע את הממשלה כממשלת מיעוט, כמובן

0: שנשענת על רוב ציוני, היא תתרחב מיד אחר כך.
1: אוקיי, זה ברור. אני רוצה לשאול אותך רגע על הפרסומים, מדברים הרבה על עזה. מצד אחד, בקואליציה אומרים, מה אתם רוצים? יש, אנחנו שולטים שם יותר מ-60% מהשטח, בקו הצהוב, והחמאס כבר זה לא החמאס שהכרנו. ומן העבר השני, אנחנו שומעים שעדיין מעבירים, לפי הפרסום לפני יומיים, מעבירים דלקים וסיוע שמגיע בסופו של יום גם לחמאס. איך אתה רואה את זה?
0: יוסי, מבחינה עובדתית, אין יעד מלחמה אחד שנתניהו הציב כראש הממשלה שהוא עמד בו. אין יעד מלחמה אחד. החמאס עדיין הוא הכוח ששולט בעזה. ממשלת ישראל חזרה לקונספציה ומעצימה את החמאס. ממשלת ישראל, רק אתמול התבשרנו שממשלת ישראל מעבירה דלק ב-30 מיליון שקל קטרים לעזה. מה, הם לא למדו שום דבר? שום דבר לא השתנה, מזל שזה קטר, כי אז הכל קורה במעגל קטן בתוך הלשכה של נתניהו, כי ממילא אנשי קטר עובדים אצלו בלשכה. אבל הוא, במקום, הצבא אומר שמספיק 200 מסעיות ביום, נתניהו דורש להעביר להם 700 מסעיות ביום. אנחנו יודעים שהחמאס מול עיני החיילים שלנו מתאמן ומתארך חדירה ופשיטה, והצבא ידיו כבולות בידי הדרג המדיני, לא נותן להם לראות.
1: מה אייזנקוט, מה אתם תעשו אל מול החמאס?
0: אנחנו דבר ראשון נחליף את זה סוף סוף לממשלה שיודעת לנצח. אייזנקוט היה היחיד שניצח את הטרור בשנת 2003 עד 2005. אייזנקוט הוכיח שהוא לוקח גזרה עם עשרות פיגועים בשנה, עם מאות מרצחים, ומביא את זה למצב שבסוף פיגוע אחד, שגם הוא חמור מאוד, אבל פיגוע אחד, אייזנקוט יודע להילחם בטרור, מה שנתניהו מוכח שאינו יודע. ולכן אנחנו נחליף את נתניהו עם אחריות ביטחונית גוברת בכל שטחי מדינת ישראל, ואנחנו ננצח את החמאס ונביא את המלחמה הזו לידי סיום.
1: אוקיי, הדברים האלה ברורים. מתן כהנה, תודה. תודה רבה לך. אוקיי, אלה הדברים, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לשלום ירושלמי. שלום.
2: שלום יוסי, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, פרשן פוליטי, ותיק, זמן ישראל. אנחנו רואים שהמפה של הסקרים, ככה, אם היה נדמה שלפני שבועיים היה איזשהו רוב מסוים לגוש השינוי, פתאום זה סביב התקו פחות או יותר. וגם הסקרים שונים זה מזה. איך אתה מסביר את זה?
2: הסקרים, דבר ראשון, לדעתי לא שונים באופן דרמטי זה מזה, חוץ
1: שלום? רגע, לא שמענו אותך, כן. עוד פעם?
2: אני אומר, הסקרים לדעתי לא שונים באופן דרמטי זה מזה,
1: כן.
2: חוץ מכמה סקרים שעושים בערוץ 14, ואני לא יודע בדיוק מה עומד מאחוריהם, אבל התמונה היא פחות או יותר ברורה.
1: כן.
2: יוסי, יש כאן תקו בין שני הגושים.
1: כן.
2: וככל שהסקרים מתקדמים, אנחנו רואים שהתקו הזה נסוג. מה זאת אומרת? שני הגושים מתרחקים מנקודת הציר, מנקודת ה-61. זה קורה גם בגלל שהמפלגות הערביות מתחזקות, וגם בגלל המפלגות האחרות
1: וינטר ואנדל
2: ואובות את אחוז החסימה, בדיוק. וזה מקשה על
1: הכרעה בבחירות האלה, ולפי דעתי גם לא תהיה הכרעה. אתה חושב שלא תהיה הכרעה, אבל אם נלך רגע לוינטר והנדל, נתחיל בוינטר, איך אתה מסביר את ההתקפה של נתניהו והליכוד על וינטר, כשיש מי שאומר ברגע שוינטר עובר דווקא הוא מיטיב את מצבו של הליכוד? איך אתה מסביר את זה?
2: תקשיב, באמת, בעניין הזה זה התעלומה הכי גדולה של הבחירות האלה. אני הבאתי היום בטור שלי 5 אפשרויות.
1: אוקיי.
2: לא משנה, למתקפה הזו, שבאמת, מכל תחום שבא, אין באף אחת מהאפשרויות האלה היגיון פוליטי. ואני חושב, בסופו של דבר, דרך אגב, גם אנשים בתוך הליכוד, בכירים בליכוד, לא מבינים את האסטרטגיה הזו של המתקפה הבלתי פוסקת על וינטר.
1: כן.
2: ונדמה לי שכאן זה לא מתחום ההיגיון, אלא מתחום הרגיש. זאת אומרת, יש פה איזושהי תחושה, או אולי אמונה, או אולי מידע,
1: שווינטר ילך עם ליברמן או משהו כזה?
2: בדיוק, שווינטר ילך עם ליברמן, ולכן ייקח את כל הקולות שלו, ויעביר אותם לגוש השינוי. דרך אגב, נתניהו אמר את זה פעמיים, פעם אחת בכנס עם רבנים בסוף השבוע שעבר, ופעם אחת בסרטון מיוחד שהוא הוציא, ואפילו חיבר לו לוגו. זה מה שנתניהו חושב, ולפי דעתי הוא לוקח פה אימור עצום.
1: כן, עכשיו, כל צד מנסה ככה למקסם את ההשפעה לקראת הבחירות כמובן, ואיך הדברים משפיעים? זאת אומרת, מצד אחד אנחנו שומעים דברים שיכולים להיטיב עם גוש השינוי, קודם כל, התזכורות החוזרות ונשנות לשבעה באוקטובר, לחשש שחלילה יהיה עוד אירוע מסוכן שכזה עם נתניהו בשלטון, הם מדברים על אותה פשלה של המטוס שכמעט הראה אסון גדול, מדברים על ההתכתבויות של אוריך, על זיוף הפרוטוקולים של ברוורמן. השאלה אם הדברים האלה משפיעים בכלל בשיח הפוליטי, משפיעים על העמדות של האנשים, או שכל אחד עם עצמו ועם הפתק שלו?
2: פה אנחנו צריכים להבין דבר בבסיסי אחד. מי ששולט על סדר היום זה ראש הממשלה. באופן טבעי הוא יכול... הוא יכול לכוון את העניינים כרצונו, אם הוא רוצה, ואם יש לו את היכולת ואת הכישרון לזה, ולנתניהו יש את כל הניסיון והכישרון לעשות את הדברים האלה, ואנחנו רואים שהוא מסובב את הכל לכיוון המדיני הביטחוני. מה שהקמפיין שלו זה בעצם שניים או שלושה דברים, שעכשיו מתפתף אליו אלמנט רביעי. כלומר, העניין הביטחוני, אני מהשמונה לאוקטובר עשיתי מה שעשיתי. כן. העניין הערבי, הפנימי, אם אתם תמשיכו, אם לא תתמכו בי, תקבלו ממשלה עם ערבים.
1: כן.
2: וכמובן שתוסיף לזה עוד דברים שהוא מוצא על הדרך, למשל המשפט שלו, שהופך להיות ברגע זה...
1: מנדלבליט,
2: לדעתי,
1: כן.
2: כן, והעדות של מנדלבליט שהופכת לדעתי להיות פקטור חשוב מאוד בבחירות האלה. שיש לו סיפה לזה.
1: זאת אומרת, עד כדי כך, זאת אומרת, זה משרת את הנרדפות שמנסה לצייר נתניהו?
2: הרדיפות, תפירת התיקים, זה מחזק את הכוח שלו בבייס. אנשים מזדהים עם תחושת הקורבן הזו. כן. נתניהו מטפח את זה כמובן כל רגע וכל דקה, ומגיע לבית המשפט, וכל הדוברים שלו הולכים בכיוון הזה. זאת אומרת, זה הפך להיות ממש חלק מקמפיין הבחירות של נתניהו, ולפי דעתי זה ישפיע לטובה מבחינת הליכוד גם בסקרים הקרובים.
1: כן, עכשיו,
2: אפשר יהיה לראות את זה.
1: מה אתה אומר על הדיווחים האלה שבעצם הליכוד הקים צוות כדי ללכוד עריקים, אם אפשר לומר כך, ממפלגת ישר אחרי הבחירות? זה רציני? זה יותר ככה לערער את הצד שכנגד?
2: זה לא חדי עריקים בחייך, זה דבר שהוא, זה משהו שהוא קשור למתח יותר.
1: כן.
2: אבל אני אגיד לך, יש במפלגה של אייזנקוט,
1: כן.
2: אנשי ימין מובהקים, זאת אומרת אנשי ימין אידיאולוגיים מובהקים, זה לא סתם שבאים ההתאחדויות וכן הלאה. וכנראה הכוונה היא ללכוד את האנשים האלה, שם. מצד שני, ונתניהו מנוסה בזה, והצליח בזה
1: סילמן ושיקלי, כן.
2: ואחרים, כן. אבל אורבך ואחרים. עכשיו, השאלה אם באמת הוא יכול לחזור על הסרט הזה, תשמע, אני יודע, פחות או יותר מסתכלים על האנשים שבנט הביא איתו לתוך השילוב הזה עם האיזנקוט. ואני, סליחה, לא שבנט הביא איתו, אני מדבר ואני מדבר על האנשים האלה שבנט הביא לשילוב עם לפיד,
1: כן.
2: וגם שטרופר הביא לשילוב עם אייזנקוט. והם נמצאים שם בתחתית הרשימה, ברשימה עצמה. אני לא רואה כאן, כן. אתה שואל אותי, אני לא רואה את הסרט הזה חוזר.
1: כן.
2: זה דברים כן. יש היום, כבר עברנו מלא מאז, ועברנו את המלחמה, ועברנו את המאבקים ברחובות.
1: כן.
2: אנחנו פחות יודעים... רואים מה שקורה, אני לא מאמין שאפשר לבנות את הממשלה הבאה לריקים כמו שהיה בעבר.
1: כן. טוב. טוב, לפחות בכל מקרה אתה צופה שכנראה יהיה סבב נוסף, נמתין ונראה לאן הדברים הולכים. שלום.

0: דווקא בגלל כמו שהסברתי, דווקא בגלל ששמעתי לך מתחילת השיחה, בגלל שאנחנו הולכים ומתרחקים מנקודת ה-61.
1: כן. שלום ירושלמי, תודה. תודה רבה לך.
0: אוקיי, ביי ביי.
1: להתראות. זהו, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה שלנו. נגיד תודה לאופיר ארביב, שהיה על הביצוע הטכני בהפקה פז אבוחצירא ושחר מנשה. אני יוסי אדר, ואנחנו בעוד כמה דקות חוזרים עליכם עם השעה המקומית, כולל הפרסום הבוקר על ראש עיר בשרון שנעצר. צער בחשדות לשחיתות, נדבר על זה עוד כמה דקות, יישארו איתנו.

0: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאניטיים רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
6: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
5: את ברגוע, כמו שאומרים.
6: כן.
5: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הקול הכי מרגיע.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
16: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602.
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
20: 90 FM. 90 FM.

0: חזרנו, 1:02, שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו בשעה השנייה, כהרגלנו, השעה המקומית, והיום בפתח השעה הזאת אנחנו רוצים לעסוק בפרשת השחיתות שנחשפה הבוקר, ראש עיר בשרון, ראש עיריית כפר סבא, שנעצר ביחד עם אשתו ועם עובדים נוספים, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לכתבנו מיכאל פוסמושקין, מה אנחנו יודעים?
1: שלום, תוריים טובים. אז כן, באמת ככה בוקר קשה לתושבי כפר סבא ובאופן כללי לכל אזרחי מדינת ישראל, פרשיית שחיתות בשירות הציבורי, כשראש עיריית כפר סבא רפי סער, אשתו ועוד 22 חשודים אחרים נעצרו או עוקבו בפרשת שחיתות שנחקרת מזה למעלה משנה ביחידה הארצית לחקירות עונה בלהב 433, כשבמרכזה עבירות של שוחד, מרמה, הפרת אמונים, הלבנת הון, עבירות מס, ולמעשה מי שמעורב, כמו שאמרנו, גם ראש הרשות רפי סער, על פי החשד, גם אשתו, גם מנכ"ל החברה הכלכלית חשוד בפרשה הזאת, לצד עובדי ציבור נוספים ואנשי עסקים. צריך לציין שעל פי החשד של המשטרה, כפי שעולה למעשה מהחקירה הסמויה שהתנהלה, בתמורה לכספי שוחד שהועברו בעיקר במזומן, פעלו ראש הרשות ומנכ"ל החברה הכלכלית, תוך מעורבות חריגה ויוצאת דופן של אשת ראש העיר, שצריך לציין, אין לה שום תפקיד ציבורי, כדי להטיב עם נותני השוחד, והביאו לזכייתם במכרזים במיליוני שקלים, בתחומים מגוונים מאוד בעיריית כפר סבא, שנוגעים לכל תחומי האחריות של העירייה, החל מחינוך, תשתיות ועוד שורה של תחומים נוספים. ובמסגרת הפרשה הזאת למעשה הולך חשד שגורמים עבריינים מוכרים מאזור השרון היו מעורבים, בין אם באופן ישיר בין אם זה באופן עקיף, במנגנון השוחד בתמורה לזכייה במכרזים, וכן בביצוע עבירות שככה יש בהם גם סוג של נגיעה בעבירות איומים, או לפחות רמזים שאני מכיר את ההוא וכדאי לך להביא לי את המכרז הזה וכיוצא בכך. ועם המעבר לחקירה הגלויה נעצרו 17 חשודים ועוד נוספים עוקבו לחקירה, כמו שאמרתי, גם ראש העיר ועוד בעלי תפקידים כאלו ואחרים. ובמהלך למעשה פרוס החקירה הגלויה בוצעו חיפושים בלמעלה מ-30 מקומות, כולל בביתו של ראש העיר, במשרדי העירייה, בבתיהם של חשודים נוספים ובבתי העסק, ונתפס רכוש רב, נתפסו מאות אלפי שקלים, לדעתי הסכום הזה כבר עובר את המיליון שקלים בסך הכל בכלל הזירות שנסרקו ובהן בוצעו החיפושים. לצד זה גם נתפסו רכבי יוקרה, בגדים, תכשיטים, שעוני יוקרה וכיוצא בכך, ויש מי שאפילו שכינה את הפעילות של ראש העיר ואשתו כי הזוג המלכותי, נוכח איך שלמעשה הולך השף כפי שהם חיו על בסיס אותם כספי שוחד שלכאורה הם קיבלו. ולמעשה החקירה הזאת ככה רק כרגע עברה לשלב הגלוי שלה, אבל במשך כשנה התנהלה באופן סמוי, כולל האזנות סתר שבוצעו, אמצעים טכנולוגיים נוספים שהופעלו.

0: ולמעשה כל אלה ביססו את החשד לאותן עבירות שלמעשה כן. החשד לגביהם כבר עלה לפני כשנה בעקבות צבר של ידיעות מודיעיניות שהתקבלו במשטרה, ובעקבות כך החלה אותה חקירה. וצריך לציין שמדובר בפרשיית שחיתות שנייה בכפר סבא בעשור האחרון. גם ראש העיר הקודם יהודה בן חמו הסתבך בפרשיית שחיתות, נשפט למאסר, ריצה מאסר ממושך, והנה עולה פה חשד ששוב עיריית כפר סבא והבכירים שבעירייה מסתבכים בפרשיית שחיתות נוספת.
1: כן, ובאמת חבל, ובאמת מדובר בפרשה קשה. רק נאמר שנכון לרגע זה הכל חשדות לכאורה, ואנחנו כמובן נמתין להמשך החקירה
0: ותחזרו אולי אחרי זה, כבר יש לנו תגובות ראשונות בעקבות הפרשה הזאת.
1: אוקיי, אוקיי, תודה מיכאל. בינתיים אנחנו רוצים לומר שלום לסגן ניצב עמרי סמבורסקי, שלום.
2: רב פקד, סגן ניצב, אולי בהמשך בעזרת השם.
1: מה אכפת לך? העליתי אותך בדרגה. אוקיי, ראש מחלק חקירות ביחה, להב 433. מה אתה יכול לספר לנו על הפרשה הזו, שעל פניו לפחות, על פי הפרסומים, עושה רושם שמדובר בפרשה קשה?
2: קודם כל, מדובר בפרשה חמורה, שיש עליה כבר המון המון פרסומים. רק בקליפת אגוז אני אציין שהבוקר יצאנו חקירה גלויה, בחשד כנגד ראש רשות מרכזית בשרון, שתכף יובל להארכת מעצר, אז גם אני הרגיש בנוח לפרט על השם. מדובר בעבירות שוחד, עבירות הלבנת הון, עבירות נוספות. אני ככה אתן שני גורמים מאוד מאוד מרכזיים שמעידים כן. על החומרה של הפרשייה. אנחנו מכירים פרשיות של ראשי רשויות. במקרה הזה אנחנו רואים היקף של פעולות שהוא היקף נרחב, הוא פשוט כל מכרז, כל פרויקט שהוא יכול להרוויח ממנו כספים, הוא פשוט מוכר אותו למרבה במחיר. והנושא הנוסף, שהוא מאוד מאוד משמעותי כאן, זה השילוב של גורמים עבריינים. אנחנו לא רואים את זה כל פעם. גורמים עבריינים, אני לא מקל
1: ראש. תסביר.
2: שוב, אני מגיע מיחידה ארצית לחקירות הונאה, אנחנו כמובן מתעסקים בעבירות הונאה ועבירות של צווארון לבן. אני לא רגיל לראות עבריינים כאלה שהשם שלהם מטיל אימה ופחד, מעורבים כדי לכפות את הרצון של אותו בכיר.
1: של אותו ראש עיר אתה מדבר.
2: של אותו ראש רשות, בדיוק.
1: כן.
2: וכאן אנחנו רואים את זה בצורה ברורה, ואנחנו רואים כספים, ואנחנו רואים רכוש רב, בצורה הכי בוטה שאפשר לעלות על הדעת.
1: כן, זה באמת הופך את הבטן. וממתי התחלתם לחקור את הפרשה הזו? איך בעצם החלה אולי החקירה?
2: זה במסגרת פעולות מודיעין שלנו, של היחידה הארצית לחקירות הונאה, פעולות חקירתיות סמויות. אנחנו מקבלים הרבה מאוד אינדיקציה מודיעינית לעבירות מהסוג הזה, ואנחנו מתחילים בפעולות שלנו. וכבר כן. עכשיו אני יכול להגיד, זה הולך להיות דיון להארכת המעצר בשעה אחת בבית המשפט השלום.
1: ואז פרסמו באופן רשמי את השם שלו, כן.
2: ואז השם שלו ניתן לפרסום, אבל שם כבר יוצגו ראיות ותשתית ראייתית משמעותית. זה לא מהתיקים האלה שיש אליהם טענות כאלה ואחרות, פה זה תיק מאוד חזק ומוצק.
1: תיק חזק אתה אומר? זאת אומרת יש ראיות חזקות לשיטתכם?
2: בדיוק, יש ראיות, יש דפוסים שנתפסו, יש מאות אלפי שקלים שנתפסו במזומן בבית. כל אחד יכול לחשוב ולהעריך מאיפה כסף כזה מגיע לעובד ציבור. זה פרשה שהיא הרבה זמן לא ראינו בוטות שכזו.
1: עכשיו, על איזה שנים אנחנו מדברים? גם על הקדנציה הזו, הקדנציה הקודמת?
2: אנחנו מדברים על כמה השנים הקרובות. בכוונה, אני קצת שומר על עמימות, מכיוון שאנחנו עדיין בתחילת החקירה, ואנחנו התחלנו מנקודה מסוימת, אני לא יודע איפה אנחנו מסוים.
1: כן.
2: לפי ההתנהגות פה, אנחנו גם צופים שיהיו התפתחויות בהמשך.
1: התפתחויות כמו מה למשל?
2: כמו נושאים שעדיין לא ראינו, כמו מעורבים שעדיין לא הכרנו. חקירה, שחקירה הופכת לחקירה גלויה, שאנשים מתחילים להגיע ולהבין את חומרת החשדות.
1: זה נכון שאחד הטריגרים לחקירה היה אורח החיים אולי של אותו ראש עיר ורעייתו?
2: יש דברים בולטים יותר, ויש דברים בולטים פחות. יש אנשים שיש להם את ההתנהלות שלהם, לפעמים אנשים מחליטים שהם מתנהלים בצורה בזבזנית. לא על זה פותחים חקירה. זה יכול להיות חיזוק מסודם, זה יכול להיות איזשהו אפיון, אבל זה לא משהו שבגינו פותחים חקירה, אנחנו פותחים חקירות, הדברים הרבה

0: שאולי בטעות שומע אותנו, שהחשש הזה מוצדק.
1: אוקיי, okay. עכשיו, מכל הפרשיות שבאמת היו עד בשנים האחרונות, היית אומר באמת שזאת הפרשה הכי חמורה או אחת החמורות?
0: אני יכול להגיד שלפרשה הזאת יש מאפיינים מאוד מאוד חמורים שאני לא רואה כל יום. אני מתייחס לכל עבירה של גניבת כספי ציבור וכל עבירה של טוהר מידות בצורה בחומרה מאוד מאוד משמעותית.
1: כן.
0: פה אבל אנחנו רואים משהו באמת בוטה.
1: כן, צפויים עוד מעצרים להערכתך?
0: שלב הזה ימים יגידו.
1: אוקיי, רב פקד עמרי סמבורסקי, ראש מחלק חקירות ביחה לב 433, תודה לך על הדברים האלה. אנחנו חוזרים לכתבנו מיכאל פוסמושקין. אז כן. מתחילות להגיע כבר תגובות?
2: כן, אז אנחנו קודם כל ניסינו להשיג את תגובת סניגורו של ראש העיר, הוא אמר, שדיברנו איתו לפני כשעה.
1: מי הסניגור?
2: אז הוא עדיין, מה זה?
1: עורך דין מיכה פטמן בעצם, אמרת לי.
2: כן. ניסינו לדבר איתו, לשמוע את תגובתו, אז הוא אמר שהוא ימסור תגובה בהמשך לאחר שיתוחח עם ראש העיר. ובכל מקרה, בינתיים כבר מהמערכת הפוליטית העירונית החלו להגיע תגובות. כך למשל, יושב ראש ועדת הביקורת, עורכת הדין עדי לוי סקופ, שלמעשה כבר התבטאה בעקבות הפרשה הזאת, היא טענה שהתעוררנו הבוקר לבשורות קשות, החשדות קשים מאוד ומטרידים ביותר, ונוגעים בלב ליבו של אמון הציבור בשלטון המקומי. זו הפעם השנייה, בתוך פחות מעשור, שראש העיר מכהן נעצר בחשד לעבירות שחיתות. היא אומרת, שלאורך שנים הרמנו, אני וחבריי לסיעה, דגלים אדומים רבים, הצבענו על ליקויים וכשלים בהתנהלות ראש העיר ודרשנו את תיקונם. הדברים עומדים בפני עצמם ואין בהם כדי לקבוע מסמרות ביחס לחשדות הנחקרים כעת. אנו דורשים כי החקירה תמוצה עד תום ונעמוד לרשות המשטרה וכל גורמי החקירה בכל מידה וסיוע שנדרש מאיתנו. גם יושב ראש האופוזיציה, אדר לוי,
1: כן.
2: גם היא הוציאה הודעה ממש לפני דקות אחדות, ובין היתר אומרת שהם, למעשה גם הם הופתעו ממשמע החשדות היום, אומרת אבל מצד שני שלא הופתענו הבוקר, במשך שנים התרענו שוב ושוב על פגיעה בתור המידות בניהול העיר, על הדאגה למקורבים, על רמיסת כל נורמה של מנהל תקין, ולמעשה היא קוראת לכל הרשויות החוק לפעול ביעוד ומרת כדי לנקות את כפר סבא מהשחיתות, ולאור החשדות הכבדים לגבי הטיית הבחירות על כפר סבא לתת בהקדם לבחירות חופשיות ונקיות אחרי שנים של ניהול כושל ומסואב, אין לכפר סבא אפילו עוד יום אחד לבזבז. וגם יושב ראש סיעת מרץ בעירייה קובי פדווה, הוא אמר שהם פנו לכל חברי המועצה על מנת להיכנס ולהבטיח את המשך תפקודה של העיר במצב שנוצר. אז בהחלט ככה מתחילות להגיע תגובות, אני מאמין שלאחר הערכת מעצר ככה אנשים יתחילו להרגיש יותר בנוח להתבטא בעקבות הפרשה הזאת, אבל בהחלט אומנם חברי האופוזיציה ככה טוענים שהם התריעו, הם לא בהכרח ככה מקשרים באופן ישיר בין מה שהם התריעו במהלך השנה שנתיים האחרונות לבין ממצאי החקירה כעת, אבל בהחלט זה ככה די מפתיע רבים בעיר, שלאחר שראש העיר הקודם, יהודה בן חמו, הסתבך בפרשיות שחיתות כאלו ואחרות, כל אחד ככה אולי סגנון טיפה אחר, אבל באופן כללי זה ככה אותה מסגרת של חשדות, של עבירות, והנה שוב ראש העיר חדש שבא, נבחר,
1: כן,
2: לכהן, ושוב הוא מסתבך בעבירות שדי דומות, לראש העיר הקודם.
1: כן, ועוד עניין אחד, עולה באמת, עולה פה השאלה, מה הלאה עכשיו בעיריית כפר סבא, האם באמת צריך לבחור כבר ראש עיר חדש, איך זה עובד, ממה שאתה יודע?
2: אז לפחות בתקופה הקרובה, למעשה סגן ראש העיר, ככל הנראה, הוא זה שיחליף את רפי סער, דני ארוש מכהן כסגן ראש העיר במקרה הזה, אז כנראה שהוא ימשיך לנהל את העירייה בתקופה הקרובה. לאחר מכן תכונס אותה ועדה שעוסקת בהשעיית ראשי עיר במקרים כאלה של הסתבכות פלילית. אנחנו זוכרים את
1: הסאגה
2: הארוכה שהייתה בעניינו של צביקה גנדלמן, שזה הגיע באמת גם ערכאות משפטיות וערעורים והערכות שככה נמשכו שוב ושוב.
1: למרות שעל פניו אני באמת לא רוצה, הכל מדובר בחשדות ולכאורה, אבל על פניו עושה רושם שזאת פרשה פי אלף יותר ככה חמורה.
2: נכון, וצריך לראות גם מה ראש העיר עצמו יפה.

0: להחליט, יכול להיות שהוא יחליט בעצמו להשחות את עצמו לתקופת החקירה, ואז תימנע כל הסאגה של הוועדה של משרד הפנים וכיוצא בזה, ובאמת העיר והעירייה ימשיכו להתגלגל באופן זמני לפחות עם סגן ראש העיר, ועד מתישהו יהיו בחירות, ואז באמת יבחר ראש
1: העיר חדש. אוקיי, אתה כמובן ממשיך לעדכן אותנו בכל פרט ובכל שלב, אני מעריך שגם בהמשך, אולי מחר או בהמשך היום, ננסה לדבר גם עם עורך דינו מיכה פטמן. בכל אופן, מיכאל, אתה נשאר איתנו לעניין נוסף, ואנחנו עוברים עכשיו לנתניה, ופה יש עתירה לבגץ נגד פיילוט של אחות בית ספר שיופעל בכמה ערים. אנחנו, זה קורה גם בנתניה, בוא ספר לנו במה מדובר.
0: נכון, אז לפני כמספר שבועות, בהודעה משותפת של משרד הבריאות ומשרד החינוך, הם הודיעו על תחילתו של פיילוט בשנת הלימודים הקרובה בשמונה בתי ספר יסודיים ברחבי הארץ שנבחלו, למעשה נהנו לכל קורא שפרסמה המדינה, ובין הרשויות שנהנו לאותו כל קורא הייתה גם עיריית נתניה, שלפי הפיילוט הזה תשולב אחות מוסמכת כחלק קבוע מצוות בית הספר ותעניק מענה בריאותי רחב לכלל התלמידים. רק אני אתן בסוגריים שלפני מספר שנים הפונקציה של אחות בית ספר בוטלה, ולמעשה במהלך השנים האחרונות היו סייעות רפואיות לאותם תלמידים שנזקקים לכך, ולמעשה הפיילוט הזה נועד לשלב שוב אחות מוסדית בבתי ספר.
1: על איזה מקרים אנחנו מדברים? סייעות רפואיות למה?
0: בעצם, אז היו סייעות רפואיות במהלך השנים האחרונות לתלמידים שהם אלרגיים למשל,
1: הבנתי.
0: או נזקקים במקרים נוספים אחרים רפואיים,
1: כן.
0: לסייעת צמודה, כשלא לא היו אחיות, למעשה אחות בספר במוסדות חינוך, ולאחר שזה מוטל לפני מספר השנים בהחלטה של משרדי הממשלה, ולמעשה הפיילוט הזה נועד להחזיר אחות מוסדית קבועה בבתי הספר, שאמורה לתת את המענה הזה לתלמידים.
1: במקום הסייעות הרפואיות.
0: כן, בדיוק, ולמעשה בעקבות כך קמה ביקורת ציבורית, גם של הורים שלא שיתפו אותם, לא התייעצו איתם כפי שהם טוענים בהחלטה הזאת, ולמעשה הם טוענים שההחלטה הזאת מסכנת את בריאות התלמידים, כי אותה אחות שיושבת בחדר שלה בבית ספר לא יכולה לתת בזמן אמת מענה לכל תלמיד ותלמיד, והיא גם לא יודעת את הצרכים הרפואיים של כל תלמיד ותלמיד, למרות שמשרד החינוך ומשרד הבריאות למעשה טוענים ההפך, שהיא כן תהיה מאוד בקיאה בצרכים הרפואיים של התלמידים ותיתן את המענה הרפואי המוסמך בעת הצורך. ובעקבות כך גם הוגשה עתירה לבגץ ממש לפני מספר שבועות על ידי עמותת יעל, ייעוץ והדרכה לאלרגיות מזון, שלמעשה הם טוענים שם שהתלמידים הם סוג של, למעשה נמצאים בניסוי בבני אדם בנוכח הפיילוט הזה, תוך משחק מסוכן בחייהם ובריאותם של התלמידים, ולמעשה הם דורשים להפסיק את הפיילוט הזה, לא להפעיל אותם, אומרים שאין שום בסיס מבחינה מחקרית שהפיילוט הזה באמת ייתן את המענה ולא יסכן את התלמידים, והם טוענים שהאחות הזאת לא תיתן את המענה הנדרש שצריכים אותם תלמידים במקרה הצורך. וצריך לציין שגם יושב ראש האופוזיציה בעיריית נתניה כבר לפני מספר שבועות התבטא כנגד הפיילוט הזה, שהעירייה כאמור הגישה למעשה את הרצון שלה בתחילת הדרך להשתתף בכל קורא של משרד החינוך ומשרד הבריאות, כשבנתניה הפיילוט הזה אמור היה להיות מופעל בבית ספר תחכימוני, בית ספר גדול עם מספריו של תלמידים, ולמעשה הטענה הייתה כבר אז של יושב ראש האופוזיציה שהפיילוט הזה מסכן את אותם תלמידים ולא ייתן את המענה הרפואי נדרש בשעת חירום.
1: כן.
0: ולמעשה כרגע היה דיון בבית המשפט לפני כשבועיים או קצת יותר, וכרגע בית המשפט אמור לתת החלטה מתישהו בימים האחרונים, בימים הקרובים, בהתאם למה שהוא שמע גם מהעותים וגם מהנציגי המדינה.
1: יש לנו תגובות כלשהן בעניין
0: יש
1: הזה?
0: יש לנו תגובה של עיריית נתניה.
1: אוקיי, אז תכף נחזור לזה. תודה, מיכאל, תישאר איתנו לתגובה. נגיד שלום לעורך דין גלעד ברטל, שלום.
2: שלום טובים.
1: מייצג את העותרים. בוא תסביר לי מה הבעיה, כי על פניו...

0: עושה רושם שהנה סוף סוף החזירו את אחות בית הספר, שזה דבר שאולי מחויב המציאות, ואותה אחות יכולה ללמוד את המקרים השונים ולטפל בהם, לא?
1: לא ממש.
0: תסביר.
1: אני אסביר. קודם כל, אני אתחיל ואומר שעמדת עמותת יהל, שאני היועץ המשפטי שלה,
0: כן.
1: היא לא נגד אחות בית ספרית. זאת אומרת, אנחנו לא, זה לא שאנחנו לא רוצים את אחות הבית ספרית, או שאנחנו באופן עקרוני נגד שינויים כאלה ואחרים. ממש כן. ממש לא. אנחנו מברכים על שינויים, אנחנו בעד שינויים, אנחנו בעד להתחדש גם ככל שהמציאות משתנה. אין ספק שפתרון שהיה נכון ללפני 10 או 15 שנה, הוא לא בהכרח הפתרון הנכון להיום. אבל, אנחנו מאמינים בלעשות עבודה תשתית ראויה. מה זה אומר?
0: כן.
1: אני לא מאמין, וגם העמותה לא מאמינה, בכך שיש פתרונות קסם. אם אנחנו רוצים לייצר פתרון, אנחנו צריכים לבחון את הדברים בצורה זהירה. כי בסוף מדובר פה בחיי אדם, ולא סתם חיי אדם, בחיי ילדים קטנים. בחיי ילדים של כיתות א' ב'.
0: על איזה מקרים, רק לסבר את האוזן, עורך דין גלעד ברטל, על איזה מקרים אנחנו מדברים? ילדים שיש להם בעיות אלרגיה, ילדים שיש להם מה, למשל?
1: בעצם אנחנו אומרים דבר כזה. ילדים שיש להם אלרגיה למזון, והם בכיתה א' וב', מקבלים סייעת. בכיתה א' מקבלים סייעת לכל היום, בכיתה ב' מקבלים סייעת לחלק מהיום, בכיתה ג' כבר אין פתרון של סייעת.
0: כן.
1: אני לא נכנס כרגע לבעד והנגד, אבל זה המצב הקיים כיום. המצב הקיים כיום הוא באמת מצב מיוחד. אני חושב שישראל היא המדינה היחידה בעולם שיש את הפתרון הזה של סייעות כפי שיש אותו בישראל. יחד עם זאת, ישראל היא גם מדינה מהעמוסות ביותר בעולם בכל הנוגע לכמות הילדים בכיתה. אנחנו יודעים שבישראל הממוצע הכיתתי הוא באזור ה-29 או 30 תלמידים בכיתה ממוצע. יש כיתות גם של 35 תלמידים. ואילו במדינות אחרות בעולם הממוצע הכיתתי הוא בין 20 ל-21 תלמידים, 22 תלמידים במדינות עמוסות. זאת אומרת, מראש אנחנו נמצאים במצב הרבה יותר מורכב עבור הצוות ששולט בכיתה, שמנהל את הכיתה, אני מדבר על המורה או על המורה, ואולי לפעמים יש עוזר הוראה כזה או אחר.
0: כן.
1: המצב בישראל הוא לא המצב הקיים בכל העולם. הוא מצב שונה. במדינות אחרות בעולם גם לא מביאים אוכל מהבית. יש מדינות רבות שנכון, אין בהם סייעות, הכיתות יותר קטנות, אבל מי שמביא את האוכל הוא בית הספר.
0: ואז אפשר לנטר יותר טוב, כן.
1: ושם אפשר באמת לשלוט על הדברים בצורה שונה. כשאנחנו מביאים, המצב בישראל הוא כזה שההורים מביאים את האוכל מהבית, הילדים לומדים בכיתה יותר צפופה, יותר עמוסה, ולכן פחות ניתן לשלוט על הדברים, דה פקטו. כן.
0: היה כבר דיון בבגץ בעניין הזה?
1: היה דיון בבגץ.
0: איך התרשמת במהלך הדיון, מהערות השופטים למשל?
1: אני כבר לא מעט שנים עורך דין,
0: כן.
1: ואני כבר באמת הופעתי באיזה דיון או שניים בחיי.
0: כן.
1: כזה דיון עוד לא יצא לי לראות.
0: למה? תסביר.
1: תראה, בסוף, המדינה רשאית לקבל כל החלטה שהיא רוצה. משרד החינוך יכול לקבל כל החלטה שהוא רוצה, אבל התנאי הבסיסי בעולם המשפט המנהלי, העולם שאני בא ממנו, הוא כשאתה מקבל החלטה, כשאתה הממשלה מקבלת החלטה מסוימת, הממשלה חייבת לעשות עבודת תשתית ראויה. וכשהתשתית היא לא ראויה, אז ההחלטה היא החלטה לא סבירה. וזאת החלטה שדינה להתבטל. אני אתן דוגמה קטנה. למשל, אומרת המדינה, אנחנו מוצאים היום על סייעות למעלה מחצי מיליארד שקל. למעלה מחצי מיליארד שקל.
0: אוקיי.
1: המדינה מצרפת בתוך המסמכים שהיא עצמה מגישה, מחקר של כנסת ישראל, של היחידה החוקרת בכנסת.
0: היחידה למחקר, מ-מ-מ-מ, כן.
1: נכון, הממ-מ-מ. ולפי הנתון ששם, עולה שהעלות של סייעות בישראל מדי שנה היא כ-455 מיליון שקל. אבל על סייעות לילדים אלרגיים מוצאים רק 338 מיליון שקל. עכשיו, אני לא אומר שזה לא סכום גבוה, זה סכום גבוה מאוד.
0: כן.
1: אבל זה לא למעלה מחצי מיליארד.
0: אוקיי, אבל איך התרשמת מהערות השופטים, אם היו כאלה? איך התרשמת במהלך הדיון? נראה לך שאולי בגץ באמת יעתר? או שאתה יודע, יגיד המדינה, כמו שאתה אומר, זכותה להחליט, כל עוד אין פגיעה ממשית. כן.
1: אנחנו אף פעם לא יודעים לאן הדברים הולכים.
0: ברור,
1: אנחנו יצאנו מאוד אופטימיים מהדיון, כי שמענו דברים ביקורתיים מאוד כלפי המדינה על ידי שופטי בית המשפט,
0: כן.
1: במיוחד נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, אבל אני אגיד את הדבר הפשוט הבא. הפיילוט הזה התחיל, אמור היה להתחיל ב10 בתי ספר, בסופו של דבר הוא התחיל ב8, כי פשוט לא מצאו מספיק אחיות. במדינת ישראל יש 3,500

0: 90 בתי ספר יסודיים. בוא נגיד שב-3,000 בתי ספר צריך אחיות. בוא נגיד שלא בכולם צריך.
1: כן.
0: כדי להחליף את הסייעות. האם יש לנו 3,000 אחיות פנויות שיכולות להיכנס לבתי הספר? הרי כל הזמן מדברים על מחסור בצוות אחיות.
2: אתה יודע, יש כזה משפט בערבית, בוקרה פילמישמיש, אתה יודע.
0: לכן, גם, אני אזכיר גם שכאשר הוציאו את האחיות מבתי הספר, הסיבה הייתה כי לא היו מספיק אחיות.
2: כן, רק אחיות חסר גם.
0: אז מה השתנה?
2: אז חכה שנייה, עורך דין גלעד ברטל. אני רוצה שנשמע ביחד רגע, מיכאל, מה למשל ענו בעיריית נתניה, משרד החינוך?
3: כן, אז קודם כל אני אגיד שאנחנו פנינו גם למשרד החינוך וגם למשרד הבריאות כבר ביום שהם הוציאו את ההודעה על הפיילוט הזה לפני כחודש. ולמעשה מאז פנינו כמה וכמה פעמים כדי לבקש מהם את רשימת בתי הספר בהם יהיה הפיילוט הזה.
1: כן.
3: ובאופן תמוע, למרות שמדובר בהודעת דוברות של המשרדים שיצא לפני כחודש, שמבשרת על הפיילוט
1: כן.
3: הזה, שני המשרדים סירבו למסור את רשימת בתי הספר, למעשה שוב ושוב ושוב, התעקשות לא ברורה כל כך,
1: מוזר.
3: ללא הסבר.
1: כן.
3: ורק הבוקר הצלחנו לקבל באמת רשימה של בתי הספר, לפחות ממשרד החינוך, שמשרד הבריאות עד עכשיו מסרב להביא תגובה כלשהי נכון לכרגע, ובואו נקריא את התגובות שכן קיבלנו לפחות לעת עתה. אז קודם כל ממשרד החינוך נמסר, חשוב להעביר כי מדובר בפיילוט מצומצם, מיושם בשנה זו בשבעה בתי ספר בלבד, שהצטרפו בהשכרת הרשויות המקומיות והנהלות בתי הספר, ולא בשינוי ארצי במערך הסיוע הרפואי. מטרת הפיילוט היא לבחון מתן מענה רפואי באמצעות אחות מוסמכת לתלמידים הזקוקים להשגחה, לרבות ילדים עם אלרגיה, לצד הרחבת שירותי הבריאות לכלל תלמידי בית הספר. הפיילוט ילווה בפיקוח ובמחקר מקצועי, והסיוע לתלמידים הזקוקים לטיפולים רפואיים פולשנים יימשך ללא שינוי. עמדת המדינה בעתירה הוגשה לבית המשפט העליון באמצעות הפרקליטות. ומעיריית נתניה נמסר שראש מנהל החינוך הציגה בקרב חברי ועדת החינוך את מיזם של אחות בית הספר כפי שהוצג על ידי משרד החינוך בכל קורא. לאחר שאלו שאלות בנושא אי שילוב סייעות רפואיות נוספות, החליטה ראש מנהל בישיבה עצמה שלא לוותר על הסייעות הרפואיות. בתחכמוני, בתחכמוני, תחכמוני,
1: כן.
3: תולבה החל מהראשון בספטמבר אחות בנוסף לסייעות הרפואיות. אחות בית הספר מקדמת את החינוך
1: אוקיי.
3: לבריאות. נמשיך לדאוג לבריאות תלמידי העיר ונעניק להם את המענים המתאבדים.
2: אוקיי, תודה רבה מיכאל על הדברים האלה. לא, ברור, אני פונה אליך עכשיו, כן, מה אתה אומר?
0: ככה, קודם כל, הפיילוט הזה, לא רק שהוא מוקדם, הוא גם יצא בלי שבכלל יש תוכנית עבודה מסודרת, איך האחות עובדת. הרי מה קורה היום בכיתה? היום בכיתה יושבת סייעת, שהיא יושבת לפעמים ליד התלמיד, או במרחק מסוים מהתלמיד האלרגי. תלמיד או תלמידה כמובן.
1: כן.
0: היא דואגת לניקיון של הסביבה, היא דואגת לראות שהילדים לא מחליפים אוכל ביניהם. מה יכולה לעשות אחות? אחות בית ספרית יושבת בחדר האחיות, נניח ואפילו מסתובבת, היא לא יכולה להיות במענה ראשוני לילד.
1: כן.
0: עכשיו, מה קורה אם הילד עכשיו זקוק לטיפול רפואי מיידי?
1: כן.
0: מי רואה את הילד? מי שומע את הילד? איך הילד בדיוק מגיע לאחות? על כל הדברים האלה, אני שאלתי את השאלות האלה גם בדיון בבגץ, אף אחד לא ידע לענות.
1: כן.
0: זאת אומרת, יהיה בסדר.
2: כן,
0: עכשיו,
2: על פניו...
0: במקום שבו מדובר בחיי כן. אדם ואומרים לי, יהיה בסדר, הדבר האחרון שיהיה זה יהיה בסדר.
2: כן, על,
0: דבר
2: על
0: נוסף, פניו...
2: כן.
0: דבר
2: כן.
0: נוסף, מי שמקדם את התוכנית הזאת, מאחורי הקלעים, זה לא אחר מאיגוד הרופאים האלרגולוגים. איגוד רופאי אלרגיה ואימונולוגיה פועלים נמרצות כנגד הקהל, הציבור המטופל שלהם.
2: למה?
0: ובעצם פועלים כדי לפגוע בציבור הזה.
2: למה? למה?
0: אני לא יודע להגיד למה. קטונתי מלפרש אותם. אני יודע להגיד דבר אחד. גם לפני כמה שנים...
2: כי זאת האשמה לא פשוטה, וחבל, באמת אולי אנחנו צריכים גם לדבר איתם. כן.
0: אני אשמח, אבל אני אגיד את זה ככה. לפני כמה שנים בודדות, למי שלא יודע, אלרגיה מקנה גם אחוזי נכות. 50% נכות בביטוח לאומי. לפני כמה שנים אחרי מאבק עיקש וארוך, המוסד לביטוח לאומי קיבל את עמדת עמותת יעל, ובעצם שינה את התנאים לקבל נכות. באותו יום, או אפילו יומיים שלושה אחרי שהדבר הזה יצא והתפרסם, איגוד רופאי אלרגיה ואימונולוגיה קלינית, הוציאו הודעה מפורשת, נייר עמדה מפורש שהכותרת שלו, אלרגיה איננה נכות. עכשיו, עם כל הכבוד, לבוא ולעשות שינוי על הגב של הילדים שלנו, בלי לבדוק את ההשלכות, בלי להבין את החרדות שהדבר הזה מייצר אצל הילדים, לא רק אצל ההורים, אצל הילדים.
1: כן.
0: בסוף, הילדים פוחדים פחד מוות מאוכל, מאוכל.
2: כן, ברור. הדברים האלה בהחלט...
0: כל אדם אוכל אוכל כדי...
2: הדברים האלה בהחלט ברורים. אנחנו נמשיך ונעקוב ונראה גם מה...

0: יחליט בית המשפט בבגץ. עורך דין גלעד ברטל,
1: אנחנו
0: אופטימיים. תודה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף ממשיכים.

0: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: היי, נחשו מי? העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
15: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
16: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
15: להזמנות 09-866-6602.
17: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
18: 95. 95.

0: חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים שלום לכתבנו איתמר רותם, שלום איתמר.
1: שלום, צהריים טובים, יופי.
0: טוב, אז לפני כמה ימים, בוא נגיד ככה, בבנימינה מחליטים להצטרף לתאגיד מים, ויש ביקורת.
1: אובן, תראה, בשנים האחרונות יצא לנו לדבר לא מעט על תאגידי המים.
0: נכון.
1: שבשנה האחרונה, באופן ספציפי, על תאגיד מעיינות הטבע.
0: נכון.
1: שזה התאגיד שמאחד עכשיו את חריש, פרדס חנה ועקיבא, התאגיד החדש.
0: כן.
1: וכמובן, אנו הרבה גם תלונות של תושבים, על מחירים גבוהים יותר שהם משלמים, וזה מה שעסקנו בו כמה וכמה פעמים השנה הזו. עכשיו, בשבוע שעבר, בישיבת מועצה בבנימינה, החליטו להצטרף לתאגיד. אנחנו נקרא בהמשך התגובה המאוד מפורטת של המועצה, אבל באופן כללי, הם טוענים שהחלטת המועצה להצטרף לתאגיד המים והביוב, התקבלה לאחר חודשים של עבודת מטה, שיתוף הנהלת המועצה, בחינת חלופות ודיונים מקצועיים. ומצד שני, לחבר המועצה מהאופוזיציה, שלומי פרץ, יש טענות קשות. בפוסט חריף שפרסם בעניין, הוא כתב שמדובר בהחלטה שערורייתית, מה שהעבירו חברי הקואליציה של המועצה, את נכסי המים והביוב של בנימינה וגבעת עדה לתאגיד, בתולי, זה אכן תאגיד חדש, בו הם מיעוט, וכך הוא טוען שנמחקו להם הישגי משק והביוב של המושבות במשך שנים, ועל כך, אתה יודע מה, בוא נפנה עליו שיחיב לעומק טענות, ויש גם תגובה מפורטת של המועצה.
0: כן, בהחלט. תודה, איתמר, בשלב הזה. שלום, שלומי פרץ. שלומי פרץ, איתנו על הקו? אוקיי, אז תכף יהיה איתנו שלומי פרץ. בכל אופן, אנחנו רוצים לדבר על העניין הזה. האם זה טוב או האם זה לא טוב, ההצטרפות הזאת של בנימינה לתאגיד מים. אנחנו יודעים שיש ביקורת על זה ביישוב עצמו. ואנחנו כבר נדבר עם חבר המועצה מהאופוזיציה, הוא מותח ביקורת חריפה על המהלך. שלום שלומי פרץ, הנה הוא איתנו. שלומי פרץ,
2: היי. צהריים טובים.
0: צהריים טובים. רק נשוב ונאמר, חבר האופוזיציה בבנימינה, מה רע בעצם להצטרף לתאגיד המים? הרי הכל יכול להיות לייעל את התהליך, זה יכול להיות מסודר יותר.
2: תראה, בואו נתחיל מזה שנאמר שמדובר בהחלטה שהיא כולה תבוסתנות.
0: למה תבוסתנות?
2: אני אסביר, הרי המועצה שלנו לפני 3-4 שנים נלחמה במדינה בבגץ, זכתה כדי לקבל את הפטור מהתאגדות. עכשיו, למה יש פטור מהתאגדות? כי הניהול הוא טוב. כי הגבייה היא טובה, כי הפחת הוא טוב. כל מעבר כזה לתאגיד יכול לייצר פה רק בעיות. אני רוצה רגע לדבר בעצם על שתי בעיות מהותיות שיש בעניין הזה של ההתאגדות. אחד זה עצם ההתאגדות, בסדר? לא סתם המדינה, אם תקרא את תזכיר החוק מ-2025, לא סתם המדינה רוצה לשחרר רשויות מתאגידים, לא סתם במכון מחקר של הכנסת שבדקו את זה.
0: יש גם איזה הצעת חוק שמדובר עליה, כן. כן,
2: כן, יש פגיעה קשה בשירות שהתושבים מקבלים, בגבייה הדרקונית, להבדיל מרשות שאמורה לנהל אנשים, שאמורה לנהל תושבים. תגידו, עסק מסחרי שתכליתו לדאוג למאזן רווח והפסד שלו. זה ככה בעצם ההתאגדות עצמה, זה למה לא.
0: כן.
2: דבר נוסף שוב, את הרשות שמתנהלת נכון, את הרשות שמתנהלת טוב, ולכן אם יש לך כרגע איזשהו משבר כוח אדם, כי עובד או שניים יוצאים לפנסיה, זה לא אומר שצריך רגע לוותר על כל הנכסים האלה, לזרוק אותם לפח, ולתת את הניהול הזה לגוף אחר. וכאן נכנסת הבעיה השנייה, שמעצם ההתאגדות הזאת, שאתה נכנס לתאגיד חדש, זה תאגיד שיש כרגע, מתגבשת מולו כרגע, תביעה ייצוגית. זה תאגיד חדש שיש המון המון המון תלונות של תושבים בפרדס חנה, באור עקיבא, שבאים ואומרים, קיבלנו פה תשלומי גבייה מטורפים. דבר נוסף, מבטיחים לך איזושהי תוכנית פיתוח, איזושהי תוכנית השקעה, אף אחד לא ראה אותה, התוכנית הזאת עוד לא קיימת. זאת אומרת, אתה הולך להתקשר עם תאגיד שנותן לך איזושהי הבטחה ששום דבר ממנה כרגע לא ראית בעיניים, לא בחנת אותה. ולכן, פעם אחת לא צריך להתאגד, ואם אתה חושב שצריך להתאגד, תן לדבר הזה זמן, תראה רגע איך התאגיד הזה עובד. לא יקרה כלום אם נדחה את זה בעוד שנה, ונראה רגע שהוא באמת מתקן את כל החולאים שלו מול הרשויות האחרות.
0: כן.
2: עכשיו שוב, אנחנו רשות עם נתוני פחת מהטובים בארץ. אנחנו רשות עם נתוני גבייה טובים מאוד. כן. אנחנו שאלנו בישיבת המועצה את נציגי המשרד, רשות המים שהגיעו, מי יפצה על אחוזי פחת גבוהים ברשויות אחרות? מי יפצה על אחוזי גבייה נמוכים ברשויות אחרות? פה אני חושב שהגמגום שלהם היה די ברור. בסוף התאגיד...

0: הוא אחד לכולם, אתה רשות אחת, אתה עם שני נציגים בדירקטוריון של 11 נציגים, אתה מבין לבד שהשפעה גדולה לא תהיה לך.
1: אז בוא ברשותך שלומי פרץ, בוא נשמע רגע את התגובה של העירייה ונתייחס אליה.
0: בבקשה.
1: מה שהם אומרים שם, תגובה קצת ארוכה, נשתדל לקצר. החלטת המועצה להצטרף את תאגיד המים והביוב, להצטרף לתאגיד מעיינות הטבע, התקבלה לאחר חודשים של עבודת מטה וכו' וכו', שיתוף פעולה ועוד. הפטור מחובת התאגוד שניתן למועצה בעבר שיקף את מצב משק המים בנקודת זמן קודמת. ההחלטה הנוכחית התקבלה על בסיס הצרכים הקיימים וה העתידיים שמחייבים השקעות משמעותיות בחידוש התשתיות ובהיערכות לפיתוח הצפוי במושבות. ההצטרפות לתאגיד אינה התפרקות מהחיות, אלא מהלך אסטרטגי שנועד להבטיח ניהול מקצועי ותוכנית השקעות רב שנתית. חשוב להבהיר, חשבון המים לא יתייקר ב-18% בעקבות ההצטרפות. התעריפים נקבעים באופן ארצי על ידי רשות המים, ובחשבון החדש יופיע המע"מ בשורה נפרדת, אך אין פירוש הדבר שיתווספו 18% לסכום שמשלם כיום התושב. נכסי המים והביוב אינם נמסרים לתאגיד ללא תמורה, אלא נרכשים על ידו. נוסף לכך, 18 מיליון שקלים שנצברו בקרן השיקום ללא אפשרות שימוש עד כה, ישוחררו וישארו מיועדים להשקעה בתשתיות המים. המועצה תהיה מיוצגת בדירקטוריון התאגיד, יוקם בבנימין המרכז שירות פיזי ויופעל מוקד חירום 24 שעות ביממה. המועצה מכבדת מחלוקות והיא הסכמות, אבל חשוב שהדיון הציבורי יתבסס על עובדות מדויקות. מה יש לך להגיד על זה, שלומי?
0: שוב, שאתה קורא את הדברים, הכל נשמע יפה, הכל נשמע מצוין, אבל שאתה רואה רגע מה קורה. אני, אגב, לא דיברתי על מחירי המים, כי מחירי המים באמת נקבעים ברמה הלאומית, יש תעריפים קבועים, לא על זה דיברתי, אני מדבר על השירות שאנחנו נקבל כתושבים, כן. על התעדוף של הרשות שלנו במימוש פרויקטים, ביכולת של התאגיד, של אותו תאגיד לממש פרויקטים, בתעדוף שלו בין בנימינה, גבעת עדה, שאגב יש להם תאגיד משלהם, לבין אור עקיבא, פרדס חנה, חריש, שזה, שוב, יש להם נציגים, יש להם השפעה גדולה יותר בדירקטוריון התאגיד, חלק מההחלטות של התאגיד, אני אגיד את זה בעדינות, הן גם פוליטיות, ואנחנו לא במגרש הפוליטי הזה, מהבחינה הזאת אנחנו יחסית חלשים. ולכן אני אומר עוד פעם, לא מדובר פה אולי על פניו בשורה שיראה התושב, הוא יראה את אותו מחיר כל הזמן, אבל יש מחיר אחר שאנחנו נשלם, זה מחיר השירות. אם עכשיו ראש מועצה או מועצה שיש לה תושב עם חוב מים, היא יודעת רגע לדבר איתו, היא יודעת להסתכל עליו, חשוב לה להסתכל עליו, זה תושב שגר אצלה. תאגיד מים הוא גם מגובה מבחינת חוק המיסים גבייה. כן. פשוט ניגש ישר לחשבון הבנק שלו, מטיל עליו עיקולים, ולא מעניין אותו מה יש לכם, מה יש בחשבון הזה, מי התושב, יש לו בעיה כזאת, יש לו בעיה אחרת. הפגיעה פה בתושבים היא מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. עכשיו שוב, אני חושב,
1: אוקיי.
0: שאם אנחנו כל שנה משאירים בקופת המועצה מספר מיליונים רווח ממשק המים, ואנחנו נעביר ונשתמש בכספים האלה נכון, כדי לפתח, כדי לשקם, כדי לבנות את רשת המים החדשה של המועצה שלנו, אני חושב שאנחנו נעשה את זה הרבה יותר טוב מכל תאגיד אחר.
1: אוקיי.
0: אגב, אם דיברו עוד משפט אחד בשוטה, ואם דיברו רגע על בעתיד, על התרחבות והתפתחות של המועצה, אז אם אנחנו מדברים נגיד על תוכנית המיטה, שאני צופה שרק בעוד 5-10 שנים, בעצם יתחיל הפיתוח בצורה אינטנסיבית. אני חושב שזה זמן מספיק טוב להקים מחלקת מים חזקה, נכונה, טובה, שיודעת להפעיל את כל הקבלנים האלה. אגב, מה זה תאגיד? זה מטה שמפעיל קבלנים. עכשיו לבנימינה יש חברה כלכלית, חברה לפיתוח, שיודעת גם היא, או אמורה לפחות לדעת גם היא להפעיל קבלנים. ואת זה אמורים לדעת לעשות. ולכן אני סבור שההתאגדות הזאת
1: כן.
0: נובעת באמת מוויתור, מתבוסתנות, מהסרת אחריות.
1: אוקיי.
0: בסוף יגידו לתושב, זה לא אנחנו, זה התאגיד.
1: שלומי פרץ, חבר מועצת העיר ביישוב בנימינה, תודה רבה. אוקיי, אנחנו ממשיכים הלאה ואומרים שוב שלום לאיתמר רותם כתבנו.
2: שוב שלום, צהריים טובים.
1: אנחנו בפרדס חנה כרכור, ספר לנו, סיפור מעניין.
2: מאוד פוליטי, מאוד. תראה, דווקא שמגיע לפרדס חנה כרכור. אז תראה, לפרדס חנה כרכור מגיע שני

0: סגנים בשכר, את זה מחליט משרד הפנים, וזה קשור לגודל הרשות.
1: כן.
0: אז אחד מהם, קודם כל, שותפו לדרך של יוני חכימי, ראש המועצה, חבר המועצה יעל קגן, שהוא סגן בשכר ראשון.
1: אוקיי.
0: השני ניתן לאורך הדין, אביעד תנאי, של עשייה שלו, יש שלושה חברי מועצה. אבל אביעד תנאי החליט לוותר על השכר.
1: כן.
0: כלומר, הוא סגן, והוא אמר שהשכר שלו, שמדובר במאות אלפי שקלים לשנה, ילך לטובת המועצה, לטובת התקציב.
1: יפה
0: דבר
1: בהחלט.
0: דבר מאוד מאוד ראוי.
1: מבורך,
0: בהחלט, בהחלט ראוי, נכון? כן. עניין ראוי לשבח. אבל, וזה כבר קורה שיותר משנה פלוס, אבל בישיבה האחרונה החליט ראש המועצה, ואפשר לקרוא לזה גם אולי תרגיל פוליטי, כי ראייה לעתיד, כולי עשייה של אביה עצנאי היא בהחלט גורם מתחרה, למרות שהיא בקואליציה, החליט ראש המועצה ופנה לחבר המועצה אלון מרחב, שהוא מספר 3 בעשייה של אביה עצנאי, והציע לו, בוא תהיה הפס כאן בשכר. אלון מרחב קיבל את זה להפתעתו של אביעד סיני. אז בואו נקשיב לקטע קצר מאותה ישיבה, ואז נפנה לסגן המועצה בשכר שביתר על השכר, עורך הדין אביעד סיני.
1: בואו נשמע. יש לנו אינסרט לשמוע? בואו נשמע עוד רגע, תכף נשמע את הדברים, בהחלט.
2: בסיומה של חקירה סמויה שנמשכה מספר חודשים, יצא היה היום לחקירה גלויה בתיק בתחום השחיתות הציבורית.
1: רגע, זה לא זה?
0: לא זה, לא זה. לא ישיבת מועצה שצורכי, כן.
1: אז אוקיי, יש לנו משהו אחר פה? טוב, אנחנו נוותר על זה בינתיים, ברשותך, איתמר.
0: נוותר, נוכל לפנות לך להגיד שהישיבה עצמה הייתה מאוד מאוד סוערת, באה בעצם אביעד סיני, מספר אחד ברשימה.
1: רגע, בוא נעשה עוד ניסיון, בוא נשמע.
3: וסייעת בוחרים בעתיד דנה בדבר הזה, זה עלה וירד לאורך כל השנה.
4: מי עשה מהלכים מאחורי הגב ממקום שחולשה בעיניי?
3: יאללה רגע, אביעד.
4: לא, אבל תגיד את האמת, אז מה זה דנו? דנו
3: כדניסיונות של ישר במעצה מאחורי גב. דנו לאורך כל השנה. אביעד, דנו לאורך כל השנה.
4: אותו כל פעם, מציאות מה לעשות. זה שיש לך תענות בהסקנות לצערי.
3: היינו בעד, היינו נגד. דנו בזה.
5: שלך ואני דיברתי איתך עם עשייה שלך.
4: עם מה דיברתי?
3: כולם ידעו.
4: עשייה
3: ידעה וכולם דיברו והחלטנו אם זה נכון או שזה לא נכון.
6: עשייה לא ידעה עד שזה...
3: יעל,
1: אוקיי, הבנו את רוח הדברים, איתמר.
0: בדיוק, היה ויכוח, זאת אומרת, האם ידעו את זה, תגיד זה היה ידוע, לא ידוע.
1: כן.
0: אבל היה ויכוח גם בין אביעד לבין חבר העשייה שלו, אלון מרחב, שהתמנה בעצם לסגן בשכר, למרות שאביעד הוא סגן שכר שביתר על השכר. האם זה אפשרי בכלל?
1: כן, מעניין. אוקיי, תודה רבה איתמר, ואנחנו נגיד שלום לאביעד סיני.
7: צהריים טובים, יוסי, תמר והקהל היקר.
1: תגיד, איך זה קורה? מה, לא ידעת?
7: תראה, ניגע בזה בסוף, מה ידעתי, לא ידעתי.
1: לא, למה, למה? תגיד עכשיו, מה?
7: אני ידעתי שיש ניסיונות מכוח ולאור העובדה שמי שמוביל את המועצה לצערי, חלש פוליטית, יש כן. ניסיונות מטעמו בשנה האחרונה לעשות כל מיני מעקפים.
1: כן.
7: דיברתי איתו על כך ואמרתי לו, אדוני ראש המועצה, תתעסק בעיקר. בפוליטיקה של שותפות, בוא נדבר על אסטרטגיה, על איך מאחדים את שפע תפעול, על איך בונים תוכנית
1: תחבורה. וזה אותה סיעה שלך, זה חבר סיעה שלך.
7: ואמרתי לראש המועצה יקר, אמרתי לו, תקשיב, אל תתעסק בסיעה שלנו. אתה רוצה לדבר איתנו כדי לחזק את הקואליציה, סגן בתואר ועוזר בשכר, יש לכל אחד מהסגנים, לי אין, אבל ליוני ולאייל, לכל אחד 3 עוזרים. אז אמרתי, בוא תיתן לנו עוזר אחד. כדי שנוכל להיות אפקטיביים יותר.
1: כן.
7: ולמרות זאת נעשו ניסיונות מאחורי הגב, לצערי הרב, בניסיון להביא ולקדם את הדבר הזה, שאני חושב שזה שוב מעיד על חולשה, זה פוליטיקה שאני לא מאמין.
1: מה זה ניסיון להפרד ומשול? לא, לא הבנתי.
7: לא יודע, תשאל את מי שפעל כך. אני מאוד ברור במה שאני אומר.
1: כן.
7: אני גאה בעשייה, גאה בזה שוויתרתי על השכר מתוך מקום של עוצמה ורצון שלא ישימו לי על הידיים אזיקים פוליטיים. הכוונה תצביע ואם היו עימותים על שלל דברים, ואני גאה כי הכל להבנתי למען הציבור ולמען חוזק
1: עוצקה
7: של המועצה.
1: רגע,
7: והדרך לנסות בעיניי לשמן, לא לדאוג לכל מיני עניין.

0: קטנים מסביב לאנשים, כדי שבסוף יהיה רוב, בכל מקרה היא דרך פסולה שאני מוקיע אותה ולא מקבל. אגב, אני מקווה וקורא מפה כבר לראש המועצה ולאלון חברי לרדת מהדבר הזה. יש שאלה בכלל חוקית של העניין הזה, זה לא מוסיף
1: אז,
0: כבוד.
1: אז רגע, אחד, אוקיי, רגע, אביעד, תן לנו. אבל זה חבר בסיעה שלך, אז אולי תבקש ממנו לפרוש מהסיעה אם הוא עשה דברים בניגוד לעמדתך, אתה ראש הסיעה, לא?
0: תראה. למעשה ההסכם שנחתם פה הוא הסכם, ההסכם הקואליציוני שנחתם לטובת העניין הזה, הוא עלה לישיבה, הוא לא נחתם בשם הסיעה שלנו. אז מי שחותם על הסכם, ואגב בניגוד גמור להסכם הקואליציוני שלנו שקבע שאני סגן בשכר, ואני החלטתי לוותר על הדבר הזה שוב מתוך מקום של, ורצון לשרת את הציבור בצורה הרבה יותר טובה בכמה מובנים, לא רק במובן הזה שאף אחד לא יכול לאיים עליי, כי מי שלא מכיר, סגן בשכר אפשר ברגע לקחת לו משכורת אם אתה לוקח לו את התיקים, אז עליי אי אפשר לאיים, רק הציבור יקבע מה אני שווה ומה אני עושה עבורו.
1: כן, אגב,
0: גאה בכך, אלא גם בכסף, יש פה סכום משמעותי, 700 אלף שקלים עלות מעביד בשנה, למה לקחנו אותו? למה לקחתי אותו? אני נלחמתי כל שנה שיהיו פה שני קבלני גינון, טכנודה, איתמר אמר לי ברעיון אצלכם, לא יקרה טכנודה, אם אתם זוכרים, קרה.
1: נכון, דיברנו על זה,
0: אתה יודע מה כאב לי? אתה יודע מה כאב לי? תוך כדי שביעי באוקטובר הישיבה הזאת מתקיימת, יום אחרי, שביום הזה, במקום שנשמח, או בתוך כל הקושי של השביעי באוקטובר, נהיה גאים ב-800 ילדות וילדי פרדס חנה כרכור, כיתות ה' כולן, ביום ראשון בטכנודה, בתוכנית הזאת, שהם אמורים ללמוד בשישה מפגשים שלל מדעים, ולחזור עם זה לבתי ספר.
1: אבל רגע, אביעד, בוא נשמע.
0: רגע, רק תן לי להשנים את הלב שלי. כן. זה מתוך המאבק והרצון בלקבל ולקדם כמה שיותר תקציבים.
1: כן,
0: לי כאב
1: כן.
0: שבאותו יום בבוקר חוגגים את הטכנודה, בערב אנחנו מתעסקים בשטויות האלה כן. ובכל מיני
1: אוקיי,
0: השכנות.
1: אוקיי, זה מובן. אז בוא תשמע, אנחנו הולכים רגע לתת את התגובה של אלון מרחב, חברך לסיעה, אבל לפני זה, איתמר, אתה איתנו? איתמר?
2: כן,
1: מבחינת המועצה עצמה, יוני חכימי, הם לא רצו להגיב על המהלך הזה?
2: הצעתי להם, דיפו שלא,
1: כן.
2: זה עניין פוליטי, אפשר לקרוא לזה ככה.
1: כן, ואתה יכול להבין מה בעצם, אני שאלתי את אביעד סיני, מה, הוא ניסה לעשות פה הפרד ומשול, מה?
2: תראה, אני יכול להגיד לך מה קרה ברעננה.
1: כן.
2: שם ראש העיר, שמאוד מנוסה פוליטית, הצליח לפרק את הסיעה הכי חזקה בקואליציה, שהיא לא הסיעה שלו. אם עניין, גם עניין של סגן, לא סגן, עם סיפור של חגי פרנקל,
1: כן,
2: זוכר את זה.
1: כן.
2: גם פה, אם הוא אולי מצליח
1: כן.
2: לפרק את הסיעה של אביעד סיני, אולי בבחירות הבאות יש לו פחות התנגדות
1: ברור,
2: או
1: ברור,
2: משהו כזה.
1: ברור.
0: אני יכול לפרש את זה פוליטית? אני יכול ברשותכם.
1: ברור, רק תן לי רגע. כן, כן, אבל רק לפני זה, בוא נגיד רק מה אומר לנו אלון מרחב. סיעת בוחרים בעתיד היא סיעת קואליציה, וכל המהלך הוא מהלך פנים קואליציוני. הנושא נידון בסיעתנו במשך שנה. טובת היישוב היא הדבר העומד לנגד עיניי, ואני מאמין שאוכל לפעול רבות למען הדברים עליהם מוניתי כסגן ראש המועצה. בבקשה, אביעד, כן, משפט סיום.
0: אני רוצה להגיד, תראו, היישוב הזה הוא אתגר עצום. הוא אחד המבוקשים בארץ, קרוב ל-246, טבע, אוכלוסיות נהדרות. עם זאת, אתגר עצום, ולמה? כי הוא יישוב שצומח וגדל. יש פה אתגרים מפה עד קזבלנקה. הכספים גם לא גדולים, הסמיכה קצרה. במקום להתחזק פוליטית, איך מתחזקים פוליטית? לא במחלקים ככה, זה לא, זה חולשה פוליטית. להתחזק פוליטית, תביא מהאופוזיציה שלושה נוספים, זה להתחזק פוליטית לקראת אתגרים. להתחזק פוליטית זה לקיים דיון על דברים מורכבים, כן או לא הסכם גג, כן עיר, ולבוא לצאת עם האמת לציבור. הציבור מוכן, זה להתחזק פוליטית. מי שחושב שככה יתחזק, הוא לא מתחזק, הוא רק נחלש, וחבל, יצר לי על הטעות הזאת, זה לא במקום.
1: אביעד סיני, תודה גם לך.
0: רגע, איתם הרבטיח לי אייטם על הטכנודה, כי זה הדבר החשוב, ואתם חייבים להיות ושיהיה רק
1: בעזרת השם, בעזרת השם. תודה רבה, תודה לאיתמר רותם, תודה לך אביעד סיני. זהו, אנחנו חותמים כאן את השעתיים האלה שלנו, עד כאן יומן הצהריים שלנו. על הביצוע הטכני היה אופיר ארביב, בהפקה פז אבו חצרה ושחר מנשה. אני יוסי אדר, בשורות טובות. 90 FM.

0: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
12: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

אלופת עולם, קיילי מינו, Better the Devil Enough, שלום לכם, מאזינות, מאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אנחנו, רדיו 90, 90 פלוס מינוס, תוכנית הצהריים של השרון, עם שעתיים של הקלאסיקות הכי גדולות בעולם, הכי טובות, והמוסיקה הכי מושלמת שאפשר לבקש. יוצאים לדרך עם שעתיים של באמת באמת מוסיקה טובה, I love to hate you, Erasure, פותחים לנו את התוכנית, לי קוראים נועם אמיר, ואנחנו יוצאים לדרך.

0: Every time, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. אדל ורובי וויליאמס יהיו איתנו כאן מיד לאחר מכן. אתם, אל תלכו לשום מקום.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
12: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
14: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
15: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
16: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
17: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם, השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי. ועכשיו, 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

make me feel my love, אדל האדירה. חזרתם אלינו חברות וחברים, עכשיו אנחנו עם פרק שירי אהבה גדולים של כל הזמנים. אל תדאגו, בשעה הבאה נחזור, נקפיץ את הקצב. הנה רובי וויליאמס, Angels.

החבורה הזאת שעושה קאברים באמת באמת מצוינים, Glory of Love כאן במקרה הזה, כמובן להיט הענק של פיטר סטרה מתוך הסרט הגדול קארטה קיד. זהו, אנחנו כאן סיימים שעה ראשונה שלנו, חוזרים מיד אחרי פרסומות, חדשות וטיול קטן ברחובות לונדון. לי קוראים נועם אמיר, אתם אל תלכו לשום מקום, וחוזרים.

0: פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: היי,

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

בטי דייוויס אייס. חזרת אלינו חברות חברים, שעה שנייה שלנו כאן עם 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90. ממשיכים עם המוסיקה הטובה כמובן, שאת החלק הראשון של השעה שלנו אנחנו מקפיצים, מרימים קצת את הקצב. אז הנה ג'רי הלווי לצלע מתוך להקת הספייס גרלס, מיי צ'יקו לטינו. לי קוראים נועם אמיר, שעה שנייה אנחנו מתחילים.

0: ליליה, דארק אנד דיימון. נצא עכשיו להסקה קצרה של פרסומות, נחזור לחלק האחרון שלנו כאן בתוכנית להיום. דילן וולף יהיה כאן, וגם קולד פליי, ונטלי טיילור, וגם מייקל ג'קסון. אל תלכו לשום מקום.
1: 90 פלוס מינוס

0: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: היי, התגעגעתם? זה עכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע, ברצינות. זה באמת לא...

0: מסובך. מכשירים חשמליים לא זורקים לפח. לא סוללות, לא שלט ולא מסך. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטוריה על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: 90 FM.
2: ועכשיו, 90 פלוס מינוס. שירי

דבר נהדר זה. Here Without You, כמובן ש-Three Doors Out במקור. אנחנו חזרנו, ואני שמח שאתם חזרתם אליי עכשיו. הרבה אהבה. Speed of Sound, להקת Coldplay. בואו ניתן.

נטלי טיילור עם ביצוע אדיר אדיר לאיריס. אנחנו מסיימים כאן את התוכנית שלנו, חברות וחברים, היה לי כיף, היה לי העונג לבלות איתכם כאן את השעתיים עם מוסיקה באמת באמת טובה. אנחנו כאן כל יום 2 עד 4, מיותר לציין, תבואו, כיף, אחלה מוסיקה שבעולם. זהו, כל שנותר לי לאחל לכם הוא רק אחר צהריים טובים ונהדרים. ביי ולהתראות. הנה מייקל ג'קסון, ארת סונג. לי קוראים נועם אמיר, ביי חברים.

0: 90 FM. 90 FM. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמיר.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

כאן איתכם בקצה המיקרופון אופיר ארביב, אני מחליף את החבר היקר שלי ניר אייכל שעדיין לא מרגיש טוב. בריאות טובה נירי. הכנתי לכם מקבץ מוזיקלי נחמד לגמרי לשעתיים הקרובות. בהמשך נעביר גם דיווחי תנועה. האזנה ערבה.

אם אתם בכבישים, בדרכים, בסבלנות, חבר'ה, בסבלנות, לאט לאט. יאללה, תן לנו קצת מוזיקה.

0: téléphone.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה: לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
13: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות 09-866-6602.
15: 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM

0: מקסים סרוסי, אשליות. והנה בא חנן בן ארי וייתן לנו בשורות טובות. אין כמו בשורות טובות.
1: תגידי לי שמשיח הגיע.

ונשבע זוג זקנים על ספסל בגינה את תצעירי כל היום מול הטבע ואני אשרוק לך אותה מנגינה

0: הלו.
1: זו כבר מרגול שלנו. נערי שובה אליי. אם אתם בפקקים, בתנועה, בלחצים, בזה, רגוע, חבר'ה, רגוע, רגוע, רגוע. רגוע לגמרי.

0: חייבים את זה, איש העירי בו אחד, לא?
1: תשיב בי את הרוח, תוריד ממני את הגשם.
0: סיבת הסיבות.
1: היה לי ים זמן לנוח, התרגלתי קצת בעצם, ובמרחב הפתוח.
0: אתם על אייכל בדרכים, כן? גרסה קצת שונה.
1: מש, אין ספק, אני בטוח.
0: בתקווה שחברנו ישוב מחר לעבודה.
1: תתבהר את
0: זה. בריאות, נירי.

0: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן.

0: לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בוגראנג' הכי ישראלי.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: 90 FM. 90 FM.

ממחלף שער הגיא ועד צומת קריית יערים, ממחלף דניאל ועד מחלף בן שמן, עומס גם ממחלף חוף השרון ועד מחלף פולג, עומס ממחלף גן רווה ועד מחלף ראשון לציון, ממחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואל, מהכניסה לאזור תעשייה נעמן ועד הכניסה לכפר מסריק, ממחלף אם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל, ממחלף השבעה ועד מחלף ראשון לציון, עומס גם ממחלף רמלה עד צומת אחיסמך, צומת צריפין ועד צומת ניר צבי, וממחלף עירון ועד צומת ערערה. זה הכל, זה הכל.

0: במזרח התיכון.
1: אושר כהן.
0: וכשאהובתי שלי לא עונה לי בפילאטיס ואני שוב עם סנדוויץ' בסלון.
1: הקלה של המדינה.

0: FM.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות.
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה: לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.

0: שומרים על הכל שלך ושלך.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: תשמע FM, תשמע FM.

0: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: היי, מה קורה?

0: ברחבי הארץ.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
12: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק...

0: הדקה 90, הדקה 90. יום שני בשבוע על המכשירים, אופיר ארביב, בעריכה אלינור אמרה, נכון? אמרתי נכון? אמרה. יאללה, עכשיו אמרתי נכון. אמרה ואיתי באולפן, כמו בכל יום שני, סלובו דנדרפיץ' האחד והיחיד. שלום סלובו.
1: שלום שלום.
0: התגעגעתי אליך.
1: גם אני, אותו דבר, הרבה זמן.
0: גם לא הייתה ליגה, גם הייתי קצת בארצות הברית באיזשהו טיול משפחתי, בת מצווה לילדה.
1: יפה.
0: אבל הנה, הצלחנו. אז מה יהיה לנו היום? אז קודם כל, מכבי נתניה על ראש שמחתנו, רצינו לדבר על מצב הקבוצה, ועל המאמן, ועל השחקן ה-12, אבל לפתע פתאום נכנסה לנו ככה היום בבוקר כל סיפור המכתב תביעה או התראה לפני תביעה או תביעה של חברת עלייה לאייל סגל. אנחנו בשעה השנייה, עם זה אנחנו נהיה בשעה הראשונה עם מכבי נתניה, ובשעה השנייה אנחנו נעסוק במשחק של מכבי חיפה ובביתר ירושלים אתמול, ואולי אולי אולי גם נספיק קצת את הפועל באר שבע. נראה מה נעשה בדבר הזה. אנחנו תכף נצרף לקו את תומר חבז, נכון? כן, תכף אנחנו נצרף את תומר חבז. אז שמעת היום על מכתב התביעה שנחת על שולחנו של אייל סגל?
1: תראה, זה מה שקורה בנתניה. כל הזמן אנחנו רוצים לדבר על הדברים מקצועיים ולהתקדם הלאה, ואנחנו חוזרים אחורה. אתה יודע, עוד תביעה ועוד תביעה וזה.
0: אתה בטח כמאמן תמיד תתרחק מהדברים האלה.
1: כן, אנחנו
0: פחות... זה מפריע לעבוד.
1: אנחנו לא אוהבים את הדברים האלה שכל הזמן כותבים על שמשהו קורה בקבוצה ועוד תביעה של הכסף.

0: וזה וזה, ואתה יודע, אני מכיר את אייל סגל הרבה שנים, הוא לקח את המועדון הזה כמו עד קבוצה, ואני יודע שהוא רצה רק טוב לקבוצה, ועשה הכל, ופתאום הוא רוצה לעזוב את הקבוצה, והדברים מסתבכים, אני מקווה מאוד שזה... שיסדרו את הדברים כמו שצריך, ואתה יודע, ואייל סגל עם... ימשיך להיות אוהד שלנו, אוהד של מכבי נתניה, ולסיים את הסאג הזה עם יואל סגל פעם את תמיד.
1: חיביתי את הנו. אני מקווה ש... אני מקווה שבאמת הדבר הזה יסתיים, אבל בואו נתחיל אז ככה לספר את הסיפור. אז היום באמת מפרסם תומר חבאס בא ומספר שקבוצת עלייה של רוס קסטין מגישה תביעה לאייל סגל. ובתביעה טוענת קבוצת עלייה שרוס קסטין בעצם לא, שאייל סגל לא עמד בכל הרחובות שלו, לא שילם את כל ההתחייבויות שלו לקבוצת עלייה, והסערה הזאת, אתה יודע, מתחילה, כי בסוף אייל, צריך להגיד, הוא גם איש עסקים מצד אחד, מצד שני גם רואה את הקבוצה, כמו שאתה אומר, אנחנו רואים אותו ביצים, הוא באמת השתדל מבחינתו לתת את הקבוצה הלאה. לא כל כך ידענו על הקשר בין עלייה לבין אייל סגל, תמיד ככה כל אחד הייתה מכירה וכל אחד הלך לפינה שלו, ומצד שני המשכנו לראות את אייל, וגיל לב המשיך להיות כמנכ״ל, ואז למעשה אייל סגל, תומר חבאס, וגם אנחנו מפרסמים את התגובה של אייל סגל באמצעות עורך דינו דור לאונד, מדובר בתביעה מופרכת ושגויה, אין משפטית ואין עובדתית חשבונאית, שהוגשה בעקבות מכתב דרישה קודם ששיגר אייל סגל אל חברת עלייה. סגל אילין על כך שעלייה לא העבירה את כל הכספים שהתחייבה להעביר לחשבון הישן של מכבי נתניה, שסגל הוא הרב היחיד לו, ואשר נועד לשמש להסדרת חובות והתחייבויות בגין התקופה שקדמה לרכישת המועדון. בתוך כך סגל אילין גם על משיכה לא מוסברת מצד התובעת בסך $750,000 מהחשבון המדובר, ועל כך שגילה לתדהמתו שיום לפני משיכת הכספים הוא נגרם עם הצוות מורשה החתימה בחשבון והכל בחשאי, מבלי שבמועדון או אצל התובעת ידעו אותו על כך. בתקופה הרלוונטית היו בחשבון הבנק המדובר יתרות כספיות בהיקף המספיק כדי לשרת את סגירת החובות של המועדון, לרבות חובות אשר טרם הגיעו מועד פירעונם. סגל לא משך לעצמו שקל אחד במכבי נתניה, ובניגוד לטענות בכתב התביעה פעל ופועל על מנת לקיים את ההסכם במלואו ואף למעלה מכך. בין היתר, כשאפשר למועדון להתנהל חודשים רבים לאחר עסקת הרכישה על חשבון כספיו, והערבויות שהעניק לבנקים. טוב, זאת, יש לנו כבר את תומר?
2: כן, אני פה.
1: היי, תומר, מה נשמע? אז שמח בנתניה. חברת עלייה, אתה מפרסם לראשונה, צריך להגיד, חברת עלייה שולחת מכתב תביעה לאייל סגל, ואייל סגל עונה להם, גם את התגובה הזאת אתה פרסמת, ספר לנו קצת.
2: תשמעו, כמו שאומר אייל סגל בהודעה שלו, אני יודע שהיו מחלוקות בין הצדדים בתקופה האחרונה, סגל באמת, אני חושב שזה... כמו שאומרים בשפה צבאית, מתקפת מנע.
1: נו.
2: הם קצת הקדימו אותו, כי אני חושב שאם לא הם, הוא היה תובע אותם עוד כמה זמן. באמת לא מגיעים להבנות בנושא החובות.
1: אייל היה תובע את חברת עלייה.
2: אני חושב שכן, כן.
1: אוקיי.
2: הצדדים הגיעו להסכמות, בוא נגיד שאם זה לא היה הם ראשונים... אז סביר להניח שבתוך פרק זמן לא ארוך במיוחד הוא היה תובע אותם. כן, במכתב, בתביעה, ראינו מה כל צד דורש, וחבל שזה מגיע למצב הזה, האמת.
1: אני רוצה להגיד לך, זה קצת מדאיג הדבר הזה, אני...
2: כל אחד יוסי אומר שהשני לא ענה לו. סגל הביא את המכתב התראה לפני זה, כי לא ענו לו. והצד השני טוען שסגל לא הגיב להם. כל אחד עם הטענות שלו. חבל שזה מגיע.

0: נתניה, לפחות קודם כל מכבי נתניה מתפקדת, כן, זה לא פוגע בה. אבל כן, אין מניעה שהצדדים ילכו לבית המשפט.
1: לא, הצדדים, ברגע שחברת אליה הגישה תביעה, אז הצדדים ילכו לבית המשפט. מה שעצוב זה שמה שאני מכיר, כבר לפני חודש, אייל שולח לחברת אליה מכתב.
0: נכון.
1: ובמכתב הוא, אתה יודע, מפרט, 1, 2, 3, 4, 5, 6, מה מגיע, מה לא מגיע, מה צריך, איזה כספים אמורים להיות בחשבון, מה נעשה, הוא שר כמורשי חתימה, לא הוא שר כמורשי חתימה, וכל מיני פעולות כאלה ואחרות. ועושה רושם שכמו שאמרת, מתקפת מנה, זאת אומרת, זה קצת הרגיש כאילו חברת עלייה באה ואמרה, אוקיי, עכשיו בסוף, אני אומר לך, המכתב כשיצא לפני חודש, אולי אפילו יותר, הוא יצא בדלת עמותיהם, ופתאום המכתב תביעה הוא קצת פאבליק, הוא קצת, אתה יודע.
0: בול, בול, בול, בול. אני יודע שאייל רצה לעשות את הדברים בצורה...
1: הוא עשה. בשמיני לתשיעי נשלח לחברת עלייה מכתב, בשקט. אתה לא ידעת עליו, אני לא ידעתי עליו, אף אחד לא ידע עליו. אבל על כתב התביעה כולנו שמענו.
0: כן, לגמרי, לגמרי. אני יכול להגיד שאני לא ידעתי על מכתב התראה רשמית, אבל הבנתי שזה נקרא כיוון, ומה שנקרא היה ניסיון לפתור את זה, ונקרא לזה, דלתיים סגורות, לא תקשורתית, נקרא לזה ככה. ובסוף זה לא קורה, והצדדים כן מגיעים לאי הסכמות שמה שנקרא יוצאות לציבור, ואני חושב שבכל הסיפור הזה גם, יהיה מישהו שמאוד רלוונטי לסיפ הזה, שזה גיל לב, שהיה גם בתקופת אייל וגם בתקופת עלייה.
1: אני...
0: יהיה לו משקל גדול בסיפור הזה.
1: אני רוצה להגיד לך שזה, אני חייב להגיד, זה קצת הפתיע אותי, בסדר? כי בסוף, אני אגיד משהו. אני גם אייל, שאותו אנחנו מכירים שנים כאוהד הקבוצה, ובאמת אדם שרוצה ועשה המון למען מכבי נתניה, וגם קבוצת עלייה, שאני חייב להגיד שאני קיבלתי את הרושם שהם באים, אתה יודע, להשתגע ולשפוך ולעשות והדבר הזה. ואז כאילו מתחיל הדבר הזה, וזה כאילו מבאס לגמרי, כי באמת האמנתי שרגע הולכים שנייה למקום אחר קצת, אולי קצת לכיוון מכבי חיפה בהתנהלות, אולי קצת לכיוון מכבי תל אביב בהתנהלות, אתה יודע מה, מכבי תל אביב אולי זה קצת באמת לבל אחד מעל כולם. ואז איכשהו אנחנו נכנסים לקרקס מדרנו הזה, וזה, אתה יודע מה, מעבר לבעיות הכספיות שכנראה התבררו בין הצדדים, זה מדאיג אותי, כי חשבתי או קיוויתי למשהו אחר לגמרי.
0: גם לאופן העברה של הבעלות, זה היה נראה שהכל בטוב, ומבחינת סגל הוא גם אמר שהוא העביר את זה לאנשים שהוא שלם עם זה, ולקרוא פתאום ולגלות שזה לא כזה טוב כמו שזה נשמע מבחינת היחסים ומה שזה, זה לא נעים, זה לא נעים. אבל שוב אני אומר, חובת מכבי נתניה היא מעל הכל, וכל עוד מכבי נתניה מתנהלת בצורה טובה, וראינו שהיא מתנהלת בצורה טובה, שיפתרו את העניינים ביניהם.
1: אני מקווה.
0: זה כמו המאבק שיש במכבי תל אביב בכדורסל, למשל, שבמקרה יצא לי להיות בדיון בשבוע שעבר. גם אז אמר השופט, טובת המועדון מעל הכל. וכל עוד מכבי נתניה לא נפגעת, אנחנו מה שנקרא בסדר.
1: טוב. אפרופו בית הדין, אנחנו מצליחים קצת לקבל כיוון לאן הולך הסיפור עם הפועל פתח תקווה, ואני לפני שסלובודן דרפיץ' יגיד על זה משהו, כמאמן, אני רוצה להגיד משהו כאוהד. אני כאוהד מכבי נתניה מקווה שלא ייתנו למכבי נתניה 3 נקודות. אני מבין את החוק, ואני מבין שזה גם יותר מהרק פנדל, ושזה היה איזה 2 דקות, או 1.5 דקות, והכל. אבל אני אומר לכם, כאוהד כדורגל, כאחד שמקדש את המשחק, כאחד שרוצה לנצח בספורט, בכדורגל, אני לא בא לי על ה3 נקודות האלה, ואנחנו צריכים אותם. אבל כאילו, מה זה הדבר הזה? השאלה, לאן ההתאחדות הולכת עם זה? לאן התובע הולך עם זה? לאן בית הדין הולך עם זה?

0: ארבע.
1: אני רוצה להגיד משהו, תומר, מה העניינים? כל טוב?
2: סלובו, שלום, איפה אתה סלובו? אתה שקר?
0: סלובו בענייני בעלים וזה, לא נכנסת.
1: חוץ מהודעות שלך בלילה וזה, אני לא שמעתי ממך.
2: לא נעלמת.
1: כן, תראו חבר'ה, אני הייתי במשחק. בדקה 80 ומשהו, היה חילוף, שלושה חילופים. ושופט רביעי עמד שם, שתי חילופים התבצעו, שלישי לא. עכשיו אני אומר למה לא להתבצע שלוש חילופים במכה אחת, אמרו שהוא איחר, לא איחר. אתה יודע לבד שאתה עושה שלוש חילופים במכה אחת ואתה מרים תשע מספרים, גם סכנים לא יודעים לבד מי צריך לצאת או לא לצאת. אוקיי, אז זה סכן אחד, אלטמן לא נכנס, שיחקו עם 10 סכנים, נכון? 9 סכנים. נכון?
0: כן.
1: עכשיו, אז אף אחד לא נכנס. איפה עכשיו? אני לא מבין. אם אף אחד לא נכנס, ואחר כך אלטמן נכנס, מה, נכנסו שתי שחקנים? עכשיו,
2: אני חושב, עכשיו,
1: איפה היה פנדל, נכון? היה פנדל עם 10 שחקנים, מכבי נתניה קיבלו פנדל, והיה פנדל. עכשיו, שופט רביעי הכניס את אלטמן? מי הכניס את השחקן שהיה על הקו? עכשיו, זה שאלה. רק שופט, אם הוא היה נכנס ושופט לא נתן לו אישור, אז זה צריך להיות כנס או הפסד טכני. אם שופט נתן לו אישור, אז זה בעיה אצל שופטים. ואז צריך לכנוס אותם. בגלל אלטמן עמד ליד הקו, ליד השופט. איך הוא נכנס? מי הכניס אותו פנימה?
0: אם בן אדם נכנס פנימה למגרש בלי אישור, השופט אשם?
1: אז אם זה בלי אישור או עם אישור? זה צריך לשמור שופטים.
2: אני ראיתי אתמול, שלחו לי סרטון שבמשחק בין ביתר להפועל רמת גן, בא שחקן להיכנס, והשופט הרביעי במרכאות תפס אותו.
1: נכון? אז איפה שופט רביעי פה?
0: חבר'ה, אני לא נמי אגיד לכם, זה כמו שיום אחרי פיגוע, כל שומר בקניון בודק אותך 4 פעמים.
1: נכון.
0: נו, בואו, יום קודם הייתה פה, היה פה קטסטרופה. אני מבטיח לכם שכולם עכשיו יספרו אותם, כמו מורה שיוצאת עם ילדים לטיול שנתי, תספור כל פעם את הילדים.
1: אנחנו דיברנו על זה שליגה חזרה ושופטים שלנו עדיין לא חזרו. אנחנו כל שבוע אנחנו מדברים רק על השופטים. גם,
0: אני באמת לא חושב שהשופטים אשמים.
1: אני לא יודע אם שופטים ושופט הכללים החדשים.
0: אני חושב שלהגיד שהשופטים אשמים זה חוצפה. ואני אסביר למה. שחקן כדורגל מקצוען זה לא הבית ספר של הבן שלי בכיתה ו' ז', לא יודע איזה כיתה הוא, שהם שחקים ביניהם בבית ספר. זה שחקנים מקצוענים שזה מקום העבודה שלהם, כמו שהם שומרים על תזונה או אמורים לשמור תזונה ושעות שינה ומשטר אימונים, הוא אמור לשמור על החוקה, אתה לא נכנס עד ששחקן לא יוצא. השופט הוא כלי בקרה, הוא לא כלי אחריות, בסדר? אם אני עכשיו צריך לתקף את הנסיעה שלי באוטובוס, המפקח שעולה הוא כלי בקרה. הוא לא אחראי אם אני לא תיקפתי. ואותו דבר גם פה, לגלגל את זה לשופטים. באמת, חברים, זה כאילו, זה השאלה היא מה שנקרא, איך גם המנגנון הבקרה קשל. אין קשר בכלל למנגנון הנישה. מי שהיה אחראי על זה שאתה לא נכנס עד שאחד לא יוצא, זה שחקן. מה זאת אומרת?
1: לא, מה פתאום?
0: למה?
1: מה פתאום?
0: אני יכול עכשיו לקום להיכנס לדשא?
1: לא, אבל הוא לא ידע. הוא אמר, אני צריך לחכות דקה אחת. דקה עברה. עכשיו, שופט הכניס אותו פנימה.
0: לא, כשהוא מחכה בחוץ, הם כבר 11 בפנים.
1: כן, אבל כבר עברה דקה.
0: לא משנה, אבל הם 11 בפנים, סלובו.
1: אבל איך 11 בפנים
0: הוא היה בחוץ? דקה. בגלל זה, למרות שהם 11 על המגרש, חוקית הם 12.
1: מנהל קבוצה כבר הרים את השלט, שמי צריך לצאת החוצה.
0: אתם מפילים את הכל בעיניי על השופטים.
2: לא, לא, לא, לא הכל. אני לא חושב שהכל, אני חושב שיש אחריות גם להפועל פתח תקווה.
0: מה זה גם? למה גם? למה אין אחריות גם לשופטים? למה אחריות גם להפועל פתח תקווה? ממתי השופט הוא...
2: כי אני חושב שאם ראיתי את השופט אתמול מקפיד על זה וזה ועושה את זה מה שנקרא לאחר מעשה ואחרי מה שקרה בשבת, הוא גם יכל לעשות את זה בשבת ולא רק אחרי שקרה מה שקרה.
0: אבל למה לא ראית את השופט מקפיד לפני שלושה שבועות ולא דיברת על זה? כי עד שמשהו לא קורה... על דרך הטבע, תומר, עד שמשהו לא קורה, אנחנו לא מתייחסים אליו.
2: אני מתייחסה, ועדיין, דווקא בגלל זה, בגלל עד שלא קורה, אז גם הם אחראים לזה. כי באותה מידה שעד שלא קורה מהצד של הפועל פתח תקווה, עד שלא קורה מהצד של השופט, שמישהו

0: לו מה שנקרא את הדבר הזה ונכנס בלי שהוא שם לב. אני חושב, אני לא אומר אגב שלא מגיע להם טכני, אני אומר שהאחריות, לא בטוח שגם שזה רלוונטי של מי האחריות. יכול להיות שיבוא בית הדין ויגיד האחריות פה פחות רלוונטית.
1: צריך לשמוע את הצעד של הפועל פתח תקווה, שופטים ומכבי נתניה ולהחליט. אחי, זה, אני לא חושב שזה נעשה בכוונה או זה, וצריך לראות איך זה בגלל החוקים חדשים האלה של 10 שניות ודברים האלה, ושלוש סכנים שנכנסים במכה אחת. זה 10 שניות או 30 שניות? תגיד לי אתה עכשיו.
0: מרפר שלך שי ברדה, בגביע הטוטו ששיחק מול הפועל תל אביב חצי גמר במושבה.
1: כן.
0: למה הוא קיבל פער שוויון? כי לא נתנו לשחקן שלו עם ה... שלחזור אחרי דקה. הוא קיבל גול בעשרה שחקנים. החוקים האלה עם הדקה ועם החילופים לא נקלטים עד עכשיו לאנשים.
1: זה מה שאני אמרתי. לא נקלטו. עדיין...
0: המתנה ושל חמש שניות לצאת. כל הדברים שמה שנקרא חידשו בקיץ הזה... עדיין לא
2: נטמעו
0: אצל הקבוצות, ועדיין אנחנו רואים פדיחות כאלה.
2: אתם זוכרים ש... שישה זרים, מי שיתף שישה זרים?
0: זהו, הפועל ירושלים.
2: הפועל ירושלים. למה לא באתם בטענה לשופט?
0: אני מצטער, כי זה שני מקרים שונים.
2: למה?
0: כי זה לא כמו לספור זרים, זה לא כמו שחקן שיוצא ונכנס.
2: אני אסביר לך. בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, מי שאחראי לאכוף את החוק, זה מה שנקרא הצורך שלו. הצורך שלו זה השחקן. השחקן הוא זה שאמור לא להיות בנבדל. לא השופט. השחקן, בסוף, התפקיד של השופט זה לוודא, תראה, הרבה פעמים שחקן מקבל כדור, רואה שבנבדל, כשנבדל ברור של 3 מטר, הוא עוזב את הכדור, מרים את היד, מתעצבן, למה לא מסרת לי קודם? בסדר? אז השופט לא בא ואומר לו, תקשיב, היה, נו, ממשיכים את המשחק. אותו דבר, אני לא טוען שהשופטים לא עשו פה פדיחה. אני טוען שאם אני צריך לחלק את האחריות, זה 90-10 לפועל פתח תקווה, ולא אומר את זה כאוהד נתניה. אני מחזיר חזרה קדימה ואמרתי שאני מקווה שלא יהיה הפסד טכני. אבל אני בא ואומר, חבר'ה, עזבו אתכם חרטות. אתה שחקן שצריך להיכנס, אתה לא נכנס עד שלא חבר שלך יוצא. אתה רואה את חבר שלך יוצא, הניפו שלט, 7 מול, לא יודע מה, 25 במספרים, אתה רואה ש7 יוצא, כנס 25. מה אתה מצפה משופט לראות גם רצים, גם חילופים, גם עוד 3 חילופים ביחד? זה בסדר שהוא צריך לראות. אבל בואו, נהיה קצת, מה שנקרא, קצת עוגנים. קצת עוגנים, תשמע, ילד צריך להגיע בזמן, ילד מה שנקרא נושא, הולך עם מורה בטבע, אסור לו לכתוף את הפרחים המוגנים. אז המורה מסתכלת, בודקת, אבל בסוף הילד לא צריך לכתוף אותם. קל וחומר כשאנחנו מדברים באנשים בוגרים.
0: אני מקבל את מה שאתה אומר גם.
1: רגע, עכשיו עדיין אני לא מבין. נתניה סיכו עם 11 מול 10 שנה שקיבלו פנדל?
2: כן.
1: אז איך היו פתאום 12 שחקנים?
2: אני אסביר לך. הם היו 11, שחקן בחוץ היה דקה. שחקן היה דקה, אז עדיין באמת היו 11, אבל בגלל ששחקן נהנש דקה בחוץ, הם כאילו 12, במקום שהם יהיו 10, הם היו 11.
1: אה, זה לא, נתניה לא סיכו עם האחד יותר. זה סיכו נגד 11 נגד 11.
2: אבל שחקן בחוץ בעונש. דקה, הם היו צריכים לשחק נגד 10.
1: כן, אבל
2: זה סיכו נגד 11.
1: נכון, אז זה סיכו נגד 11.
2: אבל במקום לשחק נגד 10, כי שחקן בחוץ. זה כמו שמישהו קיבל אדום, ותכנית, תגיד, שמע, לא נורא, הוא קיבל אדום, בינתיים הכנסתי מישהו לשתי דקות שיהיה 11 ל-11.
1: לשחקן שהיה צריך נס, הוא חשב ששחקן יצא.
2: אני...
0: אנחנו נהיה מורים למתמטיקה בסוף מהמקרה הזה.
2: מה זה?
0: אנחנו נהיה מורים למתמטיקה מכל הסירות האלה במקרה הזה.
2: אני אומר לכם, שאם אני שופט המשחק, בסדר? אני לא מוכן לקבל על עצמי את נושא האחריות, ואני לא אדם שבורח מאחריות. אני פשוט בא ואומר, קודם כל האחריות היא של הצרכן שלה. קודם כל, קודם כל, קודם כל, קודם כל, קודם כל, זה שאלה. אתה יודע, אני מוכר לך גלידה שאין בה, לא יודע מה, אגוזים. קודם כל, אתה צריך לשאול אם יש אגוזים או אין אגוזים אם אתה אלרגי. אחרי זה גם אני צריך לוודא שסיפקתי לך בלי. אבל אתה לא יכול פשוט לשבת ולהגיד, אם זה בלי, מישהו יבוא יגיד לי. מה פתאום? זה לא עובד ככה. החיים לא עובדים ככה. החוק לא עובד ככה. מי שמכיר את עולם החוק, החוק לא עובד ככה. זה פשוט בעיניי דמיוני, ואתם יודעים מה, אולי גם קצת קל, קצת קל ליפול על השופטים וקצת להאשים אותם. בסוף זה מועדונים עם מנהלי קבוצה ועם מאמנים ועם שחקנים ועם מערך תמיכה ועם צוות שלם שאמור לשים לב. ועל מי אנחנו באים? על שופט אחד שרץ על המגרש, מסתובב, נכון יש לו שופט רביעי, נכון יש ור, אבל מה, ראיתם פעם שופט ור סופר? לדעתי עכשיו יתחילו לספור. טוב, שמנו את זה מאחורינו, תומר, רוני לוי.
0: אני מקבל את מה שאתה אומר לגמרי.
2: תודה. שמח שפחות הצלחתי לשכנע אותך. לא, מה לעשות, ככה חיים עובדים. אגב, יש מנהל קבוצה? נהל קבוצה, מה? תפוס את השחקן. אתם יודעים מה? כמה פעמים ראיתם, הנה, אתה יודע מה יש לך שאלה. כמה פעמים ראיתם בעיניים שלכם מנהל קבוצה תופס שחקן שבא להיכנס בחולצה? כאילו, רגע, רגע, הוא עוד לא יצא, עכשיו כנס. כמה פעמים בחיים שלכם יש לכם את הפריים הזה שמחזיקים את השחקן בחולצה? למה?
0: לא היה כמעט המקרה הזה של להיכנס לצאת.
2: אין בעיה, אני מסביר. כמה פעם ראית בן אדם, כאילו מנהל קבוצה מחזיק שחקן בחולצה? המון פעמים.
0: לא ראיתי.
2: מה? לא ראית כזה? שאני כאילו שחקן בא לרוץ פנימה מדי הזה.
0: לא ראיתי במתכונת הנוכחית, עם הקטע הזה שצריך לחכות, שהוא יצא, ואם לא יוצא, ואם לא חוזר. בכללי כן ראיתי.
2: אוקיי.
0: באופן כללי. אבל... מצד שני, שוב, אני אומר, גם הפועל פתח תקווה, גם מנהל הקבוצה, אין ספק, יש להם חלק. אין ספק.
1: גם מכבי חיפה על המכתב שם של בדיר, אני זוכר שהפסידו נגד ליברפול טכני.
0: אני אומר שזה גם לא רלוונטי, יכול להיות שיבואו יגידו בבית הדין, האחריות היא של השופטים, זה לא מעניין, בסוף במהות היה פה שחקן יותר וטכני, יכול להיות, שזה בכלל לא רלוונטי מי אחראי ומי לא. אני לא פוסל את זה.
1: כן, בוא נתעסק על הדברים מקצועיים הכי טוב.
2: רוני לוי.
1: מה היה במשחק?
2: רגע, לפני המשחק, סלובה, אני יודע שאתה לא אוהב את הסיפור הזה, אבל רוני לוי ככה בקצרה. רוני לוי, מצבו לא מזהיר במיוחד בקבוצה, מצד שני, לא יודע, כאילו מרגיש שזה קצת לא מתחבר, בוא נגיד.
0: מה זה לא מזהיר? במבחן התוצאה אין ספק ששש מ-18 לא מספיק טוב.
2: נכון.
0: להגיד לך, אבל שעכשיו להתחיל לדבר על עתידו וכל הדברים האלה, אני לא רואה את זה עוד שם. יכול להיות שאיבוד נקודות מול קריית שמונה יכולה, איבוד כזה יכול לעשות איזשהו רעש, לא אומר אז דיווח. אומר רעש.
2: ברמת איבוד נקודות? זאת אומרת גם טקו?
0: צריך לנצח כבר, יוסי, צריך לנצח.
2: תספר לי על זה.
0: די, מה זה תקו? אתה מתפרד בתכונות, לא בתוצאות
2: תקו. לא, בסדר, אמרת יעשה בלגן, הלב שלי כבר שבור, אתה יודע, שש נקודות, אני עצוב.
0: לא, לא, מכבי נתניה, אם היא הייתה חייבת לנצח את הפועל פתח תקווה, היא עוד יותר חייבת לנצח את קריית שמונה, שגם היא עם בעיות משלה, ועם רצף הפסדים משלה, אבל היא לא קבוצה קלה, בכלל.
2: אגב, אתה יודע, דווקא בגלל המצב של הקבוצה, נורא מבאס אותי הכתב תביעה של חברת עלייה. כאילו, ניחה, אתם בפורמה, והכל עובד לכם ורץ, אתם אומרים, הנה, אנחנו גם בזה נכנס... אלא, המצב שלכם כזה, תכתבו מכתב בשקט בארבע עיניים, תתקדמו.
0: כסף, וכסף, עזבנו, זה משנה המצב של הקבוצה.
2: כן?
0: אם חייבים, אז חייבים.
2: זה אנרגיות, על מה אתה חושב היום דיברו במתחם אימונים? על מה?
0: כן,
2: על מה דיברו? מה, מישהו דיבר על מצב הקבוצה בליגה? לא. כולם ניסו להבין מה קרה, מה זה, מה עשה זה, מה זה. עכשיו? לא מצאתם זמן אחר? סתם, אני אומר את זה מעצבים, עזוב, אני כועס. אוקיי, רגע, נחזור שנייה. אז אתה אומר, אם אנחנו, אם רוני לוי מנצח, בעזרת השם שינצח, משחק שתיים, השיח הזה, מה שנקרא, נכנס לנפתלין, ואנחנו שוכחים ממנו. אבל אם שני המשחקים הקרובים, התוצאות, מה שנקרא, לא יבואו שש נקודות, אנחנו באירוע מאוד משמעותי.
0: אני חושב שבאופן טבעי, לא?
2: אני מסכים שבאופן טבעי, רק בשום קונסטלציה, לא ראיתי את, אתה יודע, את רוני לוי מגיע לסיטואציה במחזור שש. לא ראיתי את זה קורה, אני מודה, חשבתי שמכבי נתניה תרוץ יותר קדימה.
0: אני חושב שלא צריך להגיע לסיטואציה בכלל, רוני לוי אמור להיות האיש הנכון במקום הנכון.
2: כן, אבל החילוף שלו דקה 85. אתה מבין?

0: אתה בפיגור, אתה מכניס לי קשר אחורי. למה? אתה תרוץ קדימה, מה יש לך? זה לא מנצ'סטר יונייטד.
1: כן, אבל אתם כל הזמן, אתם אומרים חלוץ קדימה, הוא שהוא מכניס את הקשר אחורי, הוא נתן גול. אז אנחנו, כנראה הוא הרגיש שגם שחקן רומני שהגיע עכשיו, וכנראה הוא בכושר לא טוב, לתת לו דקות משחק. עדיין, אבל עדיין, זה קרה לי אותו דבר במכבי נתניה, שנכנסתי למכבי נתניה, אז עדיין לא ידעתי איזה סגנון אני רוצה לשחק. רוני לוי אמר לפני המשחק שבאמת יש לו סגל טוב. כשאני מסתכל על היום על הסגל, ההרכב ראשון והרכב שני שבמכבי נתניה משחקים אחד נגד השני, אני לא יודע מי ינצח. אתה יודע, באמת, יש להם הזוג עם מגן ימני, מחליף שלו ג'אבר. קונטה, אוליביה חדש, יש לך קוליקו ופלדמן. יש לך מורוזוב על השחקן, יש לך עמית כהן. אתה יודע, יש לך גם שחקן ולנטין, ביחד עם האור לוי וחזיז על הספסל, ויש לך שם נידם ועזיז וזערורה. ככה שבאמת יש להם סגל טוב וחזק, אבל עדיין אני הייתי במשחק וראיתי את הפועל פתח תקווה, הפועל פתח תקווה באמת קבוצה פחות טובה בליגה הזאת, אבל עדיין אין זהות של מכבי נתניה, אין זהות שהם איך הם רוצים לשחק. אני חושב שגם קיצוני אייזיק רודריגס, הוא בא יותר מדי אחורה לקבל כדור, הוא רוצה לעבור 3-4 שחקנים, הוא רוצה מחצי מגרש להבקיע, ומקומות האלה הוא צריך לחפש קצת להיות יותר קדימה בתוך הרחבה. אני חושב שלקראת הסוף המשחק הוא בא אחד על אחד, עבר שחקן והרים לא טוב, אבל עדיין שחקנים שם מסתובבים במקומות לא נכונים, ואני חושב שרוני לוי עם קבוצה פחות טובה, הרבה פחות טובה, והפועל חיפה הגיע למקומות נכונים, הגיע לפלי אוף ושיחק כדורגל טוב, ואני חושב שרוני לוי צריך עוד קצת זמן. אתה יודע, במשחק אימון הוא ניצח את ביתר ירושלים, ניצח את רעננה, אז יכול להיות שחשבו, הנה מצאו את הסגנון והכל יהיה בסדר. ואני סומך על רוני, אני יודע שזה קצת לחוץ, אתה יודע, ויש להם משחק מאוד קשה נגד קריית שמונה, אני חושב שקריית שמונה קבוצה טובה, ולא צריך לזלזל בה, אני ראיתי גם משחק נגד הפועל תל אביב, איך הפסידו, אבל אין ספק שאם קבוצה הזאת תתחבר, והוא באמת, הוא ישים את השחקנים במקומות נכונים, ישנה קצת סגנון משחק, ואני יודע שהם עובדים על הדברים האלה, המכבי נתניה יכולה להיות באמת קבוצה טובה וקטלנית.
2: גם די, אי אפשר כל שנה להכניס מאמנים, די, הבאתם מאמן מהשורה הראשונה. תנו לו לעבוד, עזוב תוצאה אחת, שתיים, שלוש, שעות.
0: לא, תומר, זה לא אחד, שתיים, אנחנו מחזור שש.
1: תראה, אתה יודע, טוב מאוד.
0: זה קצב צבירת נקודות של כמה מחזורים יש בשנה, 13 ו-13, 26, ועוד בלוק, זה קצב של 30 נקודות בשנה.
2: יוסי, זה בסוף יתאזן, זה לא יהיה בקצב הזה כל העונה. ואתה יודע מה, אני הולך איתך הכי רחוק שיש, אני לא חושב שזה מה שצריך לעשות, אבל אני נניח. מי היית מבין? בחיית, מי היית מבין? מי יושב לך בחוץ?
0: לא יודע מי יושב לי בחוץ, אני יודע מי יושב לי באולפן.
2: היי, סלובו? סלובו ספורט דירקטור.
0: תראה, אני אגיד לך משהו. זה לא, אני אגיד לך משהו, תשמע. זה לא עניין של את מי הייתי מביא. בסדר? אין לי שום דבר אישי נגד רוני, אני מכיר אותו, אני חושב שהוא אחלה בן אדם. בסוף, בסוף, בסוף, זה צריך להתחבר. אתה מבין? בסוף זה צריך להתחבר. יש דבק אחד שמדביק בלוקים, יש דבק אחד שמדביק ניירות, יש דבק אחד שמדביק לבד, יש דבק אחד שמדביק טלוויזיות. בסוף, הדבק, אם הדבק לא מדביק, מה שאני אעשה? אז יכול להיות שהמאמן אחד יכול להתאים מאוד מאוד מאוד מאוד לקבוצה אחת, והם פחות מתאים לקבוצה אחרת, להתמודד עם הסגל, להוציא מהם יותר, לאתגר אותם. אני לא יודע, זה לא התפקיד שאני לא מאמן. אם הייתי מאמן, הייתי אומר לך.
2: חמש שנים מאמנים פה לא מתאימים?
0: מה?
2: חמש שנים מאמנים פה לא מתאימים?
0: לא, רגע, שנייה. זה לא...
2: אבל רגע, שנה הולכים פה מאמנים.
0: אבל זה לא תמיד רק המאמן, לפעמים גם הסגל לא מספיק טוב.

0: להגיד לך מבחן התוצאה, 5 שנים הולכים פה מאמנים. מה, כל פעם זה המאמן?
1: לא.
0: אז בוא נחשוב מחוץ לקופסה, בוא לא נשנה כל פעם תוצאות מאמן. מסכים, יש סגל טוב מאוד השנה, אבל בוא פעם...
2: יש סגל מעולה. קודם כל, קודם כל זה קורה ככה... אבל תומר, זה קורה ככה בכל הקבוצות. מאמנים הולכים וזה, ופה ושם. ואחד הבעיות
1: זה המקצוע,
2: של
1: זה המקצוע.
2: אייל סגל אז בתקופה הזאת. אני הייתי פה 4 שנים, אחר כך שיצאתי הולנדי הגיע, ואחר כך קוג'וק, והוא לא היה בסדר. לפעמים, אתה יודע, אנחנו שומעים על אוהדים, בוא לפטר, בוא לפטר וזה. ואין לנו פה איזה מנהל מקצועי או איזה יעד שיבוא ויגיד לי, אוקיי, אני אוהב את הסגנון של רוני, אני אוהב את הדרך של רוני, אני יודע שעם רוני אני יכול ללכת לכיוונים 1, 2, 3, ולזה אנחנו פה לפעמים, אנחנו שומעים את הרחוב, ואנחנו, אתה יודע, מגיבים על הדברים האלה, ואנחנו, אין לנו איזה דרך. פתאום אנחנו מאבדים את הדרך. פתאום קוג'וק לא היה טוב? תגיד לי, אלמוג כהן לא היה טוב מנהל מקצועי פה? הוא היה פה.
1: היה מעולה.
2: בני לם היה פה, ואחר כך אנחנו החלפנו.
1: בני לם לא פותר.
2: למה החלפנו?
1: בני לם התפטר.
2: אז כמה הפסדים, ואנחנו צריכים לחשוב מהראש, ולא מהלב, ולא מהבטן, ולא להגיד, אתה יודע, יאללה, בוא להחליף.
1: אגב, אייל אמר פעם, שזה שהוא שחרר את הנקוז'וק, זו טעות שלו.
2: נכון. אז אני 4 שנים הייתי הכי הרבה, בגלל, אתה יודע, היו תוצאות, וקצת פחות תוצאות היו, ולא רצו לשמוע הסברים ודברים האלה, הלכתי, לחצנו ידיים, הלכתי, זה בסדר גמור. אבל חבר'ה, לפעמים היה לנו פה מאמנים טובים, מאמנים האלה הם מצליחים במקומות אחרים. גם רוני לוי היה מצליח במקומות הפועל חיפה. הכי קל לבוא ולהגיד לו, יאללה בוא. כמו שאתה אמרת, מחזור שישי, בוא נראה, יש לנו זה, אנחנו רוצים סגנון, אנחנו רוצים לראות את הקבוצה שיש להם דרך מסוימת. שאנחנו רואים בבית"ר ירושלים, שאנחנו רואים את באר שבע, שאנחנו רואים את מכבי תל אביב, קבוצות האלה, אתה רואה את איזה סגנון, אתה רואה את הדרך מסוימת. אני מאמין ברוני לוי שהוא ימצא, בגלל הוא שהוא שיחק בהפועל חיפה, חוגי היה חלוץ ראשון שלו ועשה קבוצה מדהימה, קבוצה שיודעת לשחק כדורגל. אני מאמין שעם סגל הזה רוני ימצא את הדרך. יש לחץ במכבי נתניה, כל הזמן יש לחץ ואין מה לעשות, ואנחנו צריכים להתמודד עם הלחץ הזה, גם שחקנים צריכים להתמודד. גם אני לא אהבתי את מאור לוי שאחרי, אתה יודע, פנדל, אתה יודע, שרה בקל ככה, אתה יודע, כאילו, והוא התנצל על הדברים האלה, ואני חושב שקל גם צריך לחבק אותו, בגלל הוא שחקן צעיר ועושים טעויות, אין מה לעשות, ואנחנו צריכים להיות יותר מבוגרים ולהגיד, אוקיי, לא נורא, בוא לעבור את הדף חדש וללכת הלאה, ולחזק את הקבוצה הזאת. אני מאמין, ואני מאמין בקבוצה הזאת, אני מאמין ברוני, ואני מאמין שהם יעשו עוד תוצאות טובות.
0: אני איתך לגמרי.
1: טוב. תומר, תודה רבה יקי. חודש טוב אגב, היום ראש חודש, אפשר להגיד חודש טוב.
2: טוב, יא צדיק.
1: תודה תומר. טוב, אנחנו אומרים תודה לתומר, תכף פודי, כן, דרך תעלי לנו את פודי. ועוד מעט נצרף, עוד 5-10 דקות, נצרף גם את עורך דין אליאור גד. תשמע, אני אגיד לך משהו. אני מקבל פה בוואטסאפ של התחנה הרבה תגובות על הסיפור של של החלק הטכני, מה שנקרא, נכנס, לא נכנס. אחד כותב אגב שהוא נכנס, השחקן שיצא נכנס שוב, למרות שהמחליף נכנס, זה מה שהיה. אבל
2: אתה חושב שאנחנו צריכים לדבר על זה?
1: כן,
2: עכשיו, מה? יהיה ועדת משמעת, אנחנו נשמע מוועדת משמעת. עכשיו, כל אחד יכול מאיתנו זה. עכשיו אני אגיד, כן ינצח, לא ינצח, 3 נקודות וזה. אתה יודע, אתה אומר, לא צריך 3 נקודות, אני לא צריך את 3 נקודות.
1: אתה עושה לי שיחה שאתה עושה לשחקנים בחדר הלבשה?
2: כן, אוהדים זה לפעמים זה שחקנים, לפעמים אתה צריך לדבר איתם בגובה העיניים ולהגיד להם, חבר'ה, ניצחנו, לא ניצחנו 3. אני זוכר משחק על הבר שבע, אני הייתי בסכנין שאוהדים נכנסו, ונגמר המשחק והיה 0-0, ובר שבע, אם היו משחקים, יכול להיות שהיו מנצחים את המשחק הזה. אז היו צריכים לקבל עוד 2 נקודות. לפעמים, אתה יודע, יש דיון, אנחנו נקבל 3 נקודות. בוא נסתכל על המכבי נתניה מקצועי. מה אנחנו יכולים? בגלל, בסופו של דבר, פה נקודה או 3 נקודות זה לא זה. אם אתה בא לקריית

0: שמונה, ואתה לא מנצח את המשחק, ואני אגיד לך משהו, קריית שמונה,
1: אני לא בטוח שאתה מנצח בקריית שמונה.
0: טובה, קבוצה יותר טובה מהפועל פתח תקווה.
1: אני לא חושב שיותר טובה מכבי נתניה.
0: לא, כמו קבוצה, יש להם סגנון, הם לא שינו את הסגנון. לפעמים להביא שחקנים חדשים במכה אחת, אז לפעמים זה לא יתחבר, וזה, ואנחנו צריכים להתחבר כמה שיותר מהר. ואנחנו צריכים להסתכל יותר על המשחק הבא ולסגנון משחק. כן, אוהדים של מכבי נתניה רוצים לראות סגנון יותר התקפי, ואני גם חושב שהם יכולים ללחוץ הרבה יותר מה שלחצו נגד הפועל פתח תקווה, ואני מקווה מאוד שזה מה שאנחנו נראה את השבוע הבא.
1: טוב, פודי, אתה שומע אותי?
2: ברור, מה זה שומע? שומע בקשב רב.
1: שומע בקשב רב. הקבוצה שלך לא מצליחה לנצח, ולא מצליחה לנצח, ולא מצליחה לנצח. ואנחנו מגיעים למחזור השביעי נגד קריית שמונה, שלדעתי נמצאת בפורמה יותר טובה ממכבי נתניה. לאן זה הולך?
2: תשמע, אתם כבר צחנתם את המצב מכף רגל ועד ראש. דיברתם ימינה, דיברתם שמאלה. דיברתם ימינה, דיברתם שמאלה. מה אני עוד יכול להוסיף לכם? כמובן שמכבי נתניה באופן טבעי, נגד ארבע קבוצות האלה שהן קבוצות למעשה, כל קבוצה יותר, כל קבוצה מכבי נתניה יכולה להם. זאת אומרת, אם אתה משחק נגד הפועל פתח תקווה, מכבי נתניה הייתה טובה מהם והייתה צריכה לנצח. להצחק נגד קריית שמונה, מכבי נתניה טובה מקריית שמונה בבית, חייבת לנצח. היא תצא לטבריה, מכבי נתניה טובה מטבריה, והיא חייבת לנצח בטבריה. ואחר כך בבית נגד הפועל ירושלים, מכבי נתניה עם הסגל החדש, הרבה יותר טובה מאשר הפועל ירושלים. עכשיו, להגיד, אני אמרתי שהם צריכים לקחת לפחות 10 נקודות מ-12. רצה אלוהים שאנחנו בינתיים לקחנו נקודה אחת, כן, נקודה אחת, ואם אנחנו נצח את השלוש משחקים האחרים, אז מה שאמרתי זה יצא לפועל. עכשיו, במידה ויתנו למכבי נתניה את השלוש נקודות על ההפסד הטכני שלה, ואני גם שמעתי אתכם בקשר ל-12 שחקנים, אתם צריכים להבין שמכבי נתניה לא שיחקה נגד עוד שחקן אחד יותר, היא שיחקה עוד שתי שחקנים יותר. למה? כי שחקן אחד היה צריך להיות בחוץ בגלל שהוא לא יצא בזמן, ונכנסו כאילו עוד שתי שחקן, גם שחקן במקום השחקן וגם עוד שחקן, כאילו...
1: לא, כששחקן היה בחוץ היו 11 בפנים. פשוט פלוס אחד בחוץ זה 12.
2: 11 שחקני חוץ, 11 שחקנים שדה, 11 שחקני שדה שיחקו.
1: 10.
2: למעשה היו צריכים להיות...
1: לא, שיחקו 10 שחקני שדה פלוס שוער, פלוס אחד שהיה בחוץ זה 12. לא שיחקו 12 בפנים ואחד בחוץ 13.
2: אז אני מסביר לך, נכון, אבל מכבי נתניה הייתה צריכה לשחק נגד 9 שחקני שדה. למה? כי שחקן אחד קיבל עונש, הוא לא היה צריך להיכנס. זה מה שאתם לא מבינים. מכבי נתניה הייתה צריכה לשחק נגד 9 שחקנים, ובמקום לשחק נגד 9 שחקני שדה, הם שיחקו נגד 11 שחקני שדה. זה כל מה שקרה. ואת זה צריך להבין. עכשיו עזוב את זה, זה נגמר. אם יקבלו את הנקודות, יקבלו, אז עוד יותר טוב. אבל פה, כל העניין, אתם צריכים להבין. יש פה סיפור גדול מאוד, שאני דיברתי עליו, וגם אלי אורגד דיבר עליו, על כל הסיפור הזה של כל הבעל הבית, מאמריקה, עם סגל, עם בלגן, בקיצור סלט שלם. מה מסתבר? מסתבר שכל מה שאני וכל מה שאלי אמרנו, כל מה שדיברנו, מסתבר שזה קורה בפועל. עכשיו, אני לא אכנס איתכם לכל הדברים האלה, כי אני מספיק שם איתו עם משפטים ועם כל מיני דברים, אבל מי שמבין, מבין שכל מילה שאני אמרתי, כל מילה שאני אמרתי, זה ברדיו, וגם כל מילה שאלי אמר, בסופו של דבר, ברגע שעכשיו הכל מתחיל, כל הלכלוך מתחיל לצאת החוצה, ומסתבר שכל הסיפור הזה של האוהד עם החולצה הצהובה וזה, וכל הסיפורים, בקיצור, שם המשחק זה כסף, וכולם שמה, כולם שמה רצים רק אחרי הכסף. וזה הסיפור של נתניה, וזה עצוב. למה אנחנו צריכים בעל הבית שלא צריך להרוויח מהקבוצה כסף. אנחנו צריכים בעל הבית שיבוא ויתמוך בקבוצה מתוך ציונות, כמו ספרה, כמו שחר, כמו ברקת.
1: אבל היינו בטוחים, זה מה שאנחנו מקבלים מרוס קסטר.
2: אבל הייתם בטוחים, אבל כשאנחנו באנו ודיברנו ואמרנו את האמת, וביקשנו, תגידו לנו, תראו לנו איך, איך קרתה העסקה הזאת בכלל? הרי זה

0: קבוצה התחלה, אתה הכל צריך להיות גלוי, אתה צריך להיות גלוי מול כל הקהל, מול כל האוהדים, שום דבר לא גלוי, הכל בסתר, שום דבר לא יודעים, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, הלכלוך יוצא, תשמע, כשלא הולכים ישר, הלכלוך בסוף יוצא, זה לא יעזור, זה לא משנה איך שלא תלך, איפה שלא תלך, בסופו של דבר האמת, האמת יצא לפועל, לא יעזור כלום, ופה האמת מתחילה רק לצאת. אני אומר לך שלאט לאט אתם בגלו עוד ועוד דברים, ותראו שלאט לאט כל מה שאני וכל מה שאלי אורגד אמרנו ועמדנו על זה ודיברנו על זה וצעקנו, בסופו של דבר רואים שזה הכל אמת. וזה שחברת קסטין אומר שהם שילמו 3.5 מיליון דולר ואנחנו לא ראינו שזה נכנס לקופה של הזה, הם לא רוצים להראות, מילא היו מראים לנו שנכנסו 3.5 מיליון, אז למי שילמת 3.5 מיליון דולר, אדון קסטין, ומי לא עומד פה בהתחייבות? ואתה אומר שאתה שילמת 3.5 מיליון דולר, למי? אז תראה לנו אסמכתה.
1: טוב, אנחנו עכשיו, עכשיו תראה, עכשיו בכתב התביעה הרבה דברים, מה שנקרא, יאלצו לעבור מסמוך, להיות ממוסמכים, ואני מקווה שישפכו.
0: הכל צריך להיות גלוי, זה חברה ציבורית, זה חברה לתועלת הציבור, זה לא חברה פרטית של אף אחד, זה קבוצת מכבי נתניה, זה קבוצה ששייכת לעיר. לא כולם יכולים לחכות את מה שיצחק תשובה עשה. יצחק תשובה בא והדיר את עצמו דרך מכבי נתניה ולבריאות, ותראה לאן הוא הגיע. עשה את מה שעשה, קיבל את השם שלו במכבי נתניה. לא כולם יכולים לעשות אותו דבר מה שיצחק תשובה עשה.
1: בסדר, זמנים השתנו. בוא, תשחרר אותי מ-1970 ומשהו. אני עכשיו מקצועית, קריית שמונה מחכה לי. קריית שמונה מחכה לי. סלובו אומר, קריית שמונה טובה יותר מהפועל פתח תקווה. אתה אומר, הקבוצה יכולה לקחת 10 נקודות. אבל מה, ונתניה עכשיו מול הפועל פתח תקווה, לא בדיוק ראית אותה, אתה יודע.
0: תשמע, אני אומר לך עוד פעם, ואני אגיד לך עוד פעם ועוד פעם. אני אומר לך, מכבי נתניה טובה מקריית שמונה. טובה בהרבה. ומכבי נתניה...
1: אודי, 6 נקודות ב6 מחזורים. מה, איזה קבוצה אתה מדבר? לא הבנתי.
0: מה?
1: אתה מוכר לי שם? מה זה טובה? טובה במה?
0: מכבי נתניה מבחינת הסגל השחקנים.
1: אבל זה סגל שמביא 6 נקודות.
0: מה זה סגל? איזה סגל? מה זאת אומרת מביא 6 נקודות?
1: זה סגל שבמחזור 60 מביא 6 נקודות.
0: יוסי, עכשיו הגיעו השחקנים החדשים. עכשיו רק הגיעו, זה משחק ראשון שלהם דרך אגב, כולם ביחד. הגיע ורדון, בלה מצוין, הגיע איזק הזה, אני רואה בו שחקן ברמה גבוהה מאוד. הגיעו עוד שחקנים, עכשיו הקבוצה, מעכשיו צריך להתחיל לספור. ומעכשיו צריך למדוד את רוני לוי, מה הוא מוציא מהקבוצה. אין מה לעשות.
1: למה לספור מעכשיו? איפה הגעת למחזור 6?
0: מה זאת אומרת?
1: מה, סלובו, מישהו פעם נתן לך חסד עד מחזור 6 ואמר מעכשיו נתחיל לספור?
2: הנה, אין חסד למאמנים, אבל עוד פעם נחזור חזרה, כמו שדיברנו, היה סביב מכבי נתניה כל הזמן סיפורים, בילו עוזר ומאור לוי עוזר וזה זרורה עוזר, ואחר כך לא הביאו שחקנים ורצו לשחרר שחקנים וזה. המכבי נתניה לא הייתה שקטה. מה שפודי אומר, והוא צודק 100%. אוקיי,
1: היה לנו עכשיו... איך אתה אומר לי פודי צודק 100%? אני כבר אומר שאתה טועה.
2: התפללנו ביחד עכשיו, בחגים.
0: אני אגיד לך מה אנחנו מתכוונים, אני אגיד לך, כרגע, הקבוצה החדשה של רוני לוי מתחילה לשחק. גם רוני לוי היה מאוכזב מאוד, למה הוא ראה באימונים קבוצה אחרת, והגיע למשחק קבוצה, בוא נגיד שאם היינו מפקיעים את השער הראשון ב10 דקות הראשונות, והיה יש הזדמנויות כי מכבי נתניה הייתה טובה מאוד, אז היה כל המשחק נפתח אחרת. אבל בוא נגיד שהקבוצה עכשיו כרגע זה משחק ראשון, נתנו להם צ'אנס, ומהמשחק הבא הקבוצה של רוני לוי החדשה צריכה להיראות. עכשיו מפה תתחיל למדוד את רוני לוי. אם הוא לא יצליח עם הקבוצה הזאת, ברור שהכל ייפול עליו. אין פה משהו אחר. ברור שזה ייפול על רוני לוי. אתה מבין? אבל עד עכשיו, הקבוצה הייתה בבלגן. רצו למכור, רצו להביא, אמרו להביא חלוץ, להביא קשר, להביא... מה שרוני לוי רצה, הבאנו. הביאו, יש. היום צריך לדעת לבנות. עכשיו אני אגיד לך, עדיין אני חושב שרוני לוי לא מצא את הנוסחה של ההרכב הכי טוב, ואני אומר לך... שאם אתה רוצה

0: לשים את הבלם הזה, תוציא את פלדמן למגן שמאלי, יש לו רגל שמאלית טובה, תבנה אותו להיות מגן שמאלי טוב, למה חסר למכבי נתניה מגן שמאלי טוב. ופלדמן יכול לשמש שם להיות מגן שמאלי טוב, ואז כל הקבוצה מתחילה להסתדר. עכשיו, מה כן? דיברנו על זערורה, דיברנו על דאבו, הם היו הכי טובים בקבוצה. בינתיים, מאז שדיברנו עליהם, הם שתיהם ירדו חזק, ולא...
1: זה לא היה זמן טוב לתת לירין מקום?
2: ירין פצוע.
0: ירין היה פצוע, מה אתה יכול לעשות? עכשיו יבוא ככה, יבוא חזיזה, יבוא ירין, אתרין, יבוא ירין, יבוא השחקנים החדשים, יתחילו להיכנס, ובוא נראה עכשיו, מעכשיו, מעכשיו תתחיל לבחון את הקבוצה.
1: למה ירין זה, הוא עומד לרשות המאמן, למשחק הבא?
2: אני לא יודע, הוא...
0: אני לא יודע בביטחון להגיד לך, אבל נראה לי שכן.
1: גם חזיזה לא עומד לרשות המאמן לדעתי במשחק הקרוב.
0: גם זה הם אומרים שהוא כבר משבוע הבא מתחיל, זה יכול לשחק, אבל אני לא אומר שתכף שהם חוזרים מפציעה הם צריכים לשחק. הוא משלב אותם לאט לאט, אבל יש עדיין הרכב חזק. יש לנו זערורה חזק, יש לנו דאבו.
1: בסדר, אבל אתה לא מצליח לנצח את הפועל פתח תקווה, תגיד לי.
0: אבל תשמע, יש משחקים, סובו יגיד לך, היינו בתקופות הכי טובות, ובאנו למשחקים והיינו בטוחים שאנחנו קוראים את מכבי יפו ולא הולך, ופתאום מכבי יפו מובילה עלינו 1-0 ופתאום מכבי יפו מנצח בסוף 3-1. יש משחקים כאלה שלא הולך מרוב שאתה רוצה, ואתה, אין דבר כזה. תשמע, אתה לא, זה לא, גם אם תהיה הקבוצה, גם מכבי תל אביב ששיחקו נגד סכנין בינינו היו צריכים לשים 6-7 גולים, לא הלך, לא נכנס הכדור, זה קורה. יש משחקים כאלה, סובו יגיד לך, יש משחקים שכל מה שאתה עושה לא הולך, וזה אחד המשחקים של הפועל פתח תקווה. אנחנו שלטנו ב-75% בכדור, אבל הכדור לא נכנס, לא רצה להיכנס. אם הנגיחה של דאבו הייתה נכנסת, או הביטה של זערורה היה נכנס, כל המשחק היה נראה אחרת. אבל אני אומר, בוא נבחן מהיום את רוני לוי ואת הקבוצה. ומהשבת הזאת אין יותר תירוצים. עכשיו תבחן אותו על אמת. למה? עכשיו יש לך את כל מה שרצית, יש לך את השחקנים הטובים, יש לך את השחקנים החדשים, יש לך פה צוות לעניין, אתה יכול לעשות פה הרכב מהסרטים, אתה יכול לעשות הרכב מהסרטים, ואתה יכול רק מפה, רק להצליח. ואם לא תצליח, אז זה על הראש שלך. זה עכשיו, הכישלון או הצלחה, על הראש של המאמן. זה מה שאני יכול להגיד לך.
2: אני מסכים איתך, פודי, כל מילה. אני חושב שעדיין אני לא ראיתי את אוליביה ורדון בלם. אתה יודע, אני ראיתי אותו עם ידיים, מכוון את ההגנה, היה שם ברז דיפנס טוב, עדיין לא ראיתי שבאים מולו אחד על אחד, אני צריך לבדוק גם העירות שלו.
0: אתה צודק, אבל זה משחק ראשון.
2: נכון. אני חושב לאייזיק רודריגז, הוא שחקן צעיר, היה רחוק מישר. עדיין אנחנו חייבים לחפש את הדבק הזה וסגנון. עדיין מכבי נתניה, אני חושב שהם צריכים ללחוץ יותר, להיות יותר אגרסיביים, להיות יותר החלטים, וזה העבודה של מאמן, ואני מאמין
0: ש... זה העבודה של רוני לוי. עכשיו, זה בידיים של רוני לוי. את הכישרונות אתה מסכים איתי כי יש לו. עדיין זה עבודה של רוני לוי מעכשיו.
2: אני חושב שיש לנו גם שחקנים צעירים כמו בוחצרה, ויש לנו קבוצה באמת, אני חושב, לא חלומית, אבל באמת מרגשת, שכן, אנחנו יכולים, אתה יודע, ליהנות ממנו.
0: רק שהסיפור הזה של הבעלים החדשים לא יעיב על התוצאות של הקבוצה, ולא יגרום לזה שיהיה בלגן בתוך הקבוצה, ופתאום לא ישלמו, ופתאום יגידו חסר כסף.
2: שישלם מזכורת בזמן והכל בסדר.
0: בדיוק, זה מה שאני אומר. בגלל זה מה אני אומר? כי מצב כזה הוא יכול לבוא להגיד, תשמעו, אני לא הייתי צריך לשלם את 9.5 מיליון שקל חובות, אני לא זה, אתה יודע,
1: אין דבר כזה.
2: זה ויכוח אחר,
1: מה פתאום?
0: בסדר, אני מקווה שהקבוצה תמשיך להתנהל, ואל תשכח גם שיש לנו פה איזה פרסה שאני לא מבין אותה, שרצו להשתיק את כל האוהדים, ואמרו שגיל לב מתפטר, וגיל לב עדיין כבר 3 חודשים מתפטר ולא התפטר, והוא עדיין, הוא האיש החזק בנתניה, והוא בעל החתימה. יש פה דברים שבוא נגיד, בכל קבוצה שמנוהלת, אתה יודע מה, לא אגיד לך הכי טוב, מנוהלת אפילו במינימום, אין ניהול, זה הכל ברדק, בוא נגיד ככה. הקהל רואה שזה ברדק, הקהל רואה שאמרו שפיטרו אותו והוא לא פוטר, והקהל...

0: הקהל רואה פתאום את הסיפור של סגל, והקהל רואה את כל הסיפורים האלה, ואז הוא אומר, מה זה הקבוצה הזאת? זה ספרטאץ', הכל ספרטאץ' פה, מה הולך פה? אני לא מבין. מה, איפה הניהול? איפה יש דירת ניהול? איפה הסגנון? איפה, אני לא יודע, יש פה דברים שאי אפשר להאמין אותם, תשמע, אי אפשר להאמין. כל אוהד, איפה שאני לא הולך, אומר, איך אפשר להיות אוהד של מכבי נתניה כשיש ברדק כזה כל הזמן בזה בקבוצה? אם לא בכדורגל, אז בהנהלה, ואם לא בהנהלה, אז בשחקנים, אם לא בשחקנים, במאמן, כל הזמן יש בלגן. למה לא לעשות יחידה אחת לוחמת, שהכל ילך פיקס, הכל יהיה סופר, שיהיה סקאוטרים, שיהיה אנשים רציניים.
1: אני רוצה...
0: מנכ"ל רציני.
1: אני מסכים איתך לגבי הנושא של מנכ"ל. אני רוצה לגעת איתכם בנקודה אחרונה מבחינתי לנושא הזה מכבי נתניה. אגב, אני מזמין גם אותך סלובו וגם אותך פודי לבוא משחק אחד, לא ביציע כבוד, שבו איתי, אני לא יושב איפה, אתה יודע, עומדים וטופים, אני יושב קצת ליד, מקום ישיבה, תבואו, שבו איתי, מחצית אחת, מחצית אחת, שמעו את האוהדים, תראו אותם, תקשיבו להם. כן, אני אומר לך, אתה מושב איתי מחצית, מה אכפת לך?
0: אני לא שומע את האוהדים, יוסי.
1: אני אקנה לך קולה וארטיק לימון. במחצית נרד ליציע הכבוד בחזרה. אתה עולה איתי? אתה עולה איתי מחצית אחת?
0: אני עולה איתך למה שאתה רוצה, אבל יש אוהדים...
1: סלובו, אתה בא איתי מחצית אחת?
2: אני אין שום בעיה, אני יושב עם אוהדים עכשיו, אני ראיתי את האוהדים, אני מאוד הדמתי את מיועדים.
0: אסלובו עם אוהדים, אבל איתי...
2: אף פעם לא ראיתי את האוהדים מלמעלה, כל הזמן ראיתי אותם מלמטה.
1: אז הנה, אז פעם אחת, הנה.
2: הייתי בפתח תקווה, מאוד נהניתי מיועדים של מכבי נתניה.
1: אבל ישבת ביציע הכבוד.
2: אז זה לא משנה,
1: אני פעם אחת תבוא תשב איתי.
0: אבל האוהדים...
1: מחצי מחצי, 20 דקות נשב. נוכל, נעלה בשריקה. נשב 20 דקות, דקה 25 נרד למטה.
2: עזוב, אני לא אוהב את האוכל שלי.
0: האוהדים של מכבי נתניה 50-50 איתי. יש 50% שיוצאים איתי, ויש 50%
1: יש 50% שכועסים עליך ו-50% שלא אוהבים אותך.
0: בדיוק. אבל זה בעיה, למה? הרי קשה לקבל את האמת בפנים. אני מכיר את זה, אני יודע את זה מהחיים שלי. קשה לקבל את האמת בפנים.
1: אוקיי, אז בוא נדבר על האמת. אתה מתחבר לי לנושא הבא שלי. בוא נדבר על האמת בפנים. מאור לוי.
0: אני... מאור לוי, אתה טעות גדולה מאוד, מאור לוי.
1: שנייה. אני חושב שמעבר לטעות, ותכף נדבר על הטעות, אני רוצה לדבר על שתי דברים. הדבר הראשון, זה שבכלל הוא קיבל סרט קפטן, כשיש לו לא מעט חיכוכים עם הקהל. זאת אומרת, סרט הקפטן ניתן לו, מראש הוא לא קונצנזוס בקהל, בצדק, לא בצדק, תכף ניכנס. דבר שני, האם הפעולה שלו, סלובו, אתה כמאמן, פודי, אתה כברשן, האם הפעולה שלו אל מול הקהל, אל מול שני אנשים בקהל, האם זה דבר שהמועדון יכול וצריך לעבור עליו בשתיקה? אלה שתי השאלות שלי. סלובו, חבוד. רגע, סלובו מתחיל, שנייה. כן, סלובו.
2: תראו חבר'ה, אני אמרתי קצת, נגעתי בקטע הזה. מאור לוי הוא שחקן צעיר ואנחנו מכירים, הוא בא מבחוץ, ועכשיו אנחנו צריכים להסתכל על הטובת מכבי נתניה. אם אנחנו יכולים לסלוח לו על הדבר הזה, ואני יודע כמה זה שאנחנו, אני הייתי בהלקה ומקללים אותך וכולם נגדך, ואתה באמת, אתה עובד מאוד קשה בשביל להצליח, ואנחנו יודעים כמה זה לפעמים לא פייר, ופתאום בא ונותנים לך לבעוט פנדל. כשהוא בועט פנדל והוא רץ לקהל ואמרתי, יאו ילד, אל תעשה את זה. עשית טעות, אל תעשה את זה, והוא עשה את זה. עכשיו יש שאלה, אם קהל, בוגר, חכם, ולהגיד, אוקיי, אתה יודע מה, הוא ילד, בואו נעשה איזה סולחה, בואו נדבר איתו, בואו הוא יכול לבדור, בגלל בסופו של דבר אנחנו רוצים פה לטובת מכבי נתניה. או... אנחנו באים ועכשיו אנחנו יכולים לקלל אותו כל משחק ובא להתראות מאור לוי וזה. אני חושב, אם אנחנו יכולים לעשות סולחה, אנחנו יכולים להרוויח את הילד הזה. אני חושב שהילד הזה הוא שחקן טוב, הוא שווה איזה 7-8 גולים בעונה, הוא שווה איזה 6-7 בישולים לעונה. אנחנו יודעים שהוא עשה טעות, הוא עשה טעות, והוא הודע שהוא עשה טעות, הוא אמר אחרי המשחק. עכשיו, אנחנו יכולים לעבור כמוני אותו דבר, אם אני מבקש לפעמים סליחה וקשה לי וזה, עכשיו אני רוצה שצד שני, שהוא יהיה בוגר, ובאמת הוא יסלח לו.
1: סלובו, בן 26.

0: לא משנה באיזה, זה, אתה ילד,
1: הוא נולד ביוני 2000.
0: כל עוד שזה לא קורה לך את זה בקריירה שלך, איזה קריירה היה לו? איזה קבוצות גדולות עברו?
2: אז בוא, עכשיו קצת צניות.
0: אתה יודע שדיע סבא,
1: זה לא
0: סבא,
1: שהוא נתן פה סבא, משחקים,
0: הגיע
1: אלוהים,
0: בגיל 26.
1: ואתה אומר, שמה, הוא נותן פה משחקים, אני אוכל את הלוקשים שלו, אין ברירה. הוא לא מפגיז בינתיים.
3: יוסי, קודם כל לגבי הקפטן. הוא החליף את, את בילו, בילו היה הקפטן, הוא החליף את בילו, ובחילוף בילו נתן לו צרת של הקפטן. זה לא היה משהו מתוכנן, אתה צריך להבין את זה. זה לא שמינו אותו קפטן מתחילת המשחק, ואמרו לו בוא תהיה קפטן. הם יודעים שחצי מהקהל הוא, הוא, הוא לא בסדר איתו, בוא נגיד ככה. עכשיו, בכל מקרה, מה שאני אומר, בכל מקרה, אסור היה לו לעשות, גם אם יושב עליך על הראש אוהד שמבלבל לך את המוח ומשגע אותך, אתה לא יכול לעשות לקהל שלם שקט ובא אליהם בטענות, כי הקהל, הקהל השלם הזה, הוא לא יודע שאתה מתכוון לאיזה שחקן אחד או שתיים. הוא חושב שאתה מתכוון לכל הקהל, ופה הסיפור. אסור לו בכלל לעשות את זה. אסור היה לו להגיע לדבר כזה.
1: והמועדון לא צריך להוציא תגובה?
3: בוודאי שצריך להוציא תגובה, אני מסכים איתך עם כל מה
1: שאתה אומר. המועדון לא צריך לבוא ולהגיד, חברים, לא מקובל עליי, השחקן ננזף על ידי המאמן, המאמן העמיד את השחקן במקום, אולי לשלוח את השחקן לפעילות באיזה בית ספר עם כמה ילדים.
3: לא, תשמע, אני מאמין בעונשים שהם פוגעים, שהם מלמדים אותך איזה כנס טוב, איזה משהו, חייב לקבל עונש, אפילו שאני אוהב אותו, והוא בחור על הכיפק, אבל אם אתה לא תחנך אותו ולא תעניש שחקנים ברמה כזאת, אסור לשחקן להתעסק עם הקהל של הקבוצה, נקודה. זה יערק ובל יעבור.
1: עכשיו אני רוצה להגיד משהו אחר. כאילו, לקחת את זה רגע לכיוון שונה, אחרי שהייתי איתכם בכיוון אחד, אני רוצה לקחת כיוון שונה. ראיתי בטיסה לארצות הברית, זה 13 שעות, ויש בסרטים באלעל במסכים, וראיתי את התוכנית של רוני קובן עם ערן זהבי, שהוא זרק את סרט הקפטן, והוא אומר לו, למה עשית את זה? אז הוא אומר, תראה, אני טעיתי שזרקתי את סרט הקפטן לרצפה, הייתי צריך להעביר אותו לשחקן אחר. הוא אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לו, תראה, כשגילה אלמגור עולה על הבמה בתיאטרון ושורקים לבוז, או טלפון מצלצל, היא עוצרת, היא יורדת מהבמה, היא לא מופיעה יותר. אני כל השבוע מתאמן, רץ, הופך את החיים שלי, לא ישן, לא הולך לחתונות, אוכל טוב, עושה טוב, כדי להיות הכי טוב על המגרש. אתה מכיר בן אדם ששילם כרטיס לבוא לראות אותי, מהרגע שאני נוגע בכדור, בוז, בוז, בוז, בוז, בוז, בוז. סליחה על הביטוי, שירחו כבנימד, שירחו לזזל. האם אני שחקן בתיאטרון, אני יורד מהבמה, אומר ערן זהבי. עכשיו מאור לוי. מהדקה הראשונה, מהרגע שהוא נוגע בכדור, אוכלים לו את הראש, לא אשים אותו, וואלה, הוא אומר, כאילו, אני יורד מהבמה.
0: זה לא תיאטרון, כל
1: הזמן. ברור לי.
3: אם אתה לא יכול לסבול את הדברים האלה, אל תהיה, לא בתיאטרון כמו הגברת גילה אלמגור, ואל תהיה שחקן כדורגל. אם אתה החלטת לשחק כדורגל לפני קהל, אם אתה החלטת לשחק כדורגל לפני קהל, אם אתה החלטת לעשות הצגות או החלטת להציג בסרט ואתה לפני קהל, אתה צריך לדעת לקבל ביקורת גם אם תהיה הכי קשה בעולם. זה דרך העולם, יוסי, לא יעזור כלום. אני לא מסכים גם עם זהבי בקשר לסיפור הזה, כי זהבי עשה טעות גדולה מאוד והוא יודע את זה, וגם מאור לוי ישר על המקום כשהוא עלה בטלוויזיה התנצל, כי הוא ידע שהוא עשה את הטעות של החיים שלו.
1: איפה המועדון?
3: המועדון צריך להגיב, ואם הוא לא מגיב, סימן שהמועדון גם חולה, מה אתה חושב? מה אני אמרת לך קודם? אין לך במועדון שורת ניהול, שדרת ניהול, ששמה חוקים, שיודעת להניש, שיודעת להעמיד את השחקנים במקום, שיודעת לבוא ואתה יודע, זה שיטת המקל והגזר. אין לך, זה לא מה שהיה בנתניה. אתה יודע, בנתניה פעם, קודם כל היה עניין של חינוך. קודם כל חינכו אותנו להתנהג, להיות בני אדם. בחיים במכבי נתניה, בחיים מהשחקני בית שאני מכיר, ושל המשחקים, ששיחקנו גם משחקים גרועים לפעמים וזה, בחיים שחקן לא יצא נגד קהל. תזכיר לי פעם אחת שמכבי נתניה

0: מכבי נתניה הגדולה של השנים ואחרי זה גם, עם שחקן אחד יצא נגד הקהל של נתניה. אתה יודע למה זה קורה?
1: למה?
0: אתה יודע למה זה קורה? בגלל שהשחקנים האלה לא גדלו בקבוצה, ואין להם את השייכות לנתניה ולאוהדים של נתניה. הם לא מרגישים כאילו הם חלק. למה? בשבילה מכבי נתניה זה עוד קפיצת מדרגה לקבוצה יותר גדולה. זה כל הבעיה של כל השחקני כדורגל פה בנתניה. זה הבעיה. אין לנו מועדון, אין לנו שחקני בית, וזה כואב לי כשאני אומר את זה. אין לנו שחקנים שיזדהו עם הקהל, שיזדהו עם המועדון, שיזדהו עם הסמל. אני רוצה לראות שחקן שמפקיע שער, מנשק את הסמל של נתניה. אתה ראית שחקן שמנשק את הסמל של נתניה? כמו ששחקנים של מכבי תל אביב, כמו שפרץ מנשק את הסמל של מכבי תל אביב, אתה ראית שחקן של מכבי נתניה מנשק את הסמל?
1: לא.
0: אין להם תיקה, אתה לא מבין, אז מה אתה רוצה שיעשה? אז בא אחד פה מוער לוי, אומר בן גוב אחורה אני עניין של זמן כבר הולך לקבוצה אחרת, שם זין, סליחה על הביטוי.
1: טוב.
0: שם פס על הקבוצה, שם פס ונגמר הסיפור.
1: פודי, תודה. תודה רבה לך, בשורות טובות. כל בסדר, בשורות טובות. שלום, שלום, שלום אלי אורגד.
2: שלום, שלום יוסי, שלום.
1: סלובודן גם איתנו פה.
2: שלום, שלום. שלום לאיש שכל פעם מתבטא באות השביעית.
1: לא, פודי כבר לא איתנו.
2: אה, הוא לא נמצא.
1: רק אותי.
2: אם אני אקבל כבר ספן 500 שקל, הוא ישלם אותך.
1: איזה מצחיק. כשהוא יוצא לו, יוצא לו.
2: אין חכמות ברשות השנייה לטלוויזיה ברדיו.
1: בסדר גמור, לגיטימי.
2: אם אתה מדבר, לא בעניין, הוא מכניס לי לא במשפט, או שאתה מקבל קנס, או שהוא מוכן להשעות.
3: אז זהו, עכשיו כמו מאור לוי,
1: הוא כמו מאור לוי,
3: הוא יקבל קנס מבעל הבית או מזה?
2: אבל שמע, שמעתי את פודי, יש לו פרשנות, אתה רואה שהבן אדם מדבר מתוך ליבו הכואב והדואב, זה באמת מעניין, ככה זה מרבית אוהדי מכבי נתניה, ואחרי כל מה ששמעתי מפודי, ושמעתי גם את הפרשון של סלובו על המשחק, ואותך יוסי, בשביל שאתה כל כך מבין כדורגל, אז אני, אתה יודע, אני כל הזמן טוען בעצם מה קסטין עושה במכבי נתניה. כל הדרך, יוסי אתה עורך דין, ואני עורך דין, ואני למד משפטים, וישבנו ואמרנו הרבה בחינות, בחינה אחת אני לא מצליח לפתור אותה. מה קסטין עושה במכבי נתניה?
1: אני חייב להגיד לך שאני גם לא מבין.
2: הסיפור הזה שמכבי נתניה יוסי הוא לא רק כדורגל. זה כבר לא 3-4 ולא 4-3-3, לא רוני לוי, לא רכש בדרום אמריקה, לא בנם, לא חלוץ. זה סיפור תכלס על בעלות. כסף, אימון, ובעיקר על עסקה שכנראה שני הצדדים נכנסו עליהם חיוך, ועכשיו כל אחד אומר השני דופק אותי, או דפק אותי. תראה, רוס קסטין הגיע למכבי נתניה עם מילים גדולות. כל תושבי העיר שמעו פה, חברת עלייה, 2 מיליארד, מחזור אדיר, ניהול מקצועי, אחריות, שקיפות, חזון, עתיד, קבוצה שתעלה מדרגה. אמרנו, וואו, קיבלנו את גולדברג של מכבי תל אביב למכבי נתניה. הראשון שיצא וצעק, רגע, רגע, רגע, בגדי המלך הירומים, מה אתה עושה במכבי נתניה, קסטין? אתה רוצה להביא בכיסך 50 מיליון שקל, 50 מיליון דולר, למה קנית דרך חברת עלייה שהיא קרן השקעות? תקנה דרך רוס קסטין. ברגע שאתה קונה דרך חברת השקעות שפוקחת על ידי השלטון הפדרלי, ואתה קונה חברה לתועלת הציבור, אין לך סיכוי להוציא כסף בכלל. מה אתה עושה פה, אדוני? מה אתה עושה פה? מצד שני, יוסי, סגל יצא מהמועדון אחרי שנים, הוא היה בזה עם נתניה, אוהב את מכבי נתניה, ואני רוצה לומר לך, שכשדיברתי עם החבר'ה שלי בערים אחרות, סגל, אל תזלזלו בו, הוא היה כמו הסמל של מכבי נתניה. אז מה קורה פה כמה חודשים אחרי זה, פתאום במקום חגיגה של עידן חדש, אנחנו מקבלים תביעה של 9.5 מיליון שקל, וזה לא תביעה קטנה, תסכימו איתי עם הסינים הזו, 9.5 מיליון שקלים זה לא תביעה קטנה. לא יהיה הבנה על חשבונית. זה לא שילמת את המע"מ, לא שילמת את המע"מ, זה תביעה כבדה במוסד לבוררות של ההתאחדות. ואני רוצה שהציבור יבין, המוסד לבוררות של ההתאחדות בתביעה הזו, זה כאילו בית משפט פסק, שלא תהיה הבנה. ובוררות, קשה מאוד לערער עליה בבית משפט ברגע שהצדדים הסכימו לבוררות. ואני רוצה להוסיף פה עוד דבר. יושבים שני אנשים, אתה מאזין יוסי?
1: כל הזמן.
2: יושבים שני אנשים,

0: מבוגרים, סגל וקסטים. והם אומרים, אנחנו אחרי שאני אעשה את העסקה, נמנה רואה חשבון שיגיד לנו מה חומות העבר. תגיד לי מה, אנחנו ילדים מפגרים? מה, אנחנו לא מבינים עסקים? מה זאת אומרת אחרי זה? למה לא בדקת לפני כן?
1: אם אני לוקח קבוצה בלי חובות, מה זה משנה לך?
0: משנה מאוד.
1: אם אני מתחייב לקחת את הקבוצה בלי חובות,
0: יוסי,
1: מה זה משנה?
0: אני אסביר לך, אני אסביר לך. כי אם אתה בודק את כן, אתה בודק את סגל במהות שלו, הבנת שסגל ברח ממכבי נתניה כי הפסיד הרבה מאוד כסף. אז אם אתה יודע שבן אדם הפסיד הרבה מאוד כסף, והוא אומר לך, הפסדתי כסף במכבי נתניה, השקעתי הרבה כסף במכבי נתניה, אתה עומד לקלוט את מכבי נתניה, תן לי מי שהפסיד הרבה כסף, שיערב לך לחובות? נראה לך הגיוני?
1: הוא לא ערב לך לחובות, מה פתאום ערב לך לחובות?
0: לא, הוא לא ערב לחובות, הוא אמר אני אקח את החובות עליי, אבל אתה יודע שיש כל כך הרבה חובות.
1: רגע, כשקבוצה עוברת בעלות בארץ באופן כללי, בסדר? לאו דווקא נתניה, לא משנה, אלא סלובו תקן אותי אם אני טועה, כשמעבירים קבוצה, הבעלים הקודם לוקח עליו את הכל. עד נקודה ומנקודה.
0: כן, יוסי, אבל תקשיב, זה נכון מה שאתה אומר. אבל אם אתה יודע שהוא בחובות, ואתה יודע שהוא השקיע הרבה כסף, ואתה יודע שהמשפחה שלו אמרה לו, אתה לא נשאר יותר במכבי נתניה, אתה יוצא. אז אתה כל דבר לוקח לי כדי שיראה, או אתה אומר, רגע, יש פה איזה משהו לא הגיוני?
1: לא, אתה אומר, הוא אומר, קסטין אמר, אגב, לצערי, אנחנו כרגע לא רואים את זה קורה, אני אביא שחקנים מברזיל, אני יודע מאיפה אמר אותם, ואני אעשה כסף, מה שבינתיים לא קורה.
0: יוסי, עזוב, מי שהשקיע כל כך הרבה כסף, וכבר מושקע כל כך הרבה עשרות מיליונים, ומוכר את הקבוצה כאשר הוא מושקע בכסף, הוא לא רוצה אותה כי הוא מפסיד הרבה מאוד כסף, אל תגיד לו תשאיר את החובות, לא הגיוני, וגם אם הוא לקח עליו את החובות, אתה יודע מה, תבדוק בכלל אם הוא יכול לעמוד בהחזרת החובות, אבל אני רוצה לך משהו אחר, יוסי. רגע, לא, אני מגזים מאוד. עכשיו בואו נגיד לך ביושר, יוסי, בואו נגיד לך ביושר. אם קסטין קנה קבוצה על בסיס הבטחה שהיא תהיה נקייה מחובות, והוא מגלה אחר כך שיש חובות, התחייבויות, מיסים, הלוואות, דוחות שלא נסגרו, הוא שואל שאלה לגיטימית, רגע, מה קניתי פה? מועדון כדורגל, אותי קוצה לפועל עם חולצה צהובה, כל אחד שואל את זה. השאלה היא, וזו התשובה שאני אומר לך, למה אתה בודק את זה אחרי זה? למה לא בדקת את זה לפני כן? אם הוא אמר לך 20 מיליון שקל חובות, למה קנית את מכבי בנתניה? תראה לי ערבויות בבקשה, שאתה יכול לעמוד 20 מיליון שקל החזר חובות. מה אתה? אתה תיקח ערבות, תיקח משהו, תיקח נכסים, תשעבד
1: אבל יש ערבות. זה בדיוק העניין, אלי, אני רוצה להסביר לך רגע. אני אסביר לך את הסיפור, רגע, אני אסביר לך.
0: רגע, יוסי, לא.
1: אסביר לך את העובדות רק, רק את העובדות.
0: אתה לא מקים העובדות בכלל. אנחנו יודעים שאתה מאנשי סגל, אתה לא מקים העובדות. הכסף שהגיע לחיסוי מקומות, סגל לקח אותו לחמישה מיליון שקל, שאתה תקרא את התביעה בבקשה אם אתה רוצה לערער על משהו. תקרא את התביעה. אבל אני רוצה להגיד לך עכשיו דברים נוספים בנושא הזה. אבל גם מצד שני, יוסי, גם לקסטין צריך לומר, אדוני, אתה לא קונה קיוסק, ופה זה השאלות שלגביך, שאתה שואל, אז אם תשמע עד הסוף, תבין את הפרשנות שלי. אבל מצד שני, וברור לי שאתה מאנשי סגל, אז תמשיך להיות איש סגל, ותמשיך לדרדר את מכבי נתניה ביחד, אבל אתה מפרשן, תמשיך לפרשן.
1: אבל לפחות בוא רגע תת את העובדות.
0: אני אתן לך את העובדות, חכה, אני מתן לך את העובדות.
1: אוקיי, אתה תסיים, אני אגיד את העובדות שלי.
0: תגמור, אחרי זה תלך להגיד מה שאתה רוצה ואני אענה לך. אבל מצד שני, יוסי, גם לקסטין צריך לומר, אדוני, אתה לא קונה קיוסק. אתה קונה מועדון כדורגל בליגת העל, אתה מגיע עם קרן השקעות, עם עורכי דין, וזה העיקר שיש, זה התשובה לגביך. עם רואי חשבון, עם אנשים שבינים עסקאות, אם העסקה הייתה כל כך רגישה, איך לא סגרת כל שקל בראש? איך לא שמתם את הכסף בנאמנות? איך לא הגדרתם מנגנון ברור מי משלם, מתי, מאיזה חשבון, מי מושך חתימה, מה קורה עם מתגלה חוב? לכל אחר כך ולהגיד, הבטיחו לי נקי, יוסי, זה אולי נכון, אבל זה גם נשמע כמו בעלים חדש שגילה שהכדורגל ישראלי זה לא מצגת משקיעים במאמי. הבנת את זה, יוסי? בלי הסגל אני רוצה לומר לך משהו אחר. תראה, צריך לומר דבר לא פחות ברור. אי אפשר למכור מועדון תחת הכותרת נקי מחובות, ואז שהרוכש יגיד שיש חובות עבר, אם התחייבת, אם חתמת, אם נתת ערבות אישית, וזה אף אחד מאיתנו לא יודע, כי זה לא כתוב בכתב התביעה, האחריות לא נגמרת ברגע שאתה יוצא מהמשרד. מועדון כדורגל הוא לא רכב יד שנייה, יוסי. מועדון כדורגל זה יש אוהדים, יש עובדים, יש שחקנים, יש ספקים, יש אימא שלמה שמסתכלת.

0: שואב כספים בצורה לא רגילה. סגל ראה את זה על בשרו, קסטי מתחיל להרגיש את זה עכשיו, הוא מחר את טאבי, מחר את זה, מחר את זה, מחר את זה, היא כולל 5.5 מיליון שקל שהוא מקבל בעיריית נתניה, הוא מבין שהכסף הזה לא מספיק לו, וזה מה שאני אומר כל הזמן. קסטין לא הזרים אגורה למכבי נתניה. קסטין לא הזרים סן למכבי נתניה. מה שאני אומר הוא שבגלל שהוא לא הזרים סן, הוא עכשיו צריך להתחיל להכניס את הכיס, ועכשיו יש לו בעיה. מאיפה תביא את הכסף, אדוני הנכבד? בחברת עלייה? מה תגיד למשקיעים שלך? לקחתי לכם 5 מיליון דולר, כשאני יודע מראש שאין שום סיכוי שתרוויחו כסף, לכן קסטין חייב להכניס את הכיס, את היד לכיס שלו, לכיס הפרטי שלו, להביא מהכסף שלו, ולא של חברת עלייה. כי איך הוא יכול להגיד למשקיעים שלו בחברת עלייה, לקחתי לכם 20 מיליון דולר, אני משקיע במכבי נתניה, ומה אני אגיד להם? הרי חברת השקעות, כל המטרה שלה, זה אם אני נותן לך 1 מיליון דולר, אני רוצה שתשקיע לי אותם ותעשה לי אותם 1,100,000 דולר. אם נתתי במכבי נתניה 1 מיליון דולר, הסיכוי שלך שתקבל 700,000 דולר, לא 1 מיליון דולר, לא 1,100,000. לכן מלכתחילה העסקה הזו נועדה לכישלון. ואם תשאל אותי למה סגל עשה את העסקה עם קסטין, אז זה נובע מכך שסגל אמר, יש לי עסק גוף ענק, גוף מדהים, 20 דבר אחר שלי והכל לכאורה. 20-30 מיליון דולר לא כל כך משפיע עליהם, אז בואו שישקיעו. לקח קסטין את העסקה הזו, לא בדק אותה לעומק, לא נכנס לעומק, ועכשיו אומר, מגיע לי 9.5 מיליון שקל. אם אתה שואל אותי, זה השם וזה השם, ואתם האוהדים של מכבי נתניה, תמשיכו לבכות ולבכות ולבכות, עד שאולי סך הרבי יבוא לכם איזה גולדר אחד, שלא מעניין אותו לא 50 מיליון דולר, לא 60 מיליון דולר, ולא יהיה לו קרן השקעות. יש לו הכנסות מנכסים מלווים, שהוא כל הזמן מחפש איך לעשות ציונות למען עם ישראל. כן, יוסי, עכשיו שאלת שאלות.
1: אין שאלות, אני אצחק את האצלב.
0: הבנת?
1: לא, לא, אני אסביר לך גם מה קרה. בסדר?
0: תסביר לי.
1: עכשיו אני אתן לך את העובדות, כמו שאני מכיר אותם. כשבעלים מוכר קבוצת כדורגל, כל קבוצת כדורגל בישראל, הוא לוקח עליו את חובות העבר. מה זה חובות עבר? מגיע שחקן שנתיים אחרי, אומר שומע, לא קיבלתי כסף, שיחקתי בשבת. יגיד לך סלובו, כל היום שחקנים טובים קבוצות שנה, שנתיים ושלוש אחרי. סלובו עד לכאן נכון?
2: כן.
1: יופי. בא הבן אדם ואומר, תקשיב, הדוחות שלך של מס הכנסה, אני אגלה בשנה הבאה רק, אתה את זה, אתה יודע כי איש עסקים, הדוח הוא בעצם על שנה וחצי אחורה, נכון? אומר, אחי, אם יהיה פה כסף חובות למס הכנסה, למעם אני לא משלם. אני מזכיר שחקני כדורגל מקבלים מזכורת בנטו, נכון סלובו? כלומר, כשאני סוגר 60,000 דולר, זה נטו. מה עושים? לוקחים את חשבון הבנק, משאירים בו כסף.
0: אתה מדבר דברים בטילים. אתה מדבר דו אפרה, אתה יודע מה זה דו אפרה? אתה לוקח את לימודי המשפטים שלך, עוטף בצלופן, ובא לנו עכשיו...
1: אני מסביר לך את הדברים. אלי, הציבור רוצה לדעת, אני מסביר לך את הדברים.
0: אני בא ומגן לך על סגל בגלל ראייתי העסקית וראייתי המשפטית.
1: לא, אין בעיה, אני לא מגן על אף אחד, אני מספר רגע מה קורה.
0: בלי הכירוטוטיזציה שלך, עזוב, עזוב, אני לא מאוהבי סגל, אתה מאוהבי סגל, שאני יודעים את זה. בלי הכירוטוטיזציה, תקשיב טוב. אני אגיד לך מה אני מעריך בעולם העסקים. סגל הבין שקסטין הולך למכור שחקנים במיליוני יורו. והוא אמר, אם החוב שלי, כולל הכל בכל מכל כל, הוא בערך 19 מיליון שקלים, האם אתה מכניס 6-7 מיליון יורו, תשלם את החובות של העבר. אני בא לקסטין.
1: לא, אלי, זה לא מה שקרה כאן. אלי, זה לא מה שקרה, זה תיאוריה נחמדה, זה לא מה שקרה. אז אני מסביר לך, רק תקשיב, מה קרה עד הסוף? אני נותן לך את הפרטים, למה אתה... אני נותן לך אותה, מתנה. אני גם אומר לך יותר מזה, יותר מזה... אני לא צריך לדבר עם סגל. יותר מזה אני אומר לך. יש לי מספיק אנשים... יש לי מספיק אנשים בסביבת המועדון. אני אגיד לך כזה דבר. אני גם אומר לך שמה שרדיו 90, מה שרדיו 90 אומר עכשיו בשידור, אין לאף גוף ספורט בישראל, הנה אני אומר לך.
0: יאללה, תגיד לי משות.
1: מה שקורה זה כזה דבר. כשעוזבים את הקבוצה יש חשבון בנק. בחשבון הבנק הזה משאירים כסף למס הכנסה, לתביעות שחקנים, עד שעובר הזמן. כשעובר הזמן החשבון נסגר, כי אם אני...

0: עכשיו שחקן ואני תובע את מכבי נתניה על כסף, אני לא תובע את אייל סגל. את מי אני תובע? מכבי נתניה. באה עלייה ואומרת, למה זה בעיה שלי? אייל לקח על עצמו את החובות, ולכן משאירים חשבון בנק. עד לכאן, סבבה. בחשבון הבנק הזה, אייל היה מורשה חתימה, וערב על הכסף. יום אחד, מוציאים אותו מחשבון הבנק. בום.
1: אמרתי לך את זה, לא?
0: רגע, בום, מוציאים אותו מחשבון הבנק.
1: תגיד לי, מה דיברתי עכשיו? תגיד לי, אתה
0: לא... אז מה אני מסביר לך?
1: אתה נעון?
0: אין פה עניין בכלל...
1: לא אמרתי לך, אני צריך שיגידו לך כל מיני ראשונות במכה בנתניה, מלחכי פלחה שאוהבים אותך, כי יודעים שאתה משדר ברדיו. כרגע דיברתי על זה, לא דיברתי על זה כרגע. אמרתי לך את הכל! סיפרתי לך את הכל! לא צריך יותר מדי גדול.
0: אלי, אתה
1: משלם 150 שקל את ה-CPT. שולח אותו לכל
0: האתרים. הסיכוי שאני אגיד לך שאתה צודק, שואף לאפס. הוא לא קיים, נכון?
1: אני לא רוצה שתגיד שאני צודק. תקשיב, יוסי.
0: אלי, זה לא יקרה. איזה יום היום?
1: תקשיב, יוסי, אבל תקשיב. השאלה היא מאוד פשוטה. מה קרה פה? מה עכשיו, תקשיב, אנחנו יכולים להתווכח בינינו ולפרשן, אני מצד אחד, אתה מצד שני, וסלובה יגיד לשרון, נראה לי מתאים או לא מתאים, לא מכבי נתניה. בתכלס, יש פה מגילת אחד ותשעה באב לאוהדי מכבי נתניה.
0: חד משמעית. יום עצוב למועדון.
1: יש פה את רוס קסטי, אם חשבנו שאנחנו הולכים לקבל פה קבוצה מדהימה, אנחנו מקבלים פה את אותם בלגנים, שהיו כל הזמן בכדורגל הישראלי, במלוא הדרם, במלוא גאוניותם במכבי נתניה. מה שאני מנסה לומר לך הוא דבר מאוד פשוט. תקשיב, יוסי, רוס קסטי, מלכתחילה, לא בלי צריך להיות במכבי נתניה. אם אתה, אני עכשיו לא מאוהב של אלי, איך קוראים לו? אלי תביב, איך קוראים לו? לא תביב, תביב, נכון?
0: מה?
1: תביב.
0: כן.
1: ההוא שנסה כנס במכבי נתניה.
0: תביב.
1: אני לא מאוהב, הוא התקשר אליי פעם אחד, אמר לי, אני בן 70, אני רוצה לקנות במכבי נתניה, אני אומר לך שהפעם באתי לקנות וליהנות בכדורגל ולא לעשות מסחרה. אני אמנתי לו. עכשיו, אני לא מוכר לו, הוא צריך למכור לו אדון סגל, והם אפילו, אם אני מבין נכון, אני בבית המשפט. כשאתה לוקח כאחד שאוהב את מכבי נתניה, כאחד שאוהב את מכבי נתניה, כאחד שגדלת על מכבי נתניה, כאחד, אמרתי את זה כמו בשידור, הצלת את מכבי נתניה. בואו נדבר בתכלס, יוסי. מירה פאבר פנתה אליי, פנתה ליצחק תשובה, פנתה לטובי אנשי העסקים בעיר נתניה, אף אחד לא רצה להרים את הדגל ולקחת את קבוצת מכבי נתניה. איש אחד הקים ועשה את זה. סגל, מגיע לו שפו ענק, בוא נאמר את האמת, אחרת אני יורדים ליגה, והוא מקבל 8 נקודות פחות. האיש הזה לקח את מכבי נתניה, עשה, השקיע ממיטב כספו, ממיטב מרצו, והגיע לאן שהגיע, והפסיד להרוויח הרבה מאוד כסף. אתה, לא, אתה סגל, עם כל הכבוד לך, מוכר לקסטין, כשאתה יודע... שמה, למה הוא צריך את מכבי נתניה? תסבירו לי אתם. עכשיו, אם תגיד, אוהד מכבי נתניה מיום לידתו, שזה מה שמעניין אותו, ויש לו הרבה כסף, ורוצה להשקיע, אני סותם את הפה, אני אומר, אבל אם אתה קונה את זה דרך חברת עלייה, ולא דרך הכיס הפרטי שלך, תגיד לי מאיפה תביא כסף. תסביר לי מאיפה תביא כסף.
0: אני לא יודע.
1: תסביר לי אתה, יוסי, מאיפה הוא יכול להביא כסף.
0: משפטית אני לא יודע לענות.
1: אז מספרים לי כל מיני סיפורים, ועוד מעט הביאו לי את השחמט, והביאו לי עוד משחק, ועוד מספרים לי ככה, ומספרים לי ככה, אני כבר, אני אגיד לך את האמת, אם תשים להם, בחמישה חודשים האחרונים די פחות התבטאתי בנושא הזה, למה? מהסיבה הפשוטה, אם הייתי יודע שיש משקיע רציני שרוצה להיות מכבי בנתניה, הייתי עושה הכל כדי שירכוש את מכבי בנתניה. לפחות הייתי יודע מאיפה מביא כסף. אני לא יודע אם יש משקיע אחר, אז אם קסטין יעזוב, מי יבוא עכשיו? עוד פעם מכבי בנתניה תרד ליגה. עדיף תרה מאשר שלא יהיה בכלל, ולכן אני אומר לך היום, בוא נשאיר את קסטין, בעוד שיסתגרו ביניהם, העיקר שמכבי נתניה תהיה בליגת העל.
0: אמן, ואולי... ואמן.
1: זו המטרה העיקרית, בוא תחשוב על זה בצורה הכי נכונה והכי בהירה. אבל מה קורה בין שניהם?
0: ימים יגידו.
1: לא רציתי לא מדובשו של זה, ולא מאוחסו של זה, זה ככה, וזה ככה, זה בלגן, וזה בלגן.
0: בשורות, איזה יום היום?
1: בארצות הברית יום שלישי.
0: יאללה אליהו, תודה רבה לך. אז אנחנו, וואו, בסלובו, אנחנו כבר שעה וחצי ככה, לא פרסומות, לא שירים, לא כלום.
2: לא אוכל, לא שותה,
0: אז אנחנו עכשיו נצא להפסקת פרסומות ולאיזה שיר, שעה וחצי שאנחנו מדברים ברצף, ייקח לנו איזה ברייק.

0: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים. רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
11: 90 FM 90 FM

0: היי, סלובו, סלובו, איזה שעה וחצי הייתה לנו, אה?
1: פשי, שעה וחצי, שום דבר מקצועי, אתם לא צריכים אותי פה.
0: מה? לא, למה? תשמע, יש גם ימים כאלה, אתה יודע, יש גם ימים כאלה.
1: אתה יודע מה כואב לי במכבי נתניה, שלפעמים כל הזמן אנחנו מדברים על, הנה זה לא נכנס, אדום, ואחר כך מדברים על המאור לוי, ואחר כך אנחנו מדברים על הבתים. אתה יודע, ובאמת אין שקט, וזה מה שדיברנו על המכבי תל אביב, לפעמים צריך את השקט הזאת.
0: לא עזר להם מול סכנין.
1: מה?
0: לא עזר להם מול סכנין.
1: לא משנה.
0: אגב, מול סכנין, ראית את המשחק שלהם מול סכנין?
1: אנחנו מדברים על המועדון.
0: ראית את המשחק שלהם מול סכנין?
1: כן, ראיתי.
0: כאילו שמו מחשף בשער.
1: 36 ביטות לשער, ולפעמים זה לא נכנס, אז עדיין הם רצים על אליפות ומקום ראשון בטבלה. הלוואי עלינו.
0: כן, הלוואי עלינו. טוב, מכבי תל אביב דווקא זה נושא מעניין מול סכנין. לא יודע מה בוקסיס יודע מול הקבוצות, לא יודע מה הוא עושה שם. אני כאילו, וזה רק נגד הגדולות, נגד הקטנות הוא לא מתרסק.
1: אתה יודע, לפעמים אתה צריך להיות מאמן ולדעת לשחק התקפה ולאמן את ההתקפה, ואתה צריך גם לדעת לאמן את ההגנה. כנראה הוא יודע לאמן את ההגנה ואיך להתגונן וזה, והיום...
0: כי בסוף הוא הצליח במקום שהפועל באר שבע נכשלה, ומכבי חיפה נכשלה, והפועל תל אביב נכשלה.
1: תראה, זה סוגה של מאמנים. אתה יודע, יש לך מאמן כמו סימאונה, שמצליח באתלטיקו מדריג, ואם אתה שם את, סתם דוגמה, קלופ שם, יכול להיות שזה לא היה מצליח. לפעמים יש איזה קבוצות, באמת זה נדבק.
0: סין גם אותי באתלטיקו מדריג, מבטיח להביא כמה נקודות.
1: כמה נקודות זה לא מספיק בשבילה. אתה יודע, רוצים לקחת אליפות, אבל בהחלט אני
0: אגב, אתה יודע מה אני רוצה
1: להגיד לך משהו. אני מאמין בסגל של מכבי נתניה, ואני מקווה מאוד שאנחנו נזיז הכל הצידה, כמו שדיברנו, שאתה יודע, בעל הבית יישאר פה עד הסוף, ושלא נחפש עוד פעם בלבטים, וכל הזמן, אתה יודע, אנחנו רצים אחרי זה, ואני מקווה מאוד שאנחנו נסדר את העניינים האלה, ובאמת לראות את מכבי נתניה משחקת יותר טוב, ולהיות בפלייאוף עליון.
0: תגיד לי, למה המאמנים הישראלים לא מצליחים באמת להשתלב בקבוצות גדולות? כאילו, בסוף, בסוף, בסוף, אני חושב שאם אני אקח חלק גדול מהמאמנים הישראלים, ואני אשים אותם אני בכוונה אלך לקצה לברצלונה, אני מאמין שברצלונה עדיין יכולה לזכות באליפות ולהתמודד איתה בצורה מדהימה. אז למה השחקנים מצליחים לחצות את הקו הזה לליגה הספרדית, לקבוצות הגדולות, לליגה האנגלית?

0: והמאמנים הישראלים לא מצליחים לעשות את המעבר הזה.
1: קודם כל, אנחנו לא מלומדים כמו מאמנים אחרים מחול, המאמנים גדולים שעוברים את הכל המחלקת נוער וכל הדברים האלה שמה שצריכים לעבור. דבר שני, זה לא רק טכניקה וטקטיקה, זה הרבה קריזמה, איך אתה מנהל את הצוות, איך אתה מדבר את השפה, מנטליות, ואיפה אתה יכול. הנה אברהם גרנט, ניסה שם באנגליה, ואתה יודע, הגיע איפה שהגיע.
0: הפסיד על פנדל.
1: הפסיד על הפנדל, ועדיין, אתה יודע, הם מלכלכים עליו שם, ועכשיו ראיתי על המוריניו, ועל השחקנים, וזה לא זה, ואני עבדתי עם אברהם גרנט 7 חודשים בפרטיזן בלגרד, ואחלה מאמן, ואחלה איש, ואחלה בן אדם, ואני חושב שהוא הצליח בזכות ולא בחסד. אבל כמו שאתה יודע, אמר קוג'ו, שאני יכול לאמן את ריאל מדריד. המוריניו היום לא יכול לאמן את ריאל מדריד, אז גם קוג'ו לא יכול להיות לאמן ריאל מדריד. זה לפעמים להתעסק הרבה עם הדברים האלה, כמו שזה. עכשיו רוני לוי בא, רוצה לעשות אימון, פתאום אור לוי יש לו בעיה, פתאום זה יש לו...
0: אתה אומר, המאמן צריך להיות כזה אינסטנציה שהשחקן יעריך אותו.
1: אתה צריך להתעסק עם הרבה דברים. זה לא רק מה אתה עושה במגרש, ואם אתה מנצח אתה צריך לנהל את הצוות, אתה צריך לנהל את האנשים. ושאתה בא ואתה רוצה להיות נהג פורמולה אחת, אז אתה צריך להיות נהג פורמולה אחת ולא נהג מירוצים של קארטינג. אז אנחנו עדיין אין לנו מאמנים שיכולים להיות מאמני ריאל מדריד, ברצלונה וזה. אני מקווה מאוד שיום אחד אנחנו יהיה לנו שחקן שישב על הספסל ברצלונה כמו גורן הזה, אם יצליח.
0: טוב, אז אם כבר מדברים על מאמנים מעבר לים, אז ברק בחר הוא אחד מהאנשים שעשה את זה. שלום מישל דיין.
2: אהלן, משהו
0: אחר. אז היום הפועל ירושלים, הנה סלובו דנדרפיץ' גם איתנו כאן.
2: סלובו, חבר יקר, משומך.
1: חבר יקר.
2: יפה, איזה הפתעה.
1: כן, התחלתי לדבר, ראית? לא נותנים לי לאמן, אז אני מדבר.
2: סוף סוף אתה פותח את הפה.
0: כן, כן, ופותח עוד אותו. טוב, אני מרגיש שאני יכול ללכת להשאיר אתכם.
1: אתה יכול.
0: טוב, אז יש לנו משחק היום בערב, מכבי חיפה מגיעה באמת במומנט, אמנם הייתה פגרה והכל, אבל לפני הפגרה במומנט רציני ביותר, הפועל ירושלים קצת מחפשת את עצמה, מישל סלובו, לאן זה הולך?
2: קודם כל, אני לא חושב שהפועל ירושלים מחפשת עצמה.
1: כן, למה אני לא חושב?
2: אני חושב שהפועל ירושלים, אנחנו מקבלים השנה, קבוצת כדורגל עם משב רוח מרענן, ש... 12 שערים מפקיעה, כמו מכבי חיפה בחמישה משחקים, זה משהו שלא ראינו בהפועל ירושלים שנתיים שלוש אחורה. הפועל ירושלים בשנה שעברה ולפני שנתיים, זה כדורגל שהיה בלתי ניתן לצפייה. אני חושב שבא מאמן, משחק כדורגל מאוד מאוד התקפי, משחרר, אתה רואה פתאום...
0: מיצ'ל, אבל גם חוטף, הפקיע 12, אבל גם קיבל 12.
2: תשמע, זה, קודם כל יש בעיה בהגנה, גם מכבי חיפה הפקיעה וגם מכבי חיפה חוטפת. אין מה לעשות, כשאתה...
0: חטפה חצי ממך.
2: בסדר, אבל זה מכבי חיפה. למכבי חיפה יש 4 זרים בהגנה, אוקיי? ובכל משחק נתון, 2 משחקים אחרונים גלאזר היה מצטיין. אז זה מעיד על משהו, לא? גם מול קריית שמונה וגם מול טבריה, היא הייתה מאוד חשופה. החלק האחורי, הקבוצה של מכבי נתניה, של מכבי חיפה, מרכז שדה שהתאזל מאוד עם אזולאי ואלי מוחמד, והרבייר הקדמי, ברזאו עם חורה ונובקוביץ' ואיך קוראים לו, ברוניניו, זה שישייה של שחקנים לא דומים לרבייר שיש מאחורה, לגמרי לא. ואני מוציא גם את גלאזר שהוא מעל. יש בעיה למכבי חיפה בהגנה, אנחנו ראינו את זה בטח מול קבוצות משמעותיות, אז היא תהיה בבעיה. אני חושב שדווקא בעניין הבלמים במכבי חיפה יש בעיה מאוד רצינית. כשאתה מביא 4 זרים אתה רואה שבכלל אין תאום ביניהם, אבל אם אתה לוקח להפועל ירושלים, יש לה, נכון שמרכז ההגנה שלה, ואני מאוד מקווה שהיום, אני לא יודע עוד, אני בדרך לטדי, אבל אני מקווה שלפחות הוא יפתח היום במרכז ההגנה עם מלמן ועם חיימוביץ', שמבחינתי זה הרבה יותר, יש ביניהם תאום הרבה יותר טוב מאשר לייש ומלמוד.
0: אז הרכב של הפועל ירושלים זה זמיר בשער, אגבדי, אגבדיש,
2: אגבדיש, אגבדיש.

0: קדיש, מלמוד, חיימוביץ' ומזרחי, בהגנה, בקישור, שרני, תהי ומדמון, ושלושה חלוצים, שמה? זה הרכב מפתיע.
1: כן, אידוקו הילד ו... מי עוד נשאר שם?
0: ורסנה, צ'ילופו ואידוקו.
1: צ'ילופה, כן. הוא עשה ארבעה שינויים מהמשחק הקודם. אני חושב שלהפועל ירושלים תהיה בעיה עם האגפים. באחד על אחד שם יש להם שחקנים עם דריבל, גם חורה וגם ברזאו, מצוינים. יש בעיה עם המגינים. אני לא אוהב את הציבות הזה של חיימוביץ' ומלמוד. אני אמרתי לך, אני אוהב את מלמן. אבל בואו נראה, לפחות אנחנו רואים השנה הפועל ירושלים, כדורגל התקפי, שני שחקנים, שגם תשמע, גם בשנים עברו הם עמדו לרשות זיו אריה. רק אתה יודע מה עשו ורסנה, הילד ואידוקו? רצו אחרי המגינים. היום מחזור חמישי, כל אחד מהם עם ארבעה שערים ובישול. שמונה שערים שני השחקנים האלה הפקיעו, אז זה אומר שהמאמן פה בא עם רוח אחרת, קבוצה יותר משוחררת, לא מתו... אתה יודע, אני סיכמתי את זה הכי יפה. אני במשחק עם מכבי פתח תקווה הפועל ירושלים, ראיתי את הפועל ירושלים המתחדשת מול הפועל ירושלים של פעם.
0: למה? מה הזכיר לך בקבוצה את הפועל ירושלים של פעם?
1: אתה לא הבנת. מכבי פתח תקווה הייתה כמו הפועל ירושלים.
0: אני הבנתי, מה הזכיר לך במכבי פתח תקווה את הפועל ירושלים של פעם?
1: קבוצה משעממת. מה
0: הזכיר
1: לי?
0: לא, בסדר. מה הזכיר לך?
1: אל תיפגע, אל תיקח את זה אישית.
0: אני לא לוקח את זה אישית.
1: לא, אני...
0: מכבי פתח תקווה?
1: בטון דיבור שלך, שאתה לוקח את זה אישית, אבל...
0: לא, לא אישי, מה את אישי? אני רק אומר, אתה אומר לי זה כמו הפועל ירושלים של היום נגד הפועל ירושלים של פעם. אז אני ניסיתי להבין מה הזכיר לך את הפועל ירושלים של פעם, הבנתי.
1: מכבי פתח תקווה, כמו שנראתה מול הפועל ירושלים.
0: אז אולי זה הסגנון של זיו אריה.
1: אז יופי, אז לקחו מאמן ושמו אותו מעל המועדון, מעל, שמו אותו, אתה יודע, כשאתה לוקח מאמן, והופך אותו לכוכב של המועדון, אז זה בדיוק מה שקורה. וזהו, עשה כמה דברים יפים, אבל מפה, ואתה יודע, להפוך אותו למאמן הגדול ביותר, והטוב ביותר, וזה, זה רחוק מאוד.
2: סלובו. אני, הפועל ירושלים מזכיר לי מאוד קבוצה שלנו, קבוצה שלי במכבי נתניה, שעלינו ליגה וששיחקנו כדורגל יפה, ובאמת לא היה לנו איזה קבוצה הגנתית גדולה, ויקי כחלון היה מגן ימני וקובי מור, אבל היה לי קדימה, כן, היה לי קדימה, סכנים מאוד, וזה מה שמזכיר לי, אזכיר לי את הפועל ירושלים עם הילדים צעירים שמשחקים בהגנה, ויש להם התקפה מאוד תוססת, מהירה, ואוהבת לשחק כדורגל. ושיש לך מאמן שמשחרר את השחקנים האלה, לשחק קדימה וזה, אז אתה יכול כן לקבל היום מכבי חיפה בראש, אבל אם הם ימשיכו בדרך הזאת, אני חושב שזה דרך נכונה, ודרך נכונה גם לקדם את השחקנים, גם למכור אותם בעתיד, ואני חושב שהפועל ירושלים עם ליאור זאדה בדרך נכונה. כן, על המשחק הזה הוא משחק מאוד מסוכן היום עם השחקנים, אתה יודע, מכבי חיפה קיבלו שתי שחקנים, ברזנו וברזאו וברוניניו, אתה יודע, ושינה להם את הכל הקבוצה, ופתאום נובאקוביץ' הזה חלוץ, זה גם קבוצה מסוכנת. אני מקווה מאוד בשביל הפועל ירושלים,
1: גם סלובו, גם חורש שהגיע עם שני שערים שתקיע עכשיו עם הנבחרת, זה שחקנים אחד על אחד מצוינים. תשמע, יש היום למכבי חיפה כנפיים של אחד על אחד שלא היה להם בשנתיים האחרונות.
2: כן, וזה...
1: בחלק הקדמי שלי הרבה מאוד כישרון, ועוד דבר, יש להם שחקנים שבועטים מבחוץ היום. זה גם איתן אזולאי וגם ברוניניו.
2: ברוניניו, שיודעים להגיע מקו שני, והיא קצת קבוצה התייצבה, ויש סיפורים עכשיו עם אלי דסה שמגיע לקבוצה.
1: אלי דסה, אני חושב שזה רכש מאוד מאוד, אני מאוד משמעותי עבור.
2: אני חושב שבת היה זה לא מספק סחורה שם, כמו מגן ימני, אני חושב שאלי דסה גם הוא אישיות, אני מכיר את אלי דסה עם חיוק שלו, להיכנס לחדר הבשה, היה חסר להם איזה שחקן ותיק, ביחד עם גלאזר קצת, ביחד עם מעלי ואזולאי וזה, לסדר את הזה בין הזרים. היום יש בקבוצה שמונה זרים, אבל מכבי חיפה עם

0: מתאזרחים, יש להם יותר משמונה זרים, ככה שאתה יודע, אלי דסה, הכתמה של אלי דסה, לא כל כך מקצועית, כמו ככה, אתה יודע,
1: אני חולק עליך, אני לא חושב שהיא לא מקצועית, היא מקצועית, אלי דאצה זה מתאמן, מקצוען, נכון שהוא קצת מבוגר, אבל הוא מתאמן ברמות הכי גבוהות.
0: לא, אני מדבר חוץ למקצועית, אולי התבטאתי לא נכון, חוץ למקצועית שיש לו מניגות, הוא היה שחקן שלי בבית ירושלים, הוא היה קפטן שם, אני חושב שזה החתמה מעולה בשביל מכבי חיפה. וזהו, בואו נראה אותם איך הם מתמודדים היום נגד הפועל ירושלים. מאוד מזכיר לי, כמו שאמרתי, מכבי נתניה תוססת, ואני אני מאמין שהפועל ירושלים, בגלל שאין הבדל בין הקבוצות האחרות, יכולה כן להתמודד שם עם הפועל חיפה לפלייאוף.
1: אני לא חושב שהפועל ירושלים תהיה בפלייאוף.
0: להתמודד, אני אמרת,
1: לא יודע, אני מבחינתי, אתה יודע, גם עם הפועל ירושלים השנה יפסיחו, אתה יודע, את ההישארות שלהם בלי מה שעברנו בשנים האחרונות בדקה 90 להישאר ליגה, זה גם יהיה הישג, כי באמת הוא בנה קבוצה מאוד מאוד צעירה, סלובו, אחת הקבוצות הצעירות בכדורגל שלנו, ואני מאוד מקווה שהעניין הזה של ההגנה, מרכז ההגנה, לא יהיה באורחיה, כי במשחקים האלו, ואמר, ציין ונכון, הם ספגו הכי הרבה שערים, ובכל משחק הם סופגים, אבל לא בכל משחק הם יוכלו להפקיע סלובו ארבעה שערים.
0: כן, אבל אני אגיד לך
2: זה גם עד עכשיו, עד עכשיו הם שיחקו נגד קריית שמונה, דבריה, הפועל פתח תקווה, מכבי פתח תקווה, חוץ ממכבי תל אביב.
0: אבל שם אתה צריך לקחת נקודות, איפה רצית לקחת נקודות? בית"ר ירושלים, וזה שם אתה, תגיד לי, אני אגיד לך משהו עוד דבר, הפועל חיפה בשביל הפלייאוף?
2: כן.
0: מי משחק בהתקפה של
2: אלון תורג'מן?
0: אלון תורג'מן, רוטמן וגנון, איך קוראים לילד הזה? אז התקפה של הפועל ירושלים פחות טובה?
2: כן.
0: לא.
2: פחות מנוסה, מה לעשות?
0: איזה מנוסה?
1: פחות מנוסה, אני מסכים, פחות מנוסה.
2: אבל לא פחות מנוסה.
0: תגיד לי, גם לרן לוי אמרו לי שהוא לא בשביל ליגת העל, והוא שמן והוא הפתיע.
1: אני חושב שמבחינת כישרון, תראה, אני חושב שמבחינת כישרון, כמו שסלובו אמר וגם דיברנו על זה, הם יביאו, אידוקו זה שחקן שיכול לסיים דו ספרתי.
0: נכון.
1: אני אומר לך בוודאות,
0: שילופיה, איזה קוראים לו?
1: כי הוא נמצא הרבה ברחבה, הוא נכנס הרבה מאוד לרחבה, אנחנו רואים אותו. ורסאנה זה ילד,
0: ילד כן, מוקשר.
1: מאוד מוקשר, בין 20, אתה יודע, לא כל אחד יכול להפקיע.
0: שלוש גול.
1: נכון. נכון. נכון, לכן אני אומר, גם היום, גם ברסאנה וגם אידוקו,
0: איך טי-איי בקישור?
1: טי-איי מצוין. בינתיים טי-איי שהגיע מריינה, בסדר, אני
0: מכיר לך. כן.
1: אז אני מנהרה, הוא יגיד, אוקיי,
0: בני עתיד. אוקיי, פעם. אתה מבין?
1: אני אומר, כן, כן, אני חושב שפה הם יזנו את המרכז השדה.
0: כן.
1: אחרי שהוואקה עזב, אז באמת קיבלנו מה שנקרא תוספת. הוא באמת עושה את המשחק, סוגר כמו שצריך, משחק מאוד פשוט, מגיע לפעמים הרבה מאוד דרך קאפ שני, ואני חושב שזה הדבר הכי טוב בשביל הפועל ירושלים. רק הבעיה שלי, עוד פעם אני אומר, אתה תראה היום במאצ'אפים על הקווים, באחד על אחד, אתה תראה, סלובו, שיש לנו בעיה עם המגינים, מול שחקנים עם דריבל, עם יכולת אישית כזאת.
0: כן, זה ייחוד, כן, זה יכול לפגוע בהם, אבל אין ספק, אתה יודע, נגד קבוצות גדולות כל נקודה זה בונוס, אבל קבוצות, כל הקבוצות אחרות, הפועל ירושלים יכולה להתמודד יופי של הזה, ופלוס שיש להם מאמן טוב, אז שמיים הם הגבול.
1: כן, נקווה, בוא, תשמע, אם הפועל ירושלים תמשיך ככה, אתה יודע, לקחת פה את הנקודות ושם עד ינואר, אז אני מאמין שהיא גם תביא בלם.
0: כן.
1: זר טוב, ואז היא יכולה כמו שאולי, כן. אולי באמת לעשות עם הפועל חיפה התמודדות, כן. על הפלייאוף, הכל יכול להיות,
0: כן, כן, כן.
1: אבל היום יהיו הרבה שערים,
2: היום יהיו הרבה שערים,
0: יאללה,
1: כן, כן, טוב. לפחות נהנה מכדורגל
0: עם שערים, עוד 10 דקות אנחנו נעוף לראות,
2: נעוף לראות, בחלק השני של העיר בית"ר ירושלים
1: שמע,
2: במומנט
1: כן, ארבעה ניצחונות רצופים,
2: חייגית שנמצא שם אורי אלמוג,
1: כן, אני חושב שאלמוג, אפשר לומר שאתמול סוף סוף יכול להרגיש טיפה התרוממות רוח, כי זו בדיוק הקבוצה שהוא...

0: נכון שחסר לו את זה, אבל אני חושב שגם מוזי בינתיים ממלא את התפקיד של מגן שמאלי בצורה לגמרי לא רעה. אתמול חזר אנטווי, קרבאלי לא שיחק, אבל ביתר ירושלים פתאום נהייתה קצת מאוזנת. עכשיו אני לא יודע, עוד פעם אני אומר לכם,
1: אם הוא קשר אחורי סרנה, אני חושב שהוא נתן להם קצת,
0: אבל אני אגיד לך מה קרה, לקחו את אינו מדרגה אחת קדימה,
1: נכון,
0: ואז מה שקרה שאתמול ראינו את אינו פתאום נכנס פעמיים לרחבה, עושה גול, בועט מבחוץ, כי אינו הבעיה שלו, ואתה אימנת אותו, הבעיה שלו כשש, הוא לא יודע לקבל את, הוא מקבל תמיד את הכדור עם הגב, עם הפנים לשוער שלו, הוא לא יודע לקבל את, את, את הכדור ב, ב, ב, בזווית או בזה. אני חושב שזה הבעיה הכי גדולה שלו. ואתמול הוא איזן מעבר לזה סלובו, תומר יוספי, אתה יודע, לאט לאט נכנס לכושר, ומשתלט על מרכז השדה, יש לו יכולות בלתי רגילות, אבל נגיד מכבי תל אביב, תזכרו מה אני אומר לכם, וייסמן לא יפתח, הוא לא יכול להרשות לעצמו, כי הצד ימין של מכבי תל אביב, גם איך קוראים לו, טרביאן המגן, וגם דוידה, זה קו ימין קטלני, הוא ישחק עם אנסה בצד שמאל, והוא ישחק עם שוע כ9 מדומה, עם הצילי ביחד. הוא לא יכול לשחק, לתת לשוע, כי המגן הימני של מכבי תל אביב הוא מגן ברמה מאוד, ראיתם, הוא כל הזמן עולה עם הקרוסים שלו.
1: אני לא יודע אם הקרוסים עולה, אני חושב שהוא קצת שמנמן, אני חושב שהוא, יש לו הרבה יותר ניסיון, ראיתי אותו גם נגד מכבי נתניה, אחד על אחד, ששחקן אייזיק נכנס, הוא, אתה יודע, הוא עובר אותו וזה, אני דווקא, אני אוהב את הלחץ של שון, אתה יודע, מאוד מזכיר לי את הזלטנוביץ' בבאר שבע, שפה בנתניה אמרו, מה זה זלטנוביץ' וזה, והוא מתאים בול על, על המשחק לחץ של זה רוצה, והוא שחקן יחידי, אתה יודע ששון, אתה יודע, רץ עומק בגלל שוע והצילי פחות טוב, ובמו יוספי וזה. יוספי מאוד עזר לסרנה שנכנס לקשור ביחד עם אינו. אבל תראה, יש להם בחוץ, קרבאלי, ירדן כהן, מוצ'ה, קאלו, אדיונה, ורקו,
0: בן שימול,
1: אנסה, בן שימול.
0: אתה יודע איזה עומק יש?
1: מה זה? תשמע,
0: יש לו סגל, באמת, סגל יוצא מן הכלל.
1: משהו.
0: תקשיב, הוא רק צריך לבחור, אתה יודע, וזה בעיה, אבל טובו, אתה היית מאמן שנים ארוכות, זה כאב ראש בריא. אתה יודע, הוא לא יש לו הכל,
1: אתה יודע, כאב ראש בריא, אתה צריך לנהל את החדר הלבשה, ואני מקווה מאוד, אתה יודע, ואתה יודע, זה שוע והצילי, זה שלא נתון לשוע לשחק.
0: לא, זה רק שוע, זה לא
1: הצילי,
0: זה רק שוע.
1: לא בעיה, אתה יודע, זה שתי שחקנים מובילים, אתה יודע, ביחד עם שון, שון בחור נהדר, שתדע, חייכן,
0: ניטה,
1: אני אימנתי אותו. הוא עובד באימונים ולא שואל שאלות,
0: מקצוען, נכון, גם כשהוא לא משחק הוא יושב בספסל,
1: לא אומרים, לא נתן גול ובועט לא טוב, תנו לשון לשחק, תנו לו לרוץ, תראה אותו כמה פעמים היה על 25 מטר, אתה יודע, ועושה הגנה, והוא עושה הגנה, אתה יודע, אני נתתי לו לשחק ביחד עם ערן ודיה, הוא היה רץ בשביל שתי,
0: יש לו מגע, לשוע יש מגע זהב,
1: נכון,
0: אז מה שעושים בבילדה במשך רבע שעה הוא עושה בפס עומק אחד.
2: בסדר, אבל אופי זה חלק מהמשחק, מה לעשות?
1: לא, הוא יתחתן עכשיו שוע, הוא יהיה בסדר.
0: לא, אבל
1: משחק אתמול,
0: הפיץ אותו למעלה. אני לא מסכים את העניין הזה, שאני חושב שבשנתיים האחרונות, מבחינת אופי, אתה רואה את המנהיגות שלו.
1: נכון.
0: תשמע, הבגרות שלו, הוא התבגר מאוד. איך הוא קיבל, כשהצילי הגיע לביתה וירושלים, עם כל הסיפור, אתם זוכרים, אחרי מכבי חיפה, איך הוא קיבל אותו? היו פנדלים, הוא נתן לו לבוא את הפנדלים כדי להכניס אותו לעניינים. אז אני לא חושב. אני חושב ששוע לא צריך להיכנס איתו לכל מיני חיכוכים של באמת העניין. הוא כוכב כדורגל בקנה מידה שלנו, אני מדבר. הוא צריך להיות, הוא צריך
1: לספר. היה להתחלה לא טובה, קצת פחות.
0: עכשיו, מה גדולה? אתה אמרת שאתה מת על אלמוג, אני גם אוהב מאוד את אלמוג. אלמוג הוא איש מקצוע מהטובים. אבל הוא היה מנהל מקצועי. עכשיו שאתה מאמן, איך אמר סובו, צריך לדעת לנהל. ועם כוכבים, אתה צריך לדעת איך לנהל. אין מה לעשות. לא כולם שווים בחדר הלבשה. לא יעזור בדין. ועוד
1: שם בתר טיפול או יקום? על הניהול.
0: איך?
1: שם בתר טיפול או תלך עד הסוף.
0: נכון, נכון.

0: מסכים איתך.
1: בגלל המשחקים התקפים, משחקים כמו שקל אוהב, יש להם שחקנים שאוהבים, שקל מתחבר, קל מאוד מאוד מאוד חשוב בבית הנושלים.
0: תשמע, כאן גם הגנה טובה, בוא, עכשיו שהם הביאו את אלכסי סרנה, קרבלי וגדרני, זה שני בלמים שהרבה זמן לא היו בכדורגל הישראלי.
1: יש לך סרנה ואינו לפניהם, איי.
0: ויוספי, ושוע, ואצילי, ואנסה, ויונה, ושמע, למעלה יש לו, באמת.
1: איך קוראים לו שוער שלהם? שוער שלהם.
0: סילבה. כן, ברור. שמע, אתמול הוא לקח שני כדורים של 100%.
1: נכון.
0: אבל אני אומר, ביתר ירושלים, המבחן שלה, חבר'ה, כל הרע של זה, אם היא מנצחת פה בשבוע הבא עם 33,000 צופים בטדי המחודש, היא נקודה ממכבי תל אביב.
1: נכון.
0: זה כל הסיפור.
2: וגם מכבי לא טוב. מישל, הזמן סוגר עלינו, תהנה מהמשחק, שמענו שאתה כבר
1: לוי.
2: שמענו כבר שנכנסת ל-VIP.
0: לא, לא נכנסתי, אני בא אותו מדבר איתכם. למה אתה סתם מעליל עליי, למה?
2: תודה רבה, מישל האגדיש.
0: ביי, ביי. ביי, חברים יקרים.
2: תודה, תודה רבה לכם. אז זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לך, אופיר ארביב. תודה רבה לך, אלינור אמרה. נכון? אמרה. תתקני אותי, עד שאני אגיד נכון. אמרה, האחד והיחיד, סלובודן דרפיץ', התגעגעתי, היה לי כיף.
1: התגעגעתי, תודה רבה.
2: אנחנו ניפגש ביום שני הבא, ואני מקווה שעד אז מכבי נתניה תנצח. בשורות טובות.

0: שלום.
1: כן, מי זה?
0: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
0: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
1: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר.

0: הלאומי.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנץ', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנץ', הכי ישראלי.
4: 90 FM, 90 FM.

0: עכשיו ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
1: ערב טוב, ערב טוב, מה שלומכם? יום שני בשבוע עושים ערב, יש לנו שעתיים ביחד. הכנתי לכם אחלה של מקבץ מוזיקלי לשעתיים האלה. נתחיל? נתחיל. אלה אברהם טל ומוש בן ארי.
2: מה אם הייתי אומר לי?
1: מה אם הייתי?
2: לעצמי של אז הייתי לוחש לי.
1: חברים שנמצאים בדרכים, סו בזהירות, חבר'ה, לאט לאט, היום כבר אוטוטו מסתיים, תגיעו ליעדכם בשלום, מה שנקרא. אני אדאג לכם למוזיקה טובה. אתם סו בזהירות.

שמונה יופה לך גם ככה פעים כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדה לך גדה לך עשימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מחשית

אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע

תלה שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד, זה כל מה שמחרמם

ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

Έλα, έλα. Χάτα σιρίντζα, έλα, έλα. זה גם טרק ישן וותיק ו... ומעולה למען האמת. אמינם ודיידו.

זהו חבר'ה, אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו של עושים ערב, הולכים הביתה. תודה רבה למי שהיה, למי שהזין, למי שהקשיב בכלל. לי קוראים אופיר ארביב, נשתמע מחר שוב בשעה בשמונה בערב. עושים ערב. אחלה לילה לכולם, תודה רבה.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מחדש?

הקשה שזו חזית פטריות השן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' מבטקים כמו הלווין במנהטן לך תסתער עם

תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, כשרות, רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.

0: יהיה חרוז. עשיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לקלוט שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמה, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: ערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: ולא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעי מופטרי, כשרות רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון. 90, 90, 90, 90.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים